کشم زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در هوا میزنم، خشمم رو فریاد تا حنجرم در

0: میکنم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش داد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی ها درباره گسترش درگیری ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علیخانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. بیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب‌افکن‌های بیوان آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن ها را نشانه از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما و اینجام اپیزود 84 پادکست خودتون شوخی با تاریخ. شما هم اگه اینجایید احتمالاً یا خیلی تاریخ دوست دارین یا منو دوست دارین یا اصلا هیچی، همجوری گذری اومدین یا هم چه میدونم شوخی با تاریخی هستید دیگه. خلاصه که خیلی جای خوبی اومدین و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خوش اومدین.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: When they do and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: عزیزان، تو این اپیزود قراره بفهمیم بشر، یعنی البته حکومت‌های بشری، از همون چند هزار سال پیش یه استعداد عجیب و غریبی داشتند. برای اینکه چی؟ برای اینکه به بهانه مالیات گرفتن از هر چیز چرت و پرت و احمقانه‌ای پول در بیارن. از زمین؟ نه. از خونه؟ نه. از ماشین؟ بابا موقع ماشین کجا بود اصلا؟ ولی در طول تاریخ هم ریش بوده، هم پنجره، هم کلا، هم آجر، هم یه سری ها مجرد بودن، هم یه سری ها جیش میکردن. حالا دندون رو کلیتون بذارید توضیح میدم جلوتر. ولی مخلص کلام اینه که تقریبا همیشه تو تاریخ اینجوری بوده، احتمالاً که یه عده صاحب مکنت و قدرت نشستن دور هم، یکی گفته بچه ها خزانه خالیه، دیگه از چی باید مالیات بگیریم؟ بعد یه نفر که معلوم نیست شب قبلش چی خورده بوده گفته ببینید دوستان، یه سوال، اگه یکی ریش داشته باشه چی؟ اونجا هم یه لحظه همه ساکت شدن و یکی گفته عجب ذهن اقتصادی داری تو، آینده خیلی روشنی تو داری در برابر خودت رفیق سیبیلوویچ. مثلا کلا من همیشه دوست دارم بدونم این ایده های تاریخی که بعد به جوک تبدیل میشن دقیقا تو چه جلسه هایی تصویب شدن. کرم دیگه.
6: شوخی با
7: یه‌ها.
1: خب بریم کجا؟ روسیه. پیش کی؟ پیش پتر کبیر، مردی که تصمیم گرفته بود روسیه رو مدرن کنه. حالا مدرن کردن از نظر ما یعنی ساختن دانشگاه، صنعت، تکنولوژی، ارتش، راهن و این حرفا. ولی ظاهرا پتر کبیر که ما از این به بعد پتر کلوفت صداش میکنیم، ظاهرا یه روز از خواب پا شده، رفته جلو آینه، یه نگاه به خودش تو آینه کرده، یه نگاه به آینه تو خودش کرده و بعد پیش خودش فکر کرده من امروز باید یه کار ریشه‌ای بکنم. بعد هی فکر کرده دیده بابا چقدر کار ریشه‌ای است بکنم، سخته که. بعد گفته بذار یکم کم ریشه‌ای تر مشابه 100% روسیه کار ریشه‌ای رو پیدا کنم، همه چی بشن، همه مشتری بشن. ظاهرا اون روز تعریشش هم در اومده بوده، یاد اون جلسه که چند دقیقه پیش گفتم هم میفته و بعد میگه مشکل مملکت الان ریشه نیست، خود ریشه. وای چقدر خفنم من، چطوری فهمیدم اینا رو؟ ریش. اون موقع تو روسیه دوستان ریش فقط ریش نبود، یعنی فقط یه مش موی کج و کوله نبود روی صورت آقایان، بلکه داشتن ریش نشونه پرستیژ بود، اعتقاد بود، هویت بود اصلا. یعنی اون موقع اون طرفا اگه مرد بالغ بودی و ریش نداشتی احتمالاً مادر بزرگ تا چند سال بعد قهر می‌کرد و هر جا میشست میگفت این بچه فکر کنم تو زایشگاه عوض شده، این بچه اصلا از ما نیست، این که مرد نشد، ببینیش اصلا اونور تا نزدم شیر مادرشو حرومش کنم. مادر بزرگا قدرت زیادی داشتن ظاهرا اون موقع. خلاصه با توجه به اهمیت مقوله ریش، پتر کلوفته گفته که از امروز هر کی میخواد ریش داشته باشه باید پول بده، یعنی مالیات ریش بده به دولت. یعنی شاید اینجا تاریخ اولین اشتراک ماهانه دنیا رو اختراع کرد، اشتراک پریمیوم ریش، یعنی پول بده و ریشت نگه دار، فقط در چند وقت یه بارم تمدیدش کن، پرداختاتم چی باشه منظم. جالبتر این که بعد از پرداخت مالیات ریش به شما یه پلاک فلزی هم میدادن که معلوم باشه ریشت قانونی و مجوز داره، همینجور ریش یلخی نیست. مثلا تصور کنید یه مامور وسط خیابون جلوتو بگیره و بگه مدارک لطفا، تو هم کیف پولتو در بیاری، کارت شناسایی، بیمه، گواهینامه، همه چی، بعد یه سکه هم از ته جیبت در بیاری بگی اینم مجوز ریشم. طرف هم یه نگاه بکنه و بگه بفرمایید ریشتون مورد تایید اداره کل ریش و پشم مملکته، پتر کلوفته پشت و پناهتون، ادامه بدید به سفر. ولی اگه مدرک پرداخت مالیات ریش نداشتی، یعنی همون سکه رو نداشتی، چی میشد؟ مامورا همونجا در محل ریشتو میزدن میذاشتن کف دستت. یعنی عملا هر کی از زمان خودش جلوتر بود چیکار میکرد؟ وقتی میخواست صورتشو مفتی اصلاح کنه مالیاتشو نمیداد و یه تا که با میرب کلانتری محل اونا خودشون ریششو میزدن. مهمون کی؟ مهمون پتکلفته. یا مثلا فکر کن اون موقع خواستگار میرفته خونه پدر دختر، پدر دختر میگفته شغلتون؟ میگفت تاجرم. مثلا خونه داری؟ دارم. مالیات ریشتو دادی یا نه؟ اینجا طرف، یعنی همین آقای خواستگار، یکم منومن میکنه، میگه راستش هنوز نه، من مشکل دارم با این قضیه. پدر دخترم میگه ببخشید دیگه، ظاهرا قسمت نیست ما وصلت کنیم، من دخترمو به آدم بدهکار ریشو نمیدم. البته جالبه که تو اون دوره اهالی روستاها و دهات تا وقتی تو دهاتشون بودن از پرداخت این مالیات معاف بودن و فقط وقتی باید این پولا رو میدادن که وارد شهر میشدن. به هر حال اون موقع ریشوهای روسیه چند دسته بودن دوستان. یه سریشون به جای سرمایه‌دار ریشمایه‌دار بودن، چون مالیات ریششون رو داده بودن، ریششون هم داشتن دیگه. یه سری دیگه هم ولی معترض و مبارز بودن، چون ریش داشتن ولی مالیات نداده بودن و با مامورا گرگن به هوای ریشی بازی میکردن. بقیه هم که خب یه سری زن بودن که خب طبیعتا ریش نداشتن. یه نفر دیگه هم بود که خود پتکلفته بود، اونم که هر ریش و پشمی میخواست میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. حالا جالبه بدونید که آخرش هم این طرح عجیب غریب خیلی به درد پتکلفته نخورد، بعدم لغو شد. طرف فکر کرده بود الان که دیگه با این طرح داهیانه خزانه رو پر میکنه از پول ریش مردم، ولی در واکنش مردم گفتن پشممونم نیستی و ضمن نشان دادن یکی از انگشت های دستشون به سمت پتر، ریشاشون رو از بیخ زدن، گفتن نخواستیم، با پول مفت نمیدیم، ریشم نمیخوایم تا بابای پتر هم بیاد جلو چشش. یعنی چی آخه؟ یعنی احتمالاً آخرش حسابدار دربار رفته پیش پتر گفته اعلی حضرت تا با عرض شرمندگی ما بیشتر از این که پول جمع کنیم ریش جمع کردیم. ما پتر هم گفته ای بس برام رو ناخون مالیات بذارم. نه اینو شوخی کردم، جدی نگیری سر جدتتون.

0: خب از روسیه بیایم بیرون، بریم کجا؟ بریم انگلیس. که اواخر قرن 17 میلادی و در دوران سلطنت مشترک ویلیام سوم با خانومش ماری دوم، یعنی این زوج اون موقع هر دو با هم سلطنت میکردن قدرتی خدا، جایی که یه عده تو دولت دوباره دیدن خرج و دخل جنگی که با فرانسه داشتن در نمیاد، اینه که نشستن دور هم و گفتن مردم زیادی دارن از نور خورشید مفتی استفاده میکنن. چرا؟ چون پنجره دارن تو خونه‌هاشون. پس چیکار کنیم؟ مالیات پنجره بگیریم ازشون. اون موقع تو انگلیس اون برا گذاشتن مالیات برای پنجره برای این نوابغ یه منطق خیلی قشنگ داشت. میگفتن هر کی پنجره بیشتری داره، یعنی خونه بزرگتری داره، یعنی پولدارتره، پس باید مالیات بده. حالا شاید این گزینش پولداران دارنده خونه‌های بزرگ با استفاده از پنجره با منطق اون موقع جور در میومد، ولی مشکل اینجا بود که ملتم بیکار نشستن و گفتن ای باید پول بدیم برای پنجره. اوکی حتما بنویس رو یخ. بعد چیکار کردن؟ شروع کردن پنجره ها رو گل گرفتن یا آجر گرفتن، یعنی طرف حاضر بود تو تاریکی زندگی کنه ولی مالیات نده. یه جوری شده بود که میرفتی خونه یکی رو میگفتی داداش چرا پذیرایی پنجره نداره، میگفت داشت ولی دولت برداشت. جمله تتوی زمانه بود. میگن من ندیدم ولی میگن که همین الانم هم تو بعضی از ساختمونای خیلی قدیمی اون سمتا یه سری ساختمون میبینی که یه قسمتای دیوارش معلومه قبلا پنجره بوده ولی بعد آجرش کردن یا گلش گرفتن. من خودم گفتم، البته اینا رو ندیدم، گردن گوینده، ولی هر موقع جای پنجره گل گرفته شده روی دیواری میبینم همین جمله تتویی رو میگم، داشت ولی دولت برداشت. حالا من موندم اون موقع بچه‌ها چه سوالایی از باباشون میپرسیدن. مثلا میگفتن
1: بابا چرا اتاق من پنجره نداره؟
0: بابای پیش خودش میگفت چی بگم من به این بچه، مالیات چه میفهمه چیه این؟ اینه که برمیگشت به بچه میگفت اصلا تو رو چه به این حرفات طوله، برو بشین مشقاتو بنویس ببینم. اه و اینجوری بود که روابط بین پدر و فرزند هم مشکل دار میشد. یا مثلا فکر کن اون موقع بونگاهای معاملات ملکی چه وضعی داشتن. بونگاهای ملت رو میبود خونه نشون میداد، بعد طرف میپرسید آجی این پذیرایی چه انقدر تاریک پنجرهاش کو؟ بونگاهای میگفت اینها، بعد رد پنجرهای سابق رو روی دیوار نشون میداد، میگفت ببین چقدام بزرگم پنجره، نمیدونین چه ویوی هم داره. طرف میگفت چی میگی آجی این که دیواره. بونگاهای میگفت عزیزم باید تصور کنی دیگه، وگرنه خرجت میره بالا، باید مالیات بدی. طرف هم میگفت چی جوری تصور کنم؟ که اینجا یه سیاوش خمشی میمه گفت
2: تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
0: چی شد سیاوش قمیشی از کجا اومد تو کار؟ من نمیدونم والله. خلاصه جالب اینه که دولت چند سال بعد فهمید که انگار مردم دارن پنجره‌هاشون رو گل میگیرن، بعدم گل میگیرن، یعنی دقیقاً نتیجه برعکس شد. میخواستن از پولدارا به حساب خودشون مالیات بگیرن، ملتم یه شیشکی کشتن گفتن باشه از امروز یکم تاریک در زندگی میکنیم ولی به شما مالیات یاموف نمیدیم. اصلا بعضی قانونا که دولت‌ها برای سرکیس کردن مردمشون میذارن یه جوری که آدم نمیدونه بخنده بهشون یا گریه کنه. حکومت میگه نور داشته باش ولی مالیات چه بده، مردم میگن ای چایدی. یعنی اگه اون موقع شهرام و شورای سلطی بودن فقط کافی بود بخونم پنجره ها رو وا کن عشق بیار تو خونه، تا قبل از اینکه عشق بیاد تو خونه دولت بیاد بگه لطفاً قبل از هر گونه ورود عشق به خونه مالیات خود را پرداخت نمایید. شورا هم که بی اعصاب یکی میکشید زیر گوش شهرام، والله اعصاب نمیذارم برای

حالا تا اینجای کار دیدیم حکومت‌ها به ریش رحم نکردن، به پنجره هم که رحم نکردن، ولی فرانسه اون ورا گفتن اینا بچه بازیه، ما میریم سراغ نمک. ببینید امروز نمک خب انقدر ارزونه که بعضی ها موقع غذا خوردن اصلا یادشون میره سر سفره هست نیست یا هرچی. نهایتاً دعوا سر اینه که دکتر گفته فشار خون داری کمتر بخور از این حرفا، ولی یه زمانی دوستان نمک حکم طلا رو داشته. چرا؟ چون یخچال نبود، فریزر نبود، گوشت و ماهی و غذا رو با نمک نگه می‌داشتن. یعنی نمک فقط چاشنی غذا نبود، خودش نصف زندگی بود رسما. بعد حکومت فرانسه تو قرن 17 و 18 گفت آها همین خوبه، از همین پول در میاری. اینه که یه مالیاتی داشتن به اسم گابل. اسمش هم یه جوری انگار اسم یه شخصیت منفی تو کارتون‌های ژاپنی. گابل چیکار می‌کرد؟ طبق این قانون همه فرانسوی‌های بالای 8 سال باید به زور از دولت نمک می‌خریدن، اونم به قیمتی که دولت میگفت. یعنی شما نمیتونستی بری از بقالی سر کوچت نمک بخری، چون دولت ناراحت میشد و اصلا کار بقالی هم غیر قانونی بود، میگرفتن نمک میپاشیدن رو زخمش، بعد پول نمکه رو هم ازش میگرفتن. حالا اصلا ممکن بود شما اصلا نمک نخوای، بگی آقا من مصرف ندارم، ولی دولت میگفت ای جدی چه خوبه که مواظب سلامتت هستی، ولی مهم نیست، باید بخری از ما.

چون ببینم اون کیسه رو. طرفم یه کیسه نمک در میورده میذاشته رو میز، مأموره قاطی میکرده میگفته این نمکه؟ طرف میگفته نه قربان، نمک کجا بود، این هروئینه، فقط هم برای مصرف شخصی استفاده میشه. اینجا بود که پلیس یه نفس راحتی میکشید و میگفت شانس آوردی که این هروئینا، اگه نمک بود اعدام بودی مرد حسابی. این که گفتم خیلی هم شوخی نیست، اون موقع تو فرانسه واقعا اگه قاچاق نمک میکردی و مقدارش زیاد بود اعدامم میکردن مردم، برای مقادیر پایین ترم زندان و جریمه نقدی و فرستادن به بیگاری روی کشتی فلانم رو شاخش بود. البته شوخی شوخی، همین مالیات نمک یکی از چیزایی بود که مردم فرانسه رو حسابی عصبانی کرد. حالا نه اینکه انقلاب فرانسه فقط به خاطر نمک شده باشه، نه، ولی این مالیات شده بود نماد اینکه حکومت دیگه تا ته درز سفره مردم هم پیش اومده. بعد چون تو مناطق و استانهای مختلف فرانسه قیمت نمک فرق می‌کرد، شما اگه می‌خواستی سفر کنی به یه منطقه دیگه نمی‌خواست گاهی وقتا پول ببری با خودت، یه ذره نمک می‌بردی اونور می‌فروختی، کلی پول می‌زدی به جیبت، خرج سفرت هم در می‌اومد. یعنی بس اسف بار نبود، نمک بار بود. بعد جالبه که تو فرانسه این قانون با یه نوساناتی برای 5-6 قرن برقرار بود و به شدت هم روی اعصاب مردم. یعنی آدمایی بودن که تو این چند قرن به دنیا اومدن و رفتن و اوضاع زندگیشون حسابی نمکی بود، یعنی همه عمرشون رو تو ولوله نمک گذرونده بودن، و اگه مثلا الان یه معجزه‌ای بشه و اون آدما به این دنیا برگردن و ببینن شما نمک دونه گرفتی دستت داری به خیار پوسکندت مثل چی نمک می‌زنی، اونا همونجا مغزی قلبی رو با هم می‌زدن و در حالی که با دست نمکدون رو نشون میدادن دوباره جان به جان آفرین تسلیم میکردن میرفتن پی کارش. یعنی میخوام جمعش کنم این بخشو، باید بگم که توی فرانسه برای چند قرن مردم انقلاب کردن، شارف، حکومت عوض شد، جمهوری اومد، امپراتوری اومد، ناپلون اومد و رفت، ولی مالیات نمک هنوز داشت به زندگیش ادامه میداد. انگار تنها چیزی که از همه حکومت عمرش بیشتر بود همین مالیات نمکی بود که دولت داشت میپاشید رو زخم مردم. باورش سخته که تهمونده های این قانون مسخره تا سال 1946 هم وجود داشت تو این کشور، تا اینکه بالاخره بیخیال شدن گفتن نمک آزاد. اینجاست که به قول قصاب کاشانی شاعر قرن 11 عالمی را در حقیقت کرده سرگردان نمک. به خدا اسمش قصاب کاشانی بود شاعر، از خودم در نمیوردم چی، مگه قصابا نمیتونن شعر بگن؟ شما مشکلی داری با سن به زحمت کش به شق کنه قصاب؟ بگم اون کارد راستباری رو بیاره یه نیم شقه در بیاره ازتون؟ شوخی نداریم که ما اینجا بی نمک.

عجایب مالیاتی تموم نداره عزیزان من. توی انگلستان در این زمینه واقعا در قرون پیشین ترکونده بودن عزیزان. مثلا تو سال 1784 و در دوران پادشاهی جورج سوم، در حالی که نخست وزیرم یه آقای بوده به اسم ویلیام پیت جوان، انقدر مملکت در حالت جنگ و شرایط حساس کنونی به سر می‌برد که خزانه خالی شد و طبق معمول دولتیان جمع شدن که ببینن چه خاکی باید به سر خودشون و مردم بریزن. اونجا یه پیشنهاد مطرح شد که اگه الان توی یه جلسه ای مطرح بشه، همه پیشنهاد کننده میگن باشه، تو خیلی بانمکی خندیدیم، بگذاریم پیشنهاد بعدی لطفا. ولی اونجا و در اون زمونه وقتی این پیشنهاد مطرح شد، همه گفتن وای چه پیشنهادی، چه سری، چه دومی، چه ناخونی، تو کجا بودی تا حالا؟ پیشنهاد چی بود حالا؟ این که از کلاه ملت همیشه در کلاه مالیات بگیرن. یعنی اینجا نتونستن یا حالا نخواستن کلاه سر مردم بذارن، بلکه خواستن از کلاهشون چیکار کنن پول در بیارن. چه جوری حالا؟ اینجا هم رفتن یه مهر خیلی خیلی اختصاصی ساختن و گفتن هر صاحب کلاهی که برای کلاهش یه مالیات خفن و همچین توپل مپولی میده، این مهر رو میذاریم کف کلاهش. چرا؟ چون اگه کسی کلاه سرش بود و تو خیابون تردد میکرد و توسط پلیس متوقف میشد و کف کلاهش رو نگاه میکردن و مهر نداشت، همونجا یه جریمه مشتی براش در نظر میگرفتن تا دیگه به آرمانهای کلاهی مملکت توهین نکنه. کلاه گذاشتی باید پولش بدی آجی. فکر کردی مملکت همینجوری خر تو خره، کلاه تو کلاهه؟ اصولا دیدیم دیگه وقتی دولت‌ها قوانین عجیب و غریب و عجق وجق میذارن، مردم هم میگردن برای دور زدن اون قانونا یه راهی پیدا میکنن. تو ایران خودمون مثلا ویدیو ممنوع شد، مردم براش راه پیدا نکردن. حجاب اجباری شد، مردم با چوب مخالفت و مقاومت و اعتراض نزدن کف پای حکومت. اونجا هم یعنی تو همون انگلستان یکی از واکنشا این بود که اومدن نسخه جعلی این مهره رو، همین مهری که

دادن کف کلا و ساختن که بزنن کف کلاهاشون. مسئولین گفتن اه اینجوریه؟ پس از این به بعد هر کی این مهر رو جعل کرد اعدامش میکنیم. بله اعدام میکنی، شوخی نداشتن اصلا. واقعا میگرفتن طرف رو پخ پخ میکردن به خاطر یه وقعه مهر. مردم هم دیدن نه این شوخی بردار نیست، اینه که راه های باحالتری پیدا کردن و مثلا اومدن یه سری چیزایی گذاشتن رو کلشون که رو کلشون بود ولی شبیه کلاهای متعارف زمان نبود. یعنی مأمور مخصوص جورج سوم میرفت طرف یکی که یه چیزی رو کلش بوده، میگفت عزیزم شما واسه این که رو کلت مالیات دادی مهرتو نشان بده ببینم. طرف میگفت قربانت گردم این کلاه نیست که، این دمکنی مامانم، من گاهی وقتا میذارم رو سرم چون دکتر گفته. مأمور هم اونجا فکش میافتاد، قانون رو نگاه میکرد، میدید خب تو نص سری قانون در مورد حمل دمکنی روی سر چیزی نگفته، اینجا قانون سکوت کرده، اینه که دستخالی برمیگشت. بعد مسئولین مربوطه دیدن این بابا درآمد مالیاتیمون اومد پایین، که اینه که قانون رو عوض کردن، گفتن حالا که اینجوریه زیم پس هر چی کشیدین رو سرتون واجب المالیاته، همینجوری که نمیشه که. مردم هم گفتن ای اینجوریه، اینه که یا کلا سرشون نمیذاشتن یا هم که اگه میذاشتن و از دور میدیدن مامور گوله کرده داره میاد سری کلاهو در میآوردن، یه جوری یه جایشون پنهون میکردن تا مامور دست از پا دراستر برگرده. خلاصه سالها گذشت و مسئولین عزیز به خودشون اومدن دیدن هزینه برپای این ایست بازرسی که نه، این ایست کلاه رسیای خیابانی و تفتیش مغازه‌ها کلی از درآمد کلاهی خزانه بیشتر شده، اینه که بالاخره بعد از 27 سال دست سر کلاهای مردم برداشتن و این مالیات مسخره حذف شد. و جالبه که یواش یواش علاقه مردم به استفاده از کلاه هم در پایان این دوره حسابی کاهش پیدا کرده بود، ولی به هر حال میدونیم که مردم بالاخره یه جورایی تونستن کلاهشون رو یه جوری بگیرن که باد نبرش، ولی خب دولت ها هم از کلاه گذاشتن سر مردمشون دست بر نداشتن. که دیدید چقدر زیبا واقعا دو تا جمله قصار کلاهدار فارسی رو چسبوندم به هم در مورد واقعه تاریخی کلاهدار انگلیسی. واقعا لذت بردید؟ نه نبردید؟ نتونستم کلا سرتون بذارم ای بابا، ای من بلد بودم کلا سر کسی بذارم که الان اینجا نبودم، که اونجا بودم. درد خود درگیری گرفتم بعدم.

اپیزود پرسهولتی رو داریم دوستان پشت سر میذاریم، در جریانید که حالا میونه کلام خانم شوره، دوستانی هم که صدای من رو میشنون و مجرد هستن دستشون رو بگیرن بالا عمو ببینه لطفا. بله جدی میفهمه، شما مجردی دوست عزیز، شما چی خانم؟ باریکلا همه مجردا جمعن. پس حالا آیا من دارم آمار مجردا رو برای سرشماری سراسری در میارم؟ قطعا نه. در طول تاریخ دوستان مجردها هم مالیات خورشون ملس بوده ایوونکی ها. توی روم باستان در سال 9 میلادی برای اولین بار امپراتور آگوستوس یه قانونی تصویب کرد که زون پس همه مردان مجرد نه تنها باید به خاطر مجرد بودنشون یه مالیات سنگین میدادن به دولت، که حتی زوجهای بدون فرزند هم باید شیتیل بچه دار نبودن دنشون رو پرداخت میکردن و تازه حتی گفته شده از ارث همین بدبخت ها محروم میشدن. نمیدونم چرا واقعا. عثمانی ها هم تو قرن 15 میلادی دقیقا به همین بهانه، یعنی بچه دار نبودن و این حرفا، اگه مرد مجردی به سن کار و فعالیت رسیده بود و هنوز مجرد بود و بچه نداشت و اینا، واجب المالیات اعلامش میکردن، اونم از نوع چی؟ سنگین. تو ایتالیای زمان موسولونی هم به همین بهانه جلوگیری از کاهش جمعیت، همه مردان بالای 25 سال اگر مجرد بودن باید حسابی مالیات پرداخت می‌کردن و تا آخر دوران سیاه این مرد ترسناک تاریخ هم این قانون برقرار بود. واقعا خیلی قانون عجیبیه. البته خب خیلی از جاها تو همین دورانی که ما هستیم هم قوانین مالیاتی گذاشتن که از افراد بچه دار حمایت کنن و مثلا یه سری از معافیت‌های مالیاتی بهشون بدن، ولی نه اینکه برن مجردا رو سرکیسه کنن. که حالا جالبه وقتی که توی تاریخ نگاه می‌کنی در اکثر موارد این مردان بودن که توی تاریخ درباره‌شون صحبت می‌شد که اگه مجرد بودن باید مالیات می‌دادن. ظاهرا اصلا در اعماق تاریخ زن مجرد اصلا موضوعیت نداشت، اساس زن مجرد دیگه چیه؟ حالا با مزه است که توی اتحاد جماهیر شوروی در این زمینه چند تا سور به بقیه زده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا تو قانون درآوردن پدر مجردهاشون گفته بودن که مردان مجرد که هیچی، جریمه میشن باید مالیات بدن. زنان مجرد ولی اونجا جریمه نمیشدن اصلا، ولی زنان متأهلی که بچه نداشتن رو هم مشمول مالیات کرده بودن. نمیدونم چرا. چی بوده پشت این تصمیم آخه؟ طرح تکریم زنان مجرد؟ میخواستن مارکت ازدواج از تعدد زنان مجرد بهره مند بمونه؟ رئیس اداره مالیات خودش چند تا دختر مجرد داشته یا اصلا خودش دختر مجرد بوده؟ نمیدونم والله، شما مگه فهمیدید به ما بگید. توی تاریخ ایران هم خب من هرچی جوریدم همچین قانون عجیب غریبی پیدا نکردم، ولی من خوب فکر کنم خانم ها و آقایون مجرد ایرانی مالیات روانی میدن هر سال بابت تجردشون، خصوصا کجا؟ تو ادیدنیا. اصلا من نمیدونم این عمه ها و خاله ها و دایی عموها و پدر مادر بزرگا چه حساسیتی دارن روی مجرد بودن بچه‌هاشون. مثلا رفتی دیدنی هنوز باسن روی مبل منعقد نشده، فقط داری سعی می‌کنی حتی المقدور نزدیک ظرف عاجل باشی و تدابیری اتخاذ کنی که پسته بادوما رو با کمترین تابلو بازی بتونی جدا کنی و درگیر تله فریب نخودچی و تخم ژاپنی نشی. بعد یهو در دیدرس پدافند غیر عامل عمه فلان قرار میگیری و میزنه گنبد آهنین تو لکه‌دار میکنه، برمیگرده میگه قربون اون شکل ماهت برم عمه جون، تو مگه چیزی تو ازدواج نمیکنی؟ عمو بهمانم در حالی که متوجه چشم داشتت به ظرف عاجل شده میگه این از اولش هم این کاره نبود بابا. یکی نیست بگه ها ها ها درد، حالا شما 5 تا پس انداختی یعنی خیلی این کاره ای بزرگوار، نه؟ خب نکنید دیگه، اینقدر مالیات اعصاب و روان نگیرید از بچه های مجردمون. بعد میگین چرا این بچه ها از ادیدنی فراری هن؟ خب بذارید پسته بادومشو بخوره بچه حال کنه دیگه. هی حرف اعصابم داغون شد، اون وینستون لایت ساسی مانکن کو؟

0: واقعا باید این بخش آخر رو دوستان با گلاب بروتون شروع کنم، چون میخوام در مورد مالیات ادرار در روم باستان براتون قصه بگم. الان یعنی تو قرن اول میلادی این رومیان از جیش ملت هم پول در میوردن. جونم براتون بگه که الانو نگاه نکنید ما میریم دستشویی شل میکنیم یه جیشی میاد و میره. این ادرار انسانی در آن دوران تاریخی یعنی قرن اول میلادی یک مایه بسیار بسیار ارزشمند بود. یعنی اگه کسی جیشو بود به طور مادرزاد از بقیه چندین قدم در مسیر پیشرفت جلوتر به حساب می اومد. چرا؟ چون کلی کار و صنعت بودن که جیش لازم بودن، یعنی در اصل آمونیاک لازم بودن. کلیه آدمیزاد هم که لامصب علاوه بر تولید سنگ آمونیاک ساز، اینه که همه به دنبال جیش مردم بودن اون وقتا. ای به خشک شانس ما هم که همش دستشویی، اگه اون موقع بودیم الان ریچ کتاب فلان بودیم ما برای خودمون. یکی از کاربردهای این ادرار آدمیزاد در اون دوران این بود که به عنوان وایتکس ازش استفاده میکردن. اگه میخواستن لباسی رو سفید کنن یه کارگاه‌هایی داشتن که یه چاله چوله‌ای داشت پر از جیش، لباسا رو مینداختن تو چاله و کارگرا هم با پا میرفتن تو چاله و حالا پا بزن کی پا بزن. یعنی اون موقع احتمالاً شلوار جین نداشتن، شلوار جیش داشتن انگار. از طرف دیگه این جیش انسانی تو کارگاه چرمسازی هم اون موقع کاربردهای داشته برای فراوری چرم. ولی عجیب غریب تر این که این رومیان از جیششون به عنوان دهانشویه و برای سفید کردن دندانها هم استفاده میکردن. دیگه اون البته دهانشویه نبوده، دهان جیشه به حساب میامده در حقیقت. یعنی طرف میرفت دندوناشو به شوره میدید دهانشویهش تموم شده، میگفت خانم این چه وضعشه، من جیشمو کردم الان دهانشویه از کجا بیارم؟ که اونجا دیگه میگفتن مثلا کنستانتین پسر بزرگ خانواده بره کارو برای باباش در بیاره. حالا ببینیم خط تولید فراوری جیش ملت چجوری بوده، چجوری این جیشا تبدیل به اصلا می شدن. مورخین جیشی اونورا میگن مردم اون زمانه جیشاشونو می ریختن تو کوزه و ظرفای کوچیک می بردن توی یه سری مخازن خاص خالی می کردن. بعد بازرگانان و فعالان عرصه جیش کشور هم می رفتن اون مخازن رو دوباره اونا هم خالی می کردن. و اینجا چی وارد داستان می شد؟ دولت فخیمه که چی کار کنه؟ که روی جیش مردم از این فعالان جیشی مالیات های توپل مپل بگیره. یعنی جیشش مال یکی دیگه بود، یکی دیگه داشت جمعش میکرد میباد، ولی دولت بابتش مالیات میخواست. خیلی هم ظاهرن برکت داشته پول این مالیات برای دولت، چون گفته میشه دولت فخیمه روم باستان بخش بزرگی از هزینه ساخت بنای تاریخی کلوزئوم که الان یکی از مفاخر معماری و دیداری تو شهر روم ایتالیاس رو از همین پول جیش های مردم درآورده. یعنی مثلا اونا تخت جمشیدشون رو بر اساس جیش ملت بنا نهادن یه جورایی. در همون دوران میگن پسر امپراتور دیگه یه بار به سطوح میاد از این وضعیت، میره پیش بابا امپراتورش و میگه
1: بابا این کارت خیلی بد و غیر بهداشتیه، با جیش مردم چیکار داری اینقدر؟
0: امپراتور یه پوزخندی میزنه، یه سکه طلا نمیدونم از کجاش در میاره میگیره جلوی دماغ پسرش، میگه این بوی ادرار میده. پسره میگه
1: نه.
0: امپراتور میگه ولی این سکه طلا دقیقاً محصول مالیات ادرار، پس ساکت باش برو جیشتو بکن، رسیدشم بیا تحویل بده، حساب کتابای خزانه وقت به هم نخوره. برو ببینم پسر جیشو. راستش دوستان من دیگه نرفتم تو تاریخ بگردم ببینم مالیات بر شماره دو هم در تاریخ بوده یا نه، چون واقعا اگه بود من که چاکی دهن ندارم میامدم اینجا میگفتم و اصلا این اپیزود بو میگرفت میشد سرویس بهداشتی هستم والا. به هر حال شما دوست عزیزم اگه سندروم کلیه بیقرار داری و تولید انبوه جیش زبان زده خاص عامه، به نظرم این استعداد کلیت رو دست کم نگیر، بعید نیست یه روزی برگردیم به همون روزا. والا کم چیزای عجیب غریب دیدیم تو زندگیمون که فکر نمیکردیم اتفاق بیفته ولی افتاد. این هم روز
2: شوخی با
3: تاریخ.
0: خب اینم از اپیزود 84 و داستان عجیب و غریب مالیات ها در تاریخ. ببخشید دیگه که این آخریه یکم هم بودار شد. ممنونم از شما این که تا این انتهای ته اپیزود رو گوش کردید و مهمتر این که اگه فکر میکنید این محتوایی که اینجا تولید میشه مالی است، به دردی میخوره، چیز هم چید به درد بخوری هست، خب به بقیه هم معرفی کنید، اونا هم بیان دور هم کلا مجمعین به تاریخیم و بخندیم. شاید اینجوری یکم این دور و زمونه بی های هوی لال پرستو به شوره ببره دیگه. طبق معمول اینم بگم که هر صدای خوب و باحالی که اینجا میشنویدم کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که حتی همین صدای من چی؟ همین صدای منو هم شهرامه که اینجوری میکنه، وگرنه من صدای واقعیم اینجوریه.
1: یک دو سه امتحان میکنیم، صدا میاد درام، صدا میاد برم.
3: یک دو سه همه بیخیال ماسه چون دختر خانم دستو بزار دو درد دوست.
0: ولی شهرام که درستش میکنه میشه اینجوری که الان میشتوید. میبینی کاراشو؟ واقعا چه کارهایی بلده این ابراهیمی ما. دمتون گرم و سرتون خوش، مواظب خوبیای زندگیتون باشید و اگه هم خسته شدید میخواید برید، خب دیگه برید دیگه، چیکار کنم؟ ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت‌های چرک و تلخ و سیاه و مالیات زده تاریخ بهتون چی بشه؟ بسامه.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مخت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی و پوسکو اینا کرم سنگ انداشی چشا رو انگاه الماس داجیت الهی تا آخر انگ کم داشی دفت میگه

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ احتمال آغاز دوباره حملات گسترده علیه ایران را بررسی می کند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام معترضان در ایران شد. و سپاه پایگاه هوایی آمریکا در بریتانیا را هدف مشروع خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته وبسایت آکسیوس ممکن است شامل حملاتی شدیدتر از مرحله قبلی درگیری ها باشد. آکسیوس به نقل از دونالد ترامپ گزارش شد که او معتقد است ایران هنوز به اندازه کافی هزینه نداده است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا گفته است هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تشدید عملیات نظامی نگرفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و در روزهای اخیر حملات متقابل، تهدیدهای نظامی و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش یافته است. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 جوان را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 تن از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای ده‌ها تن حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. پیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. سپاه پاسداران می‌گوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند می‌تواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکا گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب افکن‌های دوربرد بیوان استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس این بمب افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب افکن‌های بیوان آمریکا است. سپاه در بیانیه اعلام کرده است هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. آکسیوس نیز استفاده از این بمب افکن‌ها را نشانه ای از افزایش شدت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به عملیات نظامی این کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. 4 نماینده جمهوری‌خواه نیز به دموکرات‌ها پیوستند و به این قطعنامه رأی مثبت دادند. این رأی‌گیری پس از تشدید حملات آمریکا به ایران و افزایش تنش‌ها در منطقه انجام شد. با این حال قطعنامه‌های مشابه در ماه‌های اخیر نیز تصویب شده بودند اما به توقف درگیری‌ها منجر نشدند. رویترز به نقل از 4 منبع گزارش داد که ایران در ماه‌های جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شد و میان 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری را دو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

امروز آفتابی است، آسمان آبی آبی است، حال همه خوب خوب است، احوال همه مطلوب است، ضربان قلبت موزون، ریه‌هات پاک و میزون، جریان زندگی خرامان، برگردنت آویزون، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، دوستان با وقارت، همه چشم انتظارت، ولی تو میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت، میری تو خودت.

نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت، تو در کنار یارت، یارت نشست کنارت.

0: سلام، بامداد جمعه دوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه یا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، در این عملیات که حدود 2:15 به طول انجامید، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام همچون 12 گذشته هدف از این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام و خاطرنشان کرد که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش ایالات متحده در آن تردد می‌کنند. سنتکام پیشتر با انتشار پیامی کوتاه از آغاز حملاتش علیه اهداف نظامی ایران خبر داده بود. در همین حال، گزارش‌هایی از وقوع چندین انفجار در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم منتشر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، اهواز تا حوالی ساعت 3:30 بامداد به وقت محلی شاهد دست کم 10 انفجار بوده است. شمار انفجارها در خرم‌آباد هم حداقل 6 مورد گزارش شده است. خبرگزاری‌های مهر و فارس هم از زخمی شدن چند تن بر اثر وقوع انفجاری در منطقه معروف به تپه الله اکبر در بندرعباس خبر دادند. از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی و مردم محلی از سقوط یک شیء پرنده بر فراز قشم خبر می‌دهند. هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشر نشده، اما گزارش‌های اولیه از احتمال هدف قرار گرفتن و سرنگونی یک پهپاد یا یک هواگرد دیگر حکایت دارند. در تحولی دیگر، بخشی از تهران پایتخت ایران شاهد فعالیت پدافند هوایی بودند. بر اساس گزارش‌ها، فعالیت سامانه‌های پدافندی عمدتاً در نواحی شرقی تهران مشاهده شده است. خبرگزاری فارس هم از وقوع حمله‌ای به یک نقطه در حومه شهر خنداب خبر داده است. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید خسارات ناشی از حملات ایران در منطقه از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت تا اطلاع ثانوی خسارت همه کشتی‌ها، محموله‌ها و هر چیز دیگری از این دست با پول‌های مسدود ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است جبران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشته ممکن است این خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت این اقدام منصفانه و متناسب است. ارتش کویت در نخستین ساعت بامداد جمعه اعلام کرد که موج دیگری از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده است. حساب کاربری نیروهای مسلح کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس تأکید کرده بود که هر صدایی که شنیده شود مربوط به رهگیری پرتابه هاست و نه اصابت آنها. در همین حال، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله مجدد به پایگاه علی السالم کویت خبر داد، پایگاهی که مورد استفاده نیروهای هوایی آمریکا هم است. روز پنجشنبه، اعضای شورای همکاری خلیج فارس به همراه اردن در بیانیه مشترک نسبت به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. این 7 کشور در بیانیه خود حملات ایران را که به گفته آنها غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را هم هدف قرار داده محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی و عمان است. در پی هشدار سپاه پاسداران به بریتانیا، سخنگوی خانه شماره 10 داونینگ استریت میگوید نیروهای مسلح بریتانیا آماده حفظ امنیت کشور در مقابل هر تهدیدی هستند. پس از آنکه دولت جدید بریتانیا اعلام کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد از برخی پایگاه‌های آن کشور برای عملیات تدافعی و نه تهاجمی در جریان جنگ ایران استفاده کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی لندن را همدست واشنگتن خواند. سپاه پاسداران هم هشدار داد که از این پس پایگاه‌های نظامی بریتانیا را اهداف مشروع نظامی در نظر می‌گیرد. و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان ایران تازه‌ترین آمار تلفات و جراحات ناشی از حملات آمریکا طی 3 گذشته را اعلام کرد. به گفته حسین کرمانپور، از آغاز دور جاری حملات هوایی آمریکا در روز 6 تیر ماه تا صبح اول مرداد ماه 55 تن کشته و نزدیک به 630 تن هم زخمی شدند. بر اساس این آمار 6 زن و 3 کودک هم در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما در ادامه تحولات و تنش‌ها در 12 شب حملات آمریکا به ایران، چندین شهر به ویژه استان خوزستان هدف حملات سنگین قرار گرفتند و در پاسخ ایران هم صبح پنجشنبه چندین مرکز نظامی در اردن، کویت رو هدف حمله قرار داد و همزمان با تشدید درگیری‌ها مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست آسئان به فیلیپین رفته، روز پنجشنبه گفت که سیاست دونالد ترامپ چشم در برابر چشم است و ایران هزینه سنگینی پرداخت می کند. به گفته آقای روبیو، ایران هنوز آماده رسیدن به توافق نیست، ولی به زودی به این مرحله خواهد رسید. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به فیلیپین سفر کرده، در یک کنفرانس خبری گفت ایران برای گفتگو و رسیدن به توافق هر روز التماس می‌کند. به گفته آقای روبیو، مشکل اینجاست که هر وقت آمریکا با ایرانی‌ها به توافقی می‌رسد، کسانی که تصمیم گیران اصلی هستند یا آن را نقض می‌کنند یا می‌خواهند توافق را تغییر دهند.
4: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. It looks like they're not ready to make a deal, so they're going to continue to pay a price. And they're going every night the price gets higher and higher and higher.
3: به گفته وزیر خارجه آمریکا، به نظر می‌رسد آنها آماده رسیدن به توافق نیستند و به تحمل هزینه‌های سنگین ادامه خواهند داد و هر شب این هزینه‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود. اما در حالی که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم به دنبال گفتگو و توافق است، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر مذاکره با واشنگتن در این مقطع زمانی را رد کرد. آقای عراقچی در حاشیه دیدار مقامات ارشد جمهوری اسلامی با نخست وزیر عراق که روز پنجشنبه وارد تهران شد، گزارش‌ها درباره میانجیگری بغداد بین ایران و آمریکا را رد کرد.
5: ایشون البته یه سفری به واشنگتن داشتن، طبیعی هست که دیدگاه‌ها و برداشت‌های خودش از این سفر به ما منتقل بکنه که کمر عادی هست. ضمن اینکه ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم، بنز کافی این در بین ما هستن که شرایطی که این کار را انجام میدن، مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره، مشکل نوع رویکرد آمریکا هست.
3: اما به رغم موضع‌گیری‌های علنی مقامات ایرانی، تلاش‌های دیپلماتیک برای اثرگیری آتش‌بس و ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه وزرای خارجه عمان و پاکستان درباره تحولات منطقه و حل بحران ایران گفتگو کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان درباره همکاری دو کشور برای حفظ تجارت دریایی از طریق دریای سرخ و تنگه هرمز رایزنی کرد و مقامات قطری در حال رایزنی با آمریکا، ایران و عمان برای کاستن از تنش‌ها و برقراری آتش‌بس هستند. همزمان با اظهارات مقامات سیاسی ایران و آمریکا، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه از پایان یافتن 12 شب حملات به مراکز نظامی ایران خبر داد. سنتکام به مناطقی که در نقاط مختلف ایران هدف حمله قرار گرفتند اشاره نکرده است. وبسایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که سنتکام در حملات روز سه‌شنبه‌اش برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های موافق صوت B-1 استفاده کرده است. در این گزارش گفته شده سنتکام از این بمب‌افکن که از یک پایگاه هوایی در بریتانیا به پرواز درآمده بود، برای حمله به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران استفاده کرده است. به گزارش آکسیوس، بمب‌افکن‌های B-1 قادرند بیشترین محموله بمب را حمل کنند و استفاده از این جنگنده پیشرفته می‌تواند نشان دهنده تشدید این دور از حملات آمریکا باشد. مقامات رسمی در آمریکا هنوز درباره استفاده از این بمب‌افکن اظهار نظر نکردند. رسانه‌های ایران نیز بدون اشاره به جزئیات، هدف قرار گرفتن مناطقی در بوشهر، اندیمشک، اهواز، کنارک، سیریک، اسلام‌آباد غرب، رامشیر و اطراف پایانه مسافربری در مرز شلمچه را تایید کرده‌اند. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داده که در حملات بامداد پنجشنبه به این پایانه مسافربری 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از کشته شدگان از نیروهای مرزبانی ایران بود. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌های جداگانه از ادامه حملات به چندین پایگاه نظامی و دکل مخابراتی در اردن، کویت و بحرین در روز پنجشنبه خبر دادند. بحرین، کویت و اردن این حملات را تایید کرده و گفتند موشک‌ها و پهپادهای پرتاب شده از سوی ایران رهگیری شده است. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به شکل بسیار محدود انجام می‌شود و تنگه باب‌المندب هم در روزهای اخیر به صحنه حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها تبدیل شده است. روز پنجشنبه حوثی‌ها از حمله به 2 نفتکش عربستان سعودی خبر دادند و خبرگزاری رسمی عربستان با تایید اصابت پرتابه به 1 نفتکش در دریای سرخ اعلام کرد که این کشتی دچار آتش‌سوزی شده است. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خود نوشت اگر دوباره دست به چنین اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی بزرگی در انتظار ایران و همینطور حوثی‌ها خواهد بود. تحولات 1-2 روز اخیر و حمله حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب سبب بالا رفتن قیمت نفت شد و بعد از ظهر پنجشنبه بهای نفت خام برند به مرز $100 در هر بشکه رسید.
2: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما با ادامه جنگ ایران و آمریکا، نشانه ها از عبور درگیری از یک عملیات محدود و ورود اون به مرحله پیچیده تر حکایت داره. مرحله ای که در اون فرسایش توان نظامی ایران، تهدید زیرساخت های حیاتی و کنترل آبراهای راهبردی به محور رویارویی تبدیل شدن. ورود حوثی های یمن و کشیده شدن بحران از تنگه هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان را افزایش داده. در همین حال اظهارات مقام های آمریکایی نشون میده واشنگتن میکوشه عملیات خودش رو اقدامی برای دفاع از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما اهداف واقعی آمریکا چیه؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارن و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مونده؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش‌ها رو با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشته که با هم می‌شنویم.
6: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این 1-10 روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال گزینه های ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها خب همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باب‌المندب هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که بر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، به خاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
7: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاس پاسخی که ایران در نظر گرفته، آیا واقعا تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفا فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نچندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
6: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن بابل مندف، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت ها و پل ها و نیروگاه ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار میگیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه های ایالات متحده در منطقه است. تاثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال این که فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونی حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
7: اما نکته دیگری که در این میان داره خودش رو نشون میده، تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
6: ببینید، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسئول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر میکنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن، به خاطر اینکه هر چی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساختهای منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
7: اما نکته که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی ها و وارد شدن اونها به درگیری های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن و در یکی از اولین واکنش ها شهباز شریف

0: منطقه.
1: خب طبیعتا هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک مبارزه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از مناظره بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهمنامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعا به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتا اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
0: گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. اما باید بگم که خبرگزاری رویترز امروز عصر در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه که نامشون فاش نشده مدعی شده که ایران چندین فرمانده سپاه پاسداران، مشاور نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد رو به یمن منتقل کرده. به گفته 2 منبع ایرانی بین 10 تا 21 نفر از نیروهای کادر سپاه از جمله چند فرمانده ارشد روز 22 تیر یا 13 ژوئیه با یک پرواز شرکت ماهان راهی یمن شدند. رویترز هدف این اعزام رو حمایت از حوثی‌ها، تقویت توان نظامی اونها و آموزش کار با سامانه‌های موشکی جدید عنوان کرده. همچنین در این گزارش ادعا شده که این پرواز حامل محموله طلا هم بوده که برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها در نظر گرفته شده.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
0: اما در گزارش دیگر، دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرده. امریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفته، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق همچنان ادامه داره. در همین زمینه گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو بشنوید.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا

0: کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم نیست که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: گزارش فرنوش رام رو می شنیدید. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضایی، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از اونها هم در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. فرشته قاضی گزارش میده.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار سه شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
3: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزل‌حصار.
2: کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان‌های ایران شناخته می‌شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند.
4: نب اعدام.
2: ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
1: فرانسه قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 15 سال رو تصویب کرده. این قانون از شهریور ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی در فرانسه به اجرا گذاشته میشه. همکارم محمد زرقامی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت و تهیه کننده پادپخش لایه هفتم در اسلوونی گفتگو کرده.
4: پیش از این در واقع بر اساس قانون حمایت از حریم شخصی آنلاین کودکان که اونم حالا بر اساس تحقیقات روانشناسی و جامعه شناسی مختلف انجام شده، یه سن معیاری داشتن که 13 سال که به نظر میرسه اون سن مرزی هست که کنترل بر احساسات و عواطف در نوجوانان در حال شکل گیریه. اما بسیاری معتقدند که این درجه بندی سنی نه برای مراقبت از کودکان در پلتفرم ها، بلکه برای هدفمند کردن تبلیغات پرسیده می شده از نوجوان. بنابراین طی سالها ما شاهد این بودیم که این تنظیمگری نکردن عوارض زیادی برای دانش آموزا داشته، برای نوجوانا داشته تو هر سطحی. اینا مورد قلدری مجازی قرار می گرفتن، اینها درکشون از جهان بر اساس این الگوریتم هایی که وجود داره خدشه‌دار می شده. مسئله فقط تبلیغات جنسی یا پیشنهادات غیر متعارف به این نوجوانا نیست، که اون هم البته مسئله بسیار مهمیه، اما این همه مسئله نیست. شما یه وقت می بینید یه نوجوانی بر اثر الگوریتم در معرض یک تبلیغ بدنسازی قرار میگیره و فهمش از یک بدن در واقع زیبا با اون الگوریتمی که شکل میگیره و بعد اینو دوچار سرخوردگی میکنه، اینو دوچار توهم این میکنه که نکنه من بنز کافی زیبا نیستم یا نمیدونم خوشایند نیستم، و خب اثرات جانبی این مشخصه و ما دیگه نمیخوایم واردش بشیم. از نظر اینکه چقدر این قانون ها شدنیه، حالا باز یه سری نقد ها وجود داره به اجرای همچین تنظیمگری هایی، که خب یکیش اینه که خب اول از همه شما آزادی دسترسی به اطلاعات رو از بچه ها میگیری. حالا شاید جالب باشه براتون، در تحقیقی که صورت گرفته در همین 3-4 سال گذشته و از بیش از 700 نوجوان سوال کردن، بسیاری از اینا دسترسی آزاد به اطلاعات رو حق خودشون میدونستن، هرچند که اعلام کرده بودن که خب حالا ما حتما احتیاج داریم که آموزش بیشتری برای حضور در این فضا باید ببینیم. اما از نظر
5: آموزش هم مهمه دیگه. خب هر کشوری میخواد با فرهنگ خودش وارد این موضوع بشه و مطابقش کنه این رو با معیارهایی که خودش داره. قاعدتا ما همچین موضوعی رو اگر برگردیم به ایران هم الان مطرح میشه در مورد فضای مجازی. حتی اگه خاطرت باشه مثلا آیت الله خامنه ای پیش از اینکه کشته بشه در جنگ صحبت کرده بود روی همین مدیریت کردن این فضا برای نوجوانها. از چه دریچه‌ای کشورها دارن بهش وارد میشن؟ چون فقط مسئله فرانسه امروز نیست، یعنی در خیلی از کشورها این بحث الان بالا گرفته.
4: ببینید من اینو اول بگم، نوعی که این قوانین از پلتفرم ها میخواد که احراز هویت بکنن این نوجوانا رو، این خیلی مسئله مهم، یعنی در واقع اینجا این یک نقطه کلیدیه، برای اینکه خیلی ها میگن که آقا این مدل مستلزم اینه که شما همه رو احراز هویت بکنی و اصل گمنامی و حریم خصوصی رو ببری زیر سوال که حالا بتونی اون وسط نوجوانا رو پیدا بکنی. ها به همین خاطر اروپا در گذشته یک قانون واحدی داشته به اسم DSA که قانون خدمات دیجیتال بوده، که همین کارو بکنه، اجازه نده هر کشوری به صورت دلبخواه بیاد قوانین خودشو اعمال بکنه. و فرانسه حالا در این مثال که حالا شما به قول معروف بهانه بحث ما هست اومده و داره اینو بر اساس حقوق مدنی داره اینو دور میزنه، میگه وقتی که شما در یک پلتفرمی ثبت نام میکنی یک جورایی داری یک قرارداد شرایط خدمات با اون امضا میکنی و یک بچه به قول قوانین خودمون در ایران صغیر حساب میشه وقتی زیر 15 ساله، اصلا امضا و توافق و اون تیک موافقت که میزنه بلا موضوع، برای اینکه اصلا سنش سن قانونی نیستش. اما در ایران مسئله از این هم بغرنجتره، برای اینکه در ایران معمولاً یک همچین قوانینی با رویکرد محدودیتی ایجاد میشه، یعنی مسئله ابداً تنظیمگری برای حفظ امنیت بچه ها نیست، بلکه به بهانه امنیت قراره که نظارت بیشتری بر همه صورت بگیره، مثل زمانی که اومده بودن قفل کودک رو گوگل کل مملکت گذاشته بودن.
5: یعنی بیشتر کنترل میخوان بکنن؟
4: 100%. یعنی
5: ولی این در مورد کشورهای دیگه اینطور نیست؟ یعنی اونها نگاهشون کنترلگر نیست؟
4: در مورد کشورهای دیگه هم این شایبه وجود داره. مسئله راجب ایران اینه که هیچ وقت شفافیت راجب اون فیلترهایی که اعمال میشه وجود نداره. در مواردی که حالا مثلا در استرالیا که اعلام شد، اینا مو به مو اعلام میکنن که چه محدودیت هایی بر چه اساسی و بر با چه سازوکاری داره اعمال میشه. در ایران اینطوری نیست. یعنی هیچ وقت وزارت ارتباطات که حالا تازه اصلا خوش متولی همچین چیزایی هم نمیدونه، همیشه یک ارگانهای دیگه رو مسئول میکنه و مسئولیت رو میندازه گردنشون، هیچ وقت نمیاد شفاف بگه که آقا به چه دلیلی کدوم قوانین. میاد یه سری قانون به بهانه امنیت نوجوانا تصویب میکنه، به واسطه اون میاد برای جاسوسی از همه میاد اینو اعمال میکنه و بر پایه اون میاد کنترل میکنه فضای مجازی رو. نکته ای که راجع به ایران وجود داره اینه. وگرنه و خب خیلی وقتا شما دقت بکنی محمد جان، اینجوریه که مثلا میگن آقا پلتفرمای خارجی حق ندارین استفاده بکنین چون اینا تو ایران دفتر ندارن و چون دفتر ندارن مثلا راجع به امنیت کودک و نوجوان به ما پاسخگو نیستن. شما برید اون پلتفرم هایی که در داخل دفتر دارن، من دیگه دارم به قول معروف دست راستی تریناشون که حالا مثلا ایتا و ایناس میگم، یعنی ما گزارش مستقیم خود ما داشتیم که در ایتا کانال ها بدون هیچ نظارت اینچنینی بر این پایه برای نوجوانا داره اداره میشه. نوجوانایی داشتیم که انواع و اقسام پیشنهادهای جنسی گرفتن در این پلتفرم ها و هیچ نظارتی از این بابت وجود نشه.
5: این خیلی در نگاه در محافظه‌کارانه هم نیست اصلا. اصل این بحث ورود بهش، اینکه کنترل بشه دسترسی نوجوانها یا افراد زیر 18 سال به اینترنت. و در اساس آیا شرکت هایی که این سکوهای اینترنت یا پلتفرم ها رو در اختیار دارن اصلا اونها با این ماجرا کنار میان؟ به هر حال بخش قابل توجهی از افرادی که میشه گفت استفاده کننده های مؤثر این ماجرا هستن که نسل جدید هستن ریزش میکنن.
4: کاملا این حرفی که میزنی درست و دقیقه، برای اینکه مسئولیت اصلی متوجه پلتفرم هاست. بنابراین الان خیلی جالبه که، یعنی نکته خیلی خوبی اشاره کردی، تو این بحثی هم که تو فرانسه الان مطرح شده خیلی اومده مسئولیت رو از رو دوش خود نوجوان که حالا به قول من به خاطر سنش ممکنه ندونم کار باشه و خانواده، اومده مسئولیت رو بیشتر متوجه پلتفرم ها کرده و اونها رو مسئول کرده که بیان یه آموزش شفافی داشته باشن، تنظیمگری شفافی داشته باشن، احراز هویت شفافی داشته باشن. ولی خب مثل همیشه یه ور دیگه هم داره ماجرا دیگه. اون ور ماجراش همینه که داری میگی، یعنی به قول معروف دسترسی آزادانه به اطلاعات شما از همون روز اول میای فیلتر میکنی. مسئله دوم اینه که وقتی که یه همچین محدودیت های ایجاد میکنی و این خیلی جدیه، اون نوجوان که نمیشینه من رو شما رو نگاه بکنه، میره دنبال راهش. راهش چیه؟ حالا بره وی پی ان پیدا کنه، یه جوری پس و پشت بره پیدا بکنه. و وقتی که راه پاش به قول معروف به این راه‌های فرعی باز میشه، اون وقت دیگه معلوم نیست تا کجا میره. بنابراین همیشه این مسئله وجود داره که این یک مسئله چی میگن، یه شمشیر دولبه است، اون ورش هم خیلی خطرناکه.
1: گفتگوی شنیدید با پویش عزیزدین، کارشناس امنیت اینترنت. اما در خبری دیگر، شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. رضا شکراللهی و جزئیات بیشتر در این باره.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: گزارش رضا شکراللهی رو میشنیدید. اما حضور زندیا بازیگر آمریکایی در یک مراسم عکاسی در لندن با گوشواره‌هایی ساخته شده از پلاک‌های طلایی باستانی منسوب به زیویه ایران، پرسش‌های جدی رو درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی است برای دنبال کردن و ثبت تخریب آثار تاریخی ایران در بریتانیا، میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمین همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران.
1: مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر می‌کنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
2: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، درنچه اون رو نکته منفی نمیدونن.
1: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون های امن و موزه، در واقع در آرشیو های امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر میکنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه.
2: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر می کنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل می تونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
1: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلماً افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
2: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیای باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
1: آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
0: گروهی از دانشجویان هلندی نمونه از خودروی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه، خودرویی که با هدف رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده و صعب العبور طراحی شده. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری. پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
3: بعد از گزارش گلناز اسفندیاری، گزارش بشنوید درباره فیلم جدید اودیسه از مهران کریمی.
4: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، ان هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروا را روایت میکند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را ان هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کردند. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آی مکس فیلم برداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلم برداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلم برداری با دوربین‌های آی مکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلم برداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می‌کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین‌المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آی مکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری های فیلم برداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی، برنامه ساعت 22 رادیو فردا هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: سلام، بامداد جمعه دوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه یا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، در این عملیات که حدود 2:15 به طول انجامید، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام همچون 12 شب گذشته هدف از این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام و خاطرنشان کرد که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش ایالات متحده در آن تردد می‌کنند. سنتکام پیشتر با انتشار پیامی کوتاه از آغاز حملاتش علیه اهداف نظامی ایران خبر داده بود. در همین حال گزارش هایی از وقوع چندین انفجار در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم منتشر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، اهواز تا حوالی ساعت 3:30 بامداد به وقت محلی شاهد دستکم 10 انفجار بوده است. شمار انفجارها در خرم‌آباد هم حداقل 6 مورد گزارش شده است. خبرگزاری‌های مهر و فارس هم از زخمی شدن چند تن بر اثر وقوع انفجاری در منطقه معروف به تپه الله اکبر در بندرعباس خبر دادند. از سوی دیگر برخی رسانه‌های داخلی و مردم محلی از سقوط 1 شیء پرنده بر فراز قشم خبر می‌دهند. هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشر نشده، اما گزارش‌های اولیه از احتمال هدف قرار گرفتن و سرنگونی 1 پهپاد یا 1 هواگرد دیگر حکایت دارند. در تحولی دیگر، بخشی از تهران پایتخت ایران شاهد فعالیت پدافند هوایی بودند. بر اساس گزارش‌ها، فعالیت سامانه‌های پدافندی عمدتاً در نواحی شرقی تهران مشاهده شده است. خبرگزاری فارس هم از وقوع حمله‌ای به 1 نقطه در حومه شهر خنداب خبر داده است. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید خسارات ناشی از حملات ایران در منطقه از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت تا اطلاع ثانوی خسارت همه کشتی‌ها، محموله‌ها و هر چیز دیگری از این دست با پول‌های مسدود ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است جبران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشته ممکن است این خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت این اقدام منصفانه و متناسب است. ارتش کویت در نخستین ساعت بامداد جمعه اعلام کرد که موج دیگری از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده است. حساب کاربری نیروهای مسلح کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس تأکید کرده بود که هر صدایی که شنیده شود مربوط به رهگیری پرتابه هاست و نه اصابت آنها. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله مجدد به پایگاه علی السالم کویت خبر داد، پایگاهی که مورد استفاده نیروهای هوایی آمریکا هم است. روز پنجشنبه اعضای شورای همکاری خلیج فارس به همراه اردن در بیانیه مشترک نسبت به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. این 7 کشور در بیانیه خود حملات ایران را که به گفته آنها غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را هم هدف قرار داده محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی و عمان است. در پی هشدار سپاه پاسداران به بریتانیا، سخنگوی خانه شماره 10 داونینگ استریت میگوید نیروهای مسلح بریتانیا آماده حفظ امنیت کشور در مقابل هر تهدیدی هستند. پس از آنکه دولت جدید بریتانیا اعلام کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد از برخی پایگاه‌های آن کشور برای عملیات تدافعی و نه تهاجمی در جریان جنگ ایران استفاده کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی لندن را همدست واشنگتن خواند. سپاه پاسداران هم هشدار داد که از این پس پایگاه‌های نظامی بریتانیا را اهداف مشروع نظامی در نظر می‌گیرد. و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان ایران تازه‌ترین آمار تلفات و جراحات ناشی از حملات آمریکا طی 3 هفته گذشته را اعلام کرد. به گفته حسین کرمانپور، از آغاز دور جاری حملات هوایی آمریکا در روز 6 تیر ماه تا صبح 1 مرداد ماه 55 تن کشته و نزدیک به 630 تن هم زخمی شدند. بر اساس این آمار 6 زن و 3 کودک هم در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند.

صبح آدینه شما شنونده گرامی، بخیر. با برنامه صبح نگار از رادیو فردا با شما هستیم. دومین روز از مرداد ماه سال 1405 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این 25 دقیقه پیش رو همراهی میکنم. اجازه بدیم در ابتدای برنامه سری بزنیم به آسمان ایران. بر اساس آخرین داده‌های سازمان هواشناسی کشور، امروز جمعه بیشتر مناطق کشور روزی گرم و کاملاً آفتابی رو سپری می‌کنه. شهرهای شمالی و جنوبی هم همچنان با هوای شرجی و رطوبت بالا دست و پنجه نرم می‌کنن. در نواحی شرقی کشور، به ویژه سیستان و بلوچستان، وزش بادهای معروف 120 روزه پدیده غالب این مناطق. پایتخت نشینان و ساکنان استان‌های مرکزی هم دمای بالای هوا رو تجربه می‌کنن. پس اگر امروز قصد سفر، رفتن به دل طبیعت یا پیاده روی آدینه رو دارین، نوشیدن آب فراوون و مراقبت از خودتون در برابر تابش مستقیم آفتاب رو فراموش نکنین. و اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. امروز دوم مرداد ماه مصادف هست با 24 جولای. در سال 1359 شمسی در این روز دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد تا ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 در اون دوره شکل تازه‌ای به خودش بگیره. 57 سال پیش هم فضانوردان آپولو 11 در چنین روزی بعد از 8 روز ماموریت تاریخیشون در ماه به سلامت به زمین بازگشتن و در اقیانوس آرام فرود اومدن. بد نیست بدونین امروز تو تقویم غیر رسمی هم روز جهانی جوک‌های قدیمیه. پس با تعریف کردن یه جوک بامزه و قدیمی میتونین خنده رو روی لبای یکی از دوستان یا همکاراتون بیارین.

0: بعد از همه اینا یه نگاهی سریع داشته باشیم به مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته. حملاتی از سوی آمریکا و ایران در منطقه وجود داشت. نخست وزیر عراق هم برای دیدار رسمی وارد تهران شد و هدف از این سفر رو تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه عنوان کرد. از سوی دیگه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم نقش عراق رو برای میانجیگری کم اهمیت توصیف کرد و گفت به اندازه کافی میون آمریکا و ایران میانجی وجود داره. حمله حوثی‌های یمن به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ هم امنیت یکی از حیاتی ترین مسیرهای انرژی جهان رو بار دیگه به خطر انداخت. رویدادی که نشون میده ابعاد این نبرد در حال گسترشه. اما یک سوال، آیا جنگ ایران و آمریکا وارد یک مرحله فرسایشی و پیچیده تر شده؟ در همین راستا همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
1: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگ هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده حالا چندان دور حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان باولمندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که کاری بکنه که ایالات متحده ناچار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخریب بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. منتها محدوده گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، به خاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میبایست اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
2: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟
1: خب اون چیزی که طبیعتا در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باولمندف، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا به توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران می‌خواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین‌الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد.
2: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره؟
1: باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از منازعه بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که در بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن، و از طرف دیگه بتونن که موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیش آغاز کردن سالم بیرون اومد، و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و اول مندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترک الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
0: گفتگوی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه باید بگم که حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو برانگیخته. قطر، فرانسه و بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن امنیت دریانوردی خواستار توقیف فوری این حملات شدند. رویدادی که نشون میده دامنه تنش در منطقه در حال گسترشه.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: و در گزارشی دیگه، واشنگتن دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای غیر نظامی رو مشروط به امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل کرده. پیش از این مذاکرات هسته‌ای ریاض و آمریکا جدا از روند عادی سازی پیگیری می‌شد که این اتفاق با ابراز نگرانی شدید تل آویو همراه بود. حالا کاخ سفید با پذیرش دغدغه‌های امنیتی اسرائیل، واگذاری غنی‌سازی و فناوری اتمی به عربستان رو کاملاً به پذیرش معاهده صلح گره زده. گزارش فرنوش رام رو بشنویم و برگردیم.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمان‌های صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونی صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصول

0: دختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
1: گزارش فرنوش رام رو می شنیدیم، اما در همین راستا باید بگم که دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرده پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم یک تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه است. باید صبر کنیم ببینیم عربستان این توافق رو قبول می کنه یا نه.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: و گزارشی داریم در مورد گوشواره‌های تاریخی ایرانی. حضور زندیا بازیگر معروف هالیوود در مراسم معرفی فیلم اودیسه تو لندن حسابی خبرساز شد. دلیلش هم گوشواره‌هایی که گفته میشه از مدال‌های طلای باستانی زیویه ایران که در اواخر دهه 1940 کشف شد ساخته شدن. این قطعات حدود 3000 سال قدمت دارن و اصلشون به قلعه تاریخی زیویه در نزدیکی سقز کردستان برمیگرده، جایی که آثار باستانی مهمی هم از اونجا به دست اومده. حالا بحث اصلی اینه که این آثار تاریخی چطور از ایران خارج شدن و سر از زیورالات یک ستاره هالیوودی در آوردن. در همین راستا رومین و فروهر ساکن بریتانیا از آرشیو قضایی ایران درباره انتقادهای باستانشناسان به ویژه باستانشناسای ایرانی به این اتفاق برای رادیو فردا توضیح میده.
3: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر میکنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم. نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون‌های امن و در آرشیوهای امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه. بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلما افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه. و مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجب این گوشواره ها نیست، راجب یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله. آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران نیست و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
1: رومینا فروهر از انتقاد باستانشناسان به استفاده از آثار باستانی ایرانی که متعلق به حدود 700 سال پیش از میلاد به عنوان زیورالات ساخته شده بود برای ما میگفت.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: همچنان با برنامه صبح نگار با شما هستیم و در گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، برخی میگن نوشابه‌های رژیمی و بدون قند ضرری ندارن، پس انتخابشون این نوشابه‌های زیرو یا بدون قند.

0: یه پژوهش تازه میگه مصرف زیاد بعضی شیرین کننده های کم کالری ممکنه با افت سریع حافظه و توانایی های ذهنی مرتبط باشه، مخصوصا در افراد زیر 60 سال و کسانی که دیابت دارن. در همین زمینه بشنوین از شاهین بشیری.
1: پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی های شناختی روبرو شوند. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده ها مستقیماً عامل کاهش عمل کرده مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه، میگوید شیرین کننده های کم کالری و بدون کالری معمولا جایگزینی سالم برای شکر تلقی میشوند، اما یافته های این تحقیق نشان میدهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریعتر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تاکید می کنند که این مطالعه از نوع مشاهده ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین می گوید باید بررسی شود که آیا جایگزین های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می توانند گزینه های مناسب تر و ایمن تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
0: گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید. یادآوری کنم که بهتره در مصرف نوشابه‌های رژیمی و شیرین کننده های بدون قند هم زیاده روی نکنیم و شاید با مصرف متعادل تر از توانایی ذهنمون بیشتر مراقبت کنیم. و صبح نگار تمام شد. اما شما میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا هم جستجو کنین. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون روز و شب خوبی آرزو میکنیم. اما از شما میخوام که همچنان با برنامه‌ها و خبرهای رادیو فردا بمانید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

سلام، بامداد جمعه دوم مرداد ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه یا سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. بر اساس این بیانیه، در این عملیات که حدود 2:15 به طول انجامید، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام همچون 12 شب گذشته هدف از این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام و خاطرنشان کرد که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش ایالات متحده در آن تردد می‌کنند. سنتکام پیشتر با انتشار پیامی کوتاه از آغاز حملاتش علیه اهداف نظامی ایران خبر داده بود. در همین حال، گزارش‌هایی از وقوع چندین انفجار در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم منتشر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، اهواز تا حوالی ساعت 3:30 بامداد به وقت محلی شاهد دستکم 10 انفجار بوده است. شمار انفجارها در خرم‌آباد هم حداقل 6 مورد گزارش شده است. خبرگزاری‌های مهر و فارس هم از زخمی شدن چند تن بر اثر وقوع انفجاری در منطقه معروف به تپه الله اکبر در بندرعباس خبر دادند. از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی و مردم محلی از سقوط 1 شیء پرنده بر فراز قشم خبر می‌دهند. هنوز جزئیاتی از این موضوع منتشر نشده، اما گزارش‌های اولیه از احتمال هدف قرار گرفتن و سرنگونی 1 پهپاد یا 1 هواگرد دیگر حکایت دارند. در تحولی دیگر، بخشی از تهران پایتخت ایران شاهد فعالیت پدافند هوایی بودند. بر اساس گزارش‌ها، فعالیت سامانه‌های پدافندی عمدتاً در نواحی شرقی تهران مشاهده شده است. خبرگزاری فارس هم از وقوع حمله‌ای به 1 نقطه در حومه شهر خنداب خبر داده است. رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید خسارات ناشی از حملات ایران در منطقه از منابع مالی مسدود شده این کشور که در اختیار آمریکاست جبران خواهد شد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت تا اطلاع ثانوی خسارت همه کشتی‌ها، محموله‌ها و هر چیز دیگری از این دست با پول‌های مسدود ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است جبران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه نوشته ممکن است این خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت این اقدام منصفانه و متناسب است. ارتش کویت در نخستین ساعت بامداد جمعه اعلام کرد که موج دیگری از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده است. حساب کاربری نیروهای مسلح کویت با انتشار پیامی در شبکه ایکس تأکید کرده بود که هر صدایی که شنیده شود مربوط به رهگیری پرتابه هاست و نه اصابت آنها. در همین حال، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله مجدد به پایگاه علی السالم کویت خبر داد، پایگاهی که مورد استفاده نیروهای هوایی آمریکا هم است. روز پنجشنبه، اعضای شورای همکاری خلیج فارس به همراه اردن در بیانیه مشترک نسبت به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. این 7 کشور در بیانیه خود حملات ایران را که به گفته آنها غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را هم هدف قرار داده محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی و عمان است. در پی هشدار سپاه پاسداران به بریتانیا، سخنگوی خانه شماره 10 داونینگ استریت میگوید نیروهای مسلح بریتانیا آماده حفظ امنیت کشور در مقابل هر تهدیدی هستند. پس از آنکه دولت جدید بریتانیا اعلام کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد از برخی پایگاه‌های آن کشور برای عملیات تدافعی و نه تهاجمی در جریان جنگ ایران استفاده کند، وزارت خارجه جمهوری اسلامی لندن را همدست واشنگتن خواند. سپاه پاسداران هم هشدار داد که از این پس پایگاه‌های نظامی بریتانیا را اهداف مشروع نظامی در نظر می‌گیرد. و رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان ایران تازه‌ترین آمار تلفات و جراحات ناشی از حملات آمریکا طی 3 هفته گذشته را اعلام کرد. به گفته حسین کرمانپور، از آغاز دور جاری حملات هوایی آمریکا در روز 6 تیر ماه تا صبح اول مرداد ماه 55 تن کشته و نزدیک به 630 تن هم زخمی شدند.
بر اساس این آمار 6 زن و 3 کودک هم در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند.

صبح آدینه شما شنونده گرامی، بخیر. با برنامه صبح نگار از رادیو فردا با شما هستیم. دومین روز از مرداد ماه سال 1405 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و شما رو در این 25 دقیقه پیش رو همراهی میکنم. اجازه بدیم در ابتدای برنامه سری بزنیم به آسمان ایران. بر اساس آخرین داده‌های سازمان هواشناسی کشور، امروز جمعه بیشتر مناطق کشور روز گرم و کاملا آفتابی رو سپری می‌کنه. شهرهای شمالی و جنوبی هم همچنان با هوای شرجی و رطوبت بالا دست و پنجه نرم می‌کنن. در نواحی شرقی کشور، به ویژه سیستان و بلوچستان، وزش بادهای معروف 120 روزه پدیده غالب این مناطقه. پایتخت نشینان و ساکنان استان مرکزی هم دمای بالای هوا رو تجربه میکنن. پس اگر امروز قصد سفر، رفتن به دل طبیعت یا پیاده روی آدینه رو دارین، نوشیدن آب فراوون و مراقبت از خودتون در برابر تابش مستقیم آفتاب رو فراموش نکنین. و اما سری بزنیم به تقویم تاریخ. امروز دوم مرداد ماه مصادف هست با 24 جولای. در سال 1359 شمسی در این روز دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد تا ساختار سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 در اون دوره شکل تازه‌ای به خودش بگیره. 57 سال پیش هم فضانوردان آپولو 11 در چنین روزی بعد از 8 روز ماموریت تاریخیشون در ماه به سلامت به زمین بازگشتن و در اقیانوس آرام فرود اومدن. بد نیست بدونین امروز تو تقویم غیر رسمی هم روز جهانی جوک‌های قدیمیه. پس با تعریف کردن یه جوک بامزه و قدیمی میتونین خنده رو روی لب‌های یکی از دوستان یا همکاراتون بیارین.

0: از همه اینا یه نگاهی سریع داشته باشیم به مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته. حملاتی از سوی آمریکا و ایران در منطقه وجود داشت. نخست وزیر عراق هم برای دیداری رسمی وارد تهران شد و هدف از این سفر رو تلاش برای تقویت ثبات و امنیت منطقه عنوان کرد. از سوی دیگه عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم نقش عراق رو برای میانجیگری کم اهمیت توصیف کرد و گفت به اندازه کافی میون آمریکا و ایران میانجی وجود داره. حمله حوثی‌های یمن به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ هم امنیت یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انرژی جهان را بار دیگه به خطر انداخت. رویدادی که نشون میده ابعاد این نبرد در حال گسترشه. اما یک سوال، آیا جنگ ایران و آمریکا وارد یک مرحله فرسایشی و پیچیده‌تر شده؟ در همین راستا همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
1: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوام بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تری از سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگ هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده حالا چندان دور حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. مون تا خب همونجور که شاهدش هستیم نه تنها تنگ هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با آلمندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخریب بکنه و الان تا حد زیادی این اتفاق افتاده. مون تا محدوده گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتا یا میباید اسرائیل رو هدف قرار بدن جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفا به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
2: اما چه تاثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟
1: خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بسته نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باب‌المندب، فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده ده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه مثلا نیروهای خودش رو از اونجا خارج بکنه. و نشانه‌هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم می‌بینیم. همین که ترامپ بعد از یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع، دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز می‌گذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق می‌افته. اما دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال این که فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران می‌خواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز هست، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین‌الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد.
2: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان رو انجام دادن. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره؟
1: باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از مناظره بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که در بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که موضع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و منطقه رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همون جور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
0: گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه باید بگم که حمله حوثی‌ها به نفتکش عربستان در دریای سرخ موجی از محکومیت‌های بین‌المللی رو برانگیخته. قطر، فرانسه و بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن امنیت دریانوردی خواستار توقیف فوری این حملات شدند. رویدادی که نشون میده دامنه تنش در منطقه در حال گسترشه.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: و در گزارشی دیگه، واشنگتن دستیابی عربستان به فناوری هسته‌ای غیر نظامی رو مشروط به امضای پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل کرده. پیش از این مذاکرات هسته‌ای ریاض و آمریکا جدا از روند عادی سازی پیگیری می‌شد که این اتفاق با ابراز نگرانی شدید تل آویو همراه بود. حالا کاخ سفید با پذیرش دغدغه‌های امنیتی اسرائیل، واگذاری غنی‌سازی و فناوری اتمی به عربستان رو کاملاً به پذیرش معاهده صلح گره زده. گزارش فرنوش رام رو بشنویم و برگردیم.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه می‌نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونی صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه

0: ببین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونید دانلود کنید.
1: بعد گزارشی داریم در مورد گوشواره‌های تاریخی ایرانی. حضور زندیا بازیگر معروف هالیوود در مراسم معرفی فیلم اودیسه تو لندن حسابی خبرساز شد. دلیلش هم گوشواره‌هایی که گفته میشه از مدال‌های طلای باستانی زیویه ایران که در اواخر دهه 1940 کشف شد ساخته شدن. این قطعات حدود 3000 سال قدمت دارن و اصلشون به قلعه تاریخی زیویه در نزدیکی سقز کردستان برمیگرده، جایی که آثار باستانی مهمی هم از اونجا به دست اومده. حالا بحث اصلی اینه که این آثار تاریخی چطور از ایران خارج شدن و سر از زیورالات یک ستاره هالیوودی در آوردن. در همین راستا رومینا فروهر ساکن بریتانیا از آرشیو قضایی ایران درباره انتقادهای باستانشناسان به ویژه باستانشناسای ایرانی به این اتفاق برای رادیو فردا توضیح میده.
2: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر میکنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم. نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون‌های امن و در آرشیوهای امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوک و جواهرالات تبدیل بشن و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه های امنه. بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلما افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشد و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه. و مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجب این گوشواره ها نیست، راجب یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله. آرشیو قضایی ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
1: رومینا فروهر از انتقاد باستانشناسان به استفاده از آثار باستانی ایرانی که متعلق به حدود 700 سال پیش از میلاد به عنوان زیورالات ساخته شده بود برای ما میگفت.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: همچنان با برنامه صبح نگار با شما هستیم و در گزارشی برای دوستداران حوزه سلامت، برخی میگن نوشابه های رژیمی و بدون قند ضرری ندارن، پس انتخابشون این نوشابه های زیرو یا بدون قنده. اما یه پژوهش تازه میگه مصرف زیاد بعضی شیرین کننده های کم کالری ممکنه با افت سریع حافظه و توانایی های ذهنی مرتبط باشه، مخصوصا در افراد زیر 60 سال و کسانی که دیابت دارن. در همین زمینه بشنوین از شاهین بشیری.
4: پژوهش تازه‌ای که در مجله نورولوژی نشریه علمی آکادمی نورولوژی آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که مقادیر بیشتری از برخی شیرین کننده های کم کالری یا بدون کالری مصرف می‌کنند ممکن است با گذشت زمان با افت سریع‌تر حافظه و توانایی‌های شناختی روبرو شوند.

0: این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این مطالعه تنها وجود یک ارتباط را نشان داده و ثابت نمی‌کند که این شیرین کننده‌ها مستقیماً عامل کاهش عملکرد مغز هستند. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه ساو پائولو و نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید شیرین کننده‌های کم کالری و بدون کالری معمولاً جایگزینی سالم برای شکر تلقی می‌شوند، اما یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد برخی از آنها ممکن است در دراز مدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند. در این پژوهش 12772 بزرگسال در برزیل به مدت حدود 8 سال زیر نظر قرار گرفتند. پژوهشگران با بررسی رژیم غذایی شرکت کنندگان و انجام آزمون‌های مکرر حافظه، روانی کلام و سرعت پردازش اطلاعات، مصرف 7 شیرین کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول و تاگاتوز را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان مصرف این شیرین کننده ها را داشتند در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند 62% سریعتر دچار افت عملکرد شناختی شدند، رقمی که پژوهشگران آن را معادل حدود 1 سال و 6 ماه پیری بیشتر مغز برآورد کرده اند. حتی در گروهی که مصرف متوسط داشتند نیز سرعت افت شناختی 35% بیشتر از گروه با کمترین مصرف بود. این ارتباط به ویژه در افراد زیر 60 سال و همچنین در مبتلایان به دیابت قوی تر مشاهده شد. افرادی که معمولاً به توصیه پزشکان بیشتر از شیرین کننده های مصنوعی به جای شکر استفاده می کنند. بررسی جداگانه هر شیرین کننده نیز نشان داد آسپارتام، ساخارین، آسسولفام کی، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی به ویژه حافظه ارتباط دارند، اما تاگاتوز تنها شیرین کننده ای بود که چنین ارتباطی با آن مشاهده نشد. پژوهشگران در پایان تاکید می کنند که این مطالعه از نوع مشاهده ای بوده و برای اثبات رابطه علت و معلولی به تحقیقات بیشتری نیاز است. دکتر کلودیا کیمی سوئموتو همچنین میگوید باید بررسی شود که آیا جایگزین های دیگر شکر مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا یا شکر نارگیل می توانند گزینه های مناسب تر و ایمن تری برای حفظ سلامت مغز باشند یا خیر.
1: گزارش شاهین بشیری رو می شنیدید. یادآوری کنم که بهتره در مصرف نوشابه‌های رژیمی و شیرین کننده های بدون قند هم زیاده روی نکنیم و شاید با مصرف متعادل تر از توانایی‌های ذهنیمون بیشتر مراقبت کنیم. و صبح‌نگار تمام شد. اما شما میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا هم جستجو کنین. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون روز و شب خوبی آرزو می‌کنیم. اما از شما می‌خوام که همچنان با برنامه‌ها و خبرهای رادیو فردا بمانید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران استفاده از دارایی های مسدود شدهش برای پرداخت خسارت به کشتی های تجاری را محکوم کرد و تردد از تنگی هرمز تقریبا متوقف شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، روزهای مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان هم گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. از سوی دیگر صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی جدیدترین موضع‌گیری دونالد ترامپ در مورد پرداخت خسارت به کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را ایجاد یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین خواند. آقای عراقچی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت: کسانی که از چنین منابعی استقبال می‌کنند یا از آن سود می‌برند، به خاطر دوایت داشته باشند که وقتی دولت‌ها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ دارایی از امنیت و مسئولیت برخوردار نخواهد بود. شامگاه پنجشنبه دونالد ترامپ گفت از این لحظه به بعد هر گونه خسارتی که به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز مرتبط با آنها وارد شود، از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است، پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر چندین کشتی باری و نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز و در دریای عمان هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و شماری از آنها دچار آتش‌سوزی شده‌اند. بر اساس داده‌های شرکت‌های ردیابی نفت کش‌ها در آب‌های بین‌المللی، در روزهای اخیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در روز پنجشنبه تنها یک سوپرتانکر حامل 2 بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز عبور کرده و راهی چین شد. در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه هم به ترتیب 3 و 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از آغاز جنگ به طور میانگین روزانه 190 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع خود گزارش داده است که ایران در ماه جاری میلادی شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، مشاوران نظامی و تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد را به یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل کرده است. بر اساس این گزارش، این انتقال در پروازی از تهران به یمن در 13 ژوئیه انجام شده و 10 تا 21 تن از نیروهای سپاه از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز حضور داشتند. منابع رویترز گفتند هدف از اعزام این افراد آموزش نیروهای حوثی و تقویت توانایی‌های نظامی آنها به ویژه در حوزه موشک و پهپاد بوده است. رویترز همچنین نوشته این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب المندب را افزایش داده است. ایران پیشتر بارها ارائه توانایی موشکی به حوثی‌ها را رد کرده و حوثی‌ها نیز گفتند وابسته به ایران نیستند و تحصیلاتشان را خودشان تولید می‌کنند. و مجلس نمایندگان آمریکا و با تصویب قطعنامه خواستار پایان دادن به عملیات نظامی آن کشور علیه ایران شد، اقدامی که بیشتر جنبه نمادین دارد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف تصویب شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد استفاده از نیروهای نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کند مگر اینکه کنگره مجوز ادامه عملیات را صادر کند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های مرتبط با ایران با ما بمانید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما این برنامه رو میتونید تمکنون از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و 58 75 کیلوهرتز هم در ایران شنونده باشید اگر دسترسی ندارید به اینترنت یا ماهواره. و ما برنامه امروز پاراگراف اول. ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و در تنگه هرمز به دنبال پیاده کردن چه راه بردی است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حمله به بخش انرژی ایران را برای مرحله پایانی عملیات کنار گذاشته است. صحبت‌های آقای ترامپ نشان می‌دهد درگیری نظامی ایران و آمریکا به ظاهر با عبور از مرحله اهداف نظامی اکنون به زیر ساخت‌ها گسترش پیدا کرده است. در این صورت فشار بر منابع اقتصادی و راهبردی جمهوری اسلامی می‌تواند بخشی از محاسبه‌های واشنگتن در اثرگیری نبرد با ایران باشد. واشنگتن می‌گوید هدف این حمله‌ها تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشیرانی در تنگه هرمز و کاهش ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی است، در حالی که تهران آمریکا را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی و اعمال فشار بر زندگی روزمره ایرانیان متهم می‌کند. راهبرد آمریکا و الگوی نظامی این کشور به دنبال چیست و جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توان بازدارندگی و مقاومت در برابر این الگو را دارد؟ تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی، ساکن نیوکاسل، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول هستش. آقای آریان در سال 1357 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت می‌کرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. دیگر مهمان من فرزین ندیمی در واشنگتن، دانش آموخته مطالعات جنگ از کالج کینگ لندن و دکترای مطالعات خاورمیانه از دانشگاه منچستر هستش. آقای ندیمی در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک فعالیت میکنه. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای آریان، با توجه به شناختی که شما از منطقه خلیج فارس دارید و حالا عملیاتی که ایالات متحده آمریکا آغاز کرده، اگر میشه یک تصویری به ما ارائه بدید دقیقاً آمریکا در این دور از حمله های خودش که متمرکز شده بر جنوب ایران و به هر حال نقاطی مثل اهواز، قشم، بوشهر، دشتی، بستان، سریک و بندر لنگر رو هدف قرار داده، دقیقاً داره چه الگویی رو پیاده میکنه و این الگو چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه درگیری های دو طرف؟
4: با درود، آمریکا هدف اصلیش تضعیف توان دریایی ایران هست در ارتباط با عملاتی رو که علیه استانهای جنوبی ایران انجام داده، یعنی از سیستان، بلوچستان و هرمزگان، استان بوشهر و اهواز، البته مناطق دیگری هم بهش ضربه زده، و به طور کلی قطع راه‌های ارتباطی و خطوط مواصلاتی که نیروی دریایی به ویژه سپاه پاسداران نتونه خودشو تجدید آماد بکنه و دسترسی داشته باشه به سلاح و تجهیزات. ولی نقطه شروع کار، اگه من بحث رو از همین جا شروع بکنیم، واقعا حق مطلب رو ادا نخواهیم کرد، برای اینکه شروع کار جای دیگری بوده. که باعث شده که این حملات به حساب شبانه که 10 شب ادامه داره دوام پیدا بکنه. و به هر حال یه تفاهم‌نامه در کار بود و بعد راه به جایی نرسید. من اصل به حساب این مطلب رو در اون نقض ماده 5 تفاهم‌نامه از سوی آمریکا می‌بینم، برای اینکه اون تفاهم‌نامه به رغم همه نکات مبهمی که داشت، نکات نقد درش بود، نسیه، ولی یه گامی بود، گام اول برای اینکه با دیپلماسی و گفتگو بتونن مسائل را طرفین حل بکنن. ولی آمریکا واقعا نگذاشت، یعنی ترامپ. ببین ماده 5 حالا برداشتای مختلفی میشه ازش کرد، ولی به باور من خیلی واضح کنترل دو فاکتوی تنگی هرمز رو به ایران سپرده برای 60 روز. خیلی راحت این ماده 5 میگه ایران حد اکثر تلاش خودش رو انجام خواهد داد بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای از کشتی ها، که کشتی ها بتونند به صورت ایمن عبور مرور داشته باشند به خلیج فارس و یا بالعکس به طرف دریای عمان، و عوارضی هم دریافت نخواهد کرد. بعد همین بند در مورد مسئله به حساب رفع منافع فنی و نظامی صحبت میکنه، یعنی مینروبی، ظرف 30 روز، و سرآخر میگه که ایران با عمان وارد مذاکره خواهد شد و کشورهای ساحلی دیگر که در مورد مدیریت تنگی هرمز صحبت بکنه. ولی آمریکا هیچ فرصتی به روند دیپلماسی نداد. وقتی که مارک روبیو میره به منطقه از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره اونجا بازدید میکنه و با اینا صحبت میکنه، همین موقع اعلام میکنن که آمریکا یک راه آبی جدیدی رو، البته این منتسب کرده به عمان که اصلا این صورت نیست، همه کارها خود آمریکا انجام داده، نزدیک به رأس المسندم، یعنی جنوب اون دو دالان عبور مرور و تردد کشتی ها در خلیج فارس که در چارت های دریایی، نقشه های دریایی مشخص شده، ایجاد کرده و از اون طریق اومده خودش داره این کارها رو انجام میده. یعنی اومده این مونوپولی رو از دست ایران بیرون بیاره، اومده این زیر سوال ببره، و در همین به حساب همزمان با این ترامپ اعلام کرد که ایران اصلا گفته که من به هیچ وجه عوارض در آینده هم دریافت نخواهم کرد. خب اگه قرار بود که دریافت نکنه قبولم شده بود و شما هم موافقت کردین، چرا در تفاهم نامه نیاوردین؟ از این حرفایی که معمولا ترامپ میزنه. و بنابراین اومده یک راه دیگری رو باز کرده. این برای ایران قابل قبول نبوده، به همین جهتی که به کشتی ها حمله کرد. البته برخی از اون کشتی هایی که میدونیم که نفکش هایی رو که از اون مسیر حمل میکردن، هم یعنی رفت آمد میکردن، مال عمان بودن، برای اینکه هیچ کشتی حرکت نخواهد کرد مگر اینکه یک، مالک کشتی به فرمانده دستور بده، دو، شرکت های بیمه، و سه، مسیر رو که شما در این تعیین میکنید که آمریکا تعیین کرده این خالی از مین باشه، ایمن باشه. همه این کارا رو آمریکا انجام داد. و اگر نفکش های اماراتی دارن این کار رو انجام میدن، یعنی مسئله اینشورنس، بیمه و مسئله در واقع مالکیت حل شده، و بعد نفتا رو میبره به طرف فجره و اونجا سوار انتقال میکنه به نفکش های دیگه که بیرون از منطقه جمعی هم بکنن. بنابراین این شروع کار هست که آمریکا باعث بانی
1: که باعث این درگیری شده. حالا پس اجازه بدید من از آقای ندیمی هم بپرسم که سنگای شروع کار رو وا بکنیم، برسیم به آنچه که الان داره اتفاق میفته از نظر نظامی و راهبردی. آقای ندیمی، شما تا چه اندازه موافق هستید که ایالات متحده آمریکا فرصتی نداد به دیپلماسی، ماده 5 تفاهم نامه رو عملاً بهش وفادار نبود، و آغاز جنگ رو به این شکل رقم زد.
5: روی بخش ما جناب زرقامی، آقای آریان، خیلی ممنون از دعوتتون. من فکر میکنم که توافقی موقتی که بین ایران و آمریکا به صورت دیجیتالی امضا شد از ابتدا بسیار مبهم و گنگ بود. حالا نمیدونم بر اساس طراحی اینجوری بوده، قرار بوده گنگ باشه که هر دو طرف بتونن به شکل مورد نظر خودشون از اون برداشت بکنن و تفسیرش بکنن به شکلی متنای دیگه در رابطه با ایران، یا اینکه این بر اساس کم تجربگی طرف آمریکایی در یا عجله طرف آمریکایی در امضا کردن چنین متنی بوده و اینکه خب طرف حکومت اسلامی فکر می‌کرده که بتونه از این فرصت استفاده بکنه تا به یک سری مسائلی برسه و اونها رو به صورت قراردادی امضا بکنه که در شرایط دیگه شاید نمیتونست این کار بکنه. من فکر میکنم یک اشتباه بزرگ این بوده که ما و دو طرف قوانین بین المللی دریانوردی و آنکلوس رو که البته نه آمریکا و نه ایران این قرارداد رو به تصویب آمریکا کرده امضا نکرده، ایران امضا کرده، آمریکا به تصویب نرسونده، در کنگره ایران هم به در مجلس به تصویب نرسونده، ولی ایالات متحده قانون آنکلوس رو یا قانون کنوانسیون بین المللی دریاها رو به صورت قانون جاری، قانونی که حاکم هست، به رسمیت شمرده، به خصوص در مورد تنگه‌های بین المللی. و این یک حالا
1: البته خود این هم آقای ندیمی محل مناقشه است دیگه، اگر اینکه آیا واقعا آبراهه بین المللی یا نیست.
5: بله محل مناقشه است، ولی بر اساس عرف موجود قانون بین المللی دریایی 1982 به عنوان قانون عرف پذیرفته شده است. ولی ایران هیچ وقت تنگه، مسئله اینجاست که ایران هیچ وقت تنگه هرمز رو به عنوان یک تنگه بین المللی به رسمیت نشناخت. حتی بعد از این که 1982 رو قانون 82 آنکلوس رو امضا کرد هم باز روی اون تفسیر داشت. بعدها هم در سال 1993 قانون دریایی خودش رو به تصویب رسوند که اصلا هیچ اشاره‌ای به قوانین بین المللی آنکلوس و هیچ اشاره‌ای به بین المللی بودن تنگه هرمز نکرد. ولی از طرف دیگه عمان به عنوان کشوری که نه تنها آنکلوس رو امضا کرده بلکه اون رو به تصویب هم رسونده و اجرا کرده. اینجا یک مسئله جدی، مسئله اینجاست که تنگه هرمز از نظر ساورنتی یا تمامیت سرزمینی یا حاکمیت رو هم در نظر بگیریم، یک حاکمیت اشتراکی بین ایران و عمان هستش و قسمت قابل توجهی از آب‌های عمیق تنگه هرمز و به خصوص اون کانال‌های تصویب شده اصطلاحا TSS از سال 1968 بین ایران و عمان به توافق رسیدن در آب‌های عمان بوده. ولی اینجا حکومت اسلامی و سپاه پاسداران که همکنون حاکم بر ایران هستش سعی کردن که اعمال قدرت بکنن و قوانین بین المللی که هیچ وقت خوب به رسمیت نشناخته بودن اینجا اجراشو حتی به وسیله عمان هم در آبهای خودش رو هم جلوشو بگیرن و این به اصطلاح بین المللی بولینگ یا
1: حال قلدری اگه بخوایم
5: اعمال زور کردن هستش. بله در ببینید در ماده 5 توافقنامه به طور مشخص گفته که در پس از امضاش کردن این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران تدابیری رو به کار خواهد بست، با تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که بتونه که باعث عبور ایمن کشتی ها باشه. و اینجا وقتی که صحبت 60 روزه، صحبت 60 روز فقط برای عوارض هستش، یعنی برای 60 روز هیچ عوارضی دریافت نکنه، بقیه چیزها شامل 60 روز نمیشه. چون اینجا من متون قانون حقوقدان نیستم ولی سالها در روی متون قانونی کار کردم و ترجمه کردم و میدونم که جای ویرگول ها به معنی میتونه در یک جمله داشته باشه. اینجا بحث 60 روز فقط برای اخذ عوارض هستش، ولی جمهوری اسلامی متعهد شده که در هر شرایطی تضمین کنه عبور ایمن کشتی ها رو، ولی این کار رو متاسفانه نکرد. به خاطر
1: اون قسمت چی که اون مسیر رو باز کرد ایالات متحده آمریکا، اون رو شما اعتقاد دارید که آیا ایالات متحده آمریکا در چارچوب همین ماده 5 میتونسته اون کار رو انجام بده یا نه؟
5: چه کارم بهت ببخشید؟
1: این مسیری رو که باز کرد و به هر حال یک مسیر موازی با اون مسیری که جمهوری اسلامی ایران مدعی بود که کشتی‌ها باید از این مسیر عبور کنن.
5: ببینید اون نهاد ایمنی، نهاد کشتیرانی خلیج فارس که سپاه پاسداران درست کرد، این نهاد آب از یک مسیر کشتیرانی جدید به وجود آورد و این مسیر کشتیرانی جدید از آب‌های بیشتر از آب‌های داخلی سرزمین ایران عبور می‌کرد در شمال و جنوب جزیره لارک و هیچ وجه ارتباطی با مسیر کشتیرانی بین‌المللی نداشت. این مسیر هم در آب‌های ایران بوده. من الان دقیقا نمیدونم که کدوم کشور مسیر خودشون رو اول تعیین کردن، ولی اگر چه ایران چه عمان

0: و بعد به صورت در یک شرایط صلح‌آمیز و با حسن نیت می اومد با عمان میشست و گفتگو میکرد و تصمیم گیری میکردن که چه ترتیباتی در چارچوب توافقی که در آینده امضا خواهد شد و نه این توافق موقتی که بسیار مبهم و غیر حرفه‌ای نوشته شده بیان و یک ترتیباتی مثل سال 1968 برای کشتیرانی به وجود بیارن که بر اساس قوانین بین المللی باشه و مورد توافق کشورهای منطقه و کشورهای قدرت جهانی هم باشه. در اون صورت میتونستن خیلی راحت تر و منطقی تر به نتایج خودشون برسن، ولی سپاه پاسداران بر اساس اون ماهیت خودش تلاش کرد که اعمال قدرت بکنه و نظر خودش رو تحمیل بکنه به کشورهای دیگه، و به نظر من اینجا عمان خیلی کار درستی کرد که همچنان به قوانین بین‌المللی پایبند موند و تا حالا حداقل سر این موضع خودش موند.
1: آقای آریان، حالا در مورد قوانین بین‌المللی که صحبت می‌کنه آقای ندیمی، شاید اینها هم جای بحث داشته باشه، چون به نظر میرسه که در همه موارد هر دو طرف، چه جمهوری اسلامی ایران و چه ایالات متحده آمریکا، سعی کردن که در منطقه خاکستری حقوقی حرکت کنن و به هر حال از اون ابهاماتی که وجود داره بهره ببرن برای اینکه بخوان اون اعمال حاکمیت خودشون یا حالا وضعیتی رو که بهش اعتقاد دارن بهش دست پیدا کنن. اما وقتی برمیگردیم بزنین روی واقعا جنگه الان نگاه کنیم که اتفاق افتاده، در این شرایط الان ایالات متحده آمریکا داره چیکار میکنه؟ دقیقاً به دنبال چه چیزی است؟ چه الگویی رو داره پیاده میکنه در ارتباط با ایران؟
2: یکی دو جمله رو میگم بعد جواب سوال شما رو میدم در ارتباط با صحبت های آقای ندیمی. قوانین بین الملل بله بسیار خوب، باید تمام کشورها اینو رعایت بکنند، ولی آمریکا واقعا در شرایطی نیست که بخواد در مورد قوانین بین الملل صحبت بکنه. آمریکای خودش یکی از ناقضان اصلی قوانین بین الملل، موقعی که ترجیح بده و به نفعش باشه زیر پا میذاره. کشور مصر، اسرائیل هم که ده برابر بدتر. بنابراین از نظر قوانین بین الملل مسئله دیگه برای ایران تنگی هرمز یه ابزاره، یه لوریج، یک حربه است که دستش داره استفاده میکنه زمان جنگه. کنوانسیون قوانین بین‌المللی دریایی که ایران قبول نکرده عبور بی ضرر رو بهش تاکید کرده، حتی اون قوانین رو که خودش نوشته، یعنی innocent passage. وقتی که جنگ میشه، حالا ما میخوایم بگیم که این آبراهی نمیدونم بین‌المللی هست و تردد آزاد هست، این دیگه نباید انتظار داشت از ایران که بیاد تنگی هرمز رو باز نگه داره و کشتی ها رفت آمد بکنه. اگه در جنگ نفکش ها هم که البته شرایطش فرق میکنه و بحثش هم طولانیه، اونجا مسئله دیگری بود، برای اینکه خود ایران داشته نفت صادر میکرد. اینجا حالا وقتی که شما تحت در واقع محاصره دریایی هستید، خب از هر حربه استفاده میکنید. تنگه هرمز هم به همین صورت، اگه دستش برسه میبنده و به هیچ وجه من فکر نمیکنم که حالا سپاه پاسداران و هر کسی هم بیاد جایگزین سپاه پاسداران بشه، این حربه رو بخواد از دست بده به همین آسانی. برای اینکه یه بار امتحان کرده و دیده که نتایج این چه داخلی، چه سطح منطقه، چه در سطح بین‌المللی چگونه خواهد بود. مسئله جنگ یک آبرایی است و عبور بی ضرر هم حالا در مورد نفکش ها فرق میکنه، ولی برای کشورهای دیگه، برای آمریکا نیست. یک منطقه است، یه آبرایی است که استفاده میکنه برای تجدید آماد، برای کمک. و حالا شما میتونید بحث بکنید، بگید که بسیار خوب، چرا در مورد نفکش های شرکت های یعنی کشتی های که نفت دارن میبرن کشورهای جنوب خلیج فارس، ایران جلوی اینا رو میگیره؟ بازم من برمیگردم به مسئله جنگ و اینکه این کشورها در جنگ دخالت دارن، یعنی دشمن محسوب میشن. حالا سپاه پاسداران ما ماهیتش رو میدونیم، ولی دشمن محسوب میشن. این کشورها پایگاه دادن به آمریکا و این پایگاه صرفا پایگاه های دفاعی نیست. هر کشوری برای خودش مختار هر ائتلاف و اتحادی رو با کشورهای دیگه ببنده برای تأمین امنیت نظامی و ملی خودش. این کشورها مختارن، ولی مسئله فقط این نیست که نیروهای آمریکایی در اونجا مستقر

0: شده باشند که بخوان از این کشورها در مقابل تجاوزات دفاع بکنند. این کشورها یعنی آمریکا این پایگاه را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در اردن داره و از اینا استفاده کرده مستقیم و غیر مستقیم علیه حمله جنگی رو که علیه ایران صورت داده با اسرائیل. بنابراین اینا دشمن محسوب میشن. حالا جمهوری اسلامی ممکنه وزیر وزراش برن و بیان و با اینا صحبت بکنن و از به حساب میانجیگری اینا هم استفاده بکنن، ولی به همین جهتی که داره حمله میکنه به پایگاه اینا. بنابراین تو این شرایط بایستی واقعا اون فضا رو ما ببینیم.
1: ولی خواهی آریا از یه طرف هم داره هزینه سازم میشه دیگه، مثلا الان موضع گیری که عمان کرد، حتی کشوری که با ایران رابطه دارن، حالا با ایالات متحده آمریکا هم نشست و برخاست دارن مثل قطر، عمان، اینها هم دارن الان وارد یک جوری به هر حال رویاروی حقوقی میشن اگر حتی عملی رو نخوان انجام بدن یا مشارکتی نکنن به صورت مستقیم در جنگ با ایران، ولی یه جوری شرایط داره اون سمت هم میره.
0: شرایط داره به اون سمت میره و اونو میذاریم به عهده به حساب حقوقدانان که نمیدونم ادعای خسارت دارن میکنن اینا و حرفایی که از این دست میزنن بزنن. ولی اینا کشورهایی هستن که دشمن محسوب میشن. من اگه اونور باشم، تو ایران باشم، این کشورها رو دشمن میبینم، برای اینکه از حریم هوایی اینا، از فضای اینا، از تسهیلاتی که در اون کشور دارن مستقیم و غیر مستقیم علیه ایران استفاده شده، شکی درش نیست. حتی یه تعدادی ممکنه حالا بگن که خوب یه کشوری مثل عمان که بسیار با ایران دوسته، چرا جمهوری اسلامی، چه مرضی داره که میره به عمان حمله میکنه؟ خب جمهوری اسلامی میره حمله میکنه، پایگاه دغمو میزنه یا سلاره رو میزنه، یا مثلا ممکنه تصمیم بگیره بگه پایگاه مسیره مال آمریکا رو در دریای عمان بزنی، برای اینکه اینا پایگاه آمریکاییه. بندر دوم یه بندر استراتژیکی برای آمریکا، برای تجدید آماد، برای سوختگیری و کلی از کارهای دیگه. بنابراین اینا رو باستی در نظر بگیریم. ولی حالا آمریکا چرا داره این کارا رو میکنه؟ از اون بیاییم بیرون و شرایط فعلی رو در نظر بگیریم. فعلا اینی که آمریکا به باور من ترامپ، این چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یعنی نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینش که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چیزی که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونید تو آپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
1: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ بذاریم از آقای ندیمی هم بپرسیم.
0: چرا؟ اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سرحد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه. به امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
1: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
2: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکردن منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست، کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده. و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگه هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد، کم کم عمق بیشتری پیدا کرد و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتیرانی در تنگه هرمز بود که میدید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش رو داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان بنادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنند تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو بدین وسیله دچار اختلال جدی بکنند. که ببینیم داره تلاش خودش رو میکنه، مرتب این بمباران انجام میگیره، ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده‌های کنارگذر ایجاد کردن ولی جاده‌ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی‌ها، تریلی‌های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلن جارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله‌ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، نافه‌های آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگه هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه ای رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس حتی با وجود این درون ها و موشک هایی که شلیک میشه همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلن بنادر ایران رو از کار بندازه.
1: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره میکنه یا الگویی که داره پیاده میکنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
0: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر، در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان و آبهای اطراف داشتین، به اضافه تمام ناوشکنها یا رزمناوهایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوچه های توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوه هواپیمابر و ناوهای دیگه در حملی رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه. در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن، داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست، و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک‌های ساحل به دریا، قایق‌های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق، 2 تا لنج، هر وسیله‌ای، با یه دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگی هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران عجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارها امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارها رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواییم تنگی بندر عباس رو بگیریم، یا نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری، و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی، واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرفا از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم، اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض میکنین که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موزفروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. به بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی؟ میخواین باید چی کار بکنید؟ میشین سیبل ثابت با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید. و تعمیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و نیرویی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمبخونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میزنه رای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی
1: بله،
0: به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه صحبتایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایکروبیو و دیگران هم این رو تاکید کردن.
1: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت این که بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونین؟
2: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست؟ آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها هم روی زمین باشه؟ اشغال جزایر
1: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
2: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقا هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگه جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق تصرف در اومد با 150 هزار نیرو، در حالی که جنگ 1991 از اینکه 500 هزار نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت، امکاناتی که الان هست برای ورود هوابرد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر ده کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندرعباس رو اشغال بکنن، یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک با امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستن، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که
1: ولی قشم یه مقدار مشکل تر نیست
2: اشغال بشه
1: ندیمی، بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران ظاهر نه؟
2: خب همین نه، به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن، باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشی که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون هدف رو بهش برسه.
1: شما این هدف شما سیاسی رو میبینین؟
2: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بگین. یعنی اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد بر تنگی هرمز که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهران رو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتی رانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و حتی اگر جزیره ای رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن، و سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشون به جزایر میرسه، و با درون تلفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست، آیا در این زمین آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه رو به ایران میده، اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوا برد به جای که در تنگی هرمز ورود بیان بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژ از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریوی خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
1: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری ها باشه، و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری ها و ادامهش ندارن؟
0: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی و اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
1: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
0: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن و که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی‌کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن. ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است. اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین اون رو هم تو آقلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست، به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا، و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش، به این رو متقاعد بکنه که بیاین با هم دیگه به ایران حمله بکنی، به این کارا کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودشو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا را در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده. البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام عیار دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی‌ها مذاکره میکنن.
1: یعنی یه فضای تنفسی در اساس آریان ایجاد میشه. چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم، بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردها صرفا و ظاهرا نظامی هم نیستن، یعنی باید همه جنبه ها رو در نظر گرفت، فکر میکنید که واقعا ما داریم به یک سمتی میریم که این جنگ تبدیل بشه به یک جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
2: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید و نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ‌ها خواهیم بود. چون بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش‌های مختلف، به اسم‌های مختلف، همچنان پابرجا خواهد بود هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش ها کم بکنن، ولی دقیقا نمیدونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن، و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بی‌دلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگی هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین المللی قوانین جاری هست.
1: بله.
2: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم که تنگی هرمز یک تنگی بین المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر به قول آقایون. و در مورد مسائل هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده یک این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره، ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو ما در یک بنبست دیگه کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره. و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگی هرمز یا کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
1: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
0: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگی هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. تو این وسط هم توافقنامه های مختلف.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا، محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، فراموش نکنید میتونید با هم در تماس باشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران استفاده از دارایی های مسدود شده اش برای پرداخت خسارت به کشتی های تجاری را محکوم کرد. و تردد از تنگی هرمز تقریبا متوقف شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجر، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، جدیدترین موضع‌گیری دونالد ترامپ در مورد پرداخت خسارت به کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را ایجاد یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین خواند. آقای عراقچی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت: کسانی که از چنین منابع استقبال می‌کنند یا از آن سود می‌برند، باید به خاطر داشته باشند که وقتی دولت‌ها مصادره اموال دیگران را به یک رویه عادی تبدیل کنند، دیگر هیچ دارایی از امنیت و مسئولیت برخوردار نخواهد بود. شامگاه پنجشنبه دونالد ترامپ گفت: از این لحظه به بعد هر گونه خسارتی که به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز مرتبط با آنها وارد شود، از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و تحت کنترل ایالات متحده است پرداخت خواهد شد. در ماه‌های اخیر چندین کشتی باری و نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز و در دریای عمان هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفته و شماری از آنها دچار آتش‌سوزی شدند. بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها در آب‌های بین‌المللی، در روزهای اخیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در روز پنجشنبه تنها یک سوپرتانکر حامل 2 بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز عبور کرده و راهی چین شد. در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه هم به ترتیب 3 و 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از آغاز جنگ به طور میانگین روزانه 190 کشتی باری و نفتکش از این تنگه عبور می‌کردند. سنتکام در اطلاعیه روز جمعه خود بار دیگر تأکید کرده که برغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، تنگه هرمز باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن تردد می‌کنند. چند هفته پیش عمان مسیر موقتی را در سواحل آن کشور برای عبور و مرور کشتی‌ها معرفی کرد که با واکنش تند ایران روبرو شد. هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند. این هیئت با محکوم کردن اعدام 2 از متهمان این پرونده اعلام کرد این افراد پس از اعتراضات 18 دی ماه در میدان علی خانی اصفهان بازداشت شده بودند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد که احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌های معتبر از صدور حکم اعدام برای 10 نفر حکایت دارد. این نهاد از ایران خواست اجرای همه اعدام‌ها را متوقف و روندی برای لغو مجازات اعدام آغاز کند. پیشتر خبرهایی از برگزاری دادگاه‌های کوتاه و حتی آنلاین برای معترضان بازداشتی دی ماه 1404 منتشر شده که در آن متهمان به اعدام محکوم شدند. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به ایران و همچنین تحلیل‌های تحولات ایران با ما بمانید.

0: importantly, Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: که همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که موندم.

0: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع میداند و تردد از تنگه هرمز تقریبا متوقف شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیروف، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم بامداد جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار خبر داد. صبح جمعه هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
1: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
0: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد و گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. همزمان سپاه پاسداران میگوید پایگاه هوایی در خاک بریتانیا که بمب‌افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده اند میتواند هدف مشروع باشد. این واکنش پس از آن مطرح شد که وبسایت آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا در دور جدید حملات به ایران برای نخستین بار از بمب‌افکن‌های دوربرد B1 استفاده کرده است. به نوشته آکسیوس، این بمب‌افکن‌ها از پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی بریتانیا پرواز کردند، پایگاهی که محل استقرار شماری از بمب‌افکن‌های B1 آمریکاست. سپاه در بیانیه اعلام کرده هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود از نظر این نهاد هدف مشروع خواهد بود. بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی نفت کشا در آب‌های بین‌المللی در روزهای اخیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در روز پنجشنبه تنها یک سوپر تانکر حامل 2 بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز عبور کرد و راهی چین شد. در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه هم به ترتیب 3 و 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. پیش از آغاز جنگ به طور میانگین روزانه 190 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کردند. سنتکام در اطلاعیه روز جمعه خود بار دیگر تأکید کرده که برغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، تنگه هرمز باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن تردد می‌کنند. چند هفته پیش عمان مسیر موقتی را در سواحل آن کشور برای عبور و مرور کشتی‌ها معرفی کرد که با واکنش تند ایران روبرو شد. و هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام 10 را که در ارتباط با اعتراضات اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند فوراً متوقف کنند.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطور رفیق؟ این اپیزود 191 جاده فرعیه، جایی که من و تو از روزمره و جریان اصلی، جاده اصلی میپیچیم، از یک راه دیگه میریم که به خودمونو زندگی یه جور دیگه نگاه کنیم.

0: خب توی اپیزود قبل گفتم که ما نیاز داریم با همدیگه حرف بزنیم، چون اگر باور به چند صدایی بودن نداشته باشیم، اگر نتونیم نظر مخالف رو تحمل کنیم، اصلا نمیتونیم به دموکراسی فکر کنیم. اصلا سیاست رو ولش کن آقا، دوست و رفیق و آشنات رو از دست میدی. به خاطر اینکه نمیتونیم تحمل کنیم نظر متفاوتشون رو، دیگه دلخوری پیش میاد دیگه. حالا امروز واقعا با دو تا جاده فرعی باز واقعی حرف میزنیم و قبلش هم بگم به خاطر این مسائل امنیتی و اینا صدای این رفقا رو تغییر دادم، یکم نویز داره. امیدوارم که این دوستان منو ببخشن که صداهای خوشگلشون رو اینجوری کردم. و جدا از این روال ادامه داره برای اپیزود یا اپیزودهای بعدی هم، تا وقتی که حالا راه ارتباطی باشه با تو، از هر جایی که داری میشنوی بدون که میتونی با من در تماس باشی، ساوندکلاود، تلگرام، اینستاگرام، هر جوری که بری جستجو کنی رادیو فردا رو، من و فرید امین، جاده فرعی، به هر حال یه راه ارتباطی هست و پیدا میشه. مثلا اگر از پادگیرا میشنوی، الان توی توضیحات همین اپیزود راه‌های ارتباطی نوشته شده. دیگه چی بگم؟ هیچ. بریم سراغ سارا. سارا صدامو داری؟
1: دارم باشه. آره، یه لحظه صدا تو نداشتم.
0: به به، چه خوب که صدامو داری. چه خبر، کجایی؟
1: قربونت، از تهران. خیلی خیلی گرم، خیلی گرم. اصلا نمیدونم چرا این همه چی کم نبود، یا هوام بخواد تو 40 درجه باشه یا مقداری.
0: آره گرم. چی کار میکنی الان؟ من بگو در زندگی
1: مراشتش. ببین من کلن که تو بیمارستان کار میکنم، بعد بعد غذای های دی خیلی وحشتناک شد، یعنی یه مدت دوست داشتم که دور بشم از کار ولی بازم نشد، ادامه دادم. و اینکه همین دیگه رفت مدتم.
0: خب اینو بهم بگو که یعنی توی بیمارستان کار میکنی و این چند ماهی هم که اینترنت نبود اینا به زندگی تو هم تأثیری داشت نداشت؟
1: آره خیلی. من حالا اگه فرصت باشه خواستم بگم که ببین ما از همون دیما اصلا در مورد این سود من واقعا نمیتونم چجوری هم تعریفش کنم، اصلا چه معنی میتونم، چه کلماتی میتونم وصف کنم از اون حال اون روزامون. من توی بیمارستان مرسانیه که خب خیلی مرکز است و آدم هایی هم که میان خب اصولا آدم های عادی هم نیستن. بعد اون روزا، اون دو روزی که سلاخی دست جمعی بود، باز میگی خب اون دو روز برای همه شاید اون اتفاقه، اون وضع سنگینه بود. من الان حس میکنم من تازه این ترومای حیباسم باز میشه، یعنی اینکه مثلا شاید باور نشه من هنوز هیچی برام تکراری نشده، یعنی یهو یادم میاد که تو پسوی بیمارستان یه اتفاقی افتاده بود تو محوطه پزشکی قانونی، یعنی هنوز این زخمه ازش خون میچکه و هی داره بدترم میشه، میدونی این قضیه. و اینکه ما تو بیمارستان بودیم و چه چیزهایی رو که ندیدیم و هیچ وقت فکر نکنم بتونیم هیچ کدوممون فراموش کنیم، این کشتن هزاران همه، یعنی شاید حتی منم میتونستم یکی از همینا میشدم. و نمیدونم به چی فکر میکنم، به اینکه ما با چه امیدی رفتیم. نمیدونم، نمیخوام خیلی هم الان دنیا رو تاریک ببینم، ولی هممون اون دو روزو ورای این که میدونی ما چون با یه ساختار سیاسی که مواجه نبودیم، یعنی مثلا محکوم بودیم که مقابل دو تا جبهه باشیم، مثلا یا این که حالا من یه سری چیزا رو نمیدونم با سانسور بگم یا نه، ولی یه سری محصول مثلا صندوق رای 57 بود، یه سری ها میومدن میگفتن نه آقا پهلوی نامشروعه، شما نبودید، نمیدونید چیا بود و فلان اینا. ولی ما همه جوونا هدفمون بود که دیگه این آخرین راهمونه و این آخرین فرصتیه که ما میتونیم تمومش کنیم بر همیشه.
0: نه خوبه که حرف میزنی راجبش، اپیزود قبلی هم اینو گفتم، که حرفای خودمون رو سانسور نکنیم و هرچی تو دلمونه بگیم. یعنی شاید اون کسی که اون موقع مثلا با تو مخالف بوده الان تو رو بشنوه و از حالت حالا ممکنه بود موافق نشه در نهایت، ولی خب از لحاظ ذهنی به نزدیکتر میشه، این فاصله ها کمتر میشه در حقیقت. و خیلی متاسفم که اون صحنه ها رو دیدی رو و تجربه کردی. خیلی اصلا نمیتونم تصور کنم خودم که همچین چیزهایی رو ببینم. و راستم میگی، من فکر میکنم بعضی از این تروماها هرچقدر که بگذره اینطوری نیست که پاک بشه. فرصتی داشتی که اصلا بتونی یه استراحتی بکنی، یه فاصله ای بگیری، نمیدونم سفری بری؟
1: ببین راستش من ما خیلی آخر صحنه هایی که دیدیم، گروه هایی که وایس هایی که الان فیلم ها و عکس هایی که می گرفتیم و باید بدون گوشی می رفتیم و هم خبر می دادیم اگر که خب چون آنتن ها قطع بود که اگه اینجا نبود بیا اینجا و منتظرتم، و تا مثلا تو نیمه های شب منتظر بودی که اون دوست و اون همراهی که با هم رفته بودیم و یه هدف مشترک داشتیم برسه، و به امید این که آیا واقعا باورت نمیشه که من یه وایسی دارم، داریم به هم میگیم که مراقب باش اگه چشه ساچ میخورد این کارو کن، اگر اینطوری شد این، و الان که هی میگذرم، الان واقعا خیلی کم برشید احساسی دارم میشم، ولی الان که دارم میگذرم میگم ببین ما چطوری الان زنده ایم که سر فاطمی ما دیدیم روی چرا قرمز جنازه گذاشتند. اصلا این من خیلی شبا هنوز کابوس اون جنازه روی اون چرا قرمز چرا رحمه رو میبینم، و این طوری هم که اصلا ببین خیلی اوقات تلاش کردیم که با هم صحبت کنیم، آدم هایی که به هر حال خیلی همون، من خیلی از دوستام براشون آسیب جسمی وارد شد، خودم هم یه مقداری، خیلی هاشون زندون بودن، خیلی هاشون هنوز پابند الکتوری رو پاشون هست، یه خیلی اتفاقا برای هر کدوممون یه بچه زندگی روی زندگیمون اثر گذاشت، ولی خوشحال بودیم که این شاید خیلی قبلتر ما دنبال این بودیم که مبارزه مدنی معنی میگه تو این جامعه، البته جامعه مدنی وجود نداشت ولی ما این امید رو داشتیم. حتی حالا من فکر کنم حرفا میکنم پراکنده بشه، حتی سر این قضیه فوتبال، شبایی که تیم آخوند، البته ملی آخوند بازی داشت، ما اینطوری بودیم که تو تمام کافه ها تو تمام خیابونا دنبال این بودیم که همیشه اون دو دستگیه بود، کسایی که وسط میدون بودن و با پرچم و اینا، و ما اینطوری بودیم که خب منتظر یه تحقیر قشنگی باشیم. و ببین این بحثا نمیدونم حالا واسه شما هم حتما اتفاق افتاده، ولی این فاصله قشنگ افتاده بین خیلیامون، یعنی یا تکلیفت معلومه چون دیگه خاکستری که نداریم، یا مشخصی یا این وری یا اون وری، و همیشه بلاشت ما تو تمام جمعمون تو همیشه داشتی بحث میکردی، اون طرف دوست داشت تو رو توجیه کنه، تو دوست داشتی، و چه دوستی ها و چه صمیمیت هایی از بینمون رفت. البته من خیلی آدم های عزیزی رو از دست دادم، یعنی صمیمیترین افرادم و نزدیکترین ها رو، ولی داشتم به این فکر میکردم چون که این همه غم برام خیلی زیاد بود، یعنی من بخوام هم این نومیدی رو بخورم بخوام پیش ببرم، هم آدم هایی که دیگه الان پیشم نیستن، ولی داشتم فکر میکردم نکنه خب انتظار من از اون آدم اشتباه بوده، من دوست داشتم اون یک برخورد و یه واکنش دیگه می داشت به این مسائل، ولی خب انگار اشتباه شناختم یا فرصت نبوده، در حالی که البته از 98 ما تقریبا داشته پاکسازی می شده، یعنی مرزا می اومد می اومد، ولی این سری دیگه خیلی علنی و خیلی واضح بود، و یه موردی که مثلا هی آخرش دیگه اون خیلی پیور می شد، اون نظری که باید می داشتی در مورد تیم فوتبال بود، و اینجوری بودن که خب این تیم ملی مونه، و من اینجوری بودم که خب اصلا ملی رو چی داری تعریف کنی، یعنی اون چیزیه که از آن اون ملت باشه، یعنی برخواسته از اراده عمومی اون ملت باشه. من سال حالا خیلی سنی ندارم، ولی خب برها سنگیم دیدیم پدرانمون مادرانمون اینطوری که از 57 من اصلا چیزی به نام ملی ندیدم، یعنی نه دانشگاه، نه مدرسه، نه نفتمون، چیزمون ملی نیست. حالا چرا شما این فوتبال رو میای ملی میکنی؟ چرا این که زایده توهم جمهوری اسلامیه؟ و اینم باعث شده بود که من یه سری روابطم اخیرا خیلی دور بشم.
0: حالا من یه چند تا سوال ازت بپرسم. آره. سوالایی که ممکنه حالا بقیه ازت بپرسن و منم ازت میپرسم.
1: آره.
0: تو توی این چند سال قبل از این جام جهانی، جام جهانی قبلی، جام جهانی برزیل، نمیدونم دیگه کجا بود، آفریقا بود، تو اون جام جهانی هم همچین احساسی نسبت به تیم ملی داشتی که میگفتی این تیم ملی نیست یا چی؟
1: ببین راستش نه، واقعا اگر بگم که به این شدت بود اصلا، من از جام جهانی قبلی چرا؟ از جام جهانی قبلی این اتفاق افتاد، ولی
0: اونم به خاطر اینکه دوباره بعد از داستانای جنبش مهسا بود. بله. و
1: ببین آخه میدونی من حرفم چی بود؟ داشتم میگفتم که همین کسی که داره مستقیم به قلب و پیشونی و چشم من و توی مردم شلیک میکنه، همین راهش اومد جدا کرد، رفت حالا امت خودش پیوست و این چیز ملی رو از بین برد، یعنی همون تک تک اون افراد مسئولینش. خب چرا دیگه اینو باید تفکیک کنم که هی بگیم که فوتبال سیاسی نکنیم؟ یا چرا دیگه قبلا اون حسو نداشتیم؟ اینا همونها بودن. شما اگه میخواستی مثلا، خیلی ها میگن الان تحت جوید فلان فلان، ولی به نظر من بعد مهسا دیگه قشت خاکستری وجود نداشت، خودشونم علنا این راهو داشتن بهمون نشون میدادن که من نظرم اینه، من عقیدم اینه، یعنی همون بازیکن، همون سرمربی، همون فلان فلان فلان و اینا.
0: فکر نمی کنی که شاید این دوستات نیستن؟ یعنی اگر که یک حکومت دیگه اون وسط بود، اصلا این انقدر ما سیاسی نمی شدیم، رفاقتمون هم از بین نمی رفت، این اتفاقا نمی افتاد. یعنی یه قسمتش هم برمی گرده به این که چقدر هر کدوم از آدم ها توی اون جامعه آسیب دیدن. یعنی اون آسیبا هم در هر صورت داره نقش خودشون نشون میده دیگه، نظر متفاوت بر اساس شاید آسیب متفاوتیه که آدم خوردن. این هم یه جاییه که شاید بتونیم بهش فکر بکنیم، بگیم که خب شاید تو اینطوری داری میگی، یه جور دیگه یه چیزی رو تجربه کردی. من حرفم اینه که اینطوری نشه که انقدر فاصله بیفته که دیگه کلن هیچکی رو نتونیم درک بکنیم. بذاریم اونا هم حرف بزنن، بعد تو حرف بزنی، من حرف بزنم، انگار هر کدوممون یه طرف دایره وایسادیم که بعد بیایم تو مرکز وایسیم تا به هم دیگه نزدیک بشیم. انقدر این شعاع زیاد شده، این دایره بزرگ شده، انگار اصلا همدیگه رو نمیبینیم. میدونی؟ من میگم شاید کم کم با هم دیگه صحبت بکنیم، این شعاع دایره کمتر بشه، بعد آدم‌ها بتونن حداقل کنار هم دیگه بشینن، حرف بزنن. چون تو این وضعیت حتی نمیشه رأی داد به چیزی. اصلا کسی سوال مشترکی نداره که بشه جوابش رو داد. حالا از این قضایی بگذری، میخواستم یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. میدونم مشغولی و سر کار اینا، نمیخوام وقتت هم زیاد بگیرم. اینه که حست به آینده چیه؟ الان دوباره داری خبرهای جنگ میشنوی، خوشحالم که قبل از هر گونه قطع اینترنتی الان دارم با تو صحبت میکنم. دوست دارم حست تو ببینم نسبت به آینده.
1: راستش این مدت که دیگه تمام خبر داریم که ممکنه خبرهایی بشه، شاید باور نشه ما همچنان دوباره دبه ها رو آب و پا کردیم و اینجوریم که شبا رو با یه استرسی میخوابیم که چه اتفاقی دوباره قرار بیفته. ولی ببین من نور رو میبینم، ولی یکم دوره، خواهم بگم اونقدر تاریک نیست. حس واقعی ما بگم همچنان ناامیدی هست، ولی دوست دارم کوسوی نورم رو داشته باشم، حسش کردم، چون که فکر میکنم باید بهش برسیم، هممون لایقشیم و میرسیم. فقط این که این زمان و این صبر ما قطعا شاید اندازه باشه یا نباشه نمیدونم خیلی، ولی خیلی دور میبینم اون رو. نمیدونم، خب معلومه دوست دارم اتفاقای خوب بیفته، یعنی دوست دارم خوشحال باشیم دیگه، اونقدر دنبال این نباشیم که بگیم که حالا این نشد اون نشد. صحبتی که کردی در مورد دموکراسی خیلی خوب بود، ما هنوز یاد نگرفتیم که، من خیلی دوست داشتم این فضا باشه. ولی ببین این یه صحبتیه که تو در نهایت نمیشه یه گفتمانی رو ایجاد کرد، چون که شاید خیلی خیلی تفکرهای متفاوتی باشه، ولی اونی که خیلی دیگه در تضاد همانو تو دیگه نمیتونی کارش کنی. میخوام بگم ربطی نداره که سیاسی بودیم یا نه، چون اونا به اندازه ما ناامید نیستن. اینو من توشون میبینم و اتفاقا خیلی هم دارن بیشتر چیز میکنن. چی باشون بگم؟
0: خیلی امید دارم. آره دمت گرم. حرفی داری؟ چیزی میخوای بگی به دوستات که اگه نتونستی باشون حرف بزنی؟ کسایی که خیلی وقت باشون حرفی نزدی؟
1: من راستش خیلی دوست داشتم بهشون بگم که من همه تونه خیلی دوست دارم، همچنان با اینکه عقاید خیلی متفاوتی داشتیم، ما خیلی رویاهای بزرگی داشتیم، نباید میذاشتیم که همچین حکومتی بینمون فاصله بذاره. همیشه تو حرفامون این بود که اگر یک کودک مثلا از فقر شدید بمیره، این مبارزه مدنی ما به چه دردی میخوره. من میخوام برگردیم به اون روزایی که انسانیت مهم بود، شما برای اینکه ببینی کی الان بعد این حکومت کی نیست. یعنی دوست دارم برگردیم اون روزا، اون دغدغه هامون، اون موزیکایی که با هم شبا گوش میدادیم، شبای این تهران رو با هم، این روزایی که قبلا هم سخت بود الان سخت‌تر شده، الان بهتون بیشتر نیاز داشتم، ولی خب انتخابت بوده، منم سعی میکنم که احترام بذارم.

0: خب اینم از True Love Awaits از Radiohead که سارا توی موبایلش داشته و گوش میداده وقتی اینترنت قطع بوده. امیدوارم که با همین حرف زدن ها، این شنیدن این حرف ها، آدم ها بیشتر از دل همدیگه خبردار بشن. و اگر فکر کنیم به این که کی از این بیعتمادی و این فاصله اجتماعی خوشحال میشه، کیا لذت میبرن از این که آدم ها جمع نشن جایی، حرف نزنن و این گفتگو شکل نگیره، شاید به این نتیجه هم برسیم که کی دوست داره نبض روایت فقط دست خودش باشه. و اینم حالا یه راه حلیه برای اینکه از حرف زدن خسته نشیم. وقت کمه، بریم سراغ مهمون بعدی جاده امروزمون، نریمانه. زنگ بخوره. نریمان اینجاست. نریمان چطوری؟
1: سلام، چطوری؟ خوبی؟
0: من که چطورم، تو باید چطور باشی؟
1: من در حالت نمیدونم چیم. بکن تو تهران وضعیت اینجوریه، ممکنه مثلا صبح پارک ملت، شب تونل وحشته. قول معروف.
0: آخه اینو بهم بگو، چون ممکنه هر لحظه اینترنت قطع بشه، میخوام که از حال روزت خوب با خبر بشم دیگه. خب اول بهم بگو که توی اون دوران قطع اینترنت چی کار میکردی؟
1: ببین رفتم شمال اول، خب به خاطر این جنگ اونجاستن و قطع اینترنت و اینا، خب رفتم شمال و به شدت پادکست گوش میکردم. البته از چیز یعنی قبلا دست کرده بودم تا اینکه چیز جدیدی که نتونم بگیرم. به قول معروف من مال همین مال تو رو چند تایی رو دست کرده بودم، جاده فرعی قدیم رو داشتم، هی اونا رو دوباره میشنم. به شدت کتاب صوتی گوش میدادم، تعیم کردم کتاب بخونم و به هر حال مجبور بودیم با همون اینترنت داخلی که اصلا معلوم نیست چی بود تر کنیم، یعنی دیگه چای نداشتیم و با همون به هر حال ارتباط داشتیم با آدم ها و دوستا، که البته دوستام هم حالشون از من بهتر نبود. از چه بخوام بگم، یعنی اوضاع خوبی نبود. یه دره ای هم این رویدا خیلی با هم حرف نمیزنیم آدم ها دیگه، یعنی همه دو حالت نگرانیم تقریبا. و اون موقع ها یادمه بیشتر سعی میکردیم با هم دیگه حرف بزنیم. من خیلی سعی کردم حال همه رو بپرسم. من تو گوشیم حتی هایی که چند سال یه بار تماس نداشتم باشون دنگ میزدم، بماند که بعضیاشون خیلی خوب برخورد نکردن فرید و گفتن که تو چه چیزی که تو بهم دعی میدی، تو چه حالا منو نفرستی. من به عنوان یه آدم احساس کردم وظیفه‌مه که به همه دعی بدم حالشون نفرستم. یعنی من این

0: حتی داشتم. ببینم حالشون خوبه، اوضاعشون مرتبه، یه وقت مشکلی نداشته باشن. بعضیاشون خیلی خیلی شکی شدن. گفتن این چرا تماس گرفته؟
1: چرا در دوران جنگ زنگ زدی؟ چرا قبلش زنگ نمیزدی؟ من نمیپرسم، اما فکر کنم این سوالیه که اونا داشتن.
0: ببین یه عدهشون نمیخواستن من در ارتباط باشن، ولی من گفتم آقا جان جنگه، یعنی الان شرایط فرق میکنن، اصلا متنفر باش، اصلا آرزوی مرگ منو بکن اصلا. ولی الان شرایط جنگه و اگر تو یه خون دماغت بیاد، این جمله معروف که میگن ما به قول معروف گوشت همو بخوریم و تو خون همو دور نمیندازیم، واقعا اونجا برای من داشت کار میکرد. یعنی من داشت میکنم اوکی الان متنفری میخوایی تا من نباشه، اوکی باشه قبوله، ولی الان جنگه، الان هر کدورتی کینه ای حد بذاریم کنار، الان بچه‌ها هم دیگه باشیم، الان هوا هم داشته باشیم. یه دقیقه قبول کردن این حرف منو، یه دقیقه قبول کردن حرف منو، گفتن نه تو که نبودی میخوام الان اونم نباشی. قبول دارم اشتباه کردم، من خیلی دوست دارم که همه آدم ها رو که هم کنار هم داشته باشم، ولی آدم ها ممکنه که نوع زندگیشون اینجوری باشه که نخوان تو کنار باشی. ولی من اون لحظه گفتم اصلا هر دیدگاهی که داری، من ترجیح میدم که تو این لحظه حواست هم بد باشه، برای همین بهشون دعیم دارم بهشون.
1: خب میخوام ببینم که این کدورت هایی که بوده حالا به خاطر این دیدگاه های سیاسی متفاوت و اینا هم بوده که الان جنگ بشه نشه، نمیدونم موافق جنگی مخالف جنگی چیزای این شکلی بوده یا نه مثلا از قدیم کلا
0: سیاسی نبوده؟ آها. نه سیاسی نبوده، بیشتر شخصی بوده. آره شخصی بود بیشتر.
1: دیگه گفتی که جنگ، بذار حال دوستامو بپرسم ببینم که در چه حالن اینا. اونا هم آره. دیگه بعضیاشون حال کردن، بعضیاشون حال نکردن.
0: دقیقاً همینطوره.
1: خب پس میگی که یه سری پادکست از قدیم داشتی گوش میدادی و کتاب صوتی و دیگه سرگرمی های اینجوری و از کجا خبر میگرفتی؟ مثلا میرفتی سراغ ماهواره اینا یا چی؟
0: شما رو به بدبختی بیچارگی با خرخر فراوان با پارازیت به شدت زیاد از رادیو گوش میکردم به شدت، و منبع من شما ها بودین تو رادیو فردا. و آره یعنی با خرخر با بدبختی، یعنی من یه رادیو قدیمی داشتم، از این رادیو قدیمی ها که آنتن استابلیو داره و آنتن چه بگیرید بری بالا و فلان و اینا.
1: آره آره
0: که اون برام کار کرد، اون برام کار کرد. آره بازگشت همی به سوی اوش نگونه برو. آره. رفتم تو رادیو قدیمی ها از این باسری خورای گنده و فلان و اینا، اون برام کار کرد و جواب میداد و به قول معروف اون زمان خب شما همه تون روی رادیو بودین و صداتون از طریق رادیو بالا با خرخر فراوان ولی گوش میکردن حد دقیقه شبا.
1: آره و ما از این ورم نمیدونستیم که آیا صدای ما رو کسی میگیره یا نه، ولی خب ما در هر صورت دیگه انجام میدیم به امید این که صدا رو بشنویم دیگه.
0: شبا خوب بود، شبا خیلی صداتون خوب میومد. خب روزا به هر حال مشکل فرادی تو نور و اینا، این چیز فیزیکیه دیگه، میگن که نمیدونم مثلا تو در روز به خاطر اون چیز خورشید و اینا موج کمتر میاد، بعد شب بیشتر میاد. شب بیشتر بود و بهتر بود برای من به قول معروف ارتباط با شما.
1: آره شب کلا برای شنیدن رادیو بهتره. اون یه فرکانسی هم ما داریم 5860، فکر می کنم شب خیلی خوب میگیره.
0: آره آفرین.
1: ببین حالا نمیدونم که کارت چیه، چی کار میکنی، تخصصت چیه، اینو میخوام ببینم چجوری زندگی.
0: من آیتی خوندم ولی از کارم اومدم بیرون و توی زمینه فیلم و سریال و مدیا دارم کار میکنم. من 4 ماه بیکار بودم به خاطر اینکه اجازه کار بهمون نمیادن و فقط یه سری از تیمهای خاص خودشون اون دوران در واقع فیلم مداری میکردن و به اونها فقط مجوز میادن. ما یکی که کارمون بیشتر کمدی کار میکردیم، کمدی میساختیم و برنامه کمدی در واقع کار میکنیم، و من عملا 4 ماه کار نکردم و منتظر بودم که دوباره مجوز کار بهمون بدن، اجازه بدن کار کنیم. و منم مثل خیلی از بچه های تیم هنر، واقعا به نظر من هنری ها توی این چند وقت جنگ خیلی ضربه خوردن، خیلی ضربه خوردن. یه حرفی هم هست میگن شما دارین عادی سازی میکنین، این کلمه عادی سازی سعید واقعا رو اعصاب منه، به خاطر اینکه عادی سازی اولا نیست، بالاخره منم در هنر مثل هر کس دیگه‌ای دارم نون میخورم یعنی من هنرمند هم به هر حال از کار هنری دارم نون میخورم، و اگر اون خیاط، اگر اون نمیدونم مثلا لباس فروش، اون سوپری، اون اسنپی، اون هر چیزی کار میکنم، منم کار میکنم، کارم هنره، کارم کمدیه، کارم به قول معروف تاخت فیلم و سریاله، و ما هم باید کار کنیم. این که میگن نه الان شما نباید کار کنید، شما نباید فلان کنید، این مدام غلطه. ما الان داریم میبینیم اوکراین این همه سال جنگه، برای زندگی عادیشو داره، توی نمیدونم مسابقات خوانندگی و اینا هم همیشه هست اوکراین، و داره زندگیشو میکنه. به هر حال باید زندگی کرد، به هر حال باید زندگی کرد، و زندگی مهمترین چیزیه که باید هر آدمی داشته باشه. من هنرمند هم سعی دارم میکنم که زندگی رو بهتون تبلیغ در واقع حالتو بهتر بکنم. این که میگن ما هنریت نباید کار کنیم، مثلا من یه خورده دل در حق ما، ببخشید من درد دل میکنم.
1: نه اصلا زنگ زدیم که درد دل بکنی.
0: آره نه خیلی شنیدم این حرفو که میگن نه شما نباید کار رو کنید، الان شما دارید دیتادی میکنید، انگار نه انگار که فلان شد، انگار نه انگار که حالا مردن. ما کاملا با همه آدم های فوت کرد هم دردیم. ما هم مثل ما ایرانی، ما توی همین زندگی میکنیم. منم واقعا از این همه آدم که فوت کردن ناراحتم، ولی به هر حال هنر چیزیه که یک مقداری میتونه حال آدم بهتر بکنه. فکر میکنم من با کار هنریم اگر بتونم در واقع برای مردم یک خورده حالشون عوض بکنم، من حداقل سودمو کردم از این کار. کما این که به هر حال کارمه، به هر حال منم دارم از این را نون در میارم. به هر حال
1: ببین شرایط پیچیده ایه. حالا میگی اوکراین یه وضعیت پیچیده ای داره، ایران یه شرایط پیچیده تری داره به خاطر حالا همراه آره. نبودن ایران با حکومتش، و بعد اون آره. یه جنگی هم هست، نظرو در مورد جنگی هم متفاوته، و بعد نظرهای مخالف همون حکومت هم متفاوته و یکم پیچیده تره. واسه همین احساسات آدم ها مثلا خاموش روشنی نیست، خیلی فضای خاکستری داره وقتی بهش نگاه میکنی، زیادی نمیتونی اونجوری مقایسهش بکنی.
0: من لحاظ زندگی گفتم فرید، من لحاظ زندگی گفتم، یعنی به هر حال باید زندگی کرد. اصلا آره. با هر اعتقادی که داری، با هر نگاهی که داری، با هر مدلی که داری، در حتی در درون جنگ هم باید زندگی کرد،
1: مخصوصا توی شرایطی که میبینی حالا جنگیه یا بیماری هست. وقتی که زندگی داره تهدید میشه، شاید بهترین راه مبارزه همون زندگی کردنه باشه.
0: حالا بگم بهتا، من برای توی ایران که اتفاقا جالب بود، بیننده های ویدیو ها توی این مدت خیلی رفته بود بالا. فکر میکنم که مثلا توی اونورم همین جوریه، توی اونورم وقتی مردم یه خود نگرانن، مثلا بازار نتفلیکس و اپل استور و اینا، اپل تی وی و اینا خیلی بیشتر گل میکنه، طبیعی هم هستش. اینجا هم همین بود، اینجا اون دوره وی او دی ها یه مقداری بیننده شون رفت بالا، و این هم جالب بود.
1: خب اینو بهم بگو، الان که دوباره داره مثلا یه اتفاقی میفته و ناامنی ها دوباره داره سر و صداش میاد، این حرفو میخوام ببینم که از لحاظ ذهنی روحی چه شکلی آماده شدی؟ الان به قضیه چطوری نگاه میکنی؟
0: آماده که نیستم فرید، حتی الان آماده نیستم. ببین سایه بدبینی تو کل کشور اومده، یعنی تو کل کشور برادر من اومده بیرون. حالا اون ماجرای دیما حبستم جنگ، یک مقداری آدمها رو به هم بدبین کرده، یک مقداری هم بیعتمادی رفته بالاتر. یعنی من هر چقدر هم سعی میکنم با دوستام حرف بزنم، ولی میبینم که بیعتمادن به همه چی، بیعتمادن به همه چی، بدبینن. تویی که اروپایی، تویی که طلب پراگی، میدونی من چی میگم. شرط اول هر پیشرفتی توی هر جامعه ای اعتماد عمومی اون آدم هاست. اتفاقات اخیری که افتاده، چه قبل از دیما، چه دیما و بعد از اون جنگ، اعتماد عمومی رو از بین برده فرید. ما آدم ها به هم بدبین تر شدیم، واقعا دارم میگم، عزت هم میکنم. من خیلی دلم میخواد که الان یه عشقی تو زندگیم باشه، خیلی دلم میخواد که عاشق باشم، خیلی دلم میخواد که یه کسی تو زندگیم باشه، یه پارتنر داشته باشم، اما متاسفانه این روزها علاقه برای اینکه آدم ها وارد رابطه عاطفی بشن کمتر شده. یعنی هر چی که داریم میگذریم میبینیم که علاقه آدم ها به تنهایی داره بیشتر میشه، و علاقه آدم ها به رابطه عاطفی کمتر داره میشه، و این خطرناکه. و من این که دارم از تنهایی فرار میکنم، هیچ راهی انگار ندارم که از این تنهایی فرار بکنم و ما آدم ها توی این کشور تنها تر شدیم. فرید، این حقیقتی که باید در موردش حرف بزنم واقعا.
1: آره اینو میتونم درک بکنم. پارسال تابستونم همین موقع یه جنگ 12 روزه‌ای بود، نمیدونم، من بعد از اون فرصت نشد که با کسی صحبت بکنم راجع به اون. میخوام ببینم تفاوت حسی که اون 12 روز بود با تفاوت این جنگ دوم برای تو مثلا تو زندگی چطوری بود. خب این الان میدونم تاثیرش خیلی بیشتر بوده با قطعی
0: برای من، برای من یا کلت جامعه ما.
1: نه برای خودت.
0: من برای من فرقی نداشت، یعنی به قول معروف اون 12 روز انگار که یه تمرین بود برای این 40 روزه و الان اگه دوباره جنگ بشه دیگه مردم چکه نمیشن. اینش خیلی بده ها، یعنی مردم دیگه از جنگ شوکه نمیشن، مردم جنگ دموکراسی چیز عادی شده. این خیلی خطرناکه برای من همینطور، یعنی برای منم الان که با دوباره حالا یه در اوج احوال تو جنوبمون یه خورده ناامنه، میگم که اگه با دوباره این لغون معروف درگیری که جنوب الان هست بیشتر بشه، کل ایران بشه، برای من دیگه واقعا اون نگرانی رو نداره، یعنی دارم به جنگ عادت میکنم و این خیلی بده.
1: آره خیلی وضعیت عجیبی اگه بخوای به جنگ عادت بکنی. یه چیزی ذهنمو الان درگیری کرده نسبت به این که به آینده الان چجوری فکر میکنی؟
0: هیچی، صفر. من واقعا دارم بهت میگم صفر. ببین من تو کارمم نمیدونم که من اوکی الان میشینیم یه پلان میشینیم میگیم اوکی مثلا ماه دیگه میریم برای دفت فلان کار، ولی نمیدونی که آیا ماه دیگه شرایط دور هست که تو بخوای فلان کار رو دفت بکنی. به قول معروف الان همه تو ایران دارن یا طلا میخرن یا دلار میخرن، چرا؟ تو تنها چیزیه که میدونن روش میتونن یه خورده تعمق‌گذاری بکنن و آینده براتون داره. وگرنه ما واقعا الان چیزی برای آینده نداریم. فرید اینجوری بگم، من فقط میتونم در مورد امروزم باهات حرف بزنم، در مورد حتی فردای خودم امکان حرف زدن ندارم. حالا چی برسه به یه ماه دیگه، یه هفته دیگه، نمیدونم.
1: و دوستان و خانواده چطور؟ یعنی با کسی در ارتباط بودی در دوران جنگ؟
0: خیلی کم و الان هم باز همینطور، یعنی متاسفانه اتفاقی که داره میفته همه رفتن تو قاع تنهاییشون و ترجیح میدن تو خودشون باشن. خیلی به لحاظ روحی همه ضربه خوردیم هممون، یعنی مثلا من زنگ میزنم به رفیقام میگم آقا بریم بیرون، بریم فلان کار کنیم، کار بکنیم، از 10 نفری که زنگ میزنم بهشون نهایتا 2 نفر یا 3 نفر قبول بکنن که مثلا بریم بیرون و بقیه میگن نه تو خونه ای نمیدونم کار داریم، هتل نداریم، فلان نداریم، یه خورده خیلی بی‌حوصله‌ان برای دور هم جمع شدن ها. و دارم میبینم آدم‌ها بی‌حوصله‌ان و واقعا باید یه کاری برای هتل آدم ها بکنی فقط. برادر من فرید،
1: خب الان اگه بخوای یه حرفی بزنی به کسایی که نتونستی باشون حرف بزنی، چون اصلا قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که باید با همدیگه حرف بزنیم، یعنی اگر حرف نزنیم که نمیشه، باید از دل همدیگه خبردار باشیم ببینیم چجوریه و اینا.
0: آره
1: حرفاتو بزن، شاید اونایی که نخواستن بشنون بشنون.
0: من ممکنه اولا فرید، ممکنه اولا من گیم بگیره، ببخشید اگر یه خورده یه جایی بغض کردم گیم گرفت، چون دقیقاً به خاطر همین موضوع بیا با هم حرف بزنیم بود که اومدم خواستم با حرف بزنم. فرید آره آقا، آره خانوم، آره کسی که تو میشنوی حرف بزنی. من نمیدونم چرا تو خودت میری، چرا تو خودت میری. ببین میگن آدم ها 2 نوع هستن، یه تابلوی سیاه میدن به طرف مقابلش و میگن اگه این کاره، اگه خفنی، اگه توپی، بیا و این تابلوی سیاه رو سفیدش کن. دسته دوم میان تابلوی سفید میدن دست مردم و میگن که آقا این تابلوی سفید من بهت میدم، ثابت کن لیاقت این رو داری که مواظب این هستی سیاه نشه. چرا اینجوری نباشیم؟ چرا برای آدم ها لیاقتشون رو جای این که بخوایم طرف رو اوج میخوام این کلمه رو بخوانی برم پدرشون رو در بیاریم که ثابت کنیم طرف لیاقت طرف رو میشه بهش اعتماد کرد، اعتماد بکنیم و از نوع مثبت به قضیه نگاه بکنیم. ببین یه چیزی بود زمان مهسا امینی که بغل رایگان بود تو خیابونه، یا اتفاقی
1: بله یادمه، آره
0: آغوش رایگان، آغوش رایگان
1: فری هاگ میدادن.
0: به طرز عجیب من نفهمیدم چرا جمع شد. یعنی و الان اگه من نریمان برم تو خیابون وایستم دستم رو باز کنم بگم اقا من آغوش رایگانم، کاری ندارم به حکومت، کاری ندارم به مامورا که من میگیرن، نه ولش که اونو مردم نمی من بغل کنم. یعنی مردم بدبینن، مردم به اینکه بیان به اون آغوش رایگانه اعتماد کنن بغل کنن بدبینن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دیگه اون آغوش رایگانه از بین رفت، در صورتی که اون طرف میگه آقا جان منم باید همدردم، بیا با هم دیگه همدردی کنیم، بیا هم بغل کنیم. آغوش به نظرم بزرگترین دوای درد آدم هاست. خب ولی الان من اگه وایستم تو خیابون و بگم بیا بغلت کنم، مردم عادی نمیان بغلم کنم و این برا من بزرگترین ناراحتی که من میگم میداره دیگه حرف بزنم بغضم میگیره. چون که حتی رفیقام فرید، حتی رفیقای من بدبین شدن.
1: آره میفهمم، خوشحالم که تونستی احساسات تو اینجا بگی و بکنم اسم این اپیزود رو باید بذاریم آغوش رایگان، بیا بغلت کنم، یه همچین چیزی فکر کنم.
0: آره بعدم همون آغوش رایگان اسم قشنگی برای این قضیه، چون که یه جورایی فراموش کردیم انگار این آغوش رایگان رو. یه دوره کردیم گفتن جوگیر شدن، نه جوگیر نبود، هر کی این کار که دمش کرد، هر کی این ایده رو راه انداخت دمش کرد. به نظر من ما آدم ها نیاز داریم به بغل. من این رو دوباره میگم، بغل دوای خیلی درد است. بغل از هر چی داروی روانشناسی و روانپزشکی و این امثال هم بیشتر کار میکنه. بغل و بوس. میدونی چی میخوام بهت بگم؟
1: آره.
0: بیا همدیگه رو بغل کنیم ببوسیم، به خدا جواب میده، حال خوب میکنه.
1: خب نریمان دمت گرم، من از همینجا بغلت میکنم. خیلی منو به فضای ایرانم نزدیک کردی و اینا و آره منم خیلی بات همدردی میکنم، احساسات تو درک میکنم. امیدوارم که حالا دفعه بعدی که بات صحبت میکنم حس و حال بهتری داشته باشی.
0: ایشالله آیندهمون خوب باشه. ایشالله نگاه به آینده یه خورده جهان دارمون سفیدتر باشه جای سیاهتر. همین،
1: امیدوارم. دمت گرم، مرسی اومدی تو ماشین.
0: برم سلامت باشی.
1: قربون تو.
0: چکری مدیدم.
1: این موزیک بعدی هم برای توه
0: عزیزم. چی میذاری؟ برام چی میذاری؟
1: یه چیزی که بغلت کنه دیگه.
0: آره
1: خب نریمان در ادامه این بحث به من گفت که موزیک بغلم کن و بذار از احمد رضا نبی‌زاده که شاد و فلان و اینا، و ولی من الان که این اپیزود رو داشتم آماده میکردم و ادیتش میکردم، قبل از اون یه ویدیوهایی دیده بودم از جنوب ایران و دل منم مثل تو گرفت. برای همین یه بغلم کنه دیگر رو میذارم از مهیار و امیدوارم که این روزهای تلخ، این تجربه های غم ما و مردم ما زودتر تموم شه. رفیق عزیزم جاده با تو خب خیلی بیشتر حال میده، قبلا هم گفتم در تماس باش بیا گپ بزنیم. این جاده فرعی قدیما از اون اپیزود یکی شروعش با موزیکای آلترناتیو بود و بعدش کم کم رفتیم توی نمیدونم سبک زندگی و حال و هوای ذهنمون و غیره، اما امروز رسیده به یه جاهای قشنگتری. اصلا خوبی جاده شاید همینه، توش چیزی تکراری نمیشه، تغییر میکنه، البته به جز صدای من و همین دیگه. بیا تو جاده حرف بزن، بغلت میکنم، تا زود، مخلص.
2: کاش یه جا بود واسه فرار من و تو

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز جمعه، دومین روز مرداد در حالی آغاز شده که هنوز نشانه ای از فروکش کردن جنگ دیده نمیشه. حملات ادامه داره. دامنه بحران از خلیج فارس فراتر رفته و همزمان توافق‌های تازه منطقه‌ای میتونن موازنه قدرت در خاورمیانه رو برای سال‌های آینده تغییر بدن. امروز جمعه دوم مرداد برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم. اما پیش از هم چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم جمشید زند که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجر، تفت، جیروف، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
2: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
1: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد و گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در پیام ویدیویی 4 از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
3: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمدآبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
1: به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بژول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تامین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بژول پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. و روز جمعه سقوط یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین المللی اربیل به توقف چند ساعته پروازها منجر شد. خبرگزاری فرانسه هم از مشاهده دود ناشی از انفجار پهپاد و شنیده شدن صدای انفجار خبر داده است. مقامات محلی گفتند آتش سوزی مهار شده، ولی میزان خسارت به فرودگاه و تعداد احتمالی کشته یا مجروح شدگان هنوز معلوم نیست. هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این واقعه را بر عهده نگرفته است. در هفته‌های اخیر سپاه پاسداران حملات پهپادی و موشکی خود به پایگاه‌ها و کمپ‌های گروه‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق را افزایش داده و تاکنون 10 نفر در این حملات کشته و مجروح شده‌اند.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان برای باخبر شدن از جدیدترین خبرها میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و همینطور خبرهای ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه 2 مرداد به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاست از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم الهی روانشاد.
5: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش غول‌پیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تاکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهور آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. در شرایطی که هر دور تازه حملات بازیگران بیشتری رو به این بحران نزدیک میکنه، پرسش حالا دیگه فقط درباره ادامه یا توقف عملیات نیست، بلکه درباره محدوده نهایی این رویارویی و اهدافی است که هر طرف دنبال میکنه. ورود حوثی‌های یمن و کشیده شدن بحران از تنگه هرمز به دریای سرخ هم خطر گسترش جغرافیایی جنگ و درگیر شدن مستقیم عربستان سعودی رو افزایش داده. در همین حال، اظهارات مقام‌های آمریکایی نشون میده که واشنگتن می‌کوشد عملیات خود را اقدامی برای دفاع از آزادی کشتیرانی و تجارت جهانی معرفی کنه. اما به راستی اهداف واقعی آمریکا چیست؟ ایران و بازیگران منطقه‌ای چه محاسباتی دارند و آیا هنوز راهی برای مهار جنگ باقی مانده؟ این پرسش‌ها رو با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در میون گذاشتم.
6: الگویی که ما شاهدش هستیم در درجه اول نشانگر این هستش که هر دو طرف در دستیابی به اهداف خودشون از طریق گزینه نظامی به یک سری محدودیت‌های رسیدن و از اینجا به بعد هر گزینه‌ای که بخوان بهش متوسل بشن خب داره هزینه‌های زیاد هست. در رابطه با بحث رویکرد ایالات متحده، خب ما شاهد این هستیم که حملات هرچند که حالا به خصوص در چند شب اخیر در جغرافیای گسترده‌تر یا سرزمین ایران اتفاق افتاده، مثلا حتی در تبریز یا در کرمانشاه و غیره، اما تمرکز اصلیش بر نوار جنوبی کشور بوده در حاشیه خلیج فارس، که خب طبیعتاً هدف همچنان این هستش که توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز رو تضعیف بکنه. از طرف دیگه خب بعضی اقداماتی که در این یک هفته در روز اخیر انجام شد، مثلا زدن پل‌ها، این گمانه رو ایجاد کرده به طور جدی که ممکن هستش که به عنوان یک پلن بی در کنار این برنامه فعلی این رو مد نظر داشته باشه که در آینده، حالا نه چندان دور، حتی ارسال نیروی زمینی رو به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشه. منتها همونجور که شاهدش هستیم، نه تنها تنگه هرمز رو نتونسته ایالات متحده به صحبت برسونه، بلکه الان با اولمندم هم اضافه شده. در مقابل هم ایران هدفش این هستش که به هر حال کاری بکنه که ایالات متحده ناشار بشه که پایگاه خودش رو در منطقه تخلیه بکنه و الان تعداد زیادی این اتفاق افتاده. منتها خب محدوده در واقع گزینه نظامی ایران هم الان مشخص شده، بخاطر اینکه بعد از این قاعدتاً یا میبایست که اسرائیل رو هدف قرار بدن، جایی که الان بیشترین تمرکز نیروی ایالات متحده قرار داره، یا اینکه ادامه الگوی فعلی صرفاً به فرسایشی شدن منازعه منجر خواهد شد بیش از پیش.
0: اما چه تأثیر دیپلماتیکی داره این پاسخی که ایران در نظر گرفته؟ آیا واقعاً تونسته هزینه های جنگ برای آمریکا رو افزایش بده با حملات گسترده ای که در پیش گرفته، یا صرفاً فشار بر دولت های عربی رو داره افزایش میده که احتمالاً در آینده نه چندان دوری ادامه این فشارها به سوی خود ایران باز خواهد گشت؟
6: هر دوی اینا همزمان داره اتفاق میفته. خب اون چیزی که طبیعتاً در محاسبات به مقامات جمهوری اسلامی هست این هستش که با بس نگه داشتن تنگه هرمز و حالا همونجور که عرض کردم با اضافه شدن باولمنده فشار بر اقتصاد جهانی و به خصوص بازار انرژی جهانی به شکلی در بازارهای داخلی ایالات متحده باستا پیدا بکنه که ترامپ رو مجبور بکنه که یا به توافق ضعیف‌تری با ایران تن بده یا اینکه اساسا نیروهای خودش رو از اینجا خارج بکنه. و نشانه هایی از این که به هر حال تأثیرات در ایالات متحده در حال آشکار شدن هست رو ما داریم میبینیم. همین که ترامپ بعد از به هر حال یک هفته ده روز کمتر اظهار نظر کردن درباره این موضوع دیروز میاد و موضوع تهدید حملات به زیرساخت‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو در واقع روی میز میگذاره، این خودش نشون دهنده این هستش که به هر حال این تأثیرات داره اتفاق میفته. اما خب دو تا مسئله اصلی برای خود ایران وجود داره. یکی این که یک عدم تقارنی وجود داره که در حوزه به هر حال جنگ سرزمینی در مقابل جنگ علیه پایگاه‌ها، یعنی اون چیزی که داره اینجا هدف قرار می‌گیره سرزمین ایران هست، در مقابل ایران توان نظامیش در حد هدف قرار دادن پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه است. تأثیر داره قطعا، اما در بلند مدت اگر که این روند ادامه پیدا بکنه احتمال اینکه فرسایش در طرف ایرانی بیشتر بشه خب هست. و مسئله دیگه همین چیزی است که شما اشاره کردید، یعنی اگر که این دید در بین کشورهای عربی شکل بگیره که ایران میخواد که از فرصتی که این جنگ اخیر براش فراهم کرده، حالا فرصت منظورم کنترلش بر تنگه هرمز است، برای هژمونی و اعمال سلطه بر منطقه خلیج فارس استفاده بکنه، طبیعتاً منطق روابط بین الملل میگه که اینها به سمت ائتلاف‌های ضد هژمونیک حرکت خواهند کرد و حتی ممکن هستش که روند عادی سازی روابط و ارتقای روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس که تا حد زیادی کند شده بود دوباره به جریان بیفته به خاطر تهدید ایران.
0: اما نکته دیگری که در این میان داره خودشون نشون میده تلاش آمریکا هست برای نشان دادن اینکه راه دیپلماسی همچنان بازه. وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو امروز گفته که تهران با وجود تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل نکرده و به گفته آقای روبیو ایران در مذاکرات جدی نیست. اما همزمان تاکید کرد آقای روبیو که واشنگتن همچنان برای راه حل مذاکره شده آمادگی داره. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا واقعا راه برای مذاکره بازه؟
6: ببین، مسئله اصلی که در رابطه با تفاهم‌نامه وجود داشت تفسیر پذیر بودنش بود و بر اساس متنی که موجوده واقعا هر دو طرف میتونن بگن که طرف مقابل هستی داره اون رو نقض میکنه و صرفا بحث تفسیرها اینجا مطرحه. از طرف دیگه از روزی که تفاهم‌نامه امضا شد، از همون روز تلاش هر دو طرف برای تغییر شرایط میدانی جهت تبدیل توافق نهایی به یک توافق مسلول‌تر برای خودشون آغاز شد و در طرف ایالات متحده هم این مشخص بود. مثلا اون روند میانجیگری که تسریع کردن بین دولت لبنان و دولت اسرائیل، از طرف دیگه سفر خود آقای روبیو به منطقه خلیج فارس و تلاش برای مشروط کردن همکاری کشورهای عربی خلیج فارس با ایران، اینا همش در همون راستا بود. در مقابل خب ایران به اهرام تنگه هرمز متوسل شد. من فکر می‌کنم که خب الان همونجوری که عرض کردم هر دو طرف قاعدتا به محدودیت‌های گزینه نظامی آگاه هستن و طبیعتا در طرف ایرانی هم این درک وجود داره که خب پیروزی در این جنگ به لحاظ نظامی ممکن نیست. مسئله اینجاست که تا کجا دو طرف میخوان پیش برن برای اینکه دست خودشون رو در مذاکرات دیپلماتیک آتی بالا ببرن. به خاطر اینکه هرچی بیشتر در این مسیر طرفین پیش برن، این مسیر به یک مسیر بدون بازگشت تبدیل میشه و یک جا اگر که اون گزینه حد اکثری اتفاق بیفته، مثلا حملات زیرساختی و پاسخ ایران به زیرساخت‌های منطقه، دیگه نمیشه واقعا از امکان گزینه دیپلماتیک صحبت کرد. خطر اینجاست.
0: اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که دخالت حوثی‌ها و وارد شدن اونها به درگیری‌های منطقه داره فضا رو به سمت دیگری هم تغییر میده. پیش از این هم گفتیم که حوثی‌ها با حمله به دو تا نفتکش سعودی نخستین اقدام عملی خودشون پس از اعلام محاصره دریایی عربستان را انجام دادن و در یکی از اولین واکنش‌ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پیامی رو به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده و گفته در کنار ریاض خواهد ایستاد. این در حالیه که ما میدونیم که پاکستان یکی از میانجیگران اصلی میان ایران و آمریکا بوده. با این تحولاتی که داره اتفاق میفته، چه چشم‌اندازی پیش روی ما قرار داره، چه از منظر مذاکره، چه از منظر گسترده‌تر شدن جنگ در منطقه؟
6: خب طبیعتاً هر چه تعداد بازیگران درگیر در یک مبارزه افزایش پیدا بکنه، شرایط پیچیده‌تر میشه و حل و فصل اون هم دشوارتر میشه. اون تا درباره حوثی‌ها باید این نکته رو توجه داشت که هرچند اینها خب در هماهنگی بسیار نزدیک با جمهوری اسلامی کار میکنن و حمایت ایران در همه ابعاد به خصوص در بحث ارتقای توان نظامی اونها باعث شده که بتونن در سطح منطقه اعمال قدرت بکنن، اما اون چیزی که باعث شد اینها وارد این دور از مناظره بشن برخلاف دوره‌های قبلی و برخلاف برخی انتظارات که حتی صحبت از این میشد که یک توافقی حاصل شده، عربستان سعودی به حوثی‌ها پول داده که اینها وارد نشن و اینها، این بود که یک ادراکی از مطلوب بودن شرایط فعلی در رهبری حوثی‌ها به وجود اومد که بر اساس اون به این نتیجه رسیدن که میتونن از این فضا استفاده بکنن برای اینکه از یک طرف اون محاصره که یک دهه بیش از یک دهه هستش که عربستان سعودی بر اونها اعمال کرده رو پس بزنن و از طرف دیگه بتونن که به هر حال موضوع خودشون رو در منطقه ارتقا بدن. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که خب میبینن که متحدشون که ایران باشه از جنگی که به هر حال هم ایالات متحده هم اسرائیل همزمان علیهش آغاز کردن سالم بیرون اومد و از طرف دیگه الان فشاری روی تنگه هرمز گذاشته که حالا اگه اونها وارد بشن و باب المندب رو ببندن الان تاثیر واقعی رو میگذاره. یعنی به تنهایی حوثی‌ها این توان رو نداشتن که بخوان که معادلات رو به نفع خودشون در مقابل سعودی‌ها به طرز چشمگیری تغییر بدن، کما اینکه مداخله‌شون در جنگ غزه هم نتونست که تاثیر استراتژیک بلند مدتی داشته باشه، هرچند که مشکلات زیادی رو به وجود آورد. لذا یک نفع مشترکی الان بین ایران و حوثی‌ها وجود داره، اما در این حال این به این معنی هستش که خب هماهنگی هم بین اینها هست. من انتظارم این هست که به عنوان بخشی از اون پلنی که ایران مد نظرش از همونجور که گفتم که بتونه یه توافق بهتری رو دست بیاره یا دستاوردهای خودش رو در توافق نهایی تثبیت بکنه، مشابه شرطی که در رابطه با لبنان گذاشتن در تفاهم‌نامه رو حالا بیان درباره حوثی‌ها مطرح بکنن که مثلا محاصره یمن هم جزی از این باشه. خب سخت قطعاً به اون مرحله رسیدن، نقش پاکستان طبیعتاً اینجا مهم هست، ولی من فکر می‌کنم که در عین همبستگی یک نوع تفکیکی هم بین این دو جبهه وجود داره. ورود پاکستان در اون جبهه لزوماً به معنی تقابل مستقیمش با ایران نخواهد بود.
0: با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو می‌کردم.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: همزمان با ادامه درگیری‌ها، واشنگتن در حال ترسیم چارچوبی تازه برای همکاری هسته‌ای با متحدان منطقه‌ای خود است. چارچوبی که تفاوت میان رفتار مورد انتظار آمریکا از تهران و ریاض رو هم برجسته کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز گذشته‌اش با خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در فیلیپین تاکید کرد که اگر کشورها حسن نیت خودشون رو ثابت کنن میتونن از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنن. حالا ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی به توافقی دست پیدا کردن که بسیاری اون رو از مهمترین نشانه‌های تغییر بنیادین در ساختار امنیتی خاورمیانه می‌دونن. توافقی در حوزه هسته‌ای، اون هم در میانه جنگ میان آمریکا و ایران که واشنگتن می‌گوید هدف نهایی اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. درباره این توافق و واکنش‌ها به اون از هانا کاویانی بشنویم.
7: توافق واشنگتن و ریاض که سالها پیرامون آن مذاکره شده بود و امروز تاریخی خوانده می شود، چارچوبی است برای همکاری تا فناوری و تخصص آمریکایی برای ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در عربستان مورد استفاده قرار گیرد. جزئیات این توافق که 30 ساله است هنوز مشخص نیست،

0: محل بحث ناظران این حوزه است و در طول کنفرانس های متعدد پیمان عدم اشاعه هسته‌ای NPT ابتکار خاورمیانه یاری از سلاح هسته‌ای موضوع بحث شرکت کنندگان بوده. ابتکاری پیچیده که خصوصاً با انبار کلاهک های هسته‌ای اسرائیل محقق شدن آن تقریباً یک رویا بوده، اما حالا با این توافق تازه ابتکار یک قدم دیگر از تحقق دور می شود. نگاه ها به توافق تازه ترکیبی از نگرانی و شگفتی است. جنیفر تی گوردون، کارشناس در شورای آتلانتیک، این توافق را پیروزی واشنگتن بر روسیه و چین می داند، چرا که بر اساس توافق ریاض نمی تواند همزمان همکاری مشترکی با این دو کشور هم داشته باشد. موضوعی که پیشتر خصوصا در مورد چین و همکاری های هسته‌ای میان دو کشور مطرح شده بود. اما متیو کرونیک، دیگر تحلیلگر در شورای آتلانتیک، میگوید واشنگتن حق دارد روابط خود را با ریاض تقویت کند، اما نباید این کار به بهای تضعیف استانداردهای مؤثر خود در زمینه عدم اشاعه انجام گیرد. کرونیک هشدار می‌دهد که اجازه دادن به غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در قالب هر توافقی اشتباه خواهد بود. الیسن ماینر، مدیر یکی از پروژه‌های شورای آتلانتیک، در تحلیل این موضوع انگشت را بر روی موضوع جنگ ایران می‌گذارد و می‌گوید بازگذاشتن احتمال غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان پیام مهمی به تهران ارسال می‌کند. او همچنین در تحلیل خود می‌نویسد احتمال دارد جنگ ایران موجب افزایش فوریت سیاسی برای نهایی شدن مذاکرات شده باشد، چون واشنگتن در پی اطمینان بخشی به شریکی بوده که نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا تردیدهای فزاینده‌ای پیدا کرده است. در میان قانونگذاران آمریکایی، دموکرات‌ها به شدت منتقد توافق اعلام شده هستند. سناتور کریس مورفی این توافق را شاهدی خوانده بر آنکه رئیس جمهور آمریکا درباره دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران جدی نیست و به گفته او این توافق باعث ایجاد رقابت هسته‌ای در منطقه خواهد شد. مخالفان توافق در کنگره آمریکا اما راهی آسان برای ممانعت از اجرای آن ندارند. تنها در صورتی اجرای این توافق متوقف می شود که 2/3 نمایندگان به قطعنامه مخالفت با آن رأی دهند تا بتوانند مانع از کارا بودن رأی وتوی رئیس جمهور بر آن شوند.
1: اما آنچه که در متن این توافق که گزارش اون از همکارم هانا کاویانی شنیدید پیش بینی نشده، شاید به اندازه مفاد اعلام شده اون اهمیت داشته باشه، به ویژه در زمینه غنی سازی، تولید سوخت و نظارت های بین المللی. توافق 30 ساله همکاری هسته‌ای آمریکا و عربستان ریاض رو به ساخت 2 راکتور با فناوری شرکت‌های آمریکایی نزدیک می‌کنه، اما اهمیت راهبردی اون در محدودیت‌هایی که در توافق دیده نمی‌شه. عربستان برخلاف امارات از غنی‌سازی و بازفراوری برای همیشه صرف نظر نکرده و هنوز اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم نپذیرفته. با این شرایط این توافق چه پیامدهای فنی و نظارتی داره و آیا موازنه هسته‌ای خاورمیانه رو تغییر خواهد داد؟ این پرسش ها رو با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، در میون گذاشتم.
2: لازم نداره که از خارج از کشور، خارج از عربستان اورانیوم وارد، یعنی درست برعکس مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره، برای که ایران منابع معادن کافی اورانیوم نداره. عاقلانه به نظر میرسه که از اون اورانیوم استفاده بشه در داخل عربستان. حال راه انداختن صنعت غنی‌سازی در عربستان باید چند سال طول بکشه، برای اینکه تا وقتی که راکتورها ساخته نشدن غنی‌سازی استفاده نداره. یعنی درست اون چی که در جمهوری اسلامی پیش اومد، ما راکتوری نداشتیم و غنی‌سازی رو راه انداخته بودیم که البته در دهه 60 به علت برنامه تولید بمب اتمی بود، ولی بعدن تغییرش دادن. عربستان عاقلانه نیست این کارو بکنه که از حال به فکر غنی‌سازی باشه. ساختن راکتور هم حداقل 5 تا 10 سال طول میکشه، بستگی داره به نوع راکتورهایی که انتخاب میکنن و تعداد راکتورهایی که انتخاب میکنن و بالاخره این که غنی‌سازی وقتی به صرف است برای یک کشور که حداقل حدود 10 راکتور اتمی داشته باشه برای تولید وقت، تا اینکه کارخانه غنی‌سازی رو را بندازن و بتونن از اون اورانیوم غنی شده در کشور خودشون استفاده کنند. ولی اگر عربستان بخواد فقط یک راکتور بسازه، کاملا ابلهانه است که دست به غنی سازی بزنه. از این رو معمولا برنامه غنی سازی بعد از برنامه ساختن راکتورها قرار میگیره و اینکه دو سال شاید هم بیشتر طول بکشه تا این مطالعه بشه و بعد به اجرا گذاشته بشه در سالهای 3-4 سال آینده.

0: آقای مصطفی، عربستان به پروتکل الحاقی آژانس نپیوسته. محدوده‌ای که در حال حاضر بر اساس آن چیزی که در واقع عربستان تا به حال اون رو قبول کرده، از جمله فکر می‌کنم که عضویت MPT رو پذیرفته، تا چه اندازه می‌تونه فعالیت‌های احتمالاً اعلام نشده رو کشف بکنه و چه تضمینی وجود داره که این چیزی که تحت عنوان زیرساخت‌های غیر نظامی داره مطرح میشه در آینده به یک ظرفیت نظامی تبدیل نشه؟
1: همینطور که میدونیم صنعت غنی‌سازی چه برای تولید بمب باشه چه برای تولید سوخت باشه همون صنعته، یعنی تفاوتی نداره، بلکه تصمیم گیری سیاسی در یک کشور که استفاده از اون رو متمایز میکنه. پس هر کشوری که صنعت غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه میتواند به جای 3.5% غنی کردن اورانیوم 90% غنی بکنه و بره به سمت سوی ساختن بمب. از این رو این احتمال همیشه وجود داره، حتی برای عربستان سعودی که تحت کنترل کامل آمریکایی هاست، ولی همه چیز میتونه در سالهای آینده متفاوت بشه. ما نمیدونیم در عربستان 5 سال آینده یا 10 سال آینده چه کسی حکومت خواهد کرد و یا رابطهش با آمریکا چه خواهد بود. از این رو گمانم این هستش که در سالهای آینده وقتی که واقعا راکتورها شروع کردن به ساخته شدن و راه افتادن، عربستان مجبور باشه که پروتکل الحاقی هم بپذیره، خصوصا که جمهوری اسلامی این پروتکل الحاقی رو عملا پذیرفته.
0: و آقای مصطفی، دولت آمریکا میگه که با حضور شرکت‌های آمریکایی در عربستان تمام فعالیت‌ها زیر نظارت دقیق غرب قرار خواهد گرفت. آیا وابستگی فنی به آمریکا واقعا میتونه جای تعهدات حقوقی رو بگیره و البته مانع گرایش عربستان به چین یا روسیه بشه؟
1: خب این یک دید منفعت طلبانه ترامپ و دستگاه آمریکاست. هیچ چیزی نمیتونه جای مسئله حقوقی رو بگیره. اینکه چون آمریکا حضور داره فردا ممکنه یک کودتایی در عربستان بشه و کسان دیگه یه حکومت رو در دست بگیرن. پس درسته این مسئله این استش که اگر عربستان غنی‌سازی رو راه بندازه باید کاملا تحت نظارت آژانس باشه و پروتکل الحاقی رو از عربستان بخوان که امضا بکنه، وگرنه ممکنه موجب نگرانی هایی بشه. البته عربستان قبلا هم اعلام کرده سیاستش رو که اگر جمهوری اسلامی به سمت سوی ساختن بمب بره، عربستان هم این کار رو خواهد کرد. پس اگر یک همچین اراده سیاسی در عربستان وجود داره، مزید علت هستش که عربستان رو تحت نظارت جدی آژانس قرار بدن.
0: و آخرین سوال آقای مصطفی، این توافقنامه در زمانی داره مطرح میشه که ایران تحت حملات آمریکا هستش و واشنگتن خواهان غنی‌سازی صفر در ایران هستش، اما این گزینه همزمان داره برای عربستان مطرح میشه. این دوگانگی چه اثری بر مذاکرات هسته‌ای ایران میگذاره و آیا ممکن هستش که امارات، ترکیه و مصر هم به سوی دستیابی به چرخه مستقل سوخت و شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای منطقه‌ای حرکت کنن؟
1: ببینید که اینکه امریکا حرف زور میزنه به جمهوری اسلامی که غنی‌سازی اصلا نداشته باشه، هیچ کشوری نمیتونه این حق رو از یک کشور دیگه بگیره. البته من شخصا طبق آنالیز هایی که کردم و مطالعه کردم، برای ایران غنی‌سازی اصلا لزوم نداره، اما اینکه حق غنی‌سازی یک کشور رو داشته باشه کشور دیگه نمیتونه ازش بگیره. و به نظر من برعکس، من فکر میکنم که آمریکا با کاری که با عربستان میخواد بکنه مجبور خواهد شد به جمهوری اسلامی هم در مذاکراتی که میکنه اجازه بده در محدوده به غنی‌سازی ادامه بده، و الان این غیر قابل توجیه میشه که عربستان بتونه غنی‌سازی بکنه و ایران همسایش نتواند غنی‌سازی بکنه. و همینطور که شما گفتید، متاسفانه این جریان هسته‌ای یک مسابقه رو در منطقه ایجاد کرده که این مسابقه میتونه خطرناک بشه اگر یکی از این کشورها به سوی ساخت بمب برند. مصر و ترکیه هم جزو این کشورها هستند و از دید من اصولا کشورهای نفت‌خیز مثل ایران، عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیازی به برق اتمی ندارند. اینها اگر واقعا دلسوز کشورشون بودن، برای بهینه کردن استفاده از نفت و گاز و برای اینکه ببینن تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه از تولید دی‌اکسید کربن جلوگیری بکنه، برای اینکه به گرمایش زمین تبدیل نشه دنبال این خط و ربط میرفتن، برای اینکه برای 100 سال حداقل گاز و نفت دارن و الان دنبال یک چیزی افتادن که از نظر سمبولیک بهشون اقتدار میده و این کشورهای اقتدارگرا هستن که به سمت و سوی هسته‌ای میرن، برای که گمان میکنن با اون یک صاحب یک اقتدار مهمی میشن در منطقه و میتونن بر قدرت و ثبات خودشون بیافزایند.
0: گفتگو میکردم با مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه. اما تصویب نهایی این توافق تنها به ملاحظات فنی و هسته‌ای وابسته نیست و حالا با یکی دیگه از پرونده‌های حساس سیاست خاورمیانه هم گره خورده. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی رو به ورود دولت سعودی به پیمان‌های صلح ابراهیم منوط کرد. امریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت جویانه می نامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید، صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می‌شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمان‌های صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولن و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت: شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکه اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار مصدور غزه نیز مسلط است.
0: اگر به موضوع گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل علاقه مندید، میتونید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا گزارش مفصلی داریم در مورد اینکه چرا توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی حساسیت برانگیز شده.
3: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
0: و البته با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید درباره موضوعاتی که به اونها علاقه دارید نظر بدید و حتی با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید. اما از توافق‌های هسته‌ای و تنش‌های سیاسی فاصله بگیریم و به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سینمایی سال برسیم. فیلمی که هم در گیشه رکورد زده، هم درباره شیوه لید و انتخاب بازیگرانش بحث انگیز شده و حتی حالا نمایش فیلم هم حاشیه هایی رو به دنبال داشته. فیلم اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان، در نخستین آخر هفته اکران خودش بیش از 260 میلیون دلار آمریکا فروش داشته. این فیلم اقتباسی از حماسه باستانی هومره که علاوه بر بهره گیری از گروهی از ستاره های هالیوود به دلیل فیلمبرداری کامل با دوربین های آی مکس و برخی حاشیه های مربوط به انتخاب بازیگران از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به شمار میره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
4: فیلم اودیسه در گیشه جهانی طوفان به پا کرد. طبق اعلام استودیو یونیورسال پیکچرز، در نخستین آخر هفته اکران خود 264 میلیون دلار آمریکا فروش داشت. اقتباسی از حماسه باستانی اودیسه اثر هومر. این فیلم با بازی ستارگانی چون مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندیا سفر 10 ساله اودیسه به خانه پس از جنگ تروارا روایت میکنند. اودیسه یکی از مهمترین متون ادبی تمدن غرب به شمار میرود و داستان اودیسیوس، پادشاه ایتاکا را روایت میکند که پس از پایان جنگ تروا سفری 10 ساله را برای بازگشت به خانه و همسرش پنلوپه آغاز می کند. کریستوفر نولان تلاش کرده این اثر کلاسیک را به شکلی ملموس و قابل دسترس برای مخاطبان امروز روایت کند، به گونه‌ای که حتی افرادی که آشنایی چندانی با آثار کلاسیک ندارند بتوانند با داستان ارتباط برقرار کنند. نقش اودیسئوس را مت دیمون و نقش پنلوپه را آن هاتاوی بازی می کنند. در طول این سفر اودیسئوس با چالش ها و موجودات افسانه‌ای متعددی روبرو می شود و برای غلبه بر آنها باید هم از هوش و هم از توانایی های جسمی خود بهره بگیرد. با این حال انتخاب برخی بازیگران نیز با انتقادهایی همراه شده. شماری از منتقدان حضور لوپیتا نیونگو و الیوت پیج در نقش های اسطوره‌ای را به دلیل هویت آفریقایی و تراجنسی آنها زیر سوال برده و درباره تناسب این انتخاب ها بحث کرده. از سوی دیگر اودیسه نخستین فیلم بلند تاریخ سینماست که به طور کامل با دوربین‌های آیمکس فیلمبرداری شده. این فناوری کیفیت تصویری بالاتری نسبت به فیلمبرداری دیجیتال ارائه می‌دهد، اما هزینه تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. تام هالند که نقش تلماخوس پسر اودیسئوس را بازی می‌کند، درباره تجربه فیلمبرداری با دوربین‌های آیمکس می‌گوید: نمی‌توانید چیزی را پنهان کنید. این دوربین‌ها همه چیز را آشکار می‌کنند. بودجه ساخت اودیسه حدود 250 میلیون دلار اعلام شده و فیلمبرداری آن در 6 کشور انجام شده است. این فیلم تاکنون نقدهای مثبتی دریافت کرده و از همکنون گمانه‌زنی‌ها درباره شانس آن در فصل جوایز سینمایی آغاز شده. تنها در آمریکای شمالی اودیسه 124.5 میلیون دلار درآمد کسب کرد و سومین افتتاحیه بزرگ سال را پس از دو فیلم خانوادگی داستان اسباب بازی 5 با 159 میلیون دلار و فیلم سوپر ماریو گالکسی با 131 میلیون دلار را به دست آورد. این موفقیت در حالی رقم خورده که درجه سنی آر فیلم تعداد مخاطبانی را که امکان تماشای آن را دارند محدود می کند. در میان تماشاگران آمریکای شمالی مردان 56% مخاطبان را تشکیل دادند و بیش از 3/4 خریداران بلیت بالای 25 سال سن داشتند. نیمی از مخاطبان فیلم نیز بین 18 تا 34 سال سن داشتند. بریتانیا و ایرلند بیشترین فروش افتتاحیه بین المللی را به خود اختصاص دادند. این فیلم در این منطقه طی 3 روز 12.9 میلیون پوند فروش کرد. اودیسه در نخستین آخر هفته اکران جهانی خود در 73 بازار بین المللی روی پرده رفت و در بیش از 12,800 سالن سینما و 26,000 پرده نمایش در سراسر جهان اکران شد که شامل 440 سالن آیمکس نیز می شود. کریستوفر نولان کارگردان این فیلم اخیراً به یک برنامه تلویزیونی در بریتانیا گفته که به دلیل دشواری‌های فیلمبرداری اودیسه دست کم 3 سال طول خواهد کشید تا فیلم دیگری بسازد. او به روزنامه گاردین گفت: واقعا مشتاق است دوره‌ای داشته باشد که هیچ کاری انجام ندهد. احساس می‌کند مدت زیادی است چنین فرصتی نداشته.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. اما حضور زنده یا یک بازیگر آمریکایی این فیلم در یک مراسم در لندن با گوشواره‌های ساخته شده از پلاک‌های طلای باستانی منسوب به زیویه ایران هم پرسش‌های جدی درباره منشأ و نحوه خروج این آثار از کشور برانگیخته. آرشیو قضایی ایران که وبسایتی برای دنبال کردن و ثبت تخریب و انتقال آثار تاریخی ایران در بریتانیا میگه هنوز هیچ سابقه عمومی و کاملی درباره محل کشف پلاک‌ها، زنجیره مالکان، مجوز خروج از ایران و اسناد خرید اونها منتشر نشده. در همین زمینه با رومینا فروهر، بنیانگذار آرشیو قضایی ایران، گفتگو کردم و ابتدا از اهمیت نمایش داده شدن این گوشواره‌ها پرسیدم.
5: این مسئله اینه که میراث ایران از زمینه تاریخی خودش جدا شده توی این مورد و به یه زیورالات لوکس تبدیل شده که حالا یک گالری خارجی بریتانیایی ادعا میکنه که با نمایش اون از فرهنگ ایران تجلیل کرده، در حالی که هنوز سابقه مالکیت و خروج این قطعات از ایران رو منتشر نکرده. من فکر میکنم که ایرانیان حق این رو دارن که بدونن آثار متعلق به تاریخشون چه زمانی، چگونه و با چه مدارکی از کشور خارج شده. احترام به میراث فرهنگی باید با شفافیت شروع بشه و من هم امیدوارم که از طریق این پتیشن، از طریق این دادخواست بتونیم به اون شفافیت برسیم.
0: اما خانم فروهر، گروهی هستن که معتقدن همین اندازه که آثار باستانی ایران در چنین شرایطی که ایران تحت حملات آمریکا قرار داره، وقتی یه به روی صحنه میاد و توسط یک بازیگر آمریکایی به نمایش گذاشته میشه، نشون دهنده تاریخ و فرهنگ قابل احترام ایران هست و این رو به جهان یادآوری میکنه، در نتیجه اون رو نکته منفی نمیدونن.
5: نکته منفی در واقع اینه که این اشیای باستانی هستند و باید در کلکسیون‌های امن و موزه، در واقع در آرشیوهای امن مورد مراقبت و حفاظت قرار بگیرن و مطالعه بشن. اینها نباید به اشیای لوکس و جواهرالات تبدیل بشن و من فکر می‌کنم خطرش و نکته منفیش روی اینه و جای اینها روی فرش قرمز نیست، جای اینها در موزه‌های امن
0: خانم فروهر، شما در پاسخ به سوال اول اشاره کردید به این که شیوه خروج این اشیا از ایران باید بررسی بشه. به نظرم میرسه که شما به نوعی در صحبتتون داشتید اشاره می کردید به اون چیزی که تحت عنوان قاچاق گسترده میراث فرهنگی ایران در همه سالهای گذشته مطرح شده بوده. فکر می کنید که چه عواملی، آیا واقعا آشکار شدن این مسائل می تونه تغییری ایجاد بکنه در اون روند قاچاق میراث باستانی که نه فقط در ایران به نظر میرسه، در بسیاری از کشورهای کهن جریان داره؟
5: بعد از جنگی که اتفاق افتاد در 28 فوریه، خطر غارت و قاچاق مسلما افزایش پیدا کرده و من میخوام به یه مطلب دیگه هم توجهتون جلب بکنم. در تحریم های دولت آمریکا میراث باستانی ایران به طور دقیق ذکر نشده و این خودش خطر قاچاق رو و غارت رو برای میراث ایران بیشتر میکنه و این مورد گوشواره ها فقط به نظر من راجع به این گوشواره ها نیست، راجع به یک مورد بسیار بزرگتر غارت و قاچاق میراث فرهنگی ایرانه که امیدوارم که هم توجه ما ایرانی ها رو جلب بکنه و هم توجه غیر ایرانی ها رو به این مسئله.
0: و خانم فروهر، در حالی که واکنش جهانی نسبت به نمایش داده شدن این اشیاء باستانی ایران جلب شده، اما به نظر میرسه که مقامات ایرانی، مسئولان میراث فرهنگی ایران کاملا در این مورد سکوت کردن. سکوت اینها در واقع چه چیزی رو داره به ما نشون میده؟
5: آرشیو قضا ایران جمهوری اسلامی رو یک بازیگر در تخریب میراث ایران میدونه و اینکه واکنشی نشون ندادن رو من نمیتونم دلیل خاص اون رو بگم، اما میتونم الگوی رفتاری جمهوری اسلامی رو اینطور بگم که اونها حافظ میراث فرهنگی ایران نیستن و خودشون در اون موقعیت قرار نمیدن، بلکه از میراث ایران برای اهداف پروپاگاندا، مظلوم نمایی سیاسی، همونطور که در جنگ هم دیدیم، استفاده میکنن.
0: با رومینا فروهر از آرشیو قضایی ایران، وبسایتی که برای دنبال کردن و ثبت تخریب و انتقال آثار تاریخی ایران در بریتانیا است، گفتگو می‌کردم. از سرنوشت آثار باستانی ایران به فقدان یکی از آخرین حافظان یک سنت موسیقیایی کم نظیر برسیم. هنرمندی که صدای سازش با فرهنگ و زندگی مردم بلوچستان پیوند خورده بود. شیر محمد اسفندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا شکرالهی.

شیر محمد اسپندار، دونلی نواز نامدار و پیشکسوت موسیقی بلوچ، شامگاه چهارشنبه 31 تیر ماه در 98 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران علت مرگ این هنرمند اهل بنپور استان سیستان و بلوچستان را کهولت سن عنوان کردند. شیر محمد اسپندار متولد سال 1310 در نوجوانی برای آموختن موسیقی به کراچی پاکستان رفت. او پس از چند سال اقامت در این کشور در سال 1337 به ایران بازگشت و فعالیت نوازندگی خود را با تمرکز بر موسیقی بومی بلوچستان ادامه داد. او تا سال 1362 علاوه بر دونلی با ساز تکنه نیز به اجرای موسیقی می پرداخت. این هنرمند چیره دست شیوه نوازندگی دونلی را بدون آموزش رسمی و تنها با مشاهده دستان یکی از نوازندگان این ساز فرا گرفته بود. اسپندار نه تنها در نوازندگی بلکه در ساخت ساز دونلی نیز مهارت ویژه‌ای داشت. دونلی از سازهای ویژه موسیقی نواحی بلوچستان است که از دو نی تشکیل شده است. اسپندار علاوه بر دونلی در اجرای موسیقی نواحی بلوچی از خود نی هم استفاده می کرد. اجراهای او در جشنواره ها و رویدادهای مختلف داخلی و خارجی نقش مهمی در شناساندن موسیقی بلوچ و ظرفیت های موسیقی نواحی ایران به مخاطبان جهانی داشت. شیر محمد اسپندار از معدود هنرمندانی بود که توانست موسیقی بومی بلوچ را از مرزهای جغرافیایی فراتر ببرد و آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ایران به جهانیان معرفی کند. آلبومی از نواخته های این هنرمند نیز با عنوان موسیقی بلوچستان شیر محمد اسپندار از سوی نشر ماهور منتشر شده است. اسپندار در این حال موفق به کسب دکترای افتخاری موسیقی سنتی از فرانسه و دیپلم افتخار نوازندگی در ایران هم شده بود. تندیس اسپندار و نخستین دونلی که او با آن می نواخت نیز در موزه تهران به یادگار گذاشته شده است. با همه این اوصاف و به نوشته رسانه ها در ایران، به جز اسپندار هیچ کس در ایران دونلی نمی نواخت. آنطور که خود او گفته بود، تنها یک نفر در استان سیستان و بلوچستان نواختن دونلی را از او آموخته بود که او هم در سال 1390 در یک سانحه تصادف درگذشت. شیر محمد اسپندار در سالهای پایانی عمر به دلیل ابتلا به آب مروارید بینایی خود را از دست داده بود.

0: از همکارم رضا شکراللهی می شنیدید در مورد شناخته شده ترین نوازنده ساز دونلی. اما در پایان به ساختمانی بریم که دهه های گذشته تاریخ اروپا بر سرنوشت اون سایه انداخته بود و دولت اتریش حالا میکوشه معنای تازه‌ای به اون بده. اتریش با افتتاح یک پاسگاه پلیس در خانه محل تولد آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی به سالها بحث و اختلاف بر سر سرنوشت این ساختمان پایان داد. مقام های این کشور روز چهارشنبه گفتند هدف از این اقدام جلوگیری از تبدیل این ساختمان به محلی برای تجمع نئونازی ها و دیگر راستگرایان افراطی است. هیتلر و رژیم نازی 6 میلیون یهودی و شمار زیادی از اعضای اقلیت‌ها از جمله افراد دارای معلولیت رو در جریان جنگ جهانی دوم و در اردوگاه‌های مرگ و کار اجباری به قتل رسوندن. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری.
1: شهردار برانام، این شهری در نزدیکی مرز آلمان که خانه زادگاه آدولف هیتلر در آن قرار دارد، در مراسم افتتاح ایستگاه پلیس گفت امیدوار است این تغییر کاربری نشان دهد جامعه محلی با گذشته خود روبرو شده و مسئولیت آن را پذیرفته است. او افزود فکر می‌کنم افتتاح این پاسگاه پلیس به این بحث طولانی شفافیت می‌بخشد و شاید اندکی آرامش نیز برای مردم برانام به همراه داشته باشد. در حالی است که اتریش بارها به دلیل نپذیرفتن کامل مسئولیت خود در هولوکاست مورد انتقاد قرار گرفته است. گرهارد کارنر وزیر کشور اتریش نیز گفت این ساختمان از این پس مکانی برای دموکراسی، حاکمیت قانون، امنیت، آزادی و کرامت انسانی خواهد بود. او تاکید کرد که این تغییر کاربری به معنای پاک کردن گذشته نیست. به گفته او سنگ یادبودی که مقابل ساختمان قرار دارد و از گرانیت اردوگاه کار اجباری ماتهاوزن ساخته شده همچنان در جای خود باقی خواهد ماند. روی این سنگ یادبود نوشته شده است برای صلح، آزادی و دموکراسی، فاشیسم هرگز، میلیون‌ها کشته، هشدار می‌دهند. این ساختمان متعلق به قرن 17 است و هیتلر در آن متولد شد. ساختمان پس از یک بازسازی 20 میلیون یورویی که 3 سال دیرتر از برنامه به پایان رسید، اکنون تقریباً غیر قابل شناسایی است. این خانه از سال 1912 در مالکیت یک خانواده بود. دولت اتریش نیز از سال 1972 آن را اجاره کرده بود و به عنوان مرکز نگهداری افراد دارای معلولیت از آن استفاده می کرد. افراد دارای معلولیت نیز از جمله قربانیان سیاست‌های رژیم نازی بودند. تخریب این ساختمان از همان ابتدا از سوی مورخان رد شد. آنان تاکید داشتند اتریش باید با نقش خود در جنایت‌های رژیم نازی روبرو شود. این رژیم بیش از 6 میلیون یهودی را به قتل رساند و همچنین افراد دگرباش جنسی، کمونیست‌ها و گروه‌های دیگری را نیز هدف قرار داد. در نهایت یک کمیسیون کارشناسی پیشنهاد کرد ساختمان به پاسگاه پلیس تبدیل شود. دولت اتریش اعلام کرد این تصمیم به روشنی نشان می‌دهد هیچ گونه بزرگداشت نازیسم پذیرفتنی نیست و این محل را از نظر نمادین خونسا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولفگاند پشورن وزیر کشور وقت اتریش که این تصمیم در دوره مسئولیت او اتخاذ شد، روز چهارشنبه گفت استقرار پاسگاهی که وظیفه آن حفاظت از حاکمیت قانون است، روشن‌ترین نشانه یک دموکراسی به شمار می‌رود. با این حال، ظاهراً همه با این تصمیم و اقدام دولت اتریش موافق نیستند. روبرت آیتر، سخنگوی کمیته ماتهاوزن اتریش به خبرگزاری فرانسه گفت این تصور که بشریت فراموش خواهد کرد بدنامترین قاتل جمعی تاریخ در کجا متولد شده بی‌معناست. او افزود این بازسازی حتی یک نئونازی را هم از سفر به برانا باز نخواهد داشت. فلوریان کوتانکو، عضو انجمن تاریخ معاصر برانا، نیز تردید دارد که این تغییر کاربری به مناقشه پایان دهد. او به خبرگزاری فرانسه گفت برانا همیشه در سراسر جهان به عنوان شهری شناخته خواهد شد که آدولف هیتلر در آن متولد شد. این پایان داستان نیست. بحث بر سر سرنوشت این ساختمان در شرایطی ادامه دارد که اتریش همچنان با گذشته خود در دوران نازی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از الحاق اتریش به آلمان نازی در سال 1938 حدود 65,000 یهودی اتریشی کشته شدند و 130,000 نفر دیگر ناچار به ترک کشور شدند. در همین حال حزب راست افراطی آزادی اتریش که به دست اعضای سابق حزب نازی پایگذاری شد، اکنون محبوب ترین حزب سیاسی این کشور است. بر اساس میانگین نظرسنجی ها حدود 37% شهروندان اتریش از این حزب حمایت می کنند. این موضوع باعث شده بحث درباره نحوه مواجهه اتریش با میراث نازیسم همچنان زنده بماند.
0: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.
2: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع می‌داند. و آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بجور پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار حمله کرده است. از سوی دیگر صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کنند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
3: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
2: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. او گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بجور پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استینکن، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، در پیام ویدیویی 4 از مدیران ارشد بجور پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
4: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سوران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
2: به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بژول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تامین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بژول پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. و بر اساس داده‌های شرکت‌های رادیویی نفتکشا در آبهای بین‌المللی در روزهای اخیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در روز پنجشنبه تنها یک سوپر تانکر حامل 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز عبور کرد و راهی چین شد. در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه هم به ترتیب 3 و 8 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

برام. چرا اخما تو همه ببینم چیه دوباره، عشق تأثیرشو داره ولی خب زیر سواله، جلو چشام رویاهام تو کیسه زباله، باز یه پسر دل شکسته روی بیت خداه، کاش تو بودی الان تو دلم فقط میخواد شک بره.

0: دو بعد از ظهر در تهران شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روز جمعه دوم مرداد 1405 برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به بحران‌هایی که حالا از خلیج فارس فراتر رفته، حملاتی که هنوز ادامه داره و توافق‌های تازه منطقه‌ای که قرار هست موازنه اردت در خاورمیانه رو تغییر بده. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او میشنویم.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات آمریکا به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام میگوید که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و ساعت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز چهار نفر کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش ایران از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت:
2: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می داند.
1: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. او گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194,000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258,000 تومان رسید. در هفته های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته و به کانال 200,000 تومان نزدیک می شود. در اوایل تیر ماه بهای دلار آمریکا حدود 157,000 تومان بود و تنها در عرض 4 بیش از 37,000 تومان به ارزش آن افزوده شده. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی ثابت مانده است. و در خبری دیگر، روز جمعه عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار زندانی را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شده بود. این ورزشکار 26 ساله 22 اردیبهشت سال جاری به اتهام استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که حکم اعدام برای بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز قرار بگیرید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم الهی روانشاد.
4: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش غول‌پیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته‌های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تاکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آبشیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما همین دقایقی پیش دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق بیانیه‌ای رو منتشر کرد که بر اساس اون گزارش منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز در 23 ژوئیه 2026 دیروز رو تکذیب کرده و گفته ادعای مطرح شده در اون بی‌اساس هست و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. گزارش نیویورک تایمز اشاره می‌کرد به اینکه عراق قرار هست به عنوان میانجی ایران و آمریکا در آینده نزدیک نقشی رو بر عهده بگیره. اما دونالد ترامپ میگه از این پس خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا هنوز مشخص نکرده کدام دارایی‌ها با چه سازوکار حقوقی و بر مبنای تصمیم چه مرجعی برای جبران خسارت اختصاص پیدا می‌کنه. عباس عراقچی این تهدید رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو به خطر می‌اندازه. آیا دولت آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک کشور رو صرف پرداخت ادعاهای احتمالی آینده کنه و نسبت دادن حملات حوثی‌ها به ایران از نظر حقوقی چه شرایطی داره؟ این پرسش‌ها رو با جواد شول سعدی در میون گذاشتم.
5: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای یک سری اکشن‌هایی رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین این خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اون جا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
0: اما آقای شول سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
5: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
0: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد، آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
5: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله و اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری آمریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
0: گفتگو میکردم با جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین الملل در فرانسه. اما به سراغ موضوع دیگری بریم که چندان هم بی‌ارتباط نیست با آنچه که شنیدید. در روزهای اخیر تهدید حوثی‌های یمن به بستن تنگه باب المندب، حمله به دو کشتی عربستان سعودی و تغییر مسیر چندین کشتی دیگر از طرفی سبب افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 100 دلار در هر بشکه شده و از طرف دیگر دریانوردی بین‌المللی در این منطقه از جهان را با چالشی کم سابقه روبرو کرده. در هفته اخیر گزارش هایی درباره درخواست تهران از حوثی ها برای بستن تنگه باب المندب منتشر شد و به دنبال اون حوثی ها حملات خود به کشتی های تجاری را آغاز کردند. همانند تنگه هرمز، بهای بیمه کشتی هایی که قصد عبور از باب المندب را دارند در یکی دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه نفتکش های عربستان و کشتی هایی که در اختیار کشورهای غربی هستند مجبورن بین 1-3% از بهای محموله خودشون رو به عنوان هزینه بیمه بپردازند. این هزینه برای کشتی های بزرگ با محموله های زیاد گاهی به 20 میلیون دلار برای هر بار گذر از باب المندب میرسه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: تنگه باب المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند و عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی‌ها تقسیم می‌کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی ها به بستن باب المندب روزانه حدود 4 میلیون بشک نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشک در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی‌توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کش هاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته

0: چشمانداز آینده عبور بار و انرژی از این منطقه پرسیدم.
1: بله، میتونیم بگیم این وضعیت کلان بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابادمندب کمی فرق داره با مشکلاتی که بادرنفس در تنگ با اینش روبرو هست. این هم چون برخورد از یک طرفی چون این که کوسی ها با اون که توانایی چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما به هر حال این چون ریسک وجود داره، عربستان احتمالا اگه هر چره همینطور دقیق پیدا کنه مجبور بشن تا اینکه این نفت رو کان به سمت آسیا ببرن، یک به جای اینکه از بابادمندب نفتشون عبور کنه، این نفت رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانادا سوئد این نفت رو ببرن دور آفریقا رو بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت داره تا اینکه قیمت‌ها احتمالاً کمی بالاتر برن، چون به هر حال

0: هزینه هم رو از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران دربستان در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نظر و سنگ هرمز میده اینجا دربستان بجز این که روسیه فرض کنیم حمله بکنن به تاسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان ارتا را از دست نمیده، باید یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت را بتونه برسونه به بازار نهایی می در شرق آسیا.
1: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
0: ببینید، اگر عربستان مجبور باشه تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این سوند افزایشی قیمت نفت سوند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم حداقل برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین سطوح 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که نفان رو راهکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. خب اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه، بتونیم که خوی که 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دلار بر میشه این 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید همراه نفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردم در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کارش بده، بعد 100 درصد میتونیم این دیلوان دفترش بیشتر تشکیلش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دوران جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، به علاوه 120-125 دلار نره، چون چین که میگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت و اگه استراتژی خود را ادامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه، جایی که نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
1: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
0: طبیعتاً فکر کنم تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود، این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از نده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن تیمه این که ترانزیت ترافیک

0: در تنگه هرمز حالا متوقف شده. در سال 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نتیجه‌ای ندیدیم که از داخل هیچ کار خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر تو نگاه کنیم، نفس خام حدود 1 بیتین بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفق جول در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی. میتونیم ببینیم اگه این دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور افریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر در سازی خود استفاده کنن تا اینکه ترک کنند
1: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور میشن وارد کنن.
2: با همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می کردم. برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین. دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونی صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت: شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند، یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی سازی رابطه با اسرائیل شود. امریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار محصور غزه نیز مسلط است.
2: گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما از اسرائیل به ایران بریم، جایی که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و پرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران مانند خبر آنلاین در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده رو پیش چشم ما میاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
5: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته. مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه. اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
4: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
6: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
4: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
7: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
4: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ مینماید.
2: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب افکن های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام، نخست وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
8: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود، که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سونک فانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
9: 65 سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر
8: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
9: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
8: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز پیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
10: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک
8: به گفته آقای مودی، از 2 ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته این نخست وزیر هند، مسئولیت اصلی دولت این بوده که 1 سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
10: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں
8: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان 2 بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه، تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
11: Thank you. مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
12: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. 2 هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس، CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
11: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
12: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
11: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که واقعا تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی زحمت بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. امروز یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیشان اگونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه می‌دارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو نمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می‌تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو میگوید استلا یووا کاملا مجهز است و خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.
4: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه هم ادامه یافت. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع میداند. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بژول پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داده است. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیباکنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. آمریکا قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانیش در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
5: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
4: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم نامه آتش بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف ایالات متحده را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین المللی توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استینکنی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در پیامی ویدئویی 4 نفر از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد.
6: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سوران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستید یه زمانی تو فرانسه گرم کردن نشیمنگاه دستشویی پادشاه یه امتیاز سیاسی بود، یا تو ایران قاجار وزیرها بادمجون پوست میکندن تا شاه خوشش بیایه، یا تو روم باستان بعضی حاضر بودن یه اسب سناتورشون بشه. سوال این دفعه ما اینه، آیا اون آدم ها یه چیزیشون میشده یا یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر یه بیماری به اسم چاپلوسی؟
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و با اپیزود شماره 85 شوخی با تاریخ یه بار دیگه اومدم خدمتتون. تا این بار با هم بررسی کنیم ببینیم تاریخ چاپلوسی تو دنیا به کجا برمیگرده و اصلا اوضاعش چجوریه تو تاریخ. تعارف که نداریم دوستان، واقعیت اینه که احتمالاً تو همون لحظه‌ای که اولین رئیس دنیا به وجود اومد، اولین پاچه‌خوار تاریخ هم کنارش سبز شد. حالا شاید باید بریم ببینیم مثلا بین آدم و حوا، پدر بزرگ مادر بزرگ معنوی خودمون، به عنوان اولین انسان‌ها کی رئیس بوده؟ آیا اون موقع آدم سالاری بوده یا این ننه حوا بوده که همون موقع دم هجله گربه رو کشته، که هرچی من میگم همونه. اگه توقع دارید الان من فکت تاریخی در این موردم بیارم، خب یه تجدید نظری تو توقعاتتون بکنید، چون اصلا موجودیت همین آدم و حوا هم بر اساس 4 تا کتاب مقدس و ایناست. ولی به هر حال با توجه به اینکه طبق همین روایات و آیات اون موقع این ننه حوا بود که اون سیب لامصب ممنوعه رو خورد و باعث اخراج ما از بهش شد، آیا معلوم نیست که در آن زمان کد که نه برگ تنکی بوده؟ آخه مادر من حوا جون، تو یه دقیقه دندون رو اشتاد میذاشتی اون سیبو بیخیال میشدی، ما الان هممون همون جا بودیم که اون موقع شما بودی دیگه. این همه بدبختی و جنگ و بکش بکش و بزن بزن و اینا نداشتیم که الان کجا رفتیم اصلا. برگردیم به بحث چاپلوسی دوباره و اینو هم بگم که حالا فکر نکنید این چاپلوسی که میگم فقط مثلا مال ماستا. نه آقا، نه خانم، این یه بیماری جهانیه. از مصر بگیر تا چین، از روم بگیر تا فرانسه، از قاجار بگیر تا کره شمالی مثلا. انگار هر جا قدرت بوده یه نفرم بوده که از شدت چاپلوسی و پاچمالی فکش شکسته، اصلا زبونش خسته شد از فرط فعالیت. حالا اصلا بیاید بریم از مصر شروع کنیم. اونجا در اعماق تاریخ میدونیم دیگه فرعون فقط شاه نبود، با حفظ سمت خدا هم بود قدرتی خودش. یعنی اگه فرعون صبح از خواب پا میشد خمیازه میکشید، احتمالاً یه کاهنی همون بغل واسطه بود، دفترچه دستش مینوشت ساعت 7:23 اعلی حضرت با شکوهی بحث ناپذیر خمیازه فرمودن. بعد یکی از اون ته میگفت نه قربان، این خمیازه نبود، گشادگی دهانه اراده الهی بود که بر ما نازل شد. بعد تو تاریخ همینجوری اومدیم تا رسیدیم به کی؟ به اسکندر یونانی. این اسکندر تا اومد ایران رو فتح کرد یکم زیادی جب گرفتش. آخه دیده و شنیده بود که تو ایران قبلا مثلا در دوران هخامنشی یا درباریان و ملت جلوی شاه به نشانه احترام و اطاعت فرت و فرت تعظیم میکردن، یعنی دیسک کمر از همونجا شایع شد بین ما ایرانی ها. اسکندر هم دید ای چه باحاله، اینه که گفت که از این به بعد همه یونانی ها هم مثل ایرانی ها باید جلوی من تعظیم کنن. ایرانی ها هم که اهل تعظیم گفتن باشه، ما که قبلا این کارو میکردیم، یه 4 تا تعظیم هم جلوی این اسکندر میکنیم. به هر حال یارو اومده بود مملکت گرفته بود و در دوران اوج قدرت خودش به سر میبرد دیگه، کاری نمیشد که. ولی یونانی ها چی؟ اونا گفتن داداش سیجون، یه لحظه، ما اومدیم دنیا رو فتح کنیم ها، نه اینکه هر روز جلو دلداراست بشیم، چه وضعشه؟ آخه اونجا تو یونان باستان تعظیم کردن مد بود، ولی نه برای انسان و شاه و این حرفا، بلکه برای کی؟ برای خدایان. اینه که این ماجرا برای اطرافیان اسکندر اصلا چیز آسونی نبود که هی برن فرت و فرت جلو یه آدم دیگه که حالا شاهشونه تعظیم کنن، در حدی که یکی از نزدیکترین دوستای اسکندر یه تاریخ نگاری بود به اسم کالیستنس. ایشون پاشو کرد توی یه دمپایی و گفت من این کاره نیستم، تعظیم معظیم تو کارم نیست، اسی جون دور ما یکی رو خط بکش لطفا بیخیال شو. اسکندرم گفت تعظیم نمی کنی؟ باشی حالا میرسیم بهم. بعد از چند وقتم داد یه توطئه شیک و رسمی ساختن و انداختن گردن کی؟ گردن همین بدبخت رفیق مورخش. به همین بهانه هم این بنده خدا رو گرفتن و انداختنش تو قفس و چند وقت بعدم مثل خیلی از این موارد ایشون افتاد مرد. حالا بعضیا میگن اعدام شد، بعضیا میگن اعدامونده شد. چه فرقی میکنه؟

چی شد؟ بعد نداره دیگه، اصلا حالا که اینجوریه دست از سر اسکندر بر میداریم و یه توکه پا میریم چین ببینیم اونجا چه خبر بوده از نظر چاپلوسی. چینی ها وقتی دیدن تو تاریخ رقابت چاپلوسی و تعظیم معظیم خیلی بالا گرفته، گفتن این تعظیمی که بقیه دنیا میکنن اصلا تعظیم نیست، شوخیه بابا. اینجا بود که در زمان امپراتوری های چینی تعظیم چینی هم اختراع شد. چه جوری بود این تعظیم؟ اینجوری که اول باید مؤدب و سر به زیر جلوی استاد، یعنی همون امپراتور، شاه، هر چی که از وا میستادی، دستاتو هم جلوت میذاشتی روی هم. اگه مرد بودی دست چپ روی دست راست، اگه زن بودی دست راست روی دست چپ، که اینجوری تفکیک جنسیتی بشه مثلا. بعد چی کار میکردی؟ زانو میزدی جلوی استاد. و بعد چی کار میکردی؟ سه بار سجده میرفی. فکر نکنی تموم شد و از سجده سوم نیامده بالا دوباره یه ذره وامیستادی، بعد دوباره زانو میزدی و دوباره سه تا سجده پشت سرم هم میزدی. تموم شد؟ نه، تا سه نشه بازی نشه، دوباره از اول بیا بالا، به همون ترتیب زانو رو بزن، بعد دوباره سه تا سجده. این جدی ها. بعد اگه یه وقت یکی یه جرمی کرده بود و میخواست از امپراتور درخواست بخشش کنه، نمیتونست همجوری خالی خالی بره سر و نه بار بکوبه زمین و بخشش بگیره. طرف هر چی سر و محکم تر میکوبید زمین و صدای بیشتری از برخورد پیشونیش با زمین بلند میشد، شانس بخششش هم بیشتر میشد. مرد اسای میگه هندونه میخوای بخری که تپ تپ بزنی و سر کله مردم بر اساس صداش براشون تصمیم میگیری؟ خلاصه یه جوری بود اوضاع که اون موقع شما از خدمت امپراتور باید مستقیم میرفتی مطب ارتوپد، یه نگاهی بندازه به وضعیت مفاصل و کتو کمرت ببینه هنوز سر جاش همه چی یا نه. میگن یه بار در اون دوران سفیر انگلیس رفت چین و وقتی میخواست بره خدمت امپراتور گفت من این کارو نمیکنم، چون ما خودمون تو بریتانیا پادشاهی مزگان داریم، ما اونجا تعظیم مزگانمونو کردیم، الان اومدیم چین فقط دنبال آرامشیم. چینی‌ها گفتن اینجوریه، پس مذاکره هم نداریم، شرمنده. یعنی شاید یکی از اولین اختلاف‌های دیپلماتیک دنیا سر این بود که سفیر یه پادشاهی به دم و دستگاه یه امپراتوری گفت من تعظیم عظیم نمی کنم.

حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید سرم بریم روم باستان یه وقت اونا ناراحت نشن. اونجا تو روم باستان ظاهرا یه رسمی بوده که وقتی امپراتوری میمرد به خدا تبدیل میشد، یعنی مثل مال ما که میگن روح خدا به خدا پیوست و اینا، اونجا میگفتن روح خدا خدا شد. ولی بعد که یکم گذشت عبدالکریم سروشاشون اومدن نواندیشی دینی به سبک رومی کردن و گفتن اصلا چرا سب کنیم طرف بمیره که خدا بشه و بعد ازش مثل یه خدا تعریف کنیم. اینه که درسته که اونجا اکثر امپراتورها رو بعد از مرگ خدا اعلام میکردن، ولی بعضی هم خودشون تا زنده بودن دوست داشتن مثل خدا باشون رفتار بشه. از بزرگان این عرصه آقای کالیگولاس. کالیگولاس سومین امپراتور رومه که اتفاقا وقتی در سال 37 میلادی به قدرت رسید اولش خیلی هم امپراتور گولی بگولی بود و مثلا با صدور دستور عفو زندانیان سیاسی کلی محبوب شد و رومیان احساس کردن بابا این فقر داره با امپراتور قبلی ها خیلی باحاله، ولی بسوز پدر مریضی و بیماری. چند ماه بیشتر از امپراتور شدن استاد کالیگولا نگذشته بود که یه بیماری خیلی سخت گرفت و بعد که خوب شد اصلا این بشر به یه چیز کاملا متفاوت و البته ترسناک تبدیل شد. یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، بزرگوار خیلی سری سنت شکنی و اعلام کرد که من خداام و به همه هم دستور داد که باید منو بپرستید، راه نداره دیگه. اینجا بود که روانپزشکان زمانه به این چی رسیدن که این یارو وقتی مریض بوده یه بلایی سر موقعش اومده. روان پزشکو داشتن این اطلاعات رو بیشتر آنالیز میکردن تا بفهمن این چشه، که بعد دوباره کالیگولا وارد فاز بعدی شد و این دفعه اعلام کرد اسب مورد علاقش که اسمش اینکیتاتوس بود کیشیشه، اسب کیشیشه. خب خیلی ها اینجا تقریبا دیگه مطمئن شدن که امپراتور رسما رد داده و دیگه قضیه از اینکه بیاید منو بپرستید رد شده که هیچ، حالا دیگه ولش کنیم. دستور میده میگه برید پیش اسبم به گناهانتونم اعتراف کنید، عروسی مروسی هم خواستید بکنید بیایید همین اسبم با ادبیاتی شیهی خطبه عقدم واسهتون میخونه. در ادامه این اسب در دل و باقی مناطق اسبخیز کالیگولا به رشد خود ادامه داد و کالیگولا این بار اسبشو به عنوان یه سناتور به مجلس روم معرفی کرد. یعنی شما دیگه کافی بود به اسب کالیگولا بگی یابو که هیچی، بخوای اصلا سوارش بشی مثلا بگه پدرتو در میورد. واقعا جنون کالیگولایی به حدی رسیده بود که با عنوان خدای روم باستان کلی هم از این اعیان و مقامات رو همینجوری الکی پلکی زد کشت. گفته میشه کالیگولا انقدر ناقلا شده بود که از طرف اسبش مقامات رو دعوت میکرد به مهمونی، از طرف اسبش که بنده خدا حالا و اسبه اون وسط باستاده بود کایونجشو نشخار میکرد، هی تو مهمونی به مهمونا تعارف میزد که به فرما بزن سرد شد مدیون سفره نشی. از اون برم فقط کافی بود اسبه یه دوتا شیهه نابجا بکشه. کالیگولا واس خودش این شیهه ها رو ترجمه میکرد که فلانی رو باید بکشیم، فلانی رو باید زندانیش کنیم و بهمانی هم شلاق و شکنجه بس میشه. اسب جان یه دقیقه ساکت باش و این کش همه رو. یعنی یه جورایی بخوام غیر مستقیم و در لفافه بگم، رابطه یه کالیگولا با اسبش آدم رو یاد احمدی نژاد و اون رفیقش رای مشایی میندازه، اینقدر که اینا با هم ست بودن. دیگه واقعا باید بگیم بخوش که شانس اونی که نه تنها باید چاپلوسی امپراتور رو بکنه که حتی باید به اسبش هم به عنوان کشیش و سناتور تعظیم کنه. این دیگه واقعا توی یه لول دیگه است.

توی فرانسه قرن 17 لوی 14 که به قدرت رسید نگران بود که این اعیان و اشرافی که در گوشه گوشه کشور سکنا گزیده اند یه وقت علیهش کودتا کنند. اینه که چیکار کرد؟ همه رو دعوت کرد بیان تو کاخ ورسای محل سکونت خودش و گفت ما یه ذره تو ورسای تنگتر میشینیم، شما هم بیاید همینجا زندگی کنید، دور هم هستیم دیگه. هدفش چی بود؟ اینکه اینا رو از نزدیک زیر نظر داشته باشه، یه وقت کودتا مودتا نکنن. اشراف هم که اصلا استعداد چاپلوسیشون در حد برج ایفل، چند وقتی گذشت شروع کردن برای دلبری از لویی یه کارایی کردن که خود لویی هم به لایه کشیدن افتاده بود. مثلا چی؟ مثلا صبحا که لویی میخواست از خواب پاشه، یه صف طولانی از این اشراف درب و داغون دم در اتاقش بود که چیکار کنن؟ که اذن دخول پیدا کنن و برن اون تو در خدمت لویی. البته فکر بد نکنید دیگه، آخه مورخین میگن در اون موقعیت بالاترین افتخار برای یک دوک یا کنت بزرگ این بود که اجازه داشته باشه لباس خواب شاه رو از تنش در بیاره و احتمالاً برش بخونه وای چه لویی قشنگ دارم من. کی گفته تو لویی 14 امید؟ تو اولین لویی دنیایی هستم وای. یا مثلا اون یکی دوک گندبک داشت تلاش میکرد لباس روز لویی رو تنش بکنه و یکی دیگه هم داشت روی نشیمن توالت فرنگی ها میکرد تا لویی که میخواد باسن همایونی رو بذاره روش گرم بشه یه وقت یخ نکنه خدایی نکرده اونجاش. در این حد بود ماجرا. موقع غذا خوردن هم سر میز غذا دعوا و رقابت تنگاتنگی بین این درب و داغونای اشراف دما بر سر محل و نحوه نشستن بود. یکی میگفت مربا بده لویی، و یکی میگفت وای چه لویی هلویی. قضیه سر میز غذا این بود که اگه شما امکان این رو داشتی که در حضور لویی 14 سر میز غذا روی صندلی عادی دست دار بشینی که چی؟ یا خیلی نظر کرده لویی جان بودی، یا هم که اصلا خودت از خانواده سلطنتی به حساب میومدی، دست و بال ما هم باید میگرفتی. ولی اگه از این دستا نبودی، اون موقع شاید اگه خیلی کارت درست بود و نظر کرده بودی یه چارپایی مینداختن جلوت که روش بشینی. و البته همین گفتم، بازم همین که در محضر لویی تونسته بودی بشینی رو چارپایی خودش دستاورد بزرگی بود. حالا بقیه چی؟ بقیه در همه حال باید وامیستادن در محضر لویی، فرقم نمیکرد پیر باشی، جوون باشی، کج باشی، راست باشی، پا نداشته باشی، اصلا که روش وایسی، هرچی باید وامیستادی. میگن اون موقع اشراف فرانسه به منظور چاپلوسی و جلب توجه لویی چنان چشم و همچشمی بینشون افتاده بود که رسما هرچی داشتن خرج بزک دوزک و کلامولا و لباس مباس میکردن و خیلی هاشون هم در همین مسیر اصلا برشکست شدن. حتی گفته میشه که لویی 14 با همین کارش موفق شده بود این اشراف پر ادعا رو یه جوری سر کار بذاره که اصلا به فکر کودتا مودتا هم نیفتن و به جای صبح تا شب سرگرم چاپلوسی برای لویی باشن و اصلا وقت نکنن کودتا کنن، چون فقط کافی بود یکی از این اشراف روش اون طرف بکنه که به کودتا فکر کنه تا اون یکی آسی در زمینه پاچه‌خواری از لویی رو کنه که اون سرش ناپیدا. میگن لویی خیلی هم حافظه بصری قوی داشته و توی مراسم ها و دور همی ها فقط کافی بود یه نگاه بندازه ببینه کی هست کی نیست و تمام. اطلاعات تو اون مغز نداشتش سریع ذخیره میشد و هر کی که در مراسم لویی مالی حاضر نبود موقع گرفتن ترفیع و خلاصه تقسیم منافع حسابی سرش بی کلاه میموند یا حتی مورد غضب قرار میگرفت. چرا؟ چون اون روز اونجا نبود که لویی مالی کنه. عجب لویی لوس و عجیب بوده این لویی 14 واقعا.

خب توی تاریخ مشعشع مملکت خودمون ایران هم شما تا دلتون بخواد هم چاپلوس داریم هم چاپلوس پروری. به خصوص توی دوران قاجار دیگه اصلا عزیزان درباری انقدر چاپلوسی میکردن که دیگه پوست پوست میشد و از کنار این چاپلوسیاشون اصلا ضرب المثل ساخته میشد. جدی میگم ها، مثلا یه بار ناصرالدین شاه به رئیس آشپزخونه امینالسلطان دستور داد که یه خورش بادمجون همایونی ولب براش درست کنن. خبر به درباریان و وزرا و مقامات رسید که قبله عالم هوس خورش بادمجان کرده. چی شد؟ مقامات کشوری و لشکری با یال و کوپال و اشتیاق فراوان حمله ور شدن با آشپزخونه همایونی و امینالسلطان آشپزخونه چی تا به خودش بیاد دید یه مش مقامات ارشد کشور نشستن کف آشپزخونه، حالا بادمجون پوست بکن، کی بادمجون پوست بکن. تصور این که مثلا فرمانده لشکر از جلسه شورای عالی امنیت ملی قاجاری وقت اومده بیرون و با اون یال و کوپال داره به صورت ظریفی بادمجونا رو همچین نگینی از کار در میاره واقعا تصویر سورئالیه. و از همین جا بود که به این عزیزان گفتن چی؟ گفتن بادمجون دور قابچین، که خب هنوزم تا دلتون بخواد دور و برمون داریم. یا در همون دوران ناصری، ناصرالدین شاه یه گربه داشت به اسم ببری. قبله عالم واقعا هم به این گربه ارادت داشت، علاقه داشت، اصلا داده بود براش تخت جداگونه تو دربار ساخته بودن. شام که میرفت سفر یه وسیله نقلیه داشت این گربه واسه خودش، یه تخت روان که گربه رو میشوندن روش میبردن. بخور بخورم که ماشاءالله براش بعد تو فراوون بود ببری جون. روایاتی هست که میگن انیس‌الدوله یکی از سوگلی های حرمسرای شاه برای اینکه سوگلی تر

0: ببره برای قبله عالم. در زمان فتحعلی‌شاه خب میدونیم که با مدیریت همین بزرگوار دو تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای بسته شد و کلی از خاک مملکت دادن رفت. ولی شاعران درباری خب از خوبای عالم عرصه چاپلوسی بودن که اونا عهدنامه مهدنامه هم سرشون نمیشده. شعر میگفتن برای این فتح، آدم فکر میکرد نصف دنیا رو گرفته زده تنگ خاک ایران. القابی داده بودن به این فتح مثل شاهنشاه جهان، خسرو گیتی، رستم دوران، اسکندر ثانی و دور هم جهانگیر صداش میکردن دلش قش بره اعلی حضرت فتح. ولی تو دوران قاجاریه جناب قاآنی شاعر شیرازی در زمینه چاپلوسی و قاجارمالی واقعا گوی سبقت رو از بقیه بد جوری رو بوده بود. آخه این آقای قاآنی بزرگوار این افتخار رو داشته که برای 3 پادشاه قاجار قاجارمالی میکرده و کلن هم فقط به شاه‌ها اکتفا نمیکرد و هر کی که قدرت داشت برای استاد هدف مالش به حساب میومد. مثلا میگم وقتی که حاج میرزا آقاسی توی دربار صدر اعظم بود و قدرت زیادی داشت، قاآنی توی شعراش ایشونو با القابی مثل خواجه دو جهان، انسان کامل و قلب گیتی وصف می‌کرده. بعد تقی به توقی خورد و آقاسی مورد غضب قرار گرفت و هوا شد. کی اومد به جاش؟ میرزا محمد تقی خان فراهانی، همون کی؟ امیرکبیر خودمون. تا امیرکبیر شد صدر اعظم، استاد قاآنی در چرخشی افسانه‌ای براش سرود: به جای ظالمی شقی، یعنی به جای همون آقاسی، نشسته عالمی تقی، یعنی همین تقی خان فرانی، که مؤمنان متقی کنند افتخارها. یعنی دوز امیر کبیر مالی طرف چنان بالا بود که خود امیر کبیر هم با شنیدنش رودل کرد، رفت یقه قاآنی رو گرفت، گفت:
1: تو که تا دیروز مدح میرزا آقاسی میگفتی، امروز که قدرت ندارد او را ظالم شقی میخوانی و مدح من میگویی؟
0: و تازه داد مستمریشم قطع کردن. خب بزرگوار هر چیزی حدی داره، آقای قاآنی چه وضعشه؟ یه 2 دندون رو چیزت بذار، بذار یکم باد بخوره بین دوتا حرکت، طرف ظرفیت پذیرشش رو پیدا بکنه، بعد هی بسرا. القابی هم که باید در مکالمات و مکاتبات درباری قاجاری استفاده می شده خیلی عجیب بوده دوستان من. شما تصور کنید مثلا ناصرالدین شاه بعد از یک غور و تفحصی در حرمسرا و کله کشتی گرفتن با سوگلیاش تشنش شده و درخواست یه لیوان آب داد. پیش خدمت همایونی آبو میخواد بیاره، منتها دم در برای اینکه مصدع عقاب شریفه همایونی نشه میگه: از سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان، قبله عالم، سلطان صاحب قران، ناصرالدین شاه قاجار، شاهنشاه ممالک محروسه ایران، ولی النعم مطلق، صابه خدا بر زمین، ظل الله فی الارضین و ملجا و پناه جهانیان. آب آوردم، ای بمیری، خفه شدم. قبله عالم که مرد از تشنگی، منم نفسم بند اومد. یا مثلا میگن احمد شاه قاجار هم خیلی هم توپل بوده، هم به ترسو بودن معروف بوده این بزرگوار. بعد ولی ایشون هم میخواستن القابش رو ردیف کنن، بهش میگفتن اعلی حضرت قدر قدرت، قوی شوکت، موجد امجد، عرفه اقدس، شاهنشاه عادل و دموکرات، احمد شاه قاجار. بعد این لقبا رو به کسی دارن میدن که تو سالهای قحطی جنگ جهانی اول اصلا بین مردم به احتکار گندم توی انبارهای سلطنتی متهم شد و در بعضی منابع هم اومده که ایشون هیچ رقمه اون موقع حاضر نبوده گندم رو با قیمت پایین‌تر در اختیار مردم قرار بده. همین هم باعث شده بود مردم بهش بگن احمد الله فصل، لقبش این بوده. ولی تو دربار که میخواستن صداش کنن بهش میگفتن قوی شوکت، موجد امجد، عرفه اقدس، شاهنشاه عادل و دموکرات. واقعا که خفه شدن.

حالا که از دیسک کمر رومیا و باسنگرمکن‌های فرانسوی و عجایب قاجاری گذشتیم، ممکنه بگید خب جلال اینا مال قدیما بود، الان که دیگه خدا رو شکر عصر دموکراسی و حقوق بشر و اداره کار و واحد منابع انسانی و همون HR دیگه بساط این کارا جمع شده دیگه. ای دل غافل،

وقت در اشتباهی رفیق. چاپلوسی تو دنیای مدرن منقرض نشده، فقط کچلوار پوشیده، مدرک MBA هم گرفته و اسمش هم گذاشته اصول مذاکره و برندسازی شخصی. اصلا میخواید بیاید چند تا چشمه از این چاپلوسی های شیک مدرن رو براتون بگم تا ششتون حال بیاد. قدیما طرف برای چاپلوسی باید پامیشد میرفت مثلا تا دربار حکام و شاهان و رهبران، ولی الان کافیه بره یه اکانت لینکدین بسازه. یعنی شما وارد لینکدین که میشی قشنگ بوی مالش و روغنکاری از صفحه گوشی میزنه بیرون. مثلا رئیس شرکتی یه پست گذاشته: امروز صبح که داشتم قهوه میخوردم متوجه شدم که اگه با هم همه همدل باشیم کارها بهتر پیش میرود. هشتگ رهبری، هشتگ همدلی، هشتگ سازمان موفق. مثلا بعد اون پایین پست رو میبینی اوه، کارمندا صف کشیدن. یکی نوشته: استاد چقدر عمیق، این دیدگاه شما اصلا مسیر زندگی کاری منو عوض کرد. اون یکی نگاشته: خوشحالم که در سایه سایر درخت پر برکت مدیریت شما نفس میکشم. یعنی طرف مدیره یه جمله پشت کامینی گفته، ولی اینا جوری بالا پای میپرن انگار نظریه نسبیت انیشتین رو بازنویسی کرده. تو دربار لویی 14 لباس تنشا میکردن، تو لینکدین کارمند نمونه داره با کامنتش لایک لایو رئیس رو فوت میکنه تا خنکشه. عجیبن غریبو. اما اگه بخوایم لول سخت چاپلوسی مدرن رو ببینیم، باید یه توکی پا بریم کجا؟ پیونگیانگ، خدمت داداشمون کیم جونگ اون. تو عکسای کره شمالی یه فکت خیلی خنده‌دار و عجیب است دوستان. آخه اونجا کیم جونگ اون به هر خراب شده‌ای که سر میزنه، از کارخونه پوشک سازی بگیر تا سایت پرتاب موشک بالستیک، دورش پر از جنرال و مسئول ارشده که همه‌شون هم یه دفترچه کوچیک دستشون و تون تون دارن یه چیزایی می‌نویسن. داستان چیه؟ این بزرگواران دارن رهنمودهای میدانی ملوکانه رو یادداشت میکنن. یعنی مثلا رهبر کبیرمون اون میفرماید: به نظرم اگه این آجرها رو عمودی بذارید بهتر از افقیه. بعد جنرال 4 ستاره با 40 سال سابقه جنگ جوری با ولع این رو یادداشت میکنه انگار فرمول اکسیر حیات رو بهش داده. خب بعدش البته چاره‌ای هم نداره، اونجا کافی خودکار جوهر پس بده در اون لحظه، یا یه لحظه مثلا سرتو بگیری بالا یادداشت نکنی تا فرداش به عنوان سیبل تست موشک ضد هوایی ازت رونمایی کنن. شوخی پوخی نداره اون. توی اداره‌ها و شرکت‌های خودمون هم که فرمول عوض شده و یکی از متدهای پیشرفته پاچه‌خواری استفاده از عناوین و نسبت‌هاست. یعنی کافیه طرف 3 ماه رفته باشه کلاس فشرده مدیریت، چی؟ مدیریت دولتی مثلا. کل سازمان زون پس باید بهش بگن جناب دکتر. بعد یک جوری تو جلسات به کارهای نکرده طرف ارجاع میدن که خود یارو باورش میشه مدیر پروژه ساخت آپولو 11 بوده. به این میگن چی؟ میگن مدیریت بالادستی. ولی ما که میدونیم با این استمداد از زبان علمی چاپلوسی رو شیکش کردن، چون در واقع اینا هم همون پوست کندن بادمجون برای شاه، منتها این بار با چاقوی لیزری و در بستر چی دیجیتال.

حالا دوستان تعارف که نداریم، یعنی ما با هم تعارف نداریم، اما مسئولین که تا دلتون بخواد تعارف و تملق دارن بین خودشون. ولی اصلا مگه میشه از تاریخ چاپلوسی بگیم و به دوران خودمون یعنی ایران بعد از انقلاب نرسیم؟ البته من در طول این 84-85 اپیزود بارها و بارها به مناسبت‌های مختلف درباره این موضوع حرف زدم، از مدیرانی که تسبیح چرخوندنشون با زاویه دید دوربین عکاس هماهنگه تا اونایی که دکمه یقه رو تا زیر چونه جوری سفتی بندن که اکسیژن هم به مغزشون نمیرسه ولی بعد تصمیمات استراتژیک برای کشور میگیرن. اما حالا اینجا میخوایم یه نگاه کلی به این مقوله بندازیم تا ببینیم فرمول چاپلوسی چطوری در این دهه‌ها آپدیت شده. واقعیت اینه که بعد از انقلاب بادنجون دور قاب‌چینی سنتی یکو تغییر کاربری داد و شد مصلحت سنجی انقلابی و مردم مداری و مردمداری ظاهری. یه زمانی تو دوران قاجار طرف به شاه میگفت سایه خدا بر زمین، لقب شاه بود. ولی بعد از انقلاب القاب یه مرتبه مذهبی و ایدئولوژیک شدن. مثلا شما یه مدیر میانی بخش خاکبرداری شهرداری رو هم که می‌خواستی صدا بزنی، برای اینکه فردا صبح دایورتت نکنه به اداره بعدی و نفر بعدی و فردا بیا و پس فردا بیا و این ما نیستیم و سه ما دیگه بیا و اینا، باید کلکسیونی از القاب رو قطار می‌کردی. برادر ولایی، یاور همیشه در ریش، مدیر دلسوز و ارزشی، حداقل دیگه سید، حاجی، اینا رو باید میگفتی تا طرف راضی بشه امضای خروج دوتا نیسان شن رو پای برگت بزن. جای مهرم که نگم براتون، به هر حال یه زمانی قبل از آخوندا جای مهر روی پیشونی نشونه شب زنده‌داری و خلوص، ولی تو این دوران برای بعضیا این مسئله شده مترادف با سند مالکیت آپارتمان تو سعادت آباد و بلنجک. کافیه طرف یه قاشق داغ یا ته نلبکی بذاره رو پیشونیش تا پله‌های مدیریت رو سه تا یکی تیک کنه. فقط مدیریت هم نبود، ثروت، مکنت، قدرت، همه چی. اصلا یه پدیده عجیبی که توی این دهه‌ها اختراع شد چاپلوسی معکوس بود دوستان. یعنی چی؟ یعنی مدیر کل سوار بنز آخرین مدل دولتی با شیشه‌های دودی میشد، میومد پیاده میشد، بعد جلوی دوربین واحد مرکزی خبر آسین‌ها رو بالا میزد، با بیل میرفت میپرید وسط گلولای و باسن مبارک و میداد بالا و میگفت ما خاک پای این ملت شریفیم و ما هیچ کاره ایم و هدف اصلا خدمت به کیه؟ به اسلام و مسلمی. یکی نیست بگه خب اخوی اگه هیچ کاره ای چرا حقوق نجومی میگیری پس؟ چرا ردیف بودجه مملکت دستت آخه؟ خلاصه اینطوری بود که چاپلوسی از فرم مالیدن برای اقویا تبدیل شد به فرم مستضعف نمایی شیک با طعم و بوی جوراب و گلاب. یعنی طرف یه ساعت چند میلیونی زیر آستین کاپشن بهاریش قایم شده بود ولی از ساده زیستی دم میزد و بقیه هم براش دست میزدن که به به چقدر تو خاکی، چقدر انقلابی، چقدر خفن، چه مدیری. خلاصه که بله، القاب عوض شدن، یقه ها بسته شدن، ریش ها جای خط ریش ها و سیبیل های پهن رو گرفتن، اما ریشه همون ریشه بود. فرقی نمیکنه لویی 14 باشی که دنبال گرم کن مال توالتت میگردی یا یه مدیر کل دولتی انقلابی که منتظر کارمنداش براش پست خدا قوت سردار خستگی ناپذیر مدیریت بذارن. ته همشون اینا یه چیزه، فرار از شایسته سالاری با فرمول باستانی مالش.

خب اینم از اپیزود 85 دوستان. ممنونم از شمایی که تا این منتهای ته اپیزود رو گوش کردید و ممنونتر میشم که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست، اونو هم برای اطرافیان سببی و نسبی و عصبی و ریلکس و شاد و خسته و شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر و دولتی و آزاد و متأهل و مجرد و باقی موارد بفرستید یا میفرستید یا معرفیش میکنید هرچی، و دمتون گرم که لایک و سابسکرایب و کامنت گذاری رو هم فراموش نمیکنید. مهندس شهرام ابراهیمی رو هم که دیگه همه در جریانید، هر صدای خوب و قشنگ و باحال اینجا از کار خودشه. حالا تیتراژ قشنگ و باحال پادکست هم که دیگه نگم براتون، بس دیگه سرتون خوردم نه؟ پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و پر از چاپلوسی تاریخ بهتون بسابه.

ماما شام رو سکن نمیاد خونه. ماما شام درست نکن نمیایم خونه، تو میخوای ولی دیگه

همه رسیده وقت رفتن هچم من از خونه خیلی وقت رفتم چرا بیرون نمیره نقشتم من اونقدر به دیوار مش زدم لق دستم من که دلم خسته بود چند سال چمدونم بسته بود دیگه روح تنم رفته بود پسرت 5 سال پیش رفته بود ماما شام درست نکن

درست نکن نمیام خونه، مامان شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه بدجوری دلم داغونه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: در روز جمعه دوم مرداد 1405 برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به بحران‌هایی که حالا از خلیج فارس فراتر رفته، حملاتی که هنوز ادامه داره و توافق‌های تازه منطقه‌ای که قرار هست موازنه قدرت در خاورمیانه رو تغییر بده. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم فرشته قاضی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از او میشنویم.
2: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات آمریکا به اهدافی در ایران خبر داد. سنتکام میگوید که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم روی داده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، گفته است که در جریان حمله موشکی آمریکا به مناطقی در اطراف شهر اهواز 4 کشته و 5 دیگر مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرده که مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات ایران قرار گرفته است. صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش ایران از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر دادند. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت:
3: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می داند.
2: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتیرانی تجاری بین‌المللی توصیف کرد. او گفت این اقدام امنیت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده است. روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194,000 تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258,000 تومان رسید. در هفته های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی در پیش گرفته و به کانال 200,000 تومان نزدیک می شود. در اوایل تیر ماه بهای دلار آمریکا حدود 157,000 تومان بود و تنها در عرض 4 بیش از 37,000 تومان به ارزش آن افزوده شده. این در حالی است که ارزش دلار در بازارهای جهانی در مقایسه با دیگر ارزهای بین المللی ثابت مانده است. و در خبری دیگر، روز جمعه عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام های ایران خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار زندانی را متوقف کنند. بنیامین نقدی 13 دی 1404 در شیراز در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت و به مدت 53 روز به طور قهری ناپدید شده بود. این ورزشکار 26 ساله 22 اردیبهشت سال جاری به اتهام استفاده از کپسول آتش نشانی علیه نیروهای امنیتی به اعدام محکوم شد. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که حکم اعدام برای بنیامین نقدی پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه صادر شده است. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز قرار بگیرید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داده. سنتکام میگه در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های رادیوی ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهی روانشاد.
4: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. به این معنا که تنها یک نفتکش قولپیکر حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام عراق از تنگه هرمز راهی چین شد و هیچ نفتکشی روز پنجشنبه وارد تنگه هرمز نشد. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. این در حالی است که بر اساس بند 11 تفاهم‌نامه‌ای که پس از آتش‌بس میان ایران و آمریکا منعقد شده بود و به سرعت فروپاشید، آمریکا متعهد می‌شد که تمام منابع مالی و دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار دهد. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغ ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به گفته های دونالد ترامپ موضع‌گیری کرد و تامین خسارات کشتی های تجاری از محل دارایی های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه شبانه‌اش خبر داد و تاکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. سنتکام ساعتی پیشتر هدف از حملاتش را کاستن از تهدیدات ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. این مقام تاکید کرده که رئیس جمهوری آمریکا گزینه‌های مطلوب چندانی جز ادامه حملات نمی‌بیند. از سوی دیگر، در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کردند. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
1: گزارش همکارم الهی روانشاد رو شنیدید. اما همین دقایقی پیش دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق بیانیه‌ای رو منتشر کرد که بر اساس اون گزارش منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز در 23 ژوئیه 2026 دیروز رو تکذیب کرده و گفته ادعای مطرح شده در اون بی‌اساس هست و هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. گزارش نیویورک تایمز اشاره می‌کرد به اینکه عراق قرار هست به عنوان میانجی ایران و آمریکا در آینده نزدیک نقشی رو بر عهده بگیره. اما دونالد ترامپ میگه از این پس خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا هنوز مشخص نکرده کدام دارایی‌ها با چه سازوکار حقوقی و بر مبنای تصمیم چه مرجعی برای جبران خسارت اختصاص پیدا می‌کنه. نواس عراقچی این تهدید رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو به خطر می‌اندازه. آیا دولت آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک کشور رو صرف پرداخت ادعاهای احتمالی آینده کنه و نسبت دادن حملات حوثی‌ها به ایران از نظر حقوقی چه شرایطی داره؟ این پرسش‌ها رو با جواد شعله سعدی در میون گذاشتم.
5: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
1: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
5: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش روی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
1: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
5: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه‌هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یادی بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راه‌های رو ایجاد کنن و اون پول‌ها رو صرف بکنن برای مصارفی که می‌خوان و نهایتاً روابط بین‌الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه. سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین‌الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
1: گفتگو میکردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه. اما به سراغ موضوع دیگری بریم که چندان هم بی‌ارتباط نیست با آنچه که شنیدید. در روزهای اخیر تهدید حوثی‌های یمن به بستن تنگه باب‌المندب، حمله به دو کشتی عربستان سعودی و تغییر مسیر چندین کشتی دیگر از طرفی سبب افزایش قیمت نفت برنت به بیش از 100 دلار در هر بشکه شده و از طرف دیگر دریانوردی بین‌المللی در این منطقه از جهان را با چالشی کم سابقه روبرو کرده. در هفته اخیر گزارش‌هایی درباره درخواست تهران از حوثی‌ها برای بستن تنگه باب‌المندب منتشر شد و به دنبال اون حوثی‌ها حملات خود به کشتی‌های تجاری را آغاز کردند. همانند تنگه هرمز، بهای بیمه کشتی‌هایی که قصد عبور از باب‌المندب را دارند در یکی دو روز اخیر به شدت افزایش یافته و به ویژه نفتکش‌های عربستان و کشتی‌هایی که در اختیار کشورهای غربی هستند مجبورن بین 1-3% از بهای محموله خودشون رو به عنوان هزینه بیمه بپردازند. این هزینه برای کشتی‌های بزرگ با محموله‌های زیاد گاهی به 20 میلیون دلار برای هر بار گذر از باب‌المندب می‌رسد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: تنگه باب‌المندب دریای سرخ را به خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌کند و عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود 28 کیلومتر است. این گذرگاه آبی مهم میان یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب قرار گرفته و جزیره میون یا پریم در میانه باب‌المندب آن را به دو مسیر تردد کشتی‌ها تقسیم می‌کند. بخش غربی عمیق‌تر است و برای عبور کشتی‌های بزرگ از آن استفاده می‌شود و بخش شرقی که در نزدیکی یمن قرار دارد بیشتر برای تردد شناورهای کوچک است. حوثی‌های یمن از این تنگه به عنوان اهرم فشار در مقابل کشورهای غربی و عربی استفاده می‌کنند. باب‌المندب یکی از راه‌های اصلی تردد دریایی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه از طریق کانال سوئز است. حدود 12% از نفت و 8% از گاز مایع مورد نیاز جهان از این تنگه عبور می کند. چالش برانگیز شدن تردد از باب‌المندب و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از جنگ 20% از نفت و 25% از گاز مایع جهان از آن عبور می کرد، عملاً تأمین 1/3 از نیاز روزانه جهان به منابع انرژی را دچار اختلال کرده است. پس از جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی انتقال نفت از طریق دریای سرخ و باب‌المندب را افزایش داد و به گزارش کپلر، مؤسسه ناظر بر کشتیرانی تجاری، تا پیش از تهدید حوثی‌ها به بستن باب‌المندب، روزانه حدود 4 میلیون بشک نفت خود را از این گذرگاه آبی صادر می‌کرد. صادرات نفت از این تنگه در ماه‌های اخیر به حدود 6 میلیون بشک در روز رسیده بود. اکنون با چالش برانگیز شدن عبور از این آبراه مهم، تانکرهایی که نفت عربستان را به آسیا حمل می‌کنند، مجبورند به جای تردد از باب‌المندب از کانال سوئز به دریای مدیترانه و از آنجا با دور زدن قاره آفریقا به مقصد خود برسند. مشکل دیگر این است که سوپر تانکرها به دلیل کم عمق بودن کانال سوئز نمی‌توانند با کل ظرفیت وزنیشان از این کانال عبور کنند و مجبورند بخشی از محموله نفت خود را پیش از عبور از کانال سوئز در خط لوله‌ای در مصر تخلیه کرده و پس از عبور از آن دوباره محموله خود را پر کنند. باب‌المندب نه تنها گذرگاهی مهم برای عبور نفت کشاست، بلکه یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت جهانی برای نقل و انتقال کالا از اروپا به آسیا و بالعکس به شمار می رود. حدود 1/4 از کالاهایی که از طریق دریا و با کانتینر حمل می شوند از این گذرگاه عبور می کنند. نقل و انتقال بخش بزرگی از کالاهای مصرفی الکترونیکی، قطعات اتومبیل، پوشاک، غلات، مواد غذایی، کود شیمیایی، سنگ آهن و دیگر مواد خام و محصولات تولیدی بین اروپا و آسیا با عبور از باب‌المندب امکان پذیر است. اگر حوثی‌ها بتوانند مانع جدی در تردد کشتی‌های تجاری از باب‌المندب ایجاد کنند، بهای نفت، گاز مایع و مشتقات نفتی بیشتر از گذشته افزایش خواهد یافت و در کنار آن کشتیرانی جهانی شاهد بالا رفتن هزینه بیمه، مصرف سوخت و زمان تحویل کالا خواهد بود.
1: همونطور که در گزارش همکارم جمشید زند شنیدید، این بار نگرانی بازار تنها محدود شدن تردد در تنگه هرمز نیست. مسیر دریای سرخ که عربستان برای دور زدن تنگه هرمز و انتقال بخش بزرگی از صادرات خودش به اون متکی شده هم در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر، در مورد چشم‌انداز آینده عبور بار و انرژی از این منطقه پرسیدم.
7: بله، میتونیم بگیم این وضعیت کلاً بحرانیه. البته این جریانی از مشکلات در بابرمندب همی سر داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با اینش روبرو هست. این هم چون برخورد از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که توانایی

0: بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی.
1: میتونیم بگیم
0: فشار افزایشی در بازار نفت داره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر برن، چون به هر حال از دیگه هم از این مسیر دوم خیلی سنگینتر خواهد بود، بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران زربستان در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین
1: این مشکل با قیمت نفت و سنگ هرمز میتونه اینجا عربستان بجز این که روسیه فرض کنیم حمله بکنن به تاسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان این ارزا رو از دست نمیده، باید به یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت رو بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
2: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
0: ببینید، اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این روند افزایشی قیمت نفت روند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم حداقل برگردیم به بالاسری سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم، یعنی همین حدود 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که عربستان رو راهکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه و اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه بتونه اینکه روی که 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دلار اول میشه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میذاره، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید همراه نفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، بعد 100 درصد میتونیم بگیم دین روند افزایش بیشتر تاثیرش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دمای جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، بالای 120-125 دلار نره، چون چین همونطور میگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت و اگه استراتژی خود را ادامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه تا اینکه نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
2: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
0: طبیعتاً بله، طبیعتاً تکان تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود. این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از رده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن میگه که تراندی ترافیک در تنگه هرمز حالا متدرج شده. در ساعت 3-4 روز اخیر ما دیده ایچ نتفیشی نگیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر رو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 بیتین بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفق جون در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی. میتونیم اگه این هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگ هرمز از سر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور افتاد باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
2: با همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر گفتگو می کردم.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ

0: رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه تصویب نهایی توافق اتمی ایالات متحده و عربستان سعودی را به ورود دولت سعودی به پیمانهای صلح ابراهیم منوط کرد. آمریکا مورد استقبال بنیامین نتانیاهو قرار گرفت، اما انتقادها در اسرائیل از این توافق ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: سیاست راهبردی اسرائیل از آغاز موجودیتش این بوده که کشوری در منطقه به توانی نرسد که برتری اسرائیل را از بین ببرد. اسرائیل خود توان هسته‌ای نظامی را که به ادعای گزارش‌های رسانه‌های غربی از آن برخوردار است، آمدانه در ابهام نگاه داشته. شیمون پرس، بنیانگذار این برنامه، گفته بود ابهام عمدی خود یک توان بازدارندگی است. اسرائیل در حدود 3 دهه اخیر با نگرانی پیگیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده و بنیامین نتانیاهو آن را در ردیف خطر حیاتی برای اسرائیل طبقه بندی کرد. در حالی که ایران این برنامه را مسالمت‌جویانه مینامید، رفته رفته بحرانی شکل گرفت که 2 دهه به نبردهای در سایه و در 1 سال اخیر هم به جنگ‌ها بین اسرائیل و ایران و ایران و آمریکا کشیده شده. پیگیری عربستان برای برخوردار شدن از برنامه هسته‌ای در واکنش به پروژه اتمی ایران از مدت‌ها قبل با حساسیت اسرائیل روبرو بود. از زمان دولت اول دونالد ترامپ و سپس دولت جو بایدن که این درخواست سعودی عنوان شد، برخی مقامات آمریکایی و حامیان اسرائیل در واشنگتن آن را به پس از عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل موکول دانستند. بنیامین نتانیاهو اول مرداد از پیام آقای ترامپ در خصوص مرتبط کردن توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض به تأمین شرط پیوستن عربستان به گردونه صلح استقبال کرد. نخست وزیر اسرائیل امکان گسترش حلقه صلح در خاورمیانه را ناشی از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران دانست و احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های صلح ابراهیم را جهشی تاریخی نامید. صلحی که به توصیف او از طریق قدرت تحکیم می شود. نتانیاهو با این حال به برخورداری سعودی از برنامه هسته‌ای در چنین شرایطی واکنش مستقیم نشان نداد. تا پیش از پیام آقای ترامپ در این زمینه که توافق آمریکا و دولت سعودی در صورتی نهایی خواهد شد که عربستان به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد، اظهار نظرهای بسیاری از مقامات اسرائیل شامل همه طیف‌های سیاسی در این کشور درباره چنین توافقی که مسیر غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان را هموار کند، همراه با خشم و انتقادهای شدید بود. عمیخای الیاهو، یک وزیر دولت، 31 تیر به رادیوی شبکه کان گفت اسرائیل برای متوقف کردن چنین توافقی دست به کار خواهد شد. او با آوردن این مثال که ایران هم روزگاری دوست اسرائیل بود، هشدار داد که تضمینی وجود ندارد که عربستان هم در آینده به حکومتی متخاصم برای اسرائیل تبدیل نشود. در کنار نگرانی‌هایی که مقاماتی از دولت نتانیاهو و حامیان او بیان کردند، اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید، یائیر گولان و اهود برک، همگی از سران اپوزیسیون، شدیداً از توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان برآشفته شدند و آن را به زیان اسرائیل دانستند. لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، گفت هر برنامه هسته‌ای نظامی با یک برنامه غیر نظامی شروع می‌شود. او تاکید کرد که توافق آمریکا و عربستان عبور از خط قرمز اسرائیل است و تمامی خاورمیانه را وارد یک مسابقه دیوانه‌وار تسلیحات هسته‌ای خواهد کرد. پیام آقای ترامپ در مورد لزوم ورود عربستان به گردونه صلح این ظرفیت را ظاهراً دارد که بخشی از سیاستمداران اسرائیلی را راضی کند، اما گروه دیگری از آنها کماکان با چنین توافقی در هر شرایطی مخالفت خواهند کرد، به ویژه که کارشناسان امنیت ملی اسرائیل اجماع دارند دسترسی عربستان به چرخه سوخت توازن قوای خاورمیانه را به زیان اسرائیل تغییر خواهد داد. رسانه‌های اسرائیل پنجشنبه در واکنش به پیام آقای ترامپ در خصوص مشروع شدن توافق به تعهد سعودی به پیوستن به پیمان صلح ابراهیمی، آن را یک چرخش سریع از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای کاستن از مخالفت‌های داخلی در کنگره واشنگتن نامیدند، نه الزاماً برای راضی کردن اسرائیل. یدیوت آخرانوت هم در این زمینه نوشت شاید چنین شرطی فعلا نگرانی‌ها در اسرائیل را تا حدی کاهش دهد، اما معلوم است که دولت ترامپ اصولاً تعهدی به تلاش برای عادی‌سازی رابطه عربستان با اسرائیل بدهد و برای آن جدول زمانی تعیین کند. یا اطمینانی نیست که خود عربستان دیگر برخلاف گذشته به آن تمایلی داشته باشد. حاکمیت سعودی بارها تاکید کرده تنها در ازای تعهد اسرائیل به نوعی مسیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین ممکن است وارد عادی‌سازی رابطه با اسرائیل شود. آمریکا اسرائیل پس از جنگ 2.5 سال اخیر در غزه از آن به شدت دور شده، تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری را تضعیف کرده و کماکان بر بیش از 60% از خاک نوار مصدور غزه نیز مسلط است.
1: گزارش همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما از اسرائیل به ایران بریم، جایی که بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و پرسایش زندگی میلیون‌ها ایرانی موضوعی است که حتی رسانه‌های داخل ایران مانند خبر آنلاین در این روزها به وضوح به اون می‌پردازند. همزمان با این گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر پرداخت برخی بازنشستگان و مستمری بگیران، تصویری از اقتصاد بحران زده رو پیش چشم ما میاره که فشار اون بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی‌اند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیم پورس های ارزان تر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
4: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
3: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
5: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهک‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملاً طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهک‌های پایین نزدیک‌تر شد.
3: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
6: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توضیح میکنه.
3: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ مینماید.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دولت بریتانیا اعلام کرده نیروهای مسلح اون کشور برای حفاظت از کشورشان در برابر هر حمله ای آمادند. این موضع پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داده نباید به بمب افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غربی بریتانیا برای انجام ماموریت‌های بمباران علیه ایران استفاده کرده و افزود که هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود هدفی مشروع خواهد بود. اندی برنهام، نخست وزیر جدید بریتانیا، هفته گذشته در جریان این خبر قرار گرفت که لندن بار دیگر به توافقی با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های بریتانیا در چارچوب آنچه دفاع جمعی از منطقه خوانده می‌شود رسیده است. اما این بار به هند بریم. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقامات دولتی برگزار کردند و هر دو طرف میگویند این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
7: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نارندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد. آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد به سرعت برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود، تا آنکه هفته ها بعد تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی شروع شد وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا BJP. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته هم سوناک پانچوک از کنشگران این جنبش دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
8: 65 سانسدون آکر اور ہستاکشر دے کر.
7: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدارش در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
8: چرچا کریںگے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری
7: نریندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره یک روز بیشتر در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود.
9: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک یہ کوئی معمولی بشے نہیں.
7: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
9: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے 2.5 مہینوں میں.
7: حالا اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دوبار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم‌گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوانان پیش برنده آن است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون‌ها نفر را درگیر می‌کند اعتراضات را شکل داده است. رویکرد دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد است و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس هم با پیوستن به معترضان از این رویکرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل و در روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی این کشور بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان از جمله امکان پرداخت در مغازه‌ها از طریق تلفن را مختل کرده است.
1: گزارش همکارم هانا کاویانی رو از جنبش سوسک به رهبری جوانان هند میشنیدید. ساعت 14:48 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید. در ادامه گشت و گذارمون در اقصی نقاط جهان به فرانسه بریم. در فرانسه مسرور مکارمی، پزشک ایرانی ساکن بوردو، با ایجاد یک تاکستان کوچک در منطقه مشهور شرابسازی این کشور که در اون درخت‌های انگور ایرانی کاشته شده، تلاش می‌کنه تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غربت بازسازی کنه. تاریخی که آرزو داره روزی دوباره در ایران زنده بشه. آقای مکارمی در گفتگو با همکارم مصطفی خلجی درباره این فعالیت خودش توضیح داده.
10: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
11: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عرب و در محیط و زندگی کم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همین جوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
10: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
11: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
10: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم. روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با این رای انستیتوت نشنال دو رشیرش و اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش رو کردیم که این رای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جای تو فرانسه که همه جوهای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تلاش مسرور مکارمی برای نگه داشتن سنت شراب شیراز شنیدید. به هلند بریم. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو رونمایی کردن که میگن نخستین آمبولانس خورشیدی جهانه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
3: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می‌تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
4: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید. ساعت 19 بار دیگر با شما خواهم بود.
5: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا بامداد جمعه ادامه یافت. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت ویژول پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز جمعه قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. در روزهای گذشته عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و حمله حوثی‌های یمن به تانکرهای نفتی عربستان بهای نفت برنت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده بود. پیش از آغاز جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد. و در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از پایان یافتن 13 شب حملات به اهدافی در ایران خبر داد. به گفته سنتکام، مانند روزهای گذشته، مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و همچنین سایت‌های راداری و نظارت ساحلی ایران هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، چندین انفجار در مناطقی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندر عباس و نواحی جنوبی جزیره قشم رخ داده است. در همین زمینه ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفت در جریان حمله موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز 4 نفر کشته و 5 نفر دیگر نیز مجروح شدند. استانداری گیلان هم اعلام کرد مقر دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر صبح جمعه سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی از ادامه حملات به مراکز نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن خبر داد. سنتکام هنوز حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش آمریکا در این کشورها را تایید نکرده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت بژول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بژول پارس را که تحت پیگرد هستند این گونه معرفی کرد:
6: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، ساران مهدی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
5: و به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بژول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تامین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بژول پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. و در خبری دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدامهای دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی می کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در قرقیزستان سخن گفت. ایران در دور جدید درگیری های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

کنی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره کارکنان شرکت بهجور پارس تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. ایران میگوید منشأ هر گونه تجاوز علیه خود را هدف مشروع می‌داند. قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت ایرانی بهجور پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بهجور پارس را که تحت پیگرد هستند، اینگونه معرفی کرد.
1: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
0: به گفته یه وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بهجور پارس در پشتیبانی از برنامه موشک ایران نقش دارد و برای تأمین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده این شرکت از طریق پولشویی و انتقال میلیون‌ها دلار پول از طریق نظام مالی بین‌المللی به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران کمک کرده است. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بهجور پارس تغییر داد و دفتری هم در اصفهان دارد. در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای گفت جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع اقدام‌های دفاع نیروهای مسلح خود تلقی می‌کند. روز جمعه آقای عراقچی در سخنرانی خود در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت
2: هر گونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران مسئولیت بین‌المللی برای طرف‌های زیرفت ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران مطابق حقوق بین‌الملل حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می‌داند.
0: ایران در دوره جدید درگیری‌های نظامی با آمریکا به اهدافی در اردن، بحرین و کویت حمله کرده و هدف از این کار را تضعیف توانایی‌های نظامی آمریکا در منطقه ذکر کرده است. آقای عراقچی در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کرد و اعمال مجدد محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا را موجب اختلال در کشتی ایرانی تجاری بین المللی توصیف کرد و گفت این اقدام امنیت یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان را با خطر مواجه کرده. و در خبر دیگر، روز جمعه قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. در روزهای گذشته عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز و حمله حوثی‌های یمن به تانکرهای نفتی عربستان بهای نفت برنت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده بود. پیش از آغاز جنگ قیمت نفت خام برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود، ولی جنگ 40 روزه و بسته شدن تنگه هرمز به بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر شد. و در خبری دیگر، روز جمعه و به رغم تعطیلی آخر هفته در ایران قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 194 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 220 و 258 هزار تومان رسید. در هفته های اخیر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز بار دیگر روندی صعودی را پیش گرفته و به کانال 200 هزار تومان نزدیک می شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها نزارست.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی.
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش‌های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت‌های شنیده نشده جدید و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلا گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم هر
0: روز اینا رو ضبط میکنیم. نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه،
0: بریم مرخصی.
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نکته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: خب با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد
1: و آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین. منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جا دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش.
0: سفارش هم بده.
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال.
1: سریال چی؟
0: روز شغال.
1: به به.
0: The day of the jackal.
1: Jackal.
0: بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. هم نامزد شده. آره. بله.
1: بکنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
0: یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانیام که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی دارن.
0: آره دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
0: شده. بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل رو
1: می‌خواسته بکشه.
0: بله. اون رو می‌خواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد.
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزنه.
0: یک فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد 1997. این دیگه اسمش بود شغال خالی. روز شغال نبود. و بروس ویلیس نقشش رو بازی می‌کرد. مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم ازش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال خوب خودشو ادابت کرده به
0: قشنگ
1: زبان حال و تکنولوژی و
0: دقیقاً. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه یه. آره اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده میکنه. دوباره برای همون گلدن گلوب.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته و زنده.
1: آره خب
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمی اومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا وقتی اونجا بوده. اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست اون پشت امنیتی و اینا،
0: مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: که زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار راجب سریال یه حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمیکنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه، اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حال یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریال یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده. این جابجا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه، هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلم نامه‌نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی،
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطه ایش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش، آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
1: نه اونطوری یعنی نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
0: کجا
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه چی آره. جور میشه.
1: داره تو اینستاگرام میچرخه، یهویی میبینه که او تو اسپانیا این شده، برام دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا اونم
1: ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارشو بکنه.
2: موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده، ولی کلا پلیلیست جالبی داره، یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته نمی‌کنه.
1: حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره، مونیخ
1: میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلمبرداری شده.
1: آره،
0: ولی تعداد کشورها که تو قصه می‌بینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره. سیزن دوم، فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما می‌خوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
3: Who's the target?
4: My clients need to know if you think it's possible.
3: It'll cost.
4: $100 million is a big ask.
3: You're paying me to kill him.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم، معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی‌ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما، یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.

شکمه. علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

از غم ها. شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبالنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سلمبه به کار میبری تا مردم فکر کنن با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری، یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگیرم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای دنید دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا ماریکلنا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلاً پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بلدی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیرا به امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد

0: تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها؟ چی شد؟ چی گفتی؟
0: من؟ چی نگفتم که من؟
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم. یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن. یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه. هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش هم من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه بینش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه الهی بمینم، چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه؟ رو
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری بودن.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده دو سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: چه خبره؟ خوشگلم بود؟
1: آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود زک.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این وزنات ته کوچه شما زندگی میکن؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از هم نشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: هیچی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: هیچی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قهقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه قهقرا.
1: قهقرا چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قهقرا
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قهقرا
1: همین ما.

0: گذر موقت در سری برنامه های البته همش میگم سری برنامه انگار چه خبر. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمادی میکشیدی بابا.
0: نه دیگه شما نسل زدی ها خطرناکی، نمچه شوخی هایی نباید باهاتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم
1: ایکس ایگرگ زد استثنان به ایگرگ با حفظ سمت میلنیا می

0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیال.
0: خب من ایگرگی ام
1: تو ایکسی نیستم. سال اول میلنیایی
0: ایگرگی ام.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیام یعنی چقدر هم فاصله داریم؟ همون دیگه به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام همون نظام راهنمایی ام که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد 6
0: 6 شد.
1: من سال آخر قبل 6 6 بودم. 5 3 2 5 3 4
0: 5 3 4 مال ما بودش 5 3 3 1.
1: من سال آخر 5 3 4 ام.
0: 5 3 4 ای.
1: اصلا یه خارجی اینا رو گوش بده. با نمیدونم با زیرنویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: من به قول حالا خارجی دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال یعنی ترکیب میلنیان یعنی نسل زد زد نیستن میلنیای میلنیان هم نیستن. یه چیزی اون وسطن یعنی به تعبیر تقویم شمسیش
0: نکنه
1: میشه...
0: منم یه جورایی
1: آره
0: به
1: دیگه.
0: اون همونه
1: آره
0: و اوزام اینجوریه
1: تو ایکسلینیالی مثلا شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترکی
0: همونه که من
1: دارن.
0: با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه
1: آره دیگه خوب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زد بازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی
1: آره حالا تتلو که نه ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود موبایل نوکیا اومده بود آیپاد این اومده بود دیگه زد بازی چیزی بود که با بلوتوث ما با هم به هم دیگه میفرستدیم سال مثلا 1387 8 9 اون
0: ولی هیچ وقت تلفن عمومی نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید
1: سکه ای نبود دیگه زمان ما کارتی شده بود کارتای 2000 تومانی زمان ما مثلا کارت اینترنت بود کارت تلفن بود ولی دیگه آخرش بود دیگه یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک
0: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو
1: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود مثلا جرم بود دیگه اگه توی مدرسه فلش مموری
0: فلاپی ولی
1: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود خب فلش مموری کوچیکه جاساز کردنش راحته ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش یعنی چند گیگ بود مجازاتت هم همونقدر
0: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش
1: نمیشنون ما رو یعنی این
0: دارم میشنومت به این خوبی دارم میشنومت خب
1: این کمپین آخری بود که تو شهر
0: یکم بلندتر صحبت کن
1: کمپین
0: الان قشنگ دیگه همه میشنون
1: بلند
0: خب
1: بلند دیدی دیگه کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت اصلا یه چی دیگه نوشته بود
0: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی باشون زیاد چه جوریه
1: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل X و Y ایران شاید با نسل X و Y اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت موسیقی موزیک ولی نسل Z خب به خاطر اینترنت و اصطلاحا دهکده جهانی خیلی نزدیکه یعنی مثلا یک نسل Z ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی تو خیلی تفاوت نمیبینی بین نسل زد ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن دارن ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زد ایرانی پایه‌ای نیست یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم میجنگیم اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن
0: مثلا
1: نمیدونم حقوق اقلیت هاست نه به نژاد پرستیه بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر
0: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
1: سکوت سرشار از نگفته هاست
0: بیشتر خب زندگی توی تیک تاک و اینا میگذره، ولی... حتی اینستاگرام هم نه.
1: خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
0: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
1: یعنی هر دو، یعنی هم به صورت فعالیت مستقل هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
0: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یه کار نمیتونه
1: نه دیگه الان. ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای
0: هست. الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یه کار.
1: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرشو جلب کنی؟ خیلی سخته.
0: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه، سرتون باشه.
1: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگ از ادبیات ما هم میمه دیگه، میم اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعت رو دیدن مثل یه کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
0: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه، یعنی
1: آره.
0: مثلا من عمرن شاهنامه رو
1: تمرکز دیگه خب. 2 ساعت فیلم دیدن بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ الان.
0: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
1: آره.
0: خیلی هم عالی. نکته دیگه هست، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی صحبت کنم، ولی کن
1: آره دیگه،
0: چون الان من میترسم وقت هست، یعنی میگم حوصله سر رفته به عنوان
1: 5 ثانیه فرصت داری نسل رو جمع کنی.
0: میبینم که به عنوان نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه. به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
1: نه یه ذره اگه ادبیاتمونو بدونید و یه جوری
0: ادبیاتتون رو میدونید، اجازه بدید این گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم. باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: نداریم رسن با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم، به گوش
2: مهدی نرسن.
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: در حال تا باشه از این اومدن ها باشه. چه خبره؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امثال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلیشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست. ضمن این که همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا و قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته؟
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موضوع
2: چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری بشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما من میخونم، یکیشو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی، افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اینا.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: پنجمی، محاصره اقتصادی. اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: ببین، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسری ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب، هفتمی، سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد. که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی رو هم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم؟
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخون.
1: بفرمایید.
2: 1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرف جویی. 4. همدلی و مواسات.
1: بله.
2: 5. اعتماد به حاکمیت. شش، ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه. هشتمیش مقابله با سوداگریه. نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید. دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی. یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی. 11 افزایش تاباوری فردی.
3: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
2: نه بنوشت من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
3: درسته.
2: حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
3: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
3: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا نفس بکشن، مثلا
3: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: همه چیز
3: نکنن که چی بشه که آینده ای که پیش روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
3: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه
2: که حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه. یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
3: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
3: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مربوط خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
3: اسم کوچیکشو میگن.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه. شکستن تحریم ها رو ما نمیدونیم
3: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره، دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا بله، یکی بود که حالا آره، خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
3: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره، که
2: خب واقعیت های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به این مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید، ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
3: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر؟ خب ما هم ابرقدرتیم. بله، اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داد، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدا از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم فلان میشود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئوی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
3: بله، نمیده بره.
2: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
3: نداشت یادش را.
2: یعنی هیچ استدلالی
3: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
3: بله، تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
2: بیا بریم رو پشت بوم.
3: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
3: مرسی رضا جان.
2: قربانت برم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سریع حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی، که به قول خودشون یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از بین بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی، که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود. و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات، تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثراً هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت، تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد، که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌ها یه روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قرار پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: امروز جمعه دوم مرداد 1405 است، برابر با 24 ژوئیه 2026 میلادی. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در این برنامه یک ساعته با هم نگاهی کنیم به تازه ترین حملات آمریکا، ابعاد حقوقی تهدید دونالد ترامپ استفاده از دارایی های ایران برای جبران خسارت ها، بررسی کنیم وضعیت بازار نفت و خطر گسترش اختلال از تنگه هرمز تا دریای سرخ رو و همینطور گزارشی ویژه بشنویم درباره پرونده 16 متهم میدان شهدای اصفهان. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت میکنم مهمترین خبرهای ایران رو جهان رو بشنویم با همکارم نسرین افشار که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانوردی گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را در یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان باختند و برخی خدمه نیز از سوی مالکان کشتی ها در دریا رها شدند. در خبر دیگر، دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع ایران خواهد بود. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی سلطنتی با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و در همکاری با متحدان ناتو آماده دفاع از این کشور هستند. و در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنین افراد مسئول در سرکوب داخلی ایران را نیز پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چهارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا برای دریافت اطلاعاتی درباره شرکت ایرانی بهجول پارس و کارکنان و مدیران ارشد آن تا سقف 15 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. الیزابت استیکن، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در پیامی ویدیویی 4 نفر از مدیران ارشد بهجول پارس را که تحت پیگرد هستند اینگونه معرفی کرد:
2: اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید.
1: به گفته وزارت خارجه آمریکا، شرکت بازرگانی بهجول پارس در پشتیبانی از برنامه موشکی ایران نقش دارد و برای تأمین تجهیزات و مواد حساس برای صنایع نظامی جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند. شرکت مهندسی بازرگانی فراز البرز در سال 1388 در تهران تأسیس شد و سپس نام خود را به بهجول پارس تغییر داد و دفتری را هم در اصفهان بازگشایی کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. میتونید رادیو فردا رو در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام به انتشار بیانیه‌ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام میگوید در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگر اهداف این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
4: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجار هایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما تهدید تنها متوجه دارایی های ایران نیست. ادامه ی جنگ امنیت دو مسیر اصلی انتقال انرژی جهان رو هم همزمان زیر سوال برده و بازار نفت رو با وضعیتی تازه روبرو کرده. این بار نگرانی بازار نفت فقط به احتمال محدود شدن تردد در تنگه هرمز مربوط نیست. با گسترش دامنه درگیری ها مسیر دریای سرخ هم که عربستان سعودی برای دور زدن هرمز و انتقال به بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود به اون متکی بوده در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر ابتدا از او پرسیدم که آیا افزایش قیمت نفت واکنشی موقت به خطر گسترش جنگ است یا بازار با کمبود واقعی عرضه روبرو میشه؟
5: بله میتونیم بگیم این وضعیت کلاً بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابات مندب همین فرق داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با این رو بری هست. این هم چون برخورد از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که تواناییه چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوش رو بگیرن. اما به هر حال این چون ریسک وجود داره عربستان احتمالا اگه هر چره همینطور دقیق پیدا کنه مجبور بشن تا اینکه این نفت رو کان به سمت آسیا ببرن، اینکه به جای اینکه از بابت مدت نفتشون عبور کنه این نفت رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانادا سوئد این نفت رو ببرن دور آفریقا رو خورا بدانن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفت میداره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر برن، چون به هر حال از دیگه هم رو نرمد از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران در عربستان در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل با نفت و سنگ هرمز میده اینجا در عربستان بجز این که روسیه فرض کنیم حمله بکنن به تاسیسات نفتی عربستان، ولی در غیر این صورت ما با این عربستان ارتا را از دست نمیده، باید به یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت را بتونه برسونه به بازار نهایی در شرق آسیا.
0: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
5: ببینید اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، انتظارات بله همینه که این روند افزایشی قیمت نفت روند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم از درد برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران آمریکا داشتیم، یعنی همین سطح 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که نفان رو راکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه. و خب اگر این نفت باید دور آفریقا ها رو بزنه، به جای اینکه روی که 25 روز طول بکشه پایین که برسه به شرق آسیا، درمان دلارور میشه این چه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش های دیگری در بازار کشتیرانی میده، چون برای این کشتی هایی که نفت عربستان رو باید هم رانفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کارش بده، بعد 100% میتونیم بگیم دین روند افتش بیشتر تشکیلش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دوره جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، در بالای 120-125 نره، چون چین در واقع با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نفت و اگه استراتژی خود را اعلامه بده تا اینکه بیشتر از دست به سازی خود استفاده کنه، تا اینکه نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
0: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جایی خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
5: طبیعتاً فکرم تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید دارن در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود. این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از رده سرخ صادر میشه، از اون طرف هم که تراندی ترافیک در تنگه هرمز حالا متوقف شده. در روزهای 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نفتکشی نگیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر تو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفقه جون در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر می‌شده بازارهای جهانی. می‌تونیم بگیم هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از اون نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند
6: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
0: گفتگو می کردم با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر. اما پیش از اون که به سراغ گفتگوی بعدی بریم، خبری فوری اومده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه گفته که باور ندارد چین با روسیه در درگیری جاری با ایران مشارکت داشته باشد، اما هشدار داده که اگر چین وارد این درگیری شود برای آنها بسیار بد خواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال در حساب کاربری خودش نوشته که رئیس جمهور شی در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می شود. او همچنین تأکید کرده که تامین تسلیحات برای تهران به نفع پکن یا مسکو نخواهد بود. اما به منطقه خلیج فارس برگردیم. دونالد ترامپ میگوید که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم‌گیری درباره اونها روشن نیست. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این اقدام رو بدعتی اشتعال زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو تهدید می‌کنه. اما یا رئیس جمهوری آمریکا می‌تونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ این پرسش رو با جواد شعله‌سدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشتم.
7: ببینید وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست، یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته، یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره، در نتیجه میتونه یک سری کارهای یک سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود، همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل، یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست، ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلن که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقت‌ها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اون جا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
0: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
7: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاشو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
0: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد داد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
7: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه‌ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاح یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یادی بکنه، در مورد کنسولگری آمریکا که بمب گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخشت اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخل

0: برنامه منتشر شده، آقای عراقچی کوشیده از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 40 روزه دفاع کنه. از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده، اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا حتی دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد کرده و احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو هم مطرح کرد. مجموعه‌ای از اظهاراتی که تصویری روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران ارائه میده. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از مهمترین نکات مطرح شده در این مصاحبه پرسیدم.
1: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده، مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه ایست و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
0: اما بذارید آقای علیجانی، پیش از اینکه وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن. و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
1: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادی است از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان، به معنای تندروها تو ذهنشون هست، فقط اینها رو مطرح میکرد. یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید، حتی یک اشاره به از بین رفتن ریساختای کشور نداره. فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته. سفره مردم به شدت کوچیک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و زیرساختای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
0: و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه 2 روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
1: بله آقای عراقچی، اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگویی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار، این فریبکاریه، چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ای که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید، فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 کشتی رو تو تنگه هرمز، این در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم، ولی حواسمون هم با میدان هم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیتش رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه و به جنگ واقعی منجر نشه. در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه.

0: یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی باید ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
1: آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
0: بله، این سوال رو موگویم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در برآمد فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
1: آیه علی جانی یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
0: این یه دون چینش تضاد نیست که از دوره خمینی هم بود، قطب‌زاده مثلا و از دوره سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگه بود، خیابون دست کسیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت مثالای متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن اینا پخش شد و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
1: با رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 0420-725-970-30. ساعت 19:38 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم این ایستگاه 19 رادیو فردا رو با بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان. بر اساس تحقیقات و یافته های رادیو فردا، از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رسیده، جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم این پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
2: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمام این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرداد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب، اتهام قتل مطرح نشده اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان مبنا قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما فشار بر جامعه ایران تنها از جنگ و پرونده‌های امنیتی ناشی نمی‌شود. سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی هر روز بخش بزرگتری از جامعه را درگیر می‌کند. گزارش‌ها از تورم بی سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمر به ایران، تصویری از اقتصادی بحران زده پیش چشم ما می‌گذارد که فشاران بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط جامعه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
4: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خود خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست، نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی هست بدون حالا واکنش های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
3: در همین حال گزارش هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
5: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
3: کارشناس های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری ها با افزایش هزینه های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت ها ناچیز می نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
6: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این هست خونوار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
3: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
1: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید.
7: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: از ایران به هند بریم، جایی که یک حرکت اعتراضی طنزآمیز در فضای مجازی به جنبش خیابانی و چالش جدی برای دولت تبدیل شد. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند امروز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقام‌های دولتی برگزار کردند و هر دو طرف می‌گویند که این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چطور شکل گرفت و معترضان چه می‌خواهند؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
8: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره‌ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود. اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
9: لگبگ 65 سانسدون نه آکر اور هستاکشر دیکر.
8: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
9: چرچا کریںگے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن.
8: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
10: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک
8: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
10: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
8: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیش برنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است. و پس از گزارش همکارم هانا کاویانی از معترضان هندی به یک دانشگاه در هلند بریم، جایی که گروهی از دانشجویان انرژی خورشید رو برای رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده به کار گرفتن. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو نمونمایی کردند که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
11: پنل های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه های شوک قلبی را نیز تامین می کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید: ستلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق، چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. ستلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند، وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
1: شما هم میتونید به گوش دادن برنامه‌های رادیو فردا همینطور ادامه دهید و ادامه دهید و ادامه دهید. با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رسیدیم. برای دسترسی شبانه روزی به تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. Thank you.

0: ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید روسیه و چین به او گفتند هرگز به ایران سلاح نخواهند فروخت. سازمان ملل برای تخلیه 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز درخواست کمک کرد. بریتانیا در واکنش به هشدار سپاه نیروهای مسلح خود را آماده اعلام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران چین و روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهند فروخت. دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت شی جی پینگ در دیدار اخیرشان در پکن گفته است این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می‌شود. دونالد ترامپ افزود به دلیل روابطش با رئیس جمهوری چین این وعده را باورپذیر می‌داند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به او وعده مشابهی داده و تاکید کرده است که مسکو به ایران سلاح نخواهد فروخت. دونالد ترامپ تاکید کرد اگر چین یا روسیه برخلاف این وعده عمل کنند پیامدهای بدی برای آنها خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران و چین و روسیه روابط نزدیکی دارند. رویترز نیز اخیراً گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی احتمال نقش روسیه در حملات پهپادی اخیر ایران به تأسیسات CIA در منطقه هستند. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواست برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌گوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان باختند و برخی خدمه نیز از سوی مالکان کشتی‌ها در دریا رها شدند. و در خبری دیگر، دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع خواهد بود. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. سخنگوی دولت بریتانیا نیز گفت نیروی دریایی، ارتش و نیروی هوایی سلطنتی با سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی و در همکاری با متحدان ناتو آماده دفاع از این کشور هستند. و در خبری دیگر، شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده است. کای کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنان افراد مسئول در سرکوب داخل ایران را پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول
2: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو همکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
3: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد. 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندش خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، من از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی. اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود، به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
2: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنین؟
3: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبن. مدت هاست، مدت های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
2: خب این فکر نمی کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
3: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
2: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
3: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
2: کدوم نیروهای امنیتی؟
3: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
2: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
3: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دیماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف اهرامیز شدن میبینم. و
2: این بسط آقای مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش‌های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
3: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود. تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتاً دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
1: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید، و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه‌هایی از اون رو دید، چرا این صراحتن گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
3: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه وام واردش بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردن در یه اطلاعی مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت البته من اینو میرم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماهه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگو بنده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه هایی که در جریان جنگ که خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی و گفتم اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
1: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه‌های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولاً با قدرت‌های بزرگ معامله کردند و حتی برخی عنوان می‌کنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت‌ها قرار دادن، اونها بعداً حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلاً وقتی به این فضا نگاه می‌کنیم، این که تلقی شدن به عنوان بازوی کمک یک قدرت خارجی، فکر می‌کنید در مورد معادلات ایران چقدر می‌تونه واقعا تاثیرگذار باشه؟ چقدر می‌تونه به شما کمک کنه؟
3: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
1: خب همین حرفا در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
3: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
1: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
4: ما میخواید ما شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
1: نه اصلا دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود میداشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
4: سرزمین ماست، به خیلی اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران و به تجاوز یعنی چی؟ خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما، ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بس بر سر اینه، اجازه بدید یه چیزی هم بگم. شما به ملی گرایی اشاره کردید، من این ملی گرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملی گرایی که رو امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملی گرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت؟ الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
1: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8 هزار نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
4: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئناً جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی‌کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتیست که شاید خودتون میدونید.
1: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببین شما یک جایی صحبت کردین میگید که ضمانت از چه کسی، ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ پشتیبانی به معنی اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک
4: نیروهای خارجی
1: بذارن.
4: در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدی با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
1: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه‌ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام‌های آمریکایی مطرح کردن، رسانه‌ها مطرح کردن، اینا با واقعیت‌ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید، نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده.
4: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خاص ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکا یا برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، بر مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانیه، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه؟ البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنن.
1: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فکر میکنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
4: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کردها راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
1: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامون گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت های آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چه اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح

0: مطرح کردن بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شهر صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر، و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و این دلیل هم در صحبت‌های آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی
1: بله.
0: قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملاً این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری که در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
1: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
2: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید تاریخی هست که سراسر مملو از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر، و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر، در روزهای اخیر داشتن، دقیقاً این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله ای رو منوط نکردند به اتفاقات.

0: روزمره ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصت ها استفاده میکنه. این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خونواده ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنه.
1: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
0: آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویه که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ ها رو دستگیر میکنیم و در این قفس ها اونا رو بر میگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
1: البته از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
0: 100%
1: صد هم باید این رو در نظر بگیریم.
0: تا به این بله مضمون که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیبه سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
1: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید، واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلید واژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه ها نشون میده، یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
2: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتهایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت میکردن و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این موضوع مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن، به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده‌ای که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به اون رجالات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند سهش از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8ش صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف شش گروهی. از این جهت اگر این چتر 30 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی، یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس میکنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
1: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه، روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
0: آقای زرقامی گرامی، من از صحبت‌های شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما می‌خواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
1: نه، اصلا بگیم استقلال طلبی. بله. شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم، بله، اون حکومت ها، بله، مثلا شما در، بله، میانمار، در اسپانیا میبینید که حکومت مرکزی، بله، مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال، بله، طلبی کنن.
0: بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود. حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه. روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهرات های اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
1: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره. اجازه.
0: بله، اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاریه، ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاریه نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم، تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصی نقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت‌هایی میشه که ما داریم میبینیم.
1: خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساساً چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
0: ما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه، اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم، همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده. در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
1: آقای گلیز، شما تا چند روز موافق هستید با صحبت آقای مصطفی و فکر میکنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه؟ و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش هایی که شکل میگیره به راحتی؟
2: جمهوری اسلامی، آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماهای آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدن، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها. و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلیگویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف 6 گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت، جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن؟ برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران. بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارش رو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستن، به خصوص کردنشین کرد هستن، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد، که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده. این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چجوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلاف هایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا. حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل، آقای زرقامی به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن. و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروری‌تر، آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره، قطعاً از خودش دفاع میکنه.
1: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت آقای گریز شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن، به قول حافظ بزرگ، تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی. اینطور به نظر میاد، البته از صحبت آقای گلیس. از شما بشنویم.
3: ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ ها میشه حمله جنگ به ایران. ببینید یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در بازپخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنن. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم خیلی
1: خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
3: نه تناقضی نیست. ببینید بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتا آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبه سلطان در شهر کایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و کویه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
1: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
4: من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی می‌کنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
1: حالا من نگرانی‌های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی‌ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمی‌رسه؟ آیا
4: بله، ایشون باید جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست. الان واقعیت، نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک آمریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطره. بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنند. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
1: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
3: ببینید اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه نوع نگاه تمرکز گرایانه ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم،
1: خیلی کوتاه،
3: ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
1: نداریم. سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
5: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید روسیه و چین به او گفتند هرگز به ایران سلاح نخواهند فروخت. سازمان ملل برای تخلیه 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز درخواست کمک کرد. اتحادیه اروپا 5 قاضی و 1 فعال سایبری ایرانی را تحریم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران چین و روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهند فروخت. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت شی جین پینگ در دیدار اخیرشان در پکن گفته است این تعهد شامل شرکت‌های چینی نیز می‌شود. دونالد ترامپ افزود به دلیل روابطش با رئیس جمهوری چین این وعده را باورپذیر می‌داند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به او وعده مشابهی داده و تاکید کرد مسکو به ایران سلاح نخواهد داد. دونالد ترامپ همچنین می‌گوید اگر چین یا روسیه برخلاف این وعده عمل کنند پیامدهای بدی برای آنها خواهند داشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران، چین و روسیه روابط نزدیکی با هم دارند. رویترز نیز اخیراً گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی احتمال نقش روسیه در حملات پهپادی اخیر ایران به تأسیسات CIA در منطقه هستند. و در خبر دیگر سازمان ملل متحد از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته است برای تخلیه امن و بازگرداندن حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز اقدام فوری کنند. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت این دریانوردان را یک بحران وخیم انسانی و حقوق بشری توصیف کرده است. سازمان بین المللی دریانوردی میگوید دست کم 6000 دریانورد در صدها کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدند و حتی در دوره آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل نیز امکان تخلیه نداشتند. سازمان ملل از دولت‌ها و مالکان کشتی‌ها خواسته تا خدمات کنسولی، نیازهای ضروری و امکان بازگشت دریانوردان به کشورهایشان را فراهم کنند. این نهاد همچنین حمله ایران به کشتی‌های غیر نظامی را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش‌ها از آغاز درگیری‌ها دست کم 17 دریانورد جان خود را از دست دادند و برخی خدمه نیز از سوی مالکان کشتی‌ها در دریا رها شدند. در خبر دیگر شورای اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب در ایران را به دلیل آنچه نقض جدی حقوق بشر خوانده تحریم کرد. این شورا همچنین نیما صالحی، هکر ایرانی و از چهره‌های اصلی یک گروه سایبری را به اتهام کمک به حکومت ایران در محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در سند رسمی اتحادیه اروپا نام و سمت 5 قاضی و دلایل تحریم آنها اعلام شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این اتحادیه همچنان افراد مسئول در سرکوب داخلی ایران را پاسخگو خواهد دانست. اتحادیه اروپا تا کنون 269 فرد و 53 نهاد مرتبط با ایران را در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری هدف قرار داده است. و در خبر دیگر دولت بریتانیا پس از هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور برای حمله به ایران اعلام کرد نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی آماده‌اند. سپاه پاسداران روز پنجشنبه مدعی شد آمریکا از پایگاه فرفورد در جنوب غرب انگلیس برای بمباران ایران استفاده کرده و هشدار داد هر پایگاهی که در این حملات به کار گرفته شود هدف مشروع ایران است. دولت بریتانیا میگوید لندن و واشنگتن بار دیگر بر سر استفاده از پایگاه‌های بریتانیایی در چارچوب دفاع جمعی از منطقه توافق کردند. و در خبری کوتاه قیمت نفت خام برنت با اندکی کاهش به 97 دلار در هر بشکه رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بعد. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم هر
0: کدوم اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی.
1: به جایی که مثلا پیروز باشید فلان، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو.
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه،
1: داخل پرانتز.

0: با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد.
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه ای هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین. منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش.
0: سفارش هم بده.
1: تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال.
1: سریال چی؟
0: روز شغال.
1: به به.
0: The day of the jackal.
1: Jackal.
0: بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومده.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
0: یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانیام که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی آره دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش شده.
0: بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: رو میخواسته بکشه.
0: بله. اون رو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزنه.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از روش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال ولی خوب خودش رو ادابت کرده به
0: قشنگ
1: زبان حال و تکنولوژی و
0: دقیقاً. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کاسا د پاپل
0: که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست
0: یه قصه مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
1: که
0: زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بود.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمیکنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی حالا توی نوشتن فیلمنامه‌های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو بعد دفعه اول میگه نه دفعه دوم میگه نه دفعه سوم میگه یه جوری میشه که دیگه میره توی ولی این سریاله یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده این جا به جا میشه یه بار اون میشه اون یعنی کال برای هیرو از سمت شهر میاد یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره چجوری این اتفاق رو رقم زده شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه
1: شده
0: هم غرایز انسانی همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلم نامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه
1: نه اونطوری یعنی نیست مثلا ولی اذیت هم میکرد
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست او ول کن
0: آره همه آره. چی جور میشه
1: داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برم دنبالش
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیره که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: آره.
1: ببینه
0: اونو ببینه
1: همونجا توی موبایلش
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن ولش کن بزن بدبخت کارش بکن موزیک هم خوب استفاده شده یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره یعنی اون ترکایی که میذاره ترکایی که من دوست دارم میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری
0: تنوع جالبی داره به لحاظ بصری هم خیلی متنوع یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
1: آره حال میده بوداپست میره لاتویا میره دیگه لندن که هست
0: لندن هست
1: اسپانیا میره دیگه کرواسی میره
0: آلمان میره مونیخ
1: میره آره
0: ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه ولی کلا تو 4 تا کشور فیلمبرداری شده
1: آره،
0: ولی ما تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور
1: آره درسته
0: آره سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت تاریخی که الان زدم براش 2025
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن
0: آره
1: شاید
0: میره
1: احتمالا
0: آخرای 2025
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه مرسی ازت فرید
1: مرسی از شما
0: تو باش اینجا من میرم دنباله
1: باشه من هستم
0: قربونت
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی‌ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته. از

علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

از غم ها. شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنم با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای تنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را به آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و لگد میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش هم من کم میوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه بنش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه اینای بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخه رو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخی

0: آدمی با این بدن ها تای کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: هیچی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: هیچی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا، واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسیدنیم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه، قرقا.
1: قرقه ها چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قرقرا
1: نه، یه دونه ره داشت.
0: قرقه ها
1: همین ما.

0: اینجا در کافه فردا گذر موقت در سری برنامه های البته همیشه میگم سری برنامه انگار چه خبره، دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی بابا.
0: نه دیگه شما نسل زدی ها خطرناکی، نمچه شوخی هایی نباید باهاتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد استثنان به ایگرگ با حفظ سمت میلنیا میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیا هست.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو ایکسی نیستم. سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله ایگرگی.
0: خودت هم سال اول زدیا هستی.
1: سال اول زدیا هم یعنی چقدر هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
0: من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
1: شاید باور نشه من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد شیش
0: شد.
1: من سال آخر قبل شیش بودم.
0: قبل
1: پنج سه چار.
0: مال ما بودش 5-3-3-1.
1: من سال آخر 5-3-4م.
0: 5-3-4ی.
1: اصلا یه خارجی اینا رو گوش بده. با نمیدونم با زیر نویس هیچ معنی نمیده.
0: خب ببین ما الان داشتیم با بچه‌ها قبلا صحبت می‌کردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
1: به قول حالا خارج از دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم.
0: خب
1: اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیا هم نیستن. یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسیش
0: نکنه
1: میشه.
0: منم یه جورایی
1: آره
0: به
1: دیگه.
0: اون همونه.
1: آره دیگه.
0: اوزام اینجوریه.
1: تو ایکسلینیالی مثلا میگه. شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380. متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک
0: همونه
1: که من
0: دارن. با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
1: آره دیگه. خب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
0: تو با تتلو و زدبازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
1: آره حالا تتلو که نه ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود

0: بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود دیگه، زد بازی چیزی بود که با بلوتوث ما با هم به هم دیگه میفرستادیم. سال مثلا 1387 8 9 اون بازار زمانی، ولی هیچ وقت
1: تلفن عمومی نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
0: سکه ای نبود یه زمان، ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی زمان ما، مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
1: زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
0: نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه توی مدرسه فلش مموری
1: فلاپی می... ولی
0: نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چنگی بود، مجازاتت هم همونقدر.
1: دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
0: نمیشنون ما رو، یعنی این
1: دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
0: کمپین آخری بود که تو شهر،
1: یکم
0: شهر...
1: بلندتر صحبت کن.
0: کمپین
1: الان قشنگ دیگه همه میشنون.
0: بلند.
1: خب
0: بلند دیدی دیگه، کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
1: اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوریه؟
0: آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی، تو خیلی تفاوت نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه، مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زده ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم میجنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
1: مثلا
0: نمیدونم حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
1: نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
0: سکوت سرشار از نگفته هاست.
1: بیشتر خب زندگی توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
0: خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
1: در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟ یعنی
0: هر دو، یعنی هم به صورت فعالیت مستقل هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
1: کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یک کار نمیتونه
0: نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای هست.
1: الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یک کار.
0: ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرش رو جلب کنی؟ خیلی سخته.
1: من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه سرتون.
0: آها این اتفاقا اگه بخش بزرگ از ادبیات ما هم میمه دیگه، میمه اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعت رو دیدن مثل یک کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
1: اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه که یعنی
0: آره.
1: مثلا یه من عمرن شاهنامه رو
0: پر تمرکز دیگه، 2 ساعت فیلم دیدن بدون چک کردن موبایل یه دستاورد بزرگ.
1: یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
0: آره.
1: خیلی عالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسل زدی صحبت کنم، ولی کن
0: آره دیگه،
1: چون الان من میترسم وقت از من میگم حوصله‌ات سر رفته به عنوان
0: 5 ثانیه فرصت بدید
1: ببینم که به عنوان یه نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
0: نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
1: ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم، باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی.

0: نداریم رسن با کسی شباهتی.
1: خب آقای شکراللهی، به قول شاعر اومدی اومدی، چه خوب کردی اومدی.
2: من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد.
1: بدون شما ما که اینجا خوابیدیم،
2: مهدی نرسن.
1: ما اینجا لافتوشک انداختیم، خوابیدیم، شما تشریف میارید.
2: زنده باشه.
1: به هر حال تا باشه، از این اومدنا باشه. چه خبره؟ خب رضا شکراللهی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم. البته جالبیشه با چنوندگان عزیزمون بگم، برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
2: خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی به ایران بسیار محدوده، ما که اینور هستیم، حداقل امسال ما که کارمون روزنامه‌نگاری و اینا هست، خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلی هاشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
1: اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
2: اصلا شبیه نیست، ضمن اینکه همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخصی نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره. یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
1: دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
2: آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
1: نوشته حذف سران نظام.
2: خب درسته؟
1: یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
2: حالا میتونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
1: دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موضوع
2: میگه چی شد که به اینجا رسیدیم. خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
1: یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
2: آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
1: دقیقاً
2: یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درست.
1: دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
2: اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی، افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم خوب اومده از آن کرده که
1: اینا وجود داره.
2: اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
1: بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولته که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
2: اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
1: دقیقاً.
2: پنجمین، محاصره اقتصادی. اینجا رو تاکید کرده، یعنی هایلایت کرده، با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
1: آره.
2: ببین، اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه. آه. که داره از آن میکنه که این محاصره برخلاف خسیر ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، داره میگه تأثیر داره.
1: تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
2: ششمی
1: هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
2: خب، هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته.
1: و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبله.
2: اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد.
1: آره،
2: که بله، مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته، هی رو هم سوار شده.
1: کامل.
2: خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد، که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
1: بخونیم؟
2: میخوای چند تا شما میخونم، چند تا شما بخونم؟
1: بفرمایید.
2: 1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرفه‌جویی. 4. همدلی و مواسات.
1: بله.
2: 5. اعتماد به حاکمیت. شش، ترویج مقاومت. بعدش تو بخون.
1: هفتمیش حمایت از تولید داخلیه. هشتمیش مقابله با سوداگریه. نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید. دهمیش تقویت شبکه های مردمی. یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی. یازده افزایش تاباوری فردی.
3: اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
2: نه بنوشت من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیحات داده، راه حل این 12 تا راه حله.
1: درسته.
2: حالا مثلا تو بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
3: به نظرم همش مال مردم دیگه.
2: تمام شد راه.
3: و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد پیام صوتی، یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
2: هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا تنفس بکشن مثلا،
3: رانندگی نکنن، بنزین تموم نکنن،
2: همه چیز
3: نکنن که چی بشه که آینده ای که پیش روز
2: برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
3: قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
2: حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده ای پیش روی ایرانه؟ یک، محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
3: خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
2: خب دو،
3: این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
2: آره، این نتیجه مقاومت مردم خواهد بود. سه، شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز، دیگه هرمزش هم نمی‌گم، یه تنگه
3: اسم کوچیکشو میگن.
2: آره، تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چجوری معنیش میشه. شکستن تحریم‌ها رو ما نمی‌دونیم
3: دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره، دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا بله، یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
2: و یه موسیقی چیز نداره دیشترین دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
3: یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره، که
2: خب واقعیت های اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید،
3: احبه،
2: ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی برای ایران.
3: یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر؟ خب ما هم ابرقدرتیم.
2: بله،
3: اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داد، گفته اگه این کار رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
2: بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از ما جدن از توی همین صفحه یک که روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به اینه که مقاومت، صرفه‌جویی، با صبر می‌کنیم فلان می‌شود. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئوی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
3: بله، نمیده بره.
2: بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
3: نداشت یادش را.
2: یعنی هیچ استدلالی
3: نداره که.
2: آره، هیچ دلیلی نداره.
3: بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر، و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم آقا؟ دست اینا چیکار کنیم آقا؟
2: بیا بریم رو پشت بوم.
3: من می‌خواستم سر به بیابون بزنم ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
2: آره برای ما پشت بوم همون بیابونه دیگه.
3: مرسی رضا جان.
2: قربانت برم.

دیروز دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو میشیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سریع حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران، که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، هم شد آزادی، که به قول خودشون، یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب، یعنی آزادی، اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلاً از این بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق وجق رهبر سابق دفن نشده شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری، که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد. و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی، که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات، تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثرا هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسمها اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت، تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه.
سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابان خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابان نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملاً هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قراره پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.

0: خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما.
1: مراقب خودتون باشید.

0: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: آقا مزهرت سلمیه چرا آتیش می‌زنی؟

درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، با پوزش از اینکه مشکل فنی برای رادیو فردا پیش آمد و فکر میکنم حدود 5 دقیقه شما برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رو نداشتین. ساعت به وقت ایران 22:05 است و من رویا ملکی به شما درود میگم و برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو با هم پیش میبریم.

0: خب در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی ابتدا میخواییم آن چیزی که امروز در این چند ساعت گذشته اتفاق افتاد رو با هم مرور کنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام گفته در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران را هدف قرار گرفته. سنتکام بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر از تحولات بشنوید از الهه روانشاد.
1: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغ ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران، گزارش‌ها از وقوع انفجار در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: ساعتی بعد از اینکه همکارم الهه روانشاد آخرین تحولات رو بررسی کرد، همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز، روز جمعه یک هیئت دیپلماتیک از عمان وارد ایران شد و خبرگزاری دولتی ایرنا هدف از این سفر رو بررسی سازوکارهای مناسب برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام کرد. اما دونالد ترامپ گفته که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم گیری درباره اون روشن نیست. به هر حال عباس عراقچی وزیر خارجه این اقدام رو بدعتی اشغالزا خونده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال‌ها رو در کشورها تهدید می‌کنه. همکارم رویا کریمی مژ این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میون گذاشته که آیا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟
2: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه ای نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارها، یک سری اکشن‌های رو انجام بده. هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود، همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی، که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
3: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین‌الملل نیست؟
2: این واکنش متقابل نه نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
3: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی ها به نفتکش های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفا یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی ها در قوانین بین الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
2: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاح یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب‌گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتا روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
0: جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه صحبت می‌کرد. به غیر از این چالش اقتصادی و حقوقی که در حال حاضر جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه، تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گزارشی از عملیات‌های خودش در ایران و مناطق هدف حملات منتشر می‌کنه و در مقابل ایران هم از حمله به برخی کشورهای منطقه خبر می‌ده. اما در این میان یک نکته قابل توجه، برخلاف جنگ 39 روزه که امارات متحده عربی در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف اعلام نشده یا دیده نشده یا اصلا حمله ای نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیک با آمریکا و میزبانی از بخشی از منافع نظامی و اقتصادی غرب، همواره یکی از نقاط حساس در محاسبات منطقه تهران بوده. گفتگو داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و این سوال رو مطرح کردم که چرا این بار نامی از امارات در لیست اهداف جمهوری اسلامی نیست.
4: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که ما میدانیم پایگاه نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه ای که اماراتی ها بمباران کردن. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتانش. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
0: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
4: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت داده. ولی در این مورد نه، هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی گمانه‌زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
0: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست، به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه. اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازی دیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
4: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موجهای روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، آیا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در این حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک یا پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیماها مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتیرانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانه شون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
0: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارن؟
4: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیرقابل پیش بینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در این حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس موقع ما آمریکا صحبت می‌کرد. اما در این چند روزه حتما گفتگوی عباس سراخشی رو با جواد مگویی شنیدید. بخش دوم این گفتگو نیمه شب جمعه منتشر شد. عباس سراخشی می‌کوشد از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 39 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد میکنه و حتی احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو مطرح میکنه. مجموعه‌ای از اظهارات که تصویر روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران رو ارائه میده. همکارم رویا کریمی مژ گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از مهمترین نکات مطرح شده در این گفتگو پرسیده.
5: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مجتبی خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مجتبی هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی‌های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
3: اما بذارید آقای علیجانی پیش از اینکه وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست می‌کردن. و البته می‌دونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح می‌شد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح می‌کردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگوی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
5: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان، به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن

0: شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
1: بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موقعی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار. این فریبکاریشون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو باینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ایست که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه‌ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش 3 کشتی رو تو تنگه هرمز، یعنی در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم ولی حواسمون هم با میدانم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته یا نادرست که این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیت رو گفته میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه به جنگ واقعی منجر نشه، در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی با ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن، در حالی که نه شما بندو بخونید چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم، میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل، یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه، میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جای یه کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتا میان میرن شما ناامن کردین، یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
0: آقای علیجان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته‌ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
1: بله این سوال رو موقعی هم میپرسه که میگه شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در غرامت فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موقعی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
0: آیه علیجانی بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون اینکه در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه؟
1: این یه دون چینش تضاد نیست

0: از دوره خمینی هم بود، قدساده مثلا و دوره سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگه بود، خیابان دست کسیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه، که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثال های متعددی میزنه عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد و مگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
1: رضا علیجانی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد اینکه عباس عراقچی گفتگویی داشته و گفته در انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده در جنگی که بین ایران، اسرائیل و آمریکا وجود داشته. خبری آمده که دونالد ترامپ گفته روسیه و چین به او گفتند که هرگز به ایران سلاح نخواهند داد. این هم خبری بود که به تازگی اومده. اگر نخواهید خبرهای بیشتر رو بخونید، میتونید به رادیو فردا سر بزنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطوری میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و بشنوید، بخونید و ببینید. اما برگردیم به ایران و گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان میپردازیم، که بر اساس تحقیقات و یافته‌هایی که به دست رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده تهیه شده. جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. فرشته قاضی این گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
2: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند، در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت‌آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله، سرهنگ سپاه پاسداران، شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کرده‌اند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تهمان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتضی بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. هستند. ستایش ساعدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب، اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی هخامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که چهار نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
3: فرشته قاضی از پرونده میدان شهدای اصفهان گفت. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خودشون رو با مقامات دولتی برگزار کردن و هر دو طرف میگن این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ از هانا کاویانی بشنوید.
4: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد، دوشنبه گذشته، تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی ده ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
5: لگبگ 65 سانسدون نه آکر اور ہستاکشر دے کر
4: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
5: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن
4: نارندرا مودی، نخست وزیر هند، هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
6: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک
4: به گفته آقای مودی، از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده، دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند. و به گفته نخست وزیر هند، مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
6: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
4: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند، چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد از جنبش سوسک به رهبری جوانان در هند. اما در جهان که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر میشه، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر و در جهان درخشید، شایان اویسقران. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.

0: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دوره‌گرد برمیگردد. مسئله ای که دهه‌ها ذهن ریاضیدان‌ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره‌گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله‌ای‌ها و ساختار ریاضی، محدودیت‌هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم‌های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی، از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
1: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
0: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: بنیامین صدر از شایان اویس قران گفت، از یکی از نام‌های درخشان در ایران که در علوم کامپیوتر و در جهان درخشیده. اما ساعتی پیش خبر رسید که چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران اکبر عبدی، بازیگر برجسته، در سن 66 سالگی در ایران درگذشت. او که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. او در مجموعه بازی باز مدرسه‌ام دیر شد به شهرت رسید در اوایل دهه 60 و با نقش آفرینی‌های ماندگار در سینما نام خودش رو جاوید نام کرد. اما برسیم به فرانسه، سری بزنیم به فرانسه، جایی که یک پزشک ایرانی تلاش کرده که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غرب بازسازی کنه. مصطفی خلجی همکارم گفتگوی داشته با مسرور مکارمی.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز، زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق بود. در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. و این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شراب‌های ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می‌شدند و کیفیت برخی از آنها با شراب‌های اروپایی مقایسه می‌شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می‌کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
3: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفیس سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب درست کردن ایران، چجوری توی آمفور این شراب رو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیک ها سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آنفور بخریم که دقیقا مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. پله سعی میکنم برم جلوتر برای اینکه با اینهای انستیتوت نشنال دو رشیرش و اگرونومی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه یک آزمایش رو کردیم که اینهای سال 1974 بیشتر از 50 سال پیش اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جایی تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگر میدن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورها رو بیاریم درست بکنیم و بکاریم دوباره. و این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد بایشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفاً یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تاکستان کوچک شیرازی که بگذریم، به پایان این برنامه خبر تحلیل رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
3: ساعت 23 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ خواستار لغو جریمه شرکت‌های آمریکایی شد و اروپا را به وضع تعرفه تهدید کرد. یک هیئت عمانی برای گفتگو درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد ایران شد. والستریت جورنال میگوید بحرین و کویت با جنگنده به اهدافی در ایران حمله کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جریمه‌های سنگین اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا خواستار لغو فوری این جریمه‌ها شد. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال این اقدامات را غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و قارت توصیف کرد. دونالد ترامپ با اشاره به جریمه‌های میلیاردی اپل، متا، آمازون و جریمه جدید 1 میلیارد دلاری گوگل که مجموع جریمه‌های آن را به بیش از 18 میلیارد دلار رسانده، تاکید کرد آمریکا قلعه اروپا نیست. او هشدار داد اتحادیه اروپا بابت این سیاست‌ها بهای سنگینی خواهد پرداخت و تهدید کرد در صورت لغو نشدن کامل این جریمه‌ها واشنگتن به زودی تعرفه‌های تجاری سنگینی علیه کشورهای اروپایی اعمال خواهد کرد. و در خبری دیگر، همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز روز جمعه یک هیئت دیپلماتیک از عمان وارد ایران شد. خبرگزاری دولتی ایرنا هدف از این سفر را بررسی سازوکارهای مناسب برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام کرده است. همزمان عباس عراقچی و بدر ابوسعیدی وزیران امور خارجه ایران و عمان به صورت تلفنی درباره تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیر امور خارجه عمان نیز بر رعایت حقوق بین الملل و آزادی کشتیرانی تاکید کرد. عمان پیشتر برای عبور کشتی‌ها مسیر جایگزینی پیشنهاد کرده بود، اما سپاه پاسداران اعلام کرد این مسیر بدون مشورت با تهران تعیین شده و به شناورها درباره استفاده از آن هشدار داد. عمان در ورودی تنگه هرمز موقعیتی راهبردی دارد و سالهاست در اختلافات منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا می‌کند. در خبری دیگر، روزنامه والستریت جورنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده است که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی با استفاده از جنگنده‌های خود به اهداف نظامی در ایران حمله کردند. به نوشته این روزنامه، انبارهای پهپاد و موشک و شماری دیگر از تأسیسات نظامی ایران هدف قرار گرفتند و این نخستین حمله مستقیم بحرین و کویت به ایران در جنگ جاری بود است. وال استریت جورنال همچنین گزارش داده که امارات متحده عربی اطلاعات مربوط به اهداف را در اختیار این دو کشور قرار داده و پوشش هوایی دفاعی فراهم کرده است. بحرین و کویت تا کنون مسئولیت این حملات را نپذیرفتند و مقام‌های رسمی نیز این گزارش را تایید یا رد نکردند. این دو کشور در هفته‌های اخیر هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه چشم از جهان گشود. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 خورشیدی آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. او با نقش آفرینی در ماندگارترین آثار سینمایی ایران از جمله اجاره نشین‌ها، مادر، آدم برفی و ناصرالدین شاه آکتور سینما توانمندی خود را در کمدی و درام به رخ کشید. این هنرمند فقید دو سیمرغ بلورین جشنواره فجر را برای بازی در فیلم‌های مادر و خوابم میاد در کارنامه داشت. و در خبری کوتاه، نشریه آمریکایی آکسیوس به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که آمریکا و بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در لندن با هدف تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
4: پاراگراف اول.
5: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی میکند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم، در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
4: ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندج خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد، بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه، در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 سال وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
6: ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما؟ چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنید؟
4: شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره که ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبند. مدت های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
6: خب این فکر نمی کنید آقای مهتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
4: بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
6: ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
4: بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، و ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
6: کدوم نیروهای امنیتی؟
4: نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست، بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
6: میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
4: این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید، در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
6: این بسطنامه مهتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش‌های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
4: همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید، در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود، تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی، شهر رو در اعتراض به زیاده‌روی های ارتش ترک کردن، مریوان رو به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود. یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمیکنم.
6: شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی روبرو هستیم، و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقداماتو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه، یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید، که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه‌هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه‌های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
4: تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم، اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردند در یه اطلاعی مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت، البته من اینو میرم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد، چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگوینده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه‌هایی که در جریان جنگ، خیلی هم فراوان بود، در مطبوعات بین المللی و رسانه‌های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن، زندگی، آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه، زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
6: ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد، و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولا با قدرت های بزرگ معامله کردن، و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن، اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلن وقتی به این فضا نگاه میکنیم، اینکه تلقی شدن به عنوان بازوی کمک یک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
4: ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن؟ آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
6: خب همین حرفا در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
4: آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
6: خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده، و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
4: شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
6: نه، اصلا دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه؟ وقتی که صحبت میشه از این که شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید، و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن، میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت، و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود می‌داشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
4: سرزمین ماست، به خیلی ها اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران. و به تجاوز یعنی چی؟ این خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهری های ما، رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی. حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بحث بر سر اینه، اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که رو امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملیگرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود آیا الزامی وجود داشت؟ الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
6: به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
4: شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان بلند شدن مردمه. من به عملیات مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عملیات مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن زندگی آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئناً جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحی مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتیست که شاید خودتون میدونید.
6: نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرح کردم، چون ببینید شما یک جایی صحبت کردین، میگید که ضمانت از چه کسی ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی. آدم پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک
4: نیروهای خارجی بذارن. در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر ضدیت با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه، و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
6: میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران، یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام های آمریکایی مطرح کردن، رسانه ها مطرح کردن، اینا با واقعیت ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید، نه قرار بوده برید، و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده.
4: ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه، البته ما خواهان اینیم. ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
6: یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت. یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم می‌کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
4: نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کرد راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
6: همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامان گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چند اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما همین ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
7: درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، آمریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شرح صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر

0: و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی
1: بله.
0: قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملا این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری که در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
1: آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت‌های آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر تصویر اغراق شده ایه؟
2: با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید، تاریخی هست که سراسر مملو از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر، و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر، در روزهای اخیر داشتن، دقیقا این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله ای رو منوط نکردند به اتفاقات روزمره‌ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصتها استفاده میکنه، این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خونواده‌ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنم.
1: ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که

0: در اقلیم کردستان هستند و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستند، فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی
1: آقای
0: بمونه.
1: زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویه که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن، با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ‌ها رو دستگیر میکنیم و در این قفس ها اونا رو بر میگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما را هم زخمی بکنند. مقاومت
0: البته
1: مردم کردستان
0: البته از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
1: 100%
0: قطعا باید اینو در نظر بگیریم.
1: تا به این بله منظور اینه که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیب سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته، پیشمرگان زیادی هم شهید شدن. اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
0: آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید، واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلید واژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگ‌های چریکی پیشمرگه ها نشون میده، یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
2: ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت می‌کردند و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ، چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این مصور مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن. به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون، که در این 15 ماده‌ای که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان، یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به رون رجالات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند 3 از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8 صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین، روز 4 مارس، یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف شش گروهی. از این جهت اگر این چتر 3 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی، یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس میکنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
0: خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی میبینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه، روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
1: آقای زرقامی گرامی، من از صحبتهای شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج، مسئله رو شما میخواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
0: نه، اصلا بگیم استقلال طلبی. بله. شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم، بله، اون حکومت ها، بله، مثلا شما در، بله، میانمار، در اسپانیا هم میبینید که حکومت مرکزی، بله، مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال، بله، طلبی کنه.
1: بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود، حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه، روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهراتهای اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
0: من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره. اجازه.
1: بله، اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاری ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاری نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصانقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام خب باعث همین تشدید خشونت هایی میشه که ما داریم میبینیم.
0: خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساسا چگونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
1: شما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم، همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده. در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
0: آقای گلیز، شما تا چند روز موافق هستید با صحبت‌های آقای مصطفی و فکر می‌کنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین میکنه و آیا با توجه به موارد دیگه که در کشورهای دیگه اتفاق میفته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش هایی که شکل میگیره به راحتی؟
2: جمهوری اسلامی، آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماهای آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدن، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها، و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلیگویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف 6 گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت، جنبش زن زندگی آزادیه که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه های کردی ازش استفاده لازم نبردن برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران؟ بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستند، به خصوص کردنشین کرد هستند، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده، این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چجوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلافایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا، حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل، آقای زرقامی به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروری‌تر، آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره، قطعاً از خودش دفاع میکنه.
0: سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت‌های آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن به قول حافظ بزرگ تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی، اینطور به نظر میاد البته از صحبت آقای گلیس. از شما بشنویم.
3: ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرگ‌ها میشه، حمله جنگ به ایران. ببینید، یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها، بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در بازپخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست، ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنه. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم
0: خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
3: نه تناقضی نیست. ببینید، بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتن آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبه سلطان در شهر کایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و کایه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
0: سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
4: من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی می‌کنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید، حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
0: حالا من نگرانی‌های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی‌ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمی‌رسه؟ آیا
4: بله، ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی، دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست، الان واقعیت. نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک امریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطره. بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن. و پاسخی داده نمیشه، من پاسخی نشنیدم واقعا.
0: خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه، 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقاً به این موضوع پاسخ بدین.
3: ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه، نوع نگاه تمرکز گرایانه‌ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم، ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
0: ندارید. سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
5: پاراگراف اول.

ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکاست. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی ها در جریان 2 سفر اخیر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به 2 نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقام‌هایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، با پوزش از اینکه مشکل فنی برای رادیو فردا پیش آمد و فکر میکنم حدود 5 دقیقه شما برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رو نداشتین. ساعت به وقت ایران 22:05 است و من رویا ملکی به شما درود میگم و برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو با هم پیش ببریم.

0: خب در ابتدای این برنامه خبری تحلیلی ابتدا میخواییم آن چیزی که امروز در این چند ساعت گذشته اتفاق افتاد رو با هم مرور کنیم. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام با انتشار بیانیه از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانه‌اش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام گفته در این حملات مراکز نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران را هدف قرار گرفته. سنتکام بار دیگه اهداف این حملات رو کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. بیشتر از تحولات بشنوید از الهه روانشاد.
1: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغی ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2:15 شبانه‌اش خبر داد و تأکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران گزارش‌ها از وقوع انفجار هایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین‌کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
0: ساعتی بعد از اینکه همکارم الهه روان شد، آخرین تحولات رو بررسی کرد. همزمان با ادامه تنش‌ها بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز، روز جمعه یک هیئت دیپلماتیک از عمان وارد ایران شد و خبرگزاری دولتی ایرنا هدف از این سفر رو بررسی سازوکارهای مناسب برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام کرد. اما دونالد ترامپ گفته که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم گیری درباره اون روشن نیست. به هر حال عباس عراقچی وزیر خارجه این اقدام رو بدعتی اشغالزا خونده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال‌ها رو در کشورها تهدید می‌کنه. همکارم رویا کریم مژ این پرسش رو با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه، در میون گذاشته که آیا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟
2: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین الملل که سابقه نداشته. یعنی ایشون خیلی عملا به حقوق بین الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی، مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست. ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین‌الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اون جا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
3: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین‌الملل نیست؟
2: این واکنش متقابل نه نقض حقوق بین‌الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارن و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و امریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
3: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملاً بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی حمله کردن و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی میکنه و گفته که هزینه حملات حوثی‌ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی‌ها در قوانین بین‌الملل میتونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
2: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه‌ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه‌های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش از اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو می‌خواستن پرداخت بکنن. می‌خوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتاً با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتاً روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتاً ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتاً در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
0: جواد شله‌سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه صحبت می‌کرد. به غیر از این چالش اقتصادی و حقوقی که در حال حاضر جمهوری اسلامی باش دست به گریبانه، تقریبا هر شب سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گزارشی از عملیات‌های خودش در ایران و مناطق هدف حملات منتشر می‌کنه و در مقابل ایران هم از حمله به برخی کشورهای منطقه خبر می‌ده. اما در این میان یک نکته قابل توجه، برخلاف جنگ 39 روزه که امارات متحده عربی در میان اهداف حملات جمهوری اسلامی قرار داشت، در دور جدید تنش‌ها نام این کشور در فهرست اهداف اعلام نشده یا دیده نشده یا اصلا حمله ای نمیشه. امارات به دلیل روابط نزدیک با آمریکا و میزبانی از بخشی از منافع نظامی و اقتصادی غرب، همواره یکی از نقاط حساس در محاسبات منطقه تهران بوده. گفتگو داشتم با فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس مقیم آمریکا، و این سوال رو مطرح کردم که چرا این بار نامی از امارات در لیست اهداف جمهوری اسلامی نیست.
4: میتونه به دلیل نوعی توافق نانوشته بین ایران و امارات باشه، یا اینکه به دلایلی سپاه پاسداران تشخیص داده که فعلا بهتره به امارات حمله انجام نده. هرچند که می‌دانیم پایگاه‌های نظامی امارات به ویژه پایگاه الزفرا در حملات ایالات متحده نقش داره. یک دلیلش میتونه توان نظامی بالای امارات باشه در مقایسه با کشورهایی مثل کویت و بحرین. نیروی هوایی نیرومندی داره و تجربه جنگ 39 روزه نشون داده که امارات این آمادگی رو داره که واکنش نظامی نشون بده. نمونش هم بمباران پالایشگاه لاوان بود و چند هدف دیگه‌ای که اماراتی بمباران کرده. بنابراین شاید به خاطر این هستش که امارات رو درگیر جنگ نکنن، فعلا تمرکزشون روی آمریکا باشه، همونطوری که به سعی دارن میکنن اسرائیل درگیر این دور از صدا خورتا نشه. بنابراین نوعی خودداری رو اینجا میبینیم، ولی که واقعا دلیلش چی باشه میتونم به دقت بگم.
0: ایران در واکنش به حملات آمریکا به کشورهای بسیاری حمله میکنه، از جمله کویت، بحرین، به هر حال کشورهای منطقه. فکر میکنین این کشورها خودشون هم رأساً به ایران پاسخی میدن؟
4: احتمال وجود داره به صورت محدود. برخی از حملاتی که در روزهای اول انجام گرفت به وسیله نیروی هوایی کویت یا بحرین بوده باشه. گزارش‌هایی رسیده بود ولی به طور مشخص نمیشه تایید کرد. در مورد امارات در زمان جنگ 39 روزه خب شواهدی وجود داشت، عکسایی از میراژهای اماراتی منتشر شده بود و به طور مشخص حمله به پالایشگاه لاوان رو به امارات نسبت دادن. ولی در این مورد نه هیچ نشانه‌ای وجود نداره، ولی گمان زنی‌هایی هست که در برخی از حملات روزهای اولیه کویت و بحرین شرکت داشتن.
0: بیشتر مد نظرم در این روزهای اخیر هست، به خاطر اینکه آقای ندیمی هر شب سنتکام اعلام میکنه که حمله رو شروع کرده، طول مدت حمله چقدر بوده، مناطقی که زده رو اعلام میکنه. اما بعد از اون در طول روز هم ما یک سری حملات داریم به بیشتر مناطق جنوبی کشور که کسی در حقیقت مسئولیتش رو نمیپذیره. این حملات رو چگونه میشه به یک بازیگر نسبت داد؟ بر اساس چه شواهدی؟
4: نکته قابل توجهی هست که برخی از حملات هوایی که انجام میگیره در خارج از اون بازه زمانی هست که سنتکام برای موجهای روزانه حملات خودش اعلام کرده، که جای پرسش باقی میذاره که کار کی میتونه باشه، یا واقعا کار آمریکاست یا کار یک بازیگر دیگه است در این میان. من فکر میکنم تا یه حدی دلیلش این باشه که سنتکام زمانهای مشخصی رو برای حملات هوایی خودش به ایران اعلام میکنه، ولی در این حال یک سیاست داینامیک تارگتینگ یا هدفگیری دینامیک پویا رو هم در دست اقدام داره، که چون این هواپیماها مرتب بر فراز آسمان ایران در حال پرواز هستند و اقدامات سپاه پاسداران حالا برای جابجا کردن موشک‌ها، آماده کردن سکوی موشکی یا شلیک موشک به سمت کشتیرانی همیشه در جریان هست به صورت شبانه روزی، هر لحظه ممکنه که اینا تشخیص بدن که باید به هدفی حمله بکنن در خارج از اون چارچوب مشخص عملیات روزانهشون، این کار انجام میدن. بنابراین بسیاری از این حملات ممکنه در ساعات مختلف شبانه روز همچنان انجام بگیره.
0: در ابتدای صحبتاتون آقای ندیمی اشاره کردید به تجهیزات نظامی امارات و توانایی‌هاش. کشورهای عربی خلیج فارس همچون عربستان و امارات به نظر شما چه منافعی در ورود یا عدم ورود به جنگ ایران و آمریکا دارند؟
4: خب اصولا کشورهای خلیج فارس هیچ علاقه‌ای به ورود به این جنگ ندارن و همیشه سعی کردن که یک سیاست خیلی محافظه‌کارانه و دور از درگیری رو در پیش بگیرن و ادامه بدن، به ویژه با حکومت غیرقابل پیشبینی مثل حکومت اسلامی در ایران. این سیاست همچنان وجود داشته، ترجیح میدادن که با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن، هرچند که خب مثلا بعضی کشورها بیشتر به این راه حل تمایل داشتن، بعضی کمتر، ولی در این حال هم دارن فکر میکنن که نسبت به برخی از حملات حکومت اسلامی لازمه که واکنش نظامی نشون بدن. بالاخره این همه امکانات، نیروی نظامی، آموزش باید برای دفاع از کشورشون باشه و وقتی که میبینن که به این شکل مورد حمله قرار میگیرن، طبیعتاً احتمالاً جناحایی در داخل این کشورها یا در مجموع اون ساختار نظامی و دفاعی این کشورها فشار میارن که نوعی واکنش نشون داده بشه تا به نوعی بازدارندگی به وجود بیاد.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن و کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران و منطقه خلیج فارس، موقع ما آمریکا صحبت می‌کرد. اما در این چند روزه حتما گفتگوی عباس سراخشی رو با جواد مگوی شنیدید. بخش دوم این گفتگو نیمه شب جمعه منتشر شد. عباس سراخشی می‌کوشد از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 39 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد میکنه و حتی احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو مطرح میکنه. مجموعی از اظهارات که تصویر روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران رو ارائه میده. همکارم رویا کریم مژ گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از مهمترین نکات مطرح شده در این گفتگو پرسیده.
5: به نظرم مهمترین مسئله‌ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده، مسئله تنگه هرمزه و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مشتبه خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مشتبه هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
3: اما بذارید آقای علیجانی پیش از این که وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر این که میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست می‌کردن. و البته می‌دونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح می‌شد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح می‌کردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست خارجی که این بار آقای موگویی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
5: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان، به معنای تندروها تو ذهنشون هست، فقط اینها رو مطرح میکرد. یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید، حتی یک اشاره به از بین رفتن ریساختای کشور نداره. فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده، وزیر ساختای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. اینی این که مردم در این مصاحبه غایبند
3: و و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
5: بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موقعی از غرامت سوال میکنه میگه این فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار. این فریبکاریشون صندوقش موظف

0: رو شایع شد که جمهوری اسلامی گفته، نمیدانیم چقدر درسته یا نادرسته، این کار خودسرها بوده، ولی اینجا مسئولیت رو عهده میگیره که ما در میدان ارتباط بودیم، کنترل هم داریم که از حد و حدودش خارج نشه، به جنگ واقعی منجر نشه. در حالی که ما بعداً دیدیم این واقعا به یه جنگ مهم تبدیل شد و عراقچی خودش مجبور شد چشم در برابر چشم رو توییت کنه و طرف آمریکایی هم سر در برابر چشم. اما رو تنگه که بحث میکنه، مشکل تنگه این هست که آقای عراقچی تفسیری از بند 5 ارائه میده که به نظرم با متن بند نمیخونه. یعنی شما متن فارسی و انگلیسی رو ببینید، اونجا میگه جمهوری اسلامی با ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی‌ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی‌ها بدون هیچگونه هزینه‌ای خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهوری اسلامی را بندون کرده، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری، تردد انجام بشه. این به معنی اینکه شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع است. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل. یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جای یه کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
1: آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته‌ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
0: بله، این سوال رو موگویی هم میپرسه که میگن شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در غرامت فریبکاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
1: آیه علی جانی، یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش و اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه؟
0: این یه دون چینش تضادی است که از دوره خمینی هم بود، قطب‌زاده مثلا و سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگهی بود، خیابان دست کسیگهی بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اخطار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اخطار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثالای متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات های شورای امنیت ملی خواهد بود.

0: کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگی و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سر سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری میکنن، جدا از ماجراجویی هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
1: رضا علیجانی صحبت میکرد، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد اینکه عباس عراقچی گفتگویی داشته و گفته در انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده در جنگی که بین ایران، اسرائیل و آمریکا وجود داشته. خبری آمده که دونالد ترامپ گفته روسیه و چین به او گفتند که هرگز به ایران سلاح نخواهند داد. این هم خبری بود که به تازگی اومده. اگر نخواهید خبرهای بیشتر رو بخونید، میتونید به رادیو فردا سر بزنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطوری میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید و بشنوید، بخونید و ببینید. اما برگردیم به ایران و گزارش ویژه‌ای که به بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان می‌پردازیم، که بر اساس تحقیقات و یافته‌هایی که به دست رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رادیو فردا رسیده تایید شده. جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. فرشته قاضی این گزارش رو تایید کرده که با هم می‌شنویم.
2: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند، در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله سرهنگ سپاه پاسداران شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کردند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمامان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتاد بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تاکنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی حقامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند. فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید. شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل میشد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
1: فرشته قاضی از پرونده میدان شهدای اصفهان گفت. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند روز جمعه دور دوم مذاکرات خودشون رو با مقامات دولتی برگزار کردن. به هر دو طرف میگن این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چگونه شکل گرفته و معترضان چه میخواهند؟ از هانا کاویانی بشنوید.
3: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد. آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد، بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته‌ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره‌ای طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست های بسیار از جمله از سوی 10 نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
4: سانسدون نے آکر اور ہستاکشر دے کر.
3: وانگ چوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
4: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتری گن.
3: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره موضوع اظهار نظر کرد.
5: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک ایک کوئی معمولی بشه نہیں.
3: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
5: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں.
3: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیش برنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
1: هانا کاویانی گزارش میداد از جنبش سوسک به رهبری جوانان در هند. اما در جهان که رقابت برای فتح مرزهای دانش هر روز دشوارتر میشه، این بار نام یک دانشمند جوان ایرانی در علوم کامپیوتر و در جهان درخشید، شایان اویسقران. بیشتر بشوید از بنیامین صدر.

0: در روزگاری که نام ایران در رسانه‌های جهان بیشتر با جنگ، نقض حقوق بشر، تحریم و تنش‌های ژئوپلیتیک گره خورده، این بار یک دانشمند ایرانی با دستاوردی علمی نگاه جامعه جهانی را جلب کرده است. شایان اویس قران، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه واشنگتن، موفق شده مدال آباکوس 2026 را از اتحادیه بین‌المللی ریاضی IMU دریافت کند. جایزه‌ای که معتبرترین نشان افتخار برای پژوهشگران جوان علوم نظری کامپیوتر در جهان است. نشان آباکوس که هر 4 سال یک بار به دانشمندان زیر 40 سال اعطا می شود، بیشتر به پژوهشگرانی تعلق می گیرد که مرزهای علوم کامپیوتر و ریاضیات را گسترش دادند. هیئت داوران شایان اویس قران را به دلیل دستاوردهای بنیادین در نظریه الگوریتم ها و به کارگیری ابزارهای نوآورانه از شاخه های نامرتبط ریاضی برای حل مسائل دیرینه علوم کامپیوتر شایسته این افتخار دانسته است. شهرت علمی آقای اویس قران بیش از هر چیز به پژوهش هایش درباره یکی از مشهورترین و دشوارترین مسئله های علوم کامپیوتر، یعنی مسئله فروشنده دورگرد برمیگردد. مسئله که دهه ها ذهن ریاضیدان ها و متخصصان الگوریتم را به خود مشغول کرده است. شایان اویس قران توانسته با بهره گیری از مفاهیمی در هندسه، نظریه چند جمله ای ها و ساختار ریاضی، محدودیت هایی را که برای بیش از نیم قرن پا بر جا مانده بود کنار بزند و راه را برای طراحی الگوریتم های کارآمدتر و بهتر هموار کند. شایان اویس قران که در اصفهان به دنیا آمده، تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه استنفورد آمریکا شده است. او همچنین پس از گذراندن یک دوره پژوهشی در دانشگاه برکلی از سال 2015 میلادی به دانشگاه واشنگتن پیوسته و حالا از برجسته‌ترین چهره‌های علوم نظری کامپیوتر در جهان است. شایان اویس قران از فعالیت‌های آکادمیک خود و زادگاهش اصفهان میگوید.
1: I'm a professor in the Paul Allen School of Computer Science and Engineering at the University of Washington in Seattle. I was born in a warm and loving family in the center of Iran in a historic city of Isfahan. My family was academically focused thanks to the stubbornness of my mom.
0: همکارانش او را پژوهشگری توصیف می‌کنند که حرکت در مسیری تکراری را دوست ندارد و همواره به دنبال ایجاد ارتباط بین حوزه‌هایی است که در نگاه نخست هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.
2: بنیامین صدر از شایان اویس قران گفت، از یکی از نام‌های درخشان در ایران که در علوم کامپیوتر و در جهان درخشیده. اما ساعتی پیش خبر رسید که چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران اکبر عبدی، بازیگر برجسته، در سن 66 سالگی در ایران درگذشت. او که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. او در مجموعه بازی باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید در اوایل دهه 60 و با نقش آفرینی‌های ماندگار در سینما نام خودش رو جاوید نام کرد. اما برسیم به فرانسه، سری بزنیم به فرانسه، جایی که یک پزشک ایرانی تلاش کرده که تاریخ چند هزار ساله شرابسازی سرزمین زادگاهش رو در غرب بازسازی کنه. مصطفی خلجی همکارم گفتگوی داشته با مسرور مکارمی.
3: مسرور مکارمی، پزشک متخصص ارتودنسی، در 10 سالگی پس از زندانی و اعدام شدن مادرش ناچار ایران را ترک کرد و به فرانسه پناه برد. او که امروز در نزدیکی شهر بوردو زندگی می کند، در کنار فعالیت حرفه‌ای پزشکی تاکستان کوچکی ایجاد کرده که نامش هم یادآور کوروش بزرگ است و هم شیراز زادگاه او و یکی از تاریخی ترین مراکز شرابسازی جهان. آقای مکارمی درباره اینکه چگونه با الهام از خاطرات کودکیش و همچنین هویت ایرانی تصمیم گرفت تاکستانی در فرانسه ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
4: از 10 سالگی اومدم از ایران بیرون و بیشتر از 30 ساله که در فرانسه زندگی میکنم. در این 10 سال اول توی شیراز بزرگ شدم و در موقع جنگ بین ایران و عراق و در محیط و زندگی یکم سخت بود، پدر مادرم با هم نبودن، ولی خاطرات خوبی که دارم اون خاطرات خوب باغ‌های شیراز، علاوه این که دوروبر شیراز تاکستان‌های خیلی خوشگلی در خاطراتم موندن و این خاطرات با خودم بردم، علاوه این که احساس عمیق ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی که هزاران ساله و خاطرات دید تخت جمشید، دید نشت رستم، دید پسرگرد با خودم آوردم تو فرانسه. سالها بعد در سن 25 سالگی تخصص پزشکی رو داشتم میگرفتم توی بوردو، دوباره این باغ‌ها، تاکستان‌های دوروبر بوردو رو دیدم و به این فکر رسیدم که چرا نه یک تاکستان درست بکنم توی فرانسه، سعی کنم دوباره فرهنگ عمیق ما و روابط فرهنگ فارسی ما رو با شراب و دوباره به زندگی بیارم. این فکر همینجوری پشت سرم بود. وقتی که تخصصم رو گرفتم و تونستم شروع کنم توی کلینیک، برای خودم به کلینیک داشته باشم و کار بکنم، این فکر رو به اجرا آوردم. چند هکتار زمین خریدم و دوباره انگور شیراز رو کاشتم و یک شراب درست کردم به نام سیروس. سیروس CYRHUS، یه اچ اضافه کردم به نام انگور شیراز.
3: تا پیش از انقلاب 1357 ایران نزدیک به 300 هزار هکتار تاکستان داشت، از شیراز و قزوین تا ارومیه و اصفهان. شرابهای ایرانی چه سفید و چه قرمز علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شدند و کیفیت برخی از آنها با شرابهای اروپایی مقایسه می شد. نوشیدن شراب در جامعه رایج بود، هرچند افراد مذهبی از آن پرهیز می کردند و این وضعیت شباهتی به برخی از کشورهای مسلمان امروز داشت. مسرور مکارمی:
4: هدفم این بود که به دنیا بگیم که فرهنگ ما خیلی عمیق‌تر از اینه که میشه شکافتش. یعنی نه چنین که این جمهوری اسلامی و دیکتاتور اسلامی مادر من رو اعدام کرد سالهای پیش، نه چنین که شراب رو ممنوع کرد تو ایران، نه چنین که ما رو به فرار از ایران آورد، ولی حتی با همه این کارها دوباره میشه یه جای دیگه این انگور رو کاشت و دوباره فرهنگ عمیق هزاران ساله خودمون را زنده کرد.
3: در دوره هخامنشی شراب جایگاهی فرهنگی و آیینی داشت. در جام‌های نفی سرو می‌شد و به عنوان هدیه‌ای ارزشمند به دربار شاهان تقدیم می‌گردید. حتی پس از ورود اسلام نیز با وجود ممنوعیت شراب، این میراث در ادبیات فارسی و شعر شاعرانی چون حافظ، مولوی و خیام زنده ماند و به بخشی از هویت فرهنگی ایران تبدیل شد.

0: اما ساخت شراب ایرانی، آن هم در فرانسه که خود مهد شرابسازی جهان است، چه مسیری را پیموده است؟ مسرور مکارمی به رادیو فردا میگوید که چون این کاری دشوار و زمان بر بود.
1: سعی کردم کسایی که با هم تخصص بالا دارن در شرابسازی استخدام بکنم و با اینا کار بکنم روی تحقیقاتی که شده بود روی شراب سازی ایران، چجوری توی آمفور این شرابو درست میکردن و تکنیک درست کردن شرابشون، و با پیدا کردن یکی یکی از این تکنیکا سعی کردم این شراب سیروس رو درست بکنم. خود تکنیک درست کردن این شراب برای من خیلی دمد بود، برای که هدفم این بود که دوباره بتونیم پیدا بکنیم این تکنیکی که داشتیم توی ایران سالها پیش، ولی حتی هزاران سال. و برای این دو تا متخصص استخدام کردم که بهشون ریسرچ هایی که اومده بود روی شراب ایرانی رو دادم و گفتم بیاین ما همین خوزه بخریم، آمفور بخریم که دقیقاً مثل اون باشه، تکنیکی به کار ببریم که مثل تکنیک ایرانی باشه سابق، که بتونیم دوباره این مزه شراب ایرانی رو دوباره پیدا بکنیم. یک پله سعی میکنم برم جلوتر، برای اینکه با اینهای انستیتو نشنال دو رشیش و نگونمی که تحقیقات روی شراب رو تو فرانسه میرونه، یک آزمایش شروع کردیم که اینهای سال 1974، بیشتر از 50 سال پیش، اومده بود توی ایران و 30 تا از وریتی‌های مختلفش انگورهای ایرانی که شراب میدن و با خودش آورده بود تو فرانسه برای که اینا پرزرویشن بشن توی یه جای تو فرانسه که همه جورای مختلف انگورهای مختلف رو اینا نگه میدارن. من یواش یواش پیدا کردم این جارو و بهشون پیشنهاد کردم که دوباره یک سری از انگورا رو بیارین درست بکنین و بکارین دوباره. این کار شده. یک ماه پیش 400 تا پای انگور، یعنی تقریبا 30 تا از 12 تا از این وریتی ها تونستیم بکاریم و یواش یواش اینا دارن بزرگ میشن و هدف من اینه که دوباره با همین انگورهایی که 50 سال پیش از ایران آورده شدن دوباره بیایم شراب درست بکنیم، ببینیم اینا چجوری رفتار میکنن، چجوری میشه بهتر شراب درست کرد باهاشون، که هدف اینه که یک روزی دوباره اینا رو بتونیم دوباره بکاریم توی وطن خودمون تو ایران و دوباره شراب رو تو شیراز درست بکنیم.
0: انقلاب ایران و به قدرت رسیدن اسلامگرایان نقطه پایانی بر سنت چند هزار ساله شرابسازی در ایران بود. به همین دلیل مکارمی میگوید ایجاد تاکستان ایرانی در فرانسه برای او صرفا یک فعالیت کشاورزی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ ارزش‌های بسیاری از ایرانیان، از جمله خانواده خودش. از نگاه او، همانطور که سیمرغ از خاکستر دوباره برمیخیزد، فرهنگ و هویت ایرانی نیز روزی دوباره شکوفا خواهد شد.
2: از تاکستان کوچک شیرازی که بگذریم، به پایان این برنامه خارج‌تحلیل رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.
3: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکاست. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی ها در جریان دو سفر اخیر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به دو نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافیه بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقام‌هایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی؟ من چند روزی هست که دوباره به نس رسیدم، گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه، به فریایی برو و یه چیزایی رکورد کن برامون.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام واسه چی هستن اینجا، میدونی؟ مثل اینه که آشلشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ آها، یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با هم دیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. آها دیگه، بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماسو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 20420-72-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با تو، خیلی.

خب این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی این مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خود سانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دختر خاله‌ای، پسر خاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست. فقط بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم به عبارتی. ببین ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه؟ انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرف هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدن. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالمه تصویر و فکر و اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کاربیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه.

به به میچسبه. چی میگفتم؟ داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یهویی میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفا اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگه نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم. خیلی ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمی کنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به یه جایی برسی بخوای اون باورها رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه میشه بستش داد به خیلی از اتفاقای دیگه، حالا توی دنیای سیاست و مارکتینگ و همینجور چیزا، که حالا نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم. اما دنیا اینجوری نیست، آدم هم اینجوری نیستن، یعنی اینطوری نمیشه ساده بررسیشون کرد و طبقه بندی کرد بگی خب پس اینا تو دسته ما هن، این آدم خوبان، این جبهه آدم بدان، و خب پس آدم بد و من با اینا دیگه کاری ندارم. رفیق تو ممکنه توی موضوعی با تو مخالف باشه و هنوز رفیقت باشه، وقتی بخوری زمین بیاد کنارت و دستتو بگیره. پدرت ممکنه بعضی چیزها رو متفاوت ببینه و همچنان پدرته. حتی خودت ممکنه که 5 سال پیش اصلا یه آدم دیگه بوده باشی، 10 سال پیش به یه چیزهای دیگه باور داشتی، و اگه امروز عوض شدی، یعنی این که خب گوش دادی، حرف زدی، فکر کردی، زنده بودی دیگه.

نمیگم همه اختلافا قابل حلن. بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه. بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد. چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوانا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست. و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه. همین. نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت. همین گفتگو، حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه. چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی یه جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم یادمون میاد. به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم. شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب. و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه. حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست، گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودمو زدم و حالا نوبت توئه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برات تنگ شده بود و الان بریم سراب گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی‌های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سرابه. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم. با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه. و تا زود، مخلص.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین
2: در ایران اسید پاشیدن تندروها هم هست.
3: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
4: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
5: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
3: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا است. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی‌ها در جریان 2 سفر اخیر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به 2 نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقامهایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام به انتشار بیانیه ای از تکمیل عملیات 2.5 ساعت شبانش در ساعت 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران خبر داد. سنتکام میگوید در این حملات مراکز نظامی، تاسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری ساحلی و دریایی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام یک بار دیگر اهداف این حملات را کاستن از تهدید ایران علیه کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در حال عبور از تنگه هرمز اعلام کرد. بیشتر بشنویم از الهه روان شد.
2: حملات متقابل آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر، رسیدن بهای نفت به محدوده 100 دلار، وضعیت بحرانی تنگه هرمز و به ویژه اینکه بنابر داده‌های شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، تعداد نفتکش‌های عبور کرده از تنگه هرمز در روز پنجشنبه به کمترین میزان در نزدیک به 7 ماه گذشته رسیده است. در شرایط عادی روزانه 150 کشتی از این گلوگاه استراتژیک عبور می‌کردند. حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد که از این لحظه تا اطلاع ثانوی هزینه‌های هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها یا هر چیز دیگر مرتبط با آنها از محل دارایی‌های ایران پرداخت خواهد شد. پول‌هایی که در اختیار و تحت کنترل آمریکاست. ترامپ افزود که ممکن است خسارت‌ها بسیار قابل توجه باشند، اما در هر صورت اقدامی منصفانه و متناسب است. ارقام مختلفی در مورد این دارایی‌های مسدود شده ایران اعلام شده، اما تخمین زده می‌شود که مبلغ ما بین 100 تا 123 میلیارد دلار باشند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تامین خسارات کشتی‌های تجاری از محل دارایی‌های مسدود شده ایران را یک سابقه خطرناک و التهاب‌آفرین خوانده. او روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای نیز گفت که جمهوری اسلامی منشأ هر گونه تجاوز علیه ایران را هدف مشروع برای اقدامات به گفته او دفاعی نیروهای مسلحش می‌داند. بامداد جمعه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا سنتکام در یک بیانیه از پایان عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه‌ای شبانش خبر داد و تاکید کرد که مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات انبار و نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های راداری و نظارت ساحلی و امکانات دریایی ایران را هدف قرار داده است. به رغم اعلام شرکت‌های نظارت بر تردد نفتکش‌ها، سنتکام گفته که به رغم حملات سپاه پاسداران به شناورها، این آبراه بین‌المللی باز است و کشتی‌ها با حمایت و همراهی ارتش آمریکا در آن رفت و آمد می‌کنند. در ایران، گزارش‌ها از وقوع انفجارهایی در اطراف اهواز، اندیمشک، امیدیه، خرم‌آباد، بروجرد، تفت، جیرفت، بندرعباس و نواحی جنوبی جزیره قشم خبر دادند. استانداری گیلان هم امروز جمعه از حمله آمریکا به مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار خبر داده است و این برای نخستین بار در دور جدید حملات آمریکا است که پایگاه‌های سپاه پاسداران در شمال ایران و در سواحل دریای خزر هدف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دولت بریتانیا اعلام کرده که نیروهای مسلحش برای حفاظت از کشور در برابر هر حمله آماده‌اند. این پس از آن بیان شده که سپاه پاسداران هشدار داده بود که نباید به بمب‌افکن‌های آمریکایی اجازه داده شود از پایگاه‌های بریتانیایی استفاده کنند. سپاه در بیانیه‌ای روز پنجشنبه اعلام کرده بود آمریکا از پایگاهی در جنوب غربی انگلستان برای انجام ماموریت‌های بمباران ایران استفاده کرده. سپاه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای چنین حملاتی به کار گرفته شود، هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. و ما در حالی که تلاش‌های میانجیگران برای برقراری یک آتش‌بس ادامه دارد، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از چند مقام ایرانی و عراقی گزارش داده که ایران پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ را رد کرده است. پیشنهادی که بر اساس گزارش این روزنامه در جریان سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران به مقامات ایرانی داده شده بود. نه ایران و نه ایالات متحده این را البته تایید نکردند. هرچند که دفتر نخست وزیر عراق این گزارش را رد کرده است. ضمن اینکه روزنامه وال استریت جورنال هم امروز جمعه به نقل از منابع آگاه خبر داده که دونالد ترامپ در روزهای اخیر در مورد اینکه مذاکرات با ایران بتواند به صلحی پایدار منجر شود بدبین‌تر شده. وال استریت جورنال میگوید یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت جورنال گفته است که دونالد ترامپ معتقد است که تنها چیزی که ایران میفهمد فشار نظامی است و افزوده که دونالد ترامپ در حال و هوای انتقام قرار دارد. و اما سازمان ملل متحد از کشورهای درگیر در جنگ خاورمیانه درخواست کمک کرده تا بتوان حدود 6000 دریانورد گرفتار در تنگه هرمز را به صورت امن تخلیه کرد. وضعیت این ملوانان بحرانی وخیم از نظر انسانی و حقوق بشری توصیف شده است. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرده که دست کم 6000 دریانورد سوار بر صدها کشتی در تنگه هرمز سرگردانند و در دوره آتش بس هم امکان تخلیه آنها وجود نداشته و حتی از سرنوشت بسیاری دیگر از آنها نیز خبری در دست نیست. از سوی دیگر در حالی که ارتش کویت از رهگیری موج دیگری از پهپادها و موشک‌های ایرانی خبر می‌دهد، ارتش اردن هم می‌گوید 7 موشک و 6 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است و شورای همکاری خلیج فارس با همکاری اردن با انتشار بیانیه مشترک به حملات ایران به این کشورها اعتراض کرده است. 7 کشور عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی در کنار اردن، حملات ایران به غیر نظامیان و زیرساخت‌های مدنی از جمله تأسیسات آب شیرین کن و فرودگاه‌ها را محکوم کردند.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما تهدید تنها متوجه دارایی های ایران نیست. ادامه جنگ امنیت دو مسیر اصلی انتقال انرژی جهان رو هم همزمان زیر سوال برده و بازار نفت رو با وضعیتی تازه روبرو کرده. این بار نگرانی بازار نفت فقط به احتمال محدود شدن تردد در تنگه هرمز مربوط نیست. با گسترش دامنه درگیری ها مسیر دریای سرخ هم که عربستان سعودی برای دور زدن هرمز و انتقال به بخش قابل توجهی از صادرات نفت خود به اون متکی بوده در معرض اختلال قرار گرفته. در گفتگو با همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر ابتدا از او پرسیدم که آیا افزایش قیمت نفت واکنشی موقت به خطر گسترش جنگ است یا بازار با کمبود واقعی عرضه روبرو میشه؟
3: بله میتونیم بگیم این وضعیت کلاً بحرانیه. البته این جریان مشکلات در بابر مندب همین سر داره با مشکلاتی که بازار نفت در تنگه با این رو بریو هست. این هم چون برکل از یک طرفی چون این که کوسیا با اون که توانایی چون که اختلال در عبور نفت رو دارند، اما در کل ما انتظاریم اینه که نتونن در درصد از حمل و نقل نفت عربستان رو جلوشو بگیرن. اما برکل این چون ریسک بیتید داره عربستان احتمالا اگه هر چره همینطور دقیق داکومنت مجبور بشن تا اینکه این نفس رو کان به سمت آسیای بند یک به جای اینکه از بابر مندب نفسشون عبور کنه این نفس رو از مسیر شمالی یعنی از طریق کانال سوئز این نفس رو ببرن دور آفریقا رو بزنن و تا اینکه برسن به بازارهای آسیایی. میتونیم بگیم فشار افزایشی در بازار نفتی داره تا اینکه قیمت ها احتمالا کمی بالاتر برن چون به هر حال از هم رو نرمز از این مسیر دوم خیلی سنگین‌تر خواهد بود بالاتر خواهد بود و این باید در قیمت نهایی برای خریداران این عربستان زیدیم در نظر گرفته بشه. اما تفاوت بین این مشکل بابا نفتن و سنگ هرمز میتونه اینجا عربستان بجزدیم که روسیا فرض کنیم حمله بکنن به تأسیسات نفتی عربستان ولی در غیر این صورت ما با این عربستان ارتا را از دست نمیده و باید به یه جا به جایی انجام بده تا اینکه این نفت را بتونه برسونه به بازار نهایی می در شرق آسیا.
1: اما تحلیلگران معتقدند که با شرایطی که در حال حاضر وجود داره عربستان مجبور خواهد شد که در آینده کمی طولانی تر تولید نفت خودش رو کاهش بده. آیا این شرایط هم میتونه تأثیر بذاره بر بازار نفت و چشمانداز قیمت نفت در بازار رو از 120 دلار بالاتر ببره؟
3: ببینید اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده انتظارات بله همینه که این ثبند افزایشی قیمت نفت ثبند سعودی ادامه پیدا کنه و بتونیم حداقل برگردیم به بالاترین سطوحی که در اوایل جنگ ایران و آمریکا داشتیم یعنی همین ارتفاع 120-125 دلار. ولی من فکر میکنم که عربستان رو راهکارهایی در دست داره تا اینکه این نفت رو به بازار نهایی برسونه و اگر این نفت باید دور آفریقا رو بزنه به جای اینکه یه 25 روز طول بکشه پای اینکه برسه به شرق آسیا درمان دو برابر میشه 50 روز و میتونیم بگیم که کشمکش و تنش‌های دیگری در
4: بازار کشتیرانی میذاره که مرهای کشتیایی که دست عربستان رو باید همراه نفت کنن برای مدت طولانی تری در روی آب خواهد بود تا اینکه بند گردن در عربستان رو باز بارگیری کنن. ولی اگر عربستان مجبور باشه که تولیدش رو کاهش بده، بله 100% میتونه این دیدمند افزایش بیشتر تاثیرش پیدا میکنه، بالاتر میده. ولی اینجا به نظر من تا بتونیم پیش بینی کنیم که چقدر قیمت نفت میتونه افزایش پیدا کنه، اینجا بیشتر باید دقت کنیم به رفتار چین، چون چین در واقع باعث شد که قیمت نفت خیلی در دمای جنگ افزایش آنچنانی نداشته باشه، به 120-125 نره. چون چین می‌تونیم بگیم با ذخیره سازی بالای زیادی برخوردار نیست، و اگه استراتژی خود را ادامه بده تا اینکه بیشتر از ذخیره سازی خود استفاده کنه، چون که نفت از مثلا عربستان کشور دیگه خریداری کنه، این جلو افزایش خیلی شدید قیمت نفت رو میگیره.
1: و ما در دورهای پیش دیدیم که اتحادیه اروپا هم از ذخایر خودش استفاده کرد، از ذخایر نفتی و انرژی خودش استفاده کرد. فکر میکنید که آیا این بار هم کار به جای خواهد کشید که اتحادیه اروپا مجبور بشه که پای ذخایر خودش رو به میان بکشه؟
4: طبیعتاً فکر کنم که تمام کشور وارد کننده نفت بار دیگر باید در سمت استفاده بیشتر از ذخیره سازی خود، این هم چون همزمان با جابجایی نفت عربستان که از دره سرخ صادر میشه، از اون طرف هم کردن میگه که تراندی ترافیک در تنگه هرمز حالا متوقف شده. در ساعت 3-4 روز اخیر ما دیده هیچ نفتی ندیدیم که از خلیج فارس خارج بشه. اگه میانگین حجمی که در روز اخیر رو نگاه کنیم، نفت خام حدود 1 میلیون بشکه در روز فقط صادر شده. اینو قیاس کنیم با زمان آفاق جون در اول جولای، اون موقع نزدیک به 10 میلیون بشکه در روز صادر میشده بازارهای جهانی. ممنون. اگه این هم دو بحران همزمان تشدید پیدا کنن و ترافیک در تنگه هرمز اثر گرفته نشه و از اون طرف هم نفت عربستانی مجبور باشه از نسل دور آفریقا باید بگیره تا اینکه برسه به آسیا، طبیعتاً کشورها چه در اروپا چه در آسیا مجبور میشن که در کوتاه مدت بیشتر ذخیره‌سازی خود استفاده کنن تا اینکه سعی کنند
3: نفت خیلی گران رو در کوتاه مدت مجبور نشن وارد کنن.
1: گفتگو میکردم با همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام مؤسسه کپلر. اما پیش از اون که به سراغ گفتگوی بعدی بریم، خبری فوری اومده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز جمعه گفته که باور ندارد چین با روسیه در درگیری جاری با ایران مشارکت داشته باشد، اما هشدار داده که اگر چین وارد این درگیری شود برای آنها بسیار بد خواهد بود. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در حساب کاربری خودش نوشته که رئیس جمهور شی در دیدار اخیرمان در پکن به من گفت که تحت هیچ شرایطی به جمهوری اسلامی ایران سلاح نخواهد داد یا نخواهد فروخت و این تعهد شامل شرکت‌های چینی هم می‌شود. او همچنین تأکید کرده که تامین تسلیحات برای تهران به نفع پکن یا مسکو نخواهد بود. اما به منطقه خلیج فارس برگردیم. دونالد ترامپ میگوید که خسارت وارد شده به کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال مرتبط از محل دارایی‌های ایران که در اختیار و کنترل ایالات متحده قرار داره پرداخت خواهد شد. تهدیدی که هنوز جزئیات حقوقی، دامنه دارایی‌های مشمول و مرجع تصمیم‌گیری درباره اونها روشن نیست. در مقابل، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این اقدام رو بدعتی اشتعال‌زا خوانده و هشدار داده که عادی شدن مصادره دارایی دولت‌ها امنیت اموال همه کشورها رو تهدید می‌کنه. اما یا رئیس جمهوری آمریکا میتونه بدون رأی دادگاه دارایی‌های مسدود شده یک دولت رو برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده اختصاص بده؟ این پرسش رو با جواد شعله‌سدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل در فرانسه در میون گذاشتم.
5: ببینید، وضعیت دونالد ترامپ خیلی ویژه هست. یعنی بدعت‌هایی رو ایجاد کرده در حقوق بین‌الملل که سابقه ای نداشته. یعنی ایشون خیلی عملاً به حقوق بین‌الملل پایبندی نشون داده که نداره. در نتیجه میتونه یک سری کارهای سری اکشن‌های رو انجام بده، هرچند که قبلا هم رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های متفاوتی از این دست کرده بود. همون اوایل ریاست جمهوریش اگر که خاطرتون باشه ادعا کرده بود که مثلا هزینه اون احداث دیوار بین مکزیک و آمریکا رو باید مکزیک پرداخت بکنه و چیزهای از این قبیل. یعنی یه بخشی از این ادعاهای آقای ترامپ بیشتر جنبه سیاسی مدیاتیک یا شاید مثلا برای تحت فشار گذاشتن رقیب یا حتی مثلا جلب رضایت طرفداران خودش در داخل آمریکا هست، ولی در این حال یک سری از کارهایی که انجام داده مشخص میکنه که به هر حال پایبندی به حقوق بین الملل نداره و میتونه یه سری در واقع پولهای رو صرف چیزهایی بکنه که عملا قوانین خیلی براش تایید ویژه‌ای نداره. چیزهایی که ربط به خود آمریکا داره، اون اموالی که داخل آمریکا مسدود شده، خب دست ایشون باز هست، میتونه یه بخشش رو هزینه بکنه و یه بخشش رو صرف بکنه برای اینجور مسائل. و حتی نشون داده قبلا که خیلی اعتقاد به این هم نداره که فقط اون اموال میتونن توقیف بشن و مصادره بشن. اینها ما خاطرمون هست که در گذشته ایشون حتی چند مورد کشتی‌های نفتی ایران رو به صورت کاملا غیرقانونی که در واقع ما در حقوق بین الملل اصلا همچین شرایطی رو نمیتونیم متصور بشیم، با حالا بعضی وقتها هماهنگی و در یه مورد هم با کمی فشار و زور در واقع این کشتی‌های نفتی رو منتقل کردن به سمت آمریکا و در اونجا خالی کردن و نفتش رو مصادره کردن، فروختن. یعنی حتی میخوام بگم که ایشون در مورد اموالی یا دارایی‌هایی که حتی مصادره هم نیست و در آب‌های آزاد هست و متعلق به ایران بوده یا غیره، این اعمال رو انجام داده. در نتیجه میتونیم متصور بشیم که بعید نیست که یک همچین اکشن‌هایی رو هم بتونه انجام بده در آینده.
1: اما آقای شعله سعدی در مقابل عباس عراقچی هم هشدار داده که عادی سازی مصادره دارایی کشورها سبب میشه که اموال هیچ دولتی امن نباشه. این واکنش متقابل خودش یک جور نقض حقوق بین الملل نیست؟
5: این واکنش متقابل نه، نقض حقوق بین الملل نیست، به خاطر اینکه این اموال به هر حال کشورها در هر کشوری در کشورهای مختلف میزانی اموال داره که وجود دارند و این بحث تازه‌ای نیست، بحث جدیدی نیست. البته مشکلات فنی و حقوقی زیادی این بین وجود داره و ما اگر بخوایم این رو خیلی واضح ببینیم، این بحث سالهاست که در اروپا و آمریکا توی این 3-4 سال گذشته در مورد اموال روسیه بعد از حمله به اوکراین مخصوصا وجود داره و خیلی این بحث هست که کشورهای اروپایی بیان از اموالی که تقریبا کم هم نیست، یه چیز در حدود 250 میلیارد دلار هست که متعلق به روسیه هست، در کشورهای اروپایی این اموال فعلا بلوکه شده و بحث‌هایی بوده همیشه که ما بیایم از این اموال در واقع بیایم خسارت بدیم به اوکراین یا اینکه حتی از این اموال کمک بکنیم به جنگ در اوکراین و اوکراین رو مسلح بکنیم با استفاده از همین پول‌ها، یعنی این پول‌ها رو در اختیار خود اوکراین قرار بدن برای جنگ. همیشه اعتراضات گسترده‌ای تو این کشورها در بین سیاسیون وجود داشته و همیشه میگفتن که اگر که همچین چیزی باب بشه دیگه امنیتی برای سرمایه‌گذاری برای کشورها وجود نخواهد داشت و در واقع ما اگر بخوایم دست به همچین کارهایی بزنیم در آینده کسی ریسک نمی‌کنه که پول‌هاش رو توی کشورهای ما بگذاره. در نتیجه این بیشتر یک محاسبه اقتصادی هست و یه ملاحظات سیاسی، هرچند که در مورد اوکراین نهایتاً با طولانی شدن جنگ کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که از خود اون پولها استفاده نکنن، ولی از بهره‌ای که اون پولهای توقیف شده ایجاد میکنه حداقل استفاده بکنن و یه مقداری رو به اوکراین اختصاص بدن. ما همچین عقبه‌ای رو داریم در واقع در سالهای گذشته که مخصوصا در مورد روسیه و اوکراین این رو به نمایش میذاره.
1: آقای شعله سعدی، این تهدید آقای ترامپ عملا بعد از اون اتفاق افتاد که حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی حمله کردند و حالا دولت آمریکا ایران رو مسئول این اقدامات معرفی می‌کنه و گفته که هزینه حملات حوثی‌ها رو هم از ایران اخذ خواهد کرد. آیا صرفاً یک حمایت تسلیحاتی یا سیاسی از حوثی‌ها در قوانین بین‌الملل می‌تونه ایران رو مسئول رفتارهای اونها جلوه بده؟
5: ببینید، قوانین بین الملل باید اینطوری ببینیمش که یک ارگان ویژه‌ای نیست که یک سری قوانینی مثل قوانین داخلی یک کشوری وضع میکنه و همه کشورها اون رعایت میکنن. این مجموعه ای در واقع از معاهدات یا توافقات یا اون چیزهایی که به صورت خیلی طولانی ایجاد شده در روابط بین الملل و به اصطلاحا یک حالت رویه رسیده، اینها رو در بر میگیره. هرچند که ما مثلا در سازمان ملل مخصوصا در شورای امنیت میتونیم چیزهایی رو داشته باشیم که قوانین رو داشته باشیم که نهایتا الزام بکنن یک کشوری رو، ولی در عمل اگر که بخوایم اینو بررسی بکنیم، به هر حال پولی که مثلا در آمریکا یا در جای دیگه‌ای هست مصادره شده، اون کشور با قوانین داخلیش میتونه بیاد همچین ادعاهایی رو انجام بده، حتی جنبه قانونی بهش بده. ما باز هم نمونه هایی رو داریم تو این زمینه، مثلا حملاتی که قبلا توسط حماس یا حزب الله یا اینها انجام شده، مسئولیت اینها رو به گردن ایران انداختن و حتی در یک مورد بسیار بسیار عجیب و کاملا سیاسی و بدون هیچ بیس شاید حقوقی یا حتی میشه گفت منصفانه‌ای، دادگاهی در آمریکا مسئولیت حملات 11 سپتامبر رو هم به گردن ایران انداخت و یه در واقع یک حکمی رو داد چند سال پیش که یک بخشی از اموال ایران مصادره بشه و پرداخت بشه به آسیب دیدگان 11 سپتامبر. در آمریکا قبلا هم ما همچین عقبه ای رو داریم که رأی داده بودن مثلا به کسانی که از تروریسم آسیب دیده بودن، اگر که حافظم یاری بکنه، در مورد کنسولگری امریکا که بمب گذاری شده بود توسط فکر کنم حزب الله بود یا یکی از این گروه های نیابتی، باز هم اطلاق داده بودن به ایران و از بخش اموال توقیف شده ایران غرامت اونها رو میخواستن پرداخت بکنن. میخوام بگم که کشورها وقتی که اون پول درشون هست، نهایتا با اون ابزار حقوقی داخلیشون میتونن راههایی رو ایجاد کنن و اون پولها رو صرف بکنن برای مصارفی که میخوان و نهایتا روابط بین الملل بر اساس زور تعریف میشه. یعنی اگر که مثلا آمریکا همچین کاری رو انجام بده، نهایتا ایران چه ابزار فشار یا زوری داره که بخواد باش مقابله بکنه؟ سوال اصلی این هست و اون بالانس زور هست و بالانس قدرت هست که نهایتا در روابط بین الملل میتونه حرف آخر رو بزنه.
1: گفتگو می کردم با جواد شعله سعدی، کارشناس حقوقی و تجارت، حقوق بین الملل و تجارت. اما در بخش دوم گفتگوی عباس عراقچی با جواد موگویی از برنامه روایت جنگ، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که نیمه شب جمعه این برنامه منتشر شده، آقای عراقچی کوشیده از راهبرد کلی نظام پس از جنگ 40 روزه دفاع کنه، از تاکید بر اینکه ایران در جنگ تنها بوده اما انتظار حمایت نظامی از روسیه و چین واقع بینانه نبوده، تا حتی دفاع از توافق مرحله‌ای با آمریکا. عراقچی همچنین از وجود شکاف میان روایت رسمی حکومت و افکار عمومی انتقاد کرده و احتمال نفوذ در شکل‌گیری فضای انتقادی داخلی رو هم مطرح کرد. مجموعی از اظهاراتی که تصویری روشن‌تر از نحوه نگاه حاکمیت به جنگ، دیپلماسی و جامعه ایران ارائه میده. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از مهمترین نکات مطرح شده در این مصاحبه پرسیدم.
6: به نظرم مهمترین مسئله ای که عراقچی در این مصاحبه روش تکیه کرده و توضیح داده، مسئله تنگه هرمز و اختلافی که بین طرفین پیش اومده. البته به مسئله غرامت هم یه پاسخ کوتاهی میده، به مسئله هسته‌ای هم اشاراتی میکنه و به جمله علل اصول مجتبی خامنه‌ای و ارتباط تیم مذاکره کنندگان با مجتبی هم اشاراتی داره، ولی مهمترینش به نظر من تکیه است و توضیحی است که رو مسئله تنگه هرمز داره. البته به بحث نفوذی اسرائیل، نفوذی های اسرائیل توی بخش تبلیغاتی و رسانه‌ای هم اشاراتی داره.
1: اما بذارید آقای علیجانی، پیش از اینکه وارد موضوع بحث تنگه هرمز بشیم، یک بخشی از این گفتگو هست بین آقای موگویی و آقای عباس عراقچی که آقای موگویی بسیار تاکید داره بر اینکه میدان چه میخواهد و به نظر میرسه که تلقی آقای موگویی و همفکرانش این هستش که سیاست خارجی باید بر اساس آن چیزی تعیین بشه که مردم در اون زمانی که مصاحبه انجام شده در خیابان‌ها درخواست میکردن و البته میدونیم که درخواستی که در واقع در خیابان‌ها مطرح میشد سخنرانی‌هایی بود که محافظه‌کاران و دیدگاه‌های نزدیک به آقای جلیلی مطرح میکردن. چقدر این نوع مواجهه با سیاست سیاست خارجی که این بار آقای موگوی انتخاب کرده بود یک مواجهه واقع بینانه است و درخواست واقع بینانه است از سیاست خارجی کشوری که در حال جنگه؟
6: خیلی نکته مهمی رو اشاره کردین. این نمادیست از حکمرانی در ایران که مردم یعنی فقط طرفداران حکومت و سوالات هم همه یک طرفه بود. انتقاداتی که میدان به معنای خیابان به معنای تندروها تو ذهنشون هست فقط اینها رو مطرح میکرد، یعنی اکثریت مردم ایران غایب بودند. خود عراقچی هم اشاره‌ای نمیکرد. کل مصاحبه رو ببینید حتی یک اشاره به از بین رفتن زیرساختهای کشور نداره، فقط یک اشاره در جملات پایانیش داره که میگه ما الان خیلی قوی تر از گذشتیم، البته مقداری تورم بالا رفته است. نه آقای عراقچی، مقداری تورم بالا نرفته، سفره مردم به شدت کوچیک شده، عده زیادی بیکار شدن، تامین غذا تبدیل به یک مسئله مهم شده و زیرساختهای کشور نابود شده و خزانه اطلاعاتی آمریکا داره کم میاد. این که مردم در این مصاحبه غایبند.
1: و برگردیم به موضوع تنگه هرمز که از نظر شما یکی از مهمترین مسائلی بود که در این مصاحبه مطرح شده. به نظر شما چه زاویه دیدی این بار آقای عراقچی نسبت به تنگه هرمز داشت؟ البته میدونیم که مصاحبه دو روز بعد از آغاز مراسم تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی انجام شده و از اون زمان تا به حال ایران دوباره وارد جنگ شده و حملات آمریکا به ایران برای 12 شب ادامه داشته.
6: بله آقای عراقچی اگه بگیم تو مسئله غرامت داره فریبکاری میکنه، یعنی وقتی که موگوی از غرامت سوال میکنه میگه فقط اسمش عوض شده به اسم صندوق 300 میلیارد دلار، این فریبکاریه چون صندوقش موظف نیستن این کارو بکنن و یه بند آب نبات چوبیه. و اگه تو مسئله هسته‌ای بگیم که فقط یه جمله اشاره و هشدار داده که مسئله هسته‌ای خیلی سخته و ما اینو پاینده بکول کردیم، اون وقت مسئله تنگه مهمترین مسئله ایست که در این مصاحبه مطرح میشه. همونطوری که شما اشاره کردید فکر میکنم روز دوم تشییع جنازه علی خامنه‌ای ترامپ در این زمان در ترکیه است و جمهوری اسلامی نیروهای نظامیش سه تا کشتی رو تو تنگه هرمز، این در این مقطع داره مصاحبه صورت میگیره. عراقچی با یه اعتماد به نفسی میگه که به هر حال ما جایی هم لازم باشه زور نشون میدیم ولی حواسمون هم با میدان هم خیلی در ارتباطیم، در حالی که همون روزا شایعه شد که جمهوری اسلامی گفته نمیدانیم چقدر درسته.

0: ترتیباتی رو انجام بده که تردد کشتی ها به قبل از 30 روز برگرده و در طی 60 روز هم تردد کشتی ها بدون هیچ گونه هزینه خواهد بود. آقای عراقچی از روی حافظش این رو میگه، ببینید پس حاکمیت ما رو به رسمیت شناختن. در حالی که نه، شما بندو بخونید، چون جمهور اسلامی را بندون کرده، جمهور اسلامی تنگه هرمز رو بسته، مثل اینکه یک کسی خیابون رو بسته، میگه شما در عرض مثلا 30 روز اون آجرایی که چیدی و سنگایی که گذاشتی باید از رو خیابون برداری تردد انجام بشه. این به معنی که شما حاکمیت داری نیست، این به معنی رفع مانع هست. بعد در ادامه میگه که گفته شده 60 روز ما نباید هیچ پولی بگیریم. میگه پس ببینید تثبیت شده که ما باید بعدش پول بگیریم، در حالی که این هیچ تثبیتی وجود نداره. بعدش هم گفته ایران و عمان با همدیگه تفاهم میکنن مطابق حقوق بین الملل و حقوق حاکمیت های کشورهای ساحلی تنگه هرمز، یعنی طبق حقوق بین الملل، یعنی هیچ تضمینی نداره که بعد از اون میشه ایران عوارض بگیره. البته آقای عراقچی خودش این رو اشراف داره که گرفتن عوارض بدون خدمات مبنای حقوقی نداره، اینو قبلا هم گفته بود و اینجا هم دوبار تکرار میکنه. میگه مسئله تنگه هرمز اگر از راهش نریم به مشکل برمیخوریم. ولی یه جایی کلمه خیلی نگران کننده میگه، میگه خدمات از جمله تامین امنیت. خب یعنی چی تامین امنیت؟ خب کشتن میان میرن، شما ناامن کردین. یعنی ما بگیم اگر شما میخوان امنیت برقرار بشه باید به ما عوار پول بدین، یعنی این میشه باجگیری. یعنی صریحا میگه یعنی تامین امنیت هم میتونه یکی از این خدمات باشه.
1: آقای علی جان در همین مصاحبه آقای عراقچی خیلی سعی میکنه که یک نقش برجسته ای به رهبر جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای بده و تاکید میکنه که هیچ تصمیمی به ایشون تحمیل نمیشه و روند تصمیم گیری ها از مسیر گزارش های کارشناسی و نهایتا تصمیم شورای عالی امنیت ملی طی شده.
0: بله این سوال رو موگویم میپرسه که میگن شما چه تفسیری از علل اصول دارید؟ اگر من گفتم در غرامت فریب کاری کرده عراقچی، در اینجا میگم تفره رفته، یعنی خلاصه به سوال موگویی جواب نداده، از روند و فرایند دفاع کرده. این تفره رفتن به نظر من این هست که نمیخواد به علی مشتبه خامنه‌ای بپردازه و بگه دکان دو نفش داره، از یه طرف میخواد تندرو رو راضی نگه داره و از طرفی هم به ما به اصطلاح مجوز داده. خودش به صورت مبهمی میگه، میگه بله ایشون علل اصول رو گفته، دو خط پایین‌تر هم مجوز مذاکره رو داده.
1: آیه علی جانی بخش دیگه از صحبت‌های آقای عراقچی هستش که اون این که در واقع تهدید امنیتی میدونه مراجعی رو که اون رو دعوت نمی‌کنن که صحبت‌هاش در صدا و سیما منتشر بشه و حتی این اشاره رو می‌کنه که به نظر میرسه که بخشی از نفوذی‌ها هم اینجا دارن اعمال قدرت می‌کنن. به نظر نمی‌رسه که در واقع اون ساختاری که همواره جمهوری اسلامی علیه منتقدان خودش به کار می‌برده، یعنی به اونها اتهامات امنیتی می‌زده، حالا داره در خود ساختار جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مختلف به کار گرفته میشه.
0: این یه دون چینش تضاد است که از دوره خمینی هم بود، قدزاده مثلا و سازمان صدا و سیما بود، دولت دست کسیگه بود، خیابون دست کسیگه بود، در دوره علی خامنه‌ای هم بود. شاید این ادامه اون چینش تضاد باشه، ولی اون موقع یه مدیریتی بود که ترمز رو میکشید، حتی اختار میداد به تلویزیون. الان ما نمیدانیم این اختار داده میشود یا نه. من منتظر هستم ظاهرا مهر و آبان دوره جبلی تموم میشه که آیا این مدیریتش تکرار خواهد شد یا نه، آیا برادر جلیلی از تلویزیون برکنار خواهد شد. یعنی جبلی به هر حال متوجه میشه که باید فرمون رو تغییر بده. ما باید منتظر باشیم ببینیم که آیا صدا و سیما که در کلیت این مصاحبه به عنوان دشمن دولت، مثالای متعددی میزن عراقچی که من در نجف بودم، در حرم بودم، این همه شعار به نفع من داده شد، اینا پخش نشد، دو نفر فارسی علیه من شعار دادن، اینا پخش شد و موگویی هم اظهار تعجب و تأسف میکنه. باید منتظر بودی که آیا این چینش تضاد به اتمام خواهد رسید یا مشتبه خامنه‌ای مسیر رو ادامه خواهد داد. البته این تبلیغات بر یک پارازیتی در مسیر تیم مذاکره کننده، تیم نظامیایی که در شورای امنیت ملی هستن و تیم تکنوکرات‌های شورای امنیت ملی خواهد بود و کار رو سخت‌تر خواهد کرد. سرجم الان مسئله تنگه و مسئله غنی‌سازی صفر دو تا بختکی است که جمهوری اسلامی سرنوشت مردم ایران، اقتصاد ایران و امنیت ایران خراب کردن و بدون هیچ توجیه منطقی دارن اصرار و پافشاری می‌کنن، جدا از ماجراجویی‌هایی که در کلیت سیاست خارجی وجود داشته.
1: با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420

0: 725-970-30. ساعت 19:38 دقیقه در تهران هست و ادامه میدیم این ایستگاه 19 رادیو فردا رو با بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان. بر اساس تحقیقات و یافته های رادیو فردا از منابع مطلع و اسناد و مدارکی که به دست رسیده، جلسات رسیدگی به اتهامات 16 متهم این پرونده از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
1: پرونده میدان شهدای اصفهان، پرونده‌ای با 16 متهم که بین 14 بهمن تا 24 اسفند 1404 در خانه‌های مسکونی خود بازداشت شدند. در حال حاضر در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان زندانی هستند و با اتهامات سنگینی چون محاربه، معاونت در محاربه، تخریب اموال عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 مواجه هستند. جلسات رسیدگی به اتهامات این 16 نفر از هفته گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان آغاز شده است. اما ماجرا از کجا شکل گرفت؟ عباس کامرانی 37 ساله، سرهنگ سپاه پاسداران، شب 18 دی 1404 در جریان اعتراضات در شهر اصفهان کشته شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش‌های متعددی از کشته شدن و مراسم خاکسپاری او منتشر کرده‌اند. پرونده میدان شهدای اصفهان بر اساس اتهام ساخت کوکتل مولوتوف در مغازه کفش فروشی میلاد بوئری توسط تمامان این پرونده و قتل عباس کامرانی و یک فرد دیگر که به عنوان بی خانمان معرفی شده شکل گرفته است. در جلسات دادگاه و پرونده اما هیچ اسمی از این فرد برده نشده و تنها به عنوان بی خانمان از او یاد شده و عنوان شده که 18 دی ماه در جریان اعتراضات کشته شده است. اما متهمان پرونده چه کسانی هستند؟ 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان در محدوده خیابان شهدا کار می‌کردند. میلاد بوئری 29 ساله یکی از متهمان این پرونده است که در همان منطقه مالک یک مغازه کفش فروشی بود و بقیه متهمان یا شاگرد کفش فروشی و لباس فروشی در خیابان شهدا و یا از بستگان آنها بودند. مرتضی بوئری و علی بوئری دو برادر میلاد بوئری از متهمان این پرونده هستند. ترانه رحیمی 20 ساله و احمد رضا سعیدی 21 ساله شاگرد مغازه کفش فروشی میلاد بوئری بودند. رومینا رحیمی خواهر دوقلوی ترانه رحیمی است و آنها هنگام بازداشت 19 ساله بودند و در زندان 20 ساله شدند. ستایش سعیدی 18 ساله است و ابوالفضل سعیدی، نوید الیاسی، یاسین الیاسی، آرمین غلامی، مهدی منصوری، مهدی اسدی، حامد مهرعلیان و ابوالفضل دادگستر دیگر متهمان این پرونده هم اکثرا زیر 23 سال دارند. هویت یکی دیگر از متهمان این پرونده تا کنون برای رادیو فردا احراز نشده است. دادگاه انقلاب بر اساس قوانین ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات قتل را ندارد و رسیدگی به چنین اتهامی در اختیار دادگاه کیفری است. در کیفرخواست نهایی صادر شده علیه متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان در دادگاه انقلاب اتهام قتل مطرح نشده، اما آنها به محاربه و معاونت در حکم محاربه متهم شدند. با این حال و بر اساس گفته‌های منابع رادیو فردا، عکس سرهنگ عباس کامرانی در طول جلسه رسیدگی در مانیتور دادگاه پخش شده است. منابع رادیو فردا این اقدام را در جهت ایجاد جنگ روانی علیه متهمان پرونده و خلاف قانون دانستند. بر اساس گفته‌های سه منبع، عباس کامرانی در مقابل کفش فروشی حقامنش واقع در چهارباغ پایین در اصفهان کشته شده است. این محل با محل کار متهمان این پرونده فاصله دارد. در دادگاه هم وکلای پرونده خواستار پخش فیلم نحوی کشته شدن این سرهنگ سپاه شدند، فیلمی که به گفته منابع رادیو فردا پیشتر و در جریان بازجویی‌ها برای متهمان پرونده پخش شده ولی در دادگاه پخش نشده است. به گفته منابع رادیو فردا در جلسات دادگاه هم متهمان پرونده گفتند که یک فیلم به آنها نشان داده شده که 4 نفر که سر و صورتشان بسته بود را نشان می‌دهد که در حال زدن عباس کامرانی هستند و به آنها گفته شده که این افراد شما هستید، شما هم نباشید باید گردن بگیرید. قضات دادگاه به درخواست وکلا برای پخش فیلم کشته شدن عباس کامرانی اعتنایی نکردند، اما به گفته منابع رادیو فردا فیلم‌های خصوصی برخی از متهمان پرونده در جریان جلسه دادگاه پخش شده است. مسئله‌ای که به گفته این منابع کاملا خلاف قانون بوده و در صورت لزوم بر پخش فیلم دادگاه باید غیرعلنی تشکیل می‌شد. رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان در حالی آغاز شد که به وکلای پرونده اجازه دسترسی و مطالعه پرونده داده نشد و متهمان پرونده در جلسات دادگاه گفتند که تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شدند و اقاریر خود را قبول ندارند. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ مدرک یا مستنداتی برای انتساب قتل عباس کامرانی و فرد دیگر به متهمان در دادگاه ارائه نشده و اعترافات اجباری متهمان مبنی قرار گرفته است. منابع حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان وکیل دارند، اما قاضی پرونده به وکلا اجازه دسترسی به پرونده و مطالعه آن را نداده است. دو منبع به رادیو فردا گفتند که دو وکیل با نام اختصاری ر الف الف و ج پ که وکالت دو تن از متهمان این پرونده را بر عهده دارند، در جلسه دادگاه علیه موکلان خود حرف زدند. ج پ در دادگاه گفته است از اینکه وکالت این فرد را بر عهده گرفته متاسف است. مرتضی براتی و محمد رضا توکلی قضات این پرونده هستند. محمد رضا توکلی 8 آذر 1402 با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان معرفی شد. او قاضی پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان است که برای 12 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرده است. پیش از آن هم برای توماج صالحی رپر معترض حکم اعدام صادر کرده بود. مرتضی براتی پیش از محمد رضا توکلی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بود و از آذر 1402 بر اساس آنچه که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در اصفهان است. او قاضی پرونده موسوم به خانه اصفهان در جریان اعتراضات سال 1401 بود که برای 3 متهم این پرونده حکم اعدام صادر کرد و هر 3 نفر اعدام شدند.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما فشار بر جامعه ایران تنها از جنگ و پرونده‌های امنیتی ناشی نمی‌شود. سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی هر روز بخش بزرگتری از جامعه را درگیر می‌کند. گزارش‌ها از تورم بی‌سابقه خوراکی‌ها، افت شدید مشتریان رستوران‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری به ایران، تصویری از اقتصادی بحران‌زده پیش چشم ما می‌گذارد که فشاران بیش از همه بر دوش حقوق بگیران و طبقه متوسط جامعه است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
2: وقتی حتی یک وعده غذای ساده هم از سفره‌های بسیاری از خانواده‌ها در ایران حذف می‌شود، دیگر آمارهای اقتصادی عدد و رقم نیستند، بلکه روایت جیب‌های خالی، سقوط قدرت خرید، بی‌ارزش شدن پول ملی و زندگی فرسایشی میلیون‌ها ایرانی هستند. نشانه‌های وضعیت اقتصادی بحرانی در ایران دیگر تنها در شاخص‌های کلان دیده نمی‌شود، بلکه در کاهش توان خرید کالاهای ضروری و اولیه هم خود را آشکار کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 130% رسیده، رقمی که حتی در مقایسه با نرخ عمومی تورم نیز فاصله چشمگیری دارد و نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها بر کالاهای اساسی است. همزمان انتقادهایی هم به فاصله میان برآوردهای رسمی سبد معیشت و واقعیت هزینه‌های زندگی مردم مطرح شده است. با این همه موضوع ترمیم دستمزدها همچنان معوق است. بازتاب این شرایط ایران را می توان حتی در بازار غذا نیز دید. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان از ریزش حدود نیمی از مشتریان خبر داده و می گوید که بسیاری از رستوران ها و فست فود ها برای حفظ مشتری منوهای ارزان قیمت را جایگزین غذاهای معمول کردند. غذاهای فانتزی و حتی بسیاری از غذاهای متداول به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از سبد مصرف بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی حذف شده است. این تغییر رفتار مصرف کننده ها تنها به حذف غذاهای گران قیمت محدود نیست، روندی که پیشتر هم با عرضه غذاهای اقتصادی و حتی نیمپورس های ارزانتر آغاز شده بود، حالا به یکی از نشانه های آشکار افت توان مالی تبدیل شده است، روندی که فعالان صنفیان را نتیجه مستقیم فقر، افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید می دانند. جواد رحیم‌پور، کارشناس مطالعات اقتصادی از تهران، میگوید شهروندان ایرانی در برابر فقر پله پله عقب رفتند.
3: متاسفانه هر موج گرانی که اتفاق میفته، ما شاهد عقب نشینی بیشتر مردم از مصرف کالاهای مختلف هستیم. هر موجش یه عقب نشینی از یک دسته کالایی در واقع اتفاق میفته و مثلا یه موجش مصارف تفریحی عقب میره، یه موج مصارف پوشاک مردم به اصطلاح عقب نشینی میکنه، یک موج دیگر به اصطلاح کیفیت مصرف خوراکی ها پای میاد یا که حجم مصرفش در واقع پای میاد و جامعه به اصطلاح به این شکل خودش رو منطبق میکنه، اگرچه در هر صورت عوارضش بر سفره مردم و بر سلامت مردم کاملا روشن و مشهود هستش، ولی واکنش که در واقع مردم متاسفانه اکثر اوقات نشون میدن یه واکنش انفعالی هست نوعی تطبیق پذیری با این شرایط هست، ولی در این حال هم ابراز عمومی نارضایتی است بدون حالا واکنش‌های حالا سرجم خیابانی و مؤثر که دولت رو وادار به یک تأمل و اندیشه جدی بخواد بکنه.
2: در همین حال گزارش‌هایی هم از پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت معوقات برخی بازنشسته‌ها مستمری بگیران منتشر شده، موضوعی که فشار مضاعف را بر گروهی وارد می‌کند که درآمدشان ثابت است اما هزینه‌های زندگی با شتابی سرسام‌آور افزایش می‌یابد. برای بسیاری از این خانوارها تأخیر در دریافت به معنای دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های اولیه مثل خوراک، دارو یا اجاره خانه است. امیر محمد تهمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، کمی قبل در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در ایران درباره این موضوع گفته بود که طبقه متوسط ایران این گونه دچار زوال شده است.
4: خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالاً دهکه‌های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسط به طبقه دهکای پایین نزدیکتر شد.
2: کارشناس‌های اقتصادی بارها هشدار دادند که در شرایط تورم بالا اگر رشد دستمزدها و مستمری‌ها با افزایش هزینه‌های واقعی مردم همگام نباشد، قدرت خرید به سرعت فرو می‌ریزد. در چنین وضعیتی حتی اگر درآمد اسمی هم افزایش پیدا کند، ارزش واقعی آن در برابر رشد قیمت‌ها ناچیز می‌نماید. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، نیز کمی پیشتر در گفتگو با رسانه آزاد در این باره گفته بود:
5: هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه، اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه.
2: مجموع این تحولات تصویری از اقتصادی را ارائه میدهد که در آن کاهش ارزش پول ملی، گرانی و عقب ماندن درآمدها از هزینه های زندگی به تغییر ملموس سبک زندگی میلیون ها ایرانی رسیده. تغییری که از حذف تدریجی برخی کالاها و اقلام اساسی غذایی تا ناتوانی خرید حتی یک ساندویچ ساده در زندگی شهروندان هر روز بیشتر رخ می نماید.
0: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید.
6: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: از ایران به هند بریم، جایی که یک حرکت اعتراضی طنزآمیز در فضای مجازی به جنبش خیابانی و چالش جدی برای دولت تبدیل شد. رهبران جنبش سوسک به رهبری جوانان هند امروز جمعه دور دوم مذاکرات خود را با مقام‌های دولتی برگزار کردند و هر دو طرف می‌گویند که این مذاکرات نتیجه‌ای در پی نداشته. این جنبش تازه اعتراضی در هند چطور شکل گرفت و معترضان چه می‌خواهند؟ بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
7: این اعتراضات بزرگترین جنبش جوانان در هند در یک دهه اخیر است که قدرت نرندرا مودی نخست وزیر را به چالش کشیده است. اعتراضاتی در شهرهای مختلف از بنگلورو تا پونا، دهلی نو تا کلکته. اعتراضات از درز اطلاعات امتحانات ورودی رشته پزشکی آغاز شد، آزمونی که بیش از 2 ماه پیش حدود 2 میلیون دانش آموز هندی در سراسر کشور در آن شرکت کردند، اما چند روز بعد گزارش‌ها درباره درز اطلاعات امتحان پیش از برگزاری آن موجب خشم جوانان و والدینشان شد و آنها راهی خیابان شدند. تصمیم مسئولان این بود که امتحان مجدد برگزار شود که این نه تنها معترضان را راضی نکرد بلکه بر شدت اعتراضات افزود. تا آنکه هفته ها بعد دوشنبه گذشته تظاهراتی چند ده هزار نفری به سمت پارلمان هند با برخورد شدید پلیس روبرو شد. فعالیت گروه اصلی برگزار کننده اعتراضات از یک طنز سیاسی آغاز شد، وقتی یک مقام قضایی حکومت برخی کنشگران جوان را سوسک نامید. آنها هم همین نام را برگزیدند و به مزاح حزب مردم سوسک را تشکیل دادند، اشاره طنزآلود به حزب حاکم در هند، حزب مردم هند یا بی جی پی. و حال جنبش سوسک‌ها تبدیل به نامی ثبت شده برای این حرکت اعتراضی است. در 26 روز گذشته یکی از چهره‌های این جنبش، سوناک وانچوک، دست به اعتصاب قضا زده بود، اما به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ابتدا به دستور مقامات از محل اعتراضات به بیمارستان منتقل شد و پس از درخواست‌های بسیار از جمله از سوی ده‌ها نماینده پارلمان به اعتصاب خود پایان داد.
8: لگ‌بگ 65 سانسدون نه آکر اور ہستاکشر دے کر
7: وانگچوک گفته است که هم نمایندگان پارلمان و هم وزرایی که به دیدار او در بیمارستان رفتند وعده رسیدگی به نظام برگزاری امتحانات در هند را دادند.
8: چرچا کریں گے یہ آشواسن دیا اور جو سرکار سے اس طرف سے منتریگن
7: نارندرا مودی نخست وزیر هند هم بالاخره در روز پنج شنبه درباره این موضوع اظهار نظر کرد.
9: میں جانتا ہوں کہ پیپر لیک کوئی معمولی بیشه نہیں.
7: به گفته آقای مودی از دو ماه و نیم پیش که درز اطلاعات رخ داده دولت اقداماتی در این زمینه کرده است. عاملان این موضوع دستگیر شده و در زندان هستند و به گفته نخست وزیر هند مسئولیت اصلی دولت او این بوده که یک سال دیگر از زندگی دانش آموزان هدر نرود و امتحانات بار دیگر به سرعت برگزار شود.
9: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں
7: اعتراضات در حالی ادامه می‌یابد که نمایندگان جوانان دو بار با مقام‌های دولتی دیدار کردند. درخواست اصلی این لحظه آنها برکناری وزیر آموزش است. دیدار روز جمعه هم تنها به جایی ختم شد که دولت خواستار وقت بیشتر برای تصمیم گیری شده است. اما ناظران هند این مقطع از یک حرکت اعتراضی در این کشور را حساس توصیف می‌کنند. چرا که نه تنها نیروی جوان و نسل زد پیشبرنده این جنبش است، بلکه این بار نه یک گروه خاص از یک ایدئولوژی، طبقه یا مذهب به خیابان آمده، بلکه یک موضوع مدیریتی حکومتی که میلیون ها نفر را درگیر می کند اعتراضات را شکل داده. روی کرده دولت در برخورد با اعتراضات هم به شدت مورد انتقاد بوده و احزاب اپوزیسیون و برخی چهره‌های سرشناس نیز با پیوستن به معترضان از این روی کرد انتقاد کردند. در روز پنج شنبه 16 ایستگاه مترو در پایتخت هند تعطیل بود و روز جمعه خبرها حاکی از اختلال یا قطع اینترنت در مناطق مرکزی هند بود. رویترز می نویسد قطع دسترسی به اینترنت نه تنها معترضان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی عادی شهروندان، از جمله مثلا امکان پرداخت در مغازه ها از طریق گوشی های موبایل را مختل کرده است.
0: و پس از گزارش همکارم هانا کاویانی از معترضان هندی به یک دانشگاه در هلند بریم، جایی که گروهی از دانشجویان انرژی خورشید رو برای رساندن خدمات درمانی به مناطق دورافتاده به کار گرفتن. گروهی از دانشجویان هلندی نمونه ای از خودرویی رو نمونمایی کردند که میگویند نخستین آمبولانس خورشیدی جهان است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
10: پنل‌های خورشیدی سقف این خودرو نه تنها انرژی موتور آن، بلکه انرژی مورد نیاز تجهیزات پزشکی داخل آن از دستگاه‌های اشعه ایکس گرفته تا دستگاه‌های شوک قلبی را نیز تأمین می‌کنند. این آمبولانس دو نفره که استلا یووا نام دارد می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت کند و برای حرکت در مسیرهای دشوار و خارج از جاده طراحی شده است. این خودرو در یک روز آفتابی می تواند تا 715 کیلومتر مسافت طی کند. باتری آن با انرژی خورشیدی شارژ می شود و در شب یا در هوای ابری نیز کار می کند. این خودرو برای انتقال بیمار به بیمارستان طراحی نشده، بلکه هدف آن رساندن خدمات درمانی به خود بیمار است. این آمبولانس شامل کیت‌های آزمایش سل، محفظه یخچال برای نگهداری واکسن‌ها و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. ماتیس فان گرون، مدیر پروژه و دانشجوی 21 ساله مهندسی پزشکی در هلند، درباره این خودرو می‌گوید استلا یووا کاملا مجهز است تا خدمات مراقبت‌های پزشکی را در مناطق دشوار و دور از دسترس ارائه دهد. این تیم قصد دارد ماه آینده به کنیا سفر کند تا عملکرد خودرو را در شرایط واقعی آزمایش کند. سازمان‌های بشردوستانه ارائه دهنده خدمات سلامت در کشورهای آفریقایی می‌گویند مشکل بسیاری از این کشورها در زمینه ارائه خدمات پزشکی فاصله واقعاً زیاد بین روستاهای بسیار دورافتاده و مراکز درمانی است. حمل و نقل عمومی نیز در برخی کشورهای آفریقایی بسیار محدود است که این مسئله در کنار گرانی سوخت و غیر قابل اعتماد بودن شبکه‌های برق چالش‌های بزرگی در ارائه خدمات درمانی در این کشور ایجاد کرده است. بسیاری از اعضای این تیم دانشجویی هلندی تحصیل خود را موقتاً متوقف کردند تا روی این پروژه کار کنند. پروژه‌ای که تکمیل آن یک سال زمان برده است. استلا یووا هنوز یک نمونه اولیه است و فان گرون میگوید برای ایجاد تأثیر واقعی باید تولید آن در مقیاس بزرگتری انجام شود. یکی از مهمترین مزیت‌های این خودروی خورشیدی برای ارائه خدمات درمانی در کشوری مانند کنیا انعطاف پذیری آن عنوان می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این خودرو برای طی کردن مسافت‌های طولانی طراحی شده و از آنجا که با انرژی خورشید کار می‌کند وقتی به مقصد می‌رسد لازم نیست برای شارژ یا سوختگیری به یک مرکز اصلی بازگردد و می‌تواند همینطور ادامه دهد و ادامه دهد و ادامه دهد.
0: شما هم میتونید به گوش دادن برنامه‌های رادیو فردا همینطور ادامه دهید و ادامه دهید و ادامه دهید. با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رسیدیم. برای دسترسی شبانه روزی به تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم.

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رویترز میگوید توقف حملات ایران پیش شرط آغاز دوباره مذاکرات است. آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داد. بازرسان مستقل سازمان ملل از ایران خواستند اعدام معترضان را متوقف کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که توقف حملات ایران و نیروهای همسو با تهران به عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس پیش شرط اصلی از سرگیری هر گونه مذاکره میان ایران و آمریکا است. به گفته این منابع، اسلام آباد تلاش‌های تازه‌ای را برای میانجیگری و پایان دادن به جنگ 5 ماهه آغاز کرده است. این رایزنی‌ها در جریان 2 سفر اخیر اسکندر مومنی وزیر کشور ایران به پاکستان صورت گرفت. با وجود امضای یادداشت تفاهم در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر، گفتگوهای غیر مستقیم به دلیل اتهامات متقابل ناکام ماند. با این حال منابع آگاه تاکید می‌کنند که موانع بر سر راه مذاکرات همچنان بسیار جدی است. همزمان حملات تازه حوثی‌های مورد حمایت تهران به 2 نفتکش عربستان سعودی در کنار انسداد تقریبی تنگه هرمز، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت عرضه جهانی نفت و تشدید بحران را به اوج رسانده است. و در خبری دیگر، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره تنگه هرمز در لندن خبر داده است. این نشست در لندن با هدف تشکیل ائتلافیه بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش آکسیوس، بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری بخشی مهم از راهبرد آمریکا برای خروج از درگیری با ایران و کمک به ثبات بازارهای جهانی انرژی است. زمان و جزئیات نشست هنوز مشخص نشده، اما احتمال دارد وزیران دفاع، فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و مقامهایی از کشورهای منطقه در آن شرکت کنند. این گزارش در حالی منتشر شده که بریتانیا پیشتر در واکنش به هشدار سپاه پاسداران درباره استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور اعلام کرده بود، نیروهای مسلح بریتانیا برای مقابله با هر گونه حمله آمادگی دارند. و در خبری دیگر، هیئت مستقل بین المللی حقیقت‌یاب درباره ایران وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست اجرای حکم اعدام 10 مرد بازداشت شده در جریان اعتراضات اصفهان را فوراً متوقف کند. این هیئت اعلام کرد برخی از خانواده‌های محکومان برای آخرین ملاقات فراخوانده شدند، موضوعی که به گفته آن احتمال اجرای قریب الوقوع احکام را افزایش می‌دهد. این درخواست پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، 2 متهم دیگر همین پرونده مطرح شده. قوه قضاییه این افراد را به مشارکت در آشوب مسلحانه و کشته شدن 4 مأمور انتظامی متهم کرده بودند. هیئت حقیقت‌یاب همچنین اعلام کرد از ماه دسامبر تا کنون بیش از 60 نفر از جمله 3 زن و 2 نوجوان در ایران به اعدام محکوم شدند و نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مسائل امنیتی ابراز نگرانی کردند. و در خبری دیگر، اکبر عبدی، بازیگر برجسته و چهره ماندگار سینما و تلویزیون ایران، عصر جمعه در 66 سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. او که از چندی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری بود، پس از سالها درخشش در صحنه هنر چشم از جهان فرو بست. آقای عبدی فعالیت خود را از اوایل دهه 60 آغاز کرد و با مجموعه تلویزیونی بازم مدرسم دیر شد به شهرت رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزوید.

0: بله سلام.
1: سلام علیکم.
0: کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
1: به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید. و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. بله. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید.
0: حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
1: به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
0: بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
1: الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
0: هنوز نرفتیم مرخصی.
1: آره هنوز نرفتیم که داریم
0: هر بار اینا رو ضبط میکنیم، نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
1: بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
0: بریم مرخصی
1: به جایی که مثلا پیروز باشید. فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
0: مرخصی با هو
1: با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
0: بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
1: یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
0: بله
1: دیگه، برای بچه های کافه فردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
0: بله
1: بلکنی همجوری میریم تا شب.
0: بفرمایید گوش کنیم.
1: نه اجازه، نه. یه حرف دیگه، یه نفته
0: بریم دیگه،
1: بریم
0: بس
1: داخل پرانتز.

0: با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد.
1: آره هی میام این ور اون ور. آره. میز دیگه ای هم هست بیام بشینم.
0: حالا فعلا همینجا بشین. منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدهش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
1: باش.
0: سفارش هم بده.
1: تو هم بیای بدون تو هرگز.
0: خیلی خب ببین سریال
1: چی؟
0: روز شغال.
1: به به.
0: The day of the jackal. بگو ببینیم.
1: خیلی حال کردم.
0: خوشت اومد.
1: خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
0: گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله.
1: فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
0: یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانیام که خدا رو شکر همه
1: به همه جا دسترسی آره دارن.
0: دسترسی دارن دیگه.
1: آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
0: شده. بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلمبرداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
1: آره یه فیلم هم قبلن ساخته شده بوده 1973.
0: آره اولیش 1973 بوده. آها. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
1: رو میخواسته بکشه.
0: بله. اونو میخواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد
1: توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزن.
0: یک فیلم دیگه هم بعدن ساخته شد 1997، این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی میکرد، مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
1: آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم ازش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال خوب خودش رو ادابت کرده به زبان دقیقاً. حال و دقیقاً. تکنولوژی
0: دقیقاً.
1: و
0: دقیقاً. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه یه. آره اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضیاش هم نداره.
1: دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
0: ادی ردمین هم
1: ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن گلوب.
0: آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
1: لا کازا د پاپل.
0: لا کازا د پاپل که اسمش
1: انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
0: مانی هایست
1: سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
0: حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت بگم که هنوزم در قید حیاته.
1: آها.
0: و زنده.
1: آره خب.
0: و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده.
1: آه.
0: بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمی اومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف.
1: آه.
0: بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
1: آره یه قصه ای هست اون پشت امنیتی و اینا،
0: مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله یو فاش میکنه
1: که
0: که زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
1: آها.
0: و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بوده.
1: MI6.
0: بله.
1: عجب.
0: یعنی خودش
1: پس دستش تو کار بوده.
0: دقیقاً دستش تو کار بوده که
1: اینجوری هم نوشت های... و
0: آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
1: آره حرف بزنیم.
0: یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
1: داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمیکنیم؟
0: نه اسپویل نمیشه، اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
1: آره.
0: و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
1: آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی کار. ولی این سریاله یکم اون استانداردهای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده، این جا به جا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای که به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی
0: دیگه، هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
1: دیگه گرفتی
0: وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست و با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
1: حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
0: آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت
1: نه،
0: بشه.
1: نه اونطوری
0: یعنی
1: نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
0: کجا؟
1: اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
0: آره همه چی جور میشه.
1: اصلا داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برام دنبالش.
0: آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
1: اونم
0: اون
1: ببینه همونجا توی موبایلش.
0: آره.
1: کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارشو بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده. یعنی زیاد استفاده شده ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترک هایی که میذاره ترک هایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
0: تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و
1: آره حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
0: لندن هست،
1: اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
0: آلمان میره، مونیخ
1: میره. آره.
0: ولی بعضی جاها رو تقلا کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلم مداری شده.
1: آره،
0: ولی ما تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
1: آره درسته.
0: آره سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
1: ما میخوایم ببینیم بعدش چی
0: میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
1: اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
0: آره
1: شاید
0: میره احتمالا آخرهای 2025.
1: آره
0: بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
1: مرسی از شما.
0: باش اینجا، من میرم دنباله.
1: باشه من هستم.
0: قربونت.
2: Who's the target?
3: My clients need to know if you think it's possible.
2: It'll cost.
3: $100 million is a big ask.
2: You're paying me to kill him.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: سلام خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون یعنی امشب در دل شوری دارم معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر میدونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری، حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.

نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته. از

علی رضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور.

از غم ها. شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.

0: ببین من دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
1: یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
0: نه مالیدنیه.
1: جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
0: چی رو؟
1: همین یأس فلسفی رو دیگه.
0: یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنن با کلاسی؟
1: عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
0: من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
1: واقعا خری؟ یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
0: چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
1: به خدا این دسته جارو رو میگم.
0: ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
1: خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
0: آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
1: خب اونو که من تجربه کردم.
0: چی رو؟
1: بردو دیگه.
0: ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
1: وای هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
0: خیس نمیشه، سیخ میشه.
1: چی؟
0: موهای تنت دیگه.
1: آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
0: بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
1: یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
0: چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
1: جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
0: راست میگی آی، چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
1: افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
0: صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را با آتش کشید؟
1: نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
0: عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
1: آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
0: ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
1: اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
0: نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و لگد میفرستادم دفتر.
1: ای بابا چرا؟
0: والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
1: ها چی شد؟ چی گفتی؟
0: من چیزی نگفتم که. من
1: همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
0: با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
1: با دمپایی بابات چرا رقابت میکردی؟
0: واه معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
1: دقیقاً با دمپایی بابات چه رقابتی میکردی؟
0: باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جوابو میدادن، آخرش هم من کم میآوردم.
1: تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
0: آره.
1: بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
0: ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
1: واقعا داری میری؟
0: نه ولش کن، میترسم بازم ببازم.
1: آره اینجوری بهتره.
0: آره.
1: ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
0: آخه اینای بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخرو؟
1: سر گلنار.
0: گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
1: بابا گلنار اسم دختره.
0: بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گلی گاوزبونه.
1: آخ آخ آخ آخ دلم براش تنگ شد.
0: آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوریا بود.
1: ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقه‌مند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
0: اوه چه خبره، خوشگلم بود.
1: آره بابا به آنجلینا جولی گفته بود زکی.
0: کجا زندگی میکن اومد؟
1: ته کوچمون.
0: چی شد؟ آدمی با این وجنه تای کوچه شما زندگی میکرد؟
1: وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
0: باری کلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
1: چی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود رفته بود فرو در زمین.
0: یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد حالا؟
1: چی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش ولی من هنوز به یادشم.
0: ای بابا واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
1: ها؟ چی گفتی؟
0: من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرسی داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قهقرا.
1: به چی میریم؟
0: همون دیگه قهقرا.
1: قهقرا چیه دیگه؟ ره داشت.
0: قرقرا.
1: نه یه دونه ره داشت.
0: قرقرا
1: همین ما.

0: گذر موقت در سری برنامه های افضل همشه میگم سری برنامه انگار چه خبر. دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
1: سلام مهدی،
0: حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
1: احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
0: خالت. نه دیگه شما نسل زدی ها خطرناک، این همچی شوخی هایی نباید با اتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
1: میلنیا
0: یعنی نسل ایکس هستم.
1: آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
0: نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
1: الان توضیح میدم.
0: بفهم.
1: ایکس ایگرگ زد استثنا به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
0: خب من
1: ایگرگ همون میلنیام.
0: خب من ایگرگیم.
1: تو سال اول میلنیایی.
0: ایگرگیم.
1: بله.